0: Na východe okolo 30 stupňov. Fúkať bude vietor južných smerov rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu, ráno a večer zväčša len slabý vietor. Sú 2 hodiny 4 minúty.
1: Zelená vlna.
2: Na cestách evidujeme dve nehody, počúvate dopravné správy. Následky staršej nehody dokumentujú za Hniezdnym smerom na Kamienku, premávku usmerňujú policajti. A na diaľnici D1 pri Spišskom Podhradí smerom na Prešov sa zrazilo osobné auto s autobusom, blokovaný je pravý pruh. Šoferujte opatrne, Daniel Baluch je bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio
3: Slovensko. Po druhej hodine počúvate Rádio Slovensko, pozdravujú Boris Lozana, Marko Varmus a poďme sa pozrieť aj na historický kalendár. 16. august je teda dnes v kalendári, meniny má Leonard a všetkých nositeľov tohto mena pozdravujeme. V roku 1896 na rieke Klondike v teritoriu Yukon v Kanade bolo objavené bohaté nálezisko zlata, čo spôsobilo jednu z najväčších zlatých horúčok na svete. Tak vám želáme príjemné počúvanie aj v tejto polhodine.

0: poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
2: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
3: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
4: Co je nového?
5: Právě říkali i některé údaje o manévre v Kosinskalce otáčku.
6: 400 stopří tají.
7: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
8: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali. To bolo ako v románe.
9: Vôr však ide o osud malej bielasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
10: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas. Storočie s vami.
11: Zelená vlna.
12: Nehoda na Spiši, aj testári. Pripravené sú informácie z dopravy. Na diaľnici D1 pri Spišskom Podhradí smerom na Prešov sa zrazilo osobné auto s autobusom, blokovaný je pravý pruh a medzi Bojničkami a Hlohovcom testári opravujú povrch vozovky, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Dávajte si na cestách pozor. Daniel Babucha, bezpečne a plynulo.
11: Zelená vlna 0800 900 800.
13: Je po pol tretej, počúvate Rádio Slovensko a samozrejme aj v tejto polhodine vám budeme robiť príjemnú spoločnosť našou príjemnou hudbou. Pozdravujú Boris Lozan a Marko Vermus.
14: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: Slovensko. Prvé podanie Stana Štepána.
1: Čo majú spoločné herec, spisovateľ, olympijský víťaz a medzinárodná rozhodkyňa? Robia si inventúru svojich životov?
2: Ešte nie som tak starý, aby som musel robiť komplexnú inventúru.
1: Bráni sa Jozef Pribilinec.
3: Kým tu teda Ocko medzi nami bol, tak sme spolu koncertovali traja.
1: Hovorí herec a hudobník Marek Gajšberg. Plusy aj mínusy, prebytky aj manka našich účtov preberieme dnes po 12.
4: Andy, koľko prasiatok vidíš?
5: 5?
4: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
6: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: boli 3 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Premiér Robert Fico vyhlásil, že Kuba je 10 ročia týraná sankciami a blokádami. Poľsko usporiadalo v sobotu svoju doteraz najväčšiu vojenskú prehliadku. Bude jasno až polojasno, popoludní v západnej polovici pribúdanie oblačnosti, teplota 30 až 37 stupňov. Pokojnú noc želá Eugen Šníren. Kuba pri výkone svojej zahraničnej politiky nikdy nikomu neublížila a nikoho neohrozovala, vyhlásil premiér Robert Fico zo Smeru SD vo videu na sociálnej sieti. Zároveň podľa premiéra je nepochopiteľné, že Kuba je 10 ročia týraná sankciami a blokádami preto, že existuje a odoláva.
2: Je mi úprimne ľúto, v akej situácii žijú kvôli sankciám ľudia na Kube a nemám žiadne ilúzie, aké plány má s touto ostrovnou krajinou Západ. Raj pre hrstku bohatých, herne kasy a k tomu niekoľko miliónov sluhov. A to všetko sa skrie pod sprofanované slová, ako sú demokracia či ľudské práva.
1: Premiér tiež vo videu informoval, že počas budúceho týždňa príde na Slovensko predseda Európskej rady Antonio Košta. Poľsko usporiadalo v sobotu svoju doteraz najväčšiu vojenskú prehliadku pri príležitosti Dňa poľských ozbrojených síl a výročia víťazstva nad bolševikmi v bitke o Varšavu v roku 1920 pochodovalo hlavným mestom približne 2000 vojakov spolu s približne 300 kusmi špičkovej vojenskej techniky. Sprievod tiahnúci sa niekoľko kilometrov začal popoludní vo Varšave, keď nad metropolou preletelo viac ako 60 vojenských lietadiel vrátane stíhačiek F-35. Následne sa konala slávnosť, počas ktorej prezident Karol Navrocký povýšil 21 poľských dôstojníkov. Nový kolumbijský prezident Abelardo de la Espriella v sobotu vyzval svojho amerického partnera Donalda Trumpa, aby pozastavil clá, ktoré uvalil na jeho krajinu. Kolumbia sa totiž spamätáva z ničivého zemetrasenia so stovkami obetí. Americké clá na kolumbijské výrobky sa koncom júla zvýšili z 10 na 12,5% s niekoľkými výnimkami vrátane kávy a ropy. Nahradili globálne clo, ktoré Trump zaviedol začiatkom tohto roka a ktorého platnosť vypršala. De la Espriella informoval, že s Trumpom telefonoval približne 10 minút a americký prezident mu vyjadril sústrasť nad obeťami pondelkového zemetrasenia s magnitúdou 7,4. Lukáš Haraslín debutoval v Saudskej Arábii v drese Al-Fatah, ktoré prehralo na trávniku Al-Nasr 0-3. Tomáš Rigo zaznamenal asistenciu v drese Stoke City v úvodnom kole anglickej Championship. Napriek tomu jeho tým podľahol FC Swansea 1-2. Servette so Samuelom Rázom zvíťazil v druhom kole švajčiarskeho pohára nad FC Bavoa 7-0. Slovenský útočník v stretnutí skóroval. V noci ešte prevažne jasno, s teplotou 14 až 6, lokálne, najmä na juhozápade a na svahoch a kopcoch, 22 až 14 stupňov. Cez deň jasno až polojasno, popoludní v západnej polovici pribúdanie oblačnosti, podvečer na krajnom západe a v Žilinskom kraji možnosť prehánok alebo búrok, teplota 32 až 37, v dolinách a kotlinách, najmä na severe a východe, okolo 30 stupňov. Fúkať bude vietor južných smerov rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu, ráno a večer zväčša slabý vietor. Sú 3 hodiny, 4 minúty.
3: Zelená vlna.
4: Zver na východe a cestári na dielnici. Počúvate dopravné správy. Medzi Prešovom, Cemiatou a Bzenovom sa blízko cesty pasie vysoká zver. Pozor, srny prebiehajú cez vozovku. A na dielnici D2 pri výjazde Stupava cestári opravujú most ponad dielnicu. Blokovaný je pravý pruh v oboch smeroch. Prajme vám ešte šťastnú cestu. Daniel Balucha, bezpečne a plynu.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio
5: Slovensko. Po tretej hodine počúvate Rádio Slovensko, v kalendári je dátum 16. august a poďme na narodenia známych ľudí. V roku 1954 sa narodil americký filmový režisér James Cameron. V roku 1958 sa narodila americká speváčka Madonna. No a napríklad v roku 1968 sa narodila slovinská lyžiarka Mateja Svetová. Príjemné počúvanie Rádia Slovensko želajú Boris Lozan a Marko Varmus.
3: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Zamknuté dvere, 60 minút na displeji a adrenalín na maxime. Cieľom unikových hier je provokovať mozog, ktorý musí vymyslieť teda, ako sa dostať von pomocou šifier a logiky, kým vyprší čas, čo hráčov láka na dobrovoľnom zajatí. S partiou tínedžerov to išla zistiť Michaela Bagalová.
1: Čas plynie a ak nenájdeme správny kód, záchrana sveta zlyhá. Sme v srdci bratislavského starého mesta v únikovej hre Vírus, kde máme na vyriešenie úloh len obmedzený čas a vlastný tím. Ja som sa pridala k 4 12-ročným dobrodruhom.
2: Oranžové tam, dajte žlté. Počúme, tam, ja žlté. Dajte tam.
1: Chlapci si tento spôsob zábavy nevedeli vynachváliť.
3: Veľká skúsenosť.
4: Sme to aj s nejakými nápovedami zvládli, ale nebola to ľahká escape room.
5: Ja by som určite išiel ešte raz na takéto niečo a bolo to super.
1: Fenomén escape room alebo únikových hier valcuje Európu. Od pivničných záhad v Budapešti až po hollywoodske kulisy v Holandsku. Výber je obrovský a pribúdajú aj u nás. Oleg, ktorý žije na Slovensku 11 rokov, vymýšľa originálne koncepty hier po celej Európe.
6: Mám v telefóne notátky a píšem tam hneď nejaké hlavlami, pretože ak nevypíšem to, tak za 2-3 minúty to už ide preč z hlavy. Chcem, aby ľudia rozmýšľali.
1: Zabaviť sa chodia dokonca celé rodiny a za únikovými hrami cestujú po celej krajine. Zanietenejší hráči sa snažia zlomiť rekordy miestností. Najnižší čas vyhráva tituly a najväčším žolíkom môžu byť napríklad starí rodičia.
6: Som mal jednu rodinku, prišli onúky, zobrali so sebou babku. Ona sú mala okolo 80. Tie onúky boli 12, 13, 14 ročných. Oni sú boli traje. Oni sú nevedeli, čo robiť v tom bunkri a 70% bunkru riešila iba tá babka.
1: Čo však robí tajomná izba plná šifier s našim mozgom a prečo nás tak láka dobrovoľný stres a riešenie záhad, odpovedá neuropsychológ Robert Krause.
7: Unikové miestnosti poskytujú určitú stimuláciu samotnému mozgu tým, že účastníci potrebujú riešiť rôzne logické hádanky, rozmýšľať, analyzovať, syntetizovať vedomosti, tak v tom danom okamihu zapájajú prefrontálne časti mozgu a stimulujú tie parametre, ktoré sú dôležité z hľadiska rozhodovania, usudzovania, ale aj myslenia.
1: Zároveň je ale dobré spomenúť aj to, že únikové hry nie sú lacnou záležitosťou a pre niektorých ľudí môžu predstavovať problém stiesnené alebo tmavé priestory, časový stres a fyzické prekážky. Zážitok ale dokážu pokaziť aj nelogické šifry, nefunkčné rekvizity alebo dominantný spoluhráč, ktorý nepustí ostatných k slovu.
8: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Shakira a Burna Boy.

0: Počúvate Rádio Slovensko, poďme na šport. Pred 10 rokmi oslavovalo Slovensko olympijské zlato. 11. augusta 2016 sa na najvyšší stupienok postavili bratranci Škantárovci, ktorí na vodnoslalomárskom kanáli Deodoro ovládli súťaž debloviek. Stali sa poslednými olympijskými šampiónmi v tejto kategórii. Viac povie Svetlana Barátová.
1: The gold medalists and Olympic champions representing Slovakia.
2: Ladislav z Katar, Peter z Katar.
3: Cesta k životnému úspechu bola pre našich bratrancov náročná. Doma mali totiž najväčších súperov. Roky boli v tieni slávnych dvojčiek Petra a Pavla Hochschornerovcov. Tí pod piatimi kruhmi kráľovali v Sydney, Atenách, Pekingu a v Londýne boli bronzoví. Až do Ria sa konečne dostali Škantárovci a vedeli, že majú jedinú šancu na zlato.
4: My sme pomaly už prestávali veriť, že sa nám to môže podariť, lebo napriek tomu, že sme boli svetová dvojka, tak sme boli za hoxikmi a sme ich museli poraziť, čo bolo v ich najlepších rokoch takmer nemožné, ale zažili sme to, o čom túži každý jeden športovec. Akákoľvek spomienka na tú olympiádu je úžasná, no a s tým zlatým koncom pre nás, takže to bola úplne čerešnička na torte.
3: Hovorí Ladislav Škantár, ktorý si na dnešnú zlatú jazdu detailne pamätá.
4: Keby som si teraz zavrel oči a si to predstavil, ja viem presne, ako sme šli, úplne presne, dokonca v ktorej bráne som zaváhal. Každú jednu vlastne, ako keby tú spomienku mám živú pred očami.
3: A to aj asi preto, že práve v Riu predviedli asi životnú jazdu.
4: Tá sa blížila k ideálu, no a my sme si to vlastne dokázali načasovať tak, že aj tým športovým šťastím nám proste tá finálová jazda vyšla úplne, že na jedničku. No a navždy si zapamätám 101.58.
3: To bol výsledný čas, po ktorom si Ladislav Škantár bol istý, že to bude stačiť na zlato, aj keď na štarte bolo ešte 5 silných dvojíc.
5: Aťo, áno, pamätám si presne na tie slova, hneď po tom dojazde sa tak otočil a povedal, že uvidíš, vyhráme, ale boli to veľmi ťažké chvíle potom čakať, ešte išlo ďalších 5 lodí, aj Briti sa k nám priblížili na 42 stotín, čiže bolo to veľmi tesné nakoniec, ale v náš prospekt, takže...
3: Zaspomínal si na dnešný deň Peter Škantár, ktorý má zlatú medailu doma vystavenú na čestnom mieste a často sa vracia v spomienkach do brazílskeho Ria.
5: Vôbec mi to nepríde, že už prešlo toľko rokov, pretože stále tie spomienky sú veľmi silné a krajší športový pocit som nikdy v živote nezažil a už asi ani nikdy nezažijem.
3: Radosť z najväčšieho úspechu v kariére však o pár mesiacov vystriedal u Škantárovcov smútok. Kategória C2 sa stala nepohodlnou a v roku 2018 definitívne vypadla z programu vodnoslalomárskych súťaží.
5: Samozrejme nás to mrzelo hneď po tej olympiáde, pretože v tom najlepšom musel človek, dá sa povedať, skončiť. Sú tam teraz dve ženské kategórie, dve mužské kategórie, takže sa to vyrovnalo a nechcem to ani hodnotiť, či je to dobre alebo zle.
3: Škantárovci sú tak poslednými olympijskými víťazmi v deblovke a zatiaľ aj poslednými slovenskými zlatými vodnými slalomármi. Kým do Ria získala naša krajina v tomto športe 7 najcennejších kovov, tak odvtedy máme jedno striebro, jeden bronz, 4., 6. či 9. miesto. Uzatvára Ladislav Škantár.
4: Kandidátov určite máme u nás, len tie zlaté medaily sa nerozdávajú na počkanie a musia sa stretnúť všetky okolnosti.
6: Počúvate Rádio Slovensko. Toto je Rádio Slovensko.
7: You put on your best fit to the club tonight. You're trying to find someone to take you home and show you love. If nobody else will, then I will. If nobody will,

0: Rádio Slovensko, Štúdio Slovensko s Norou Gubkovou.
1: Netreba sa pripútať ani zapnúť navigáciu. Stačí si otvoriť uši a nechať sa inšpirovať. Moderátorka Nora Gubková vám každý týždeň ponúkne 5 reportáží z miest, kde sa deje niečo výnimočné. Počúvajte Štúdio Slovensko vždy v nedeľu krátko po 10.
2: Máme prípad.
3: Každé ticho skrýva príbeh.
4: Nad pravým okom má veľkú tržnú ranu smerujúcu do vlasov.
3: Za každou vraždou je pravda.
5: Máme tu mŕtvého muža a ťažko zranené dievča.
3: Každá dolina má svoje tajomstvo.
6: Tie veci sa komplikujú a začínajú spolu súvisieť.
3: Ján Dobrík, Martin Nahálka, Kristína Spáčová. V novom kriminálnom seriáli Slovenskej televízie. Vraždy v dolinách. V premiére od 31. augusta o 20.30 na jednotke.
7: Nezdá sa ti, že podozrivy nám pribúdajú šialeným tempom?
0: Zelená vlna.
8: Pracovisko cestárov aj uzavreté tunely. Pripravené sú informácie z dopravy. Medzi Bojničkami a Hlohovcom cestári opravujú povrch vozovky. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. A na diaľnici D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľaná v oboch smeroch. Sledujte dopravné značky. Majte ešte pohodu za volantom. Daniel Bavucha, bezpečne a plynu.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio
9: Slovensko. Je po pol štvrtej, počúvate Rádio Slovensko, pozdravujú Boris Lozana, Marko Varmus a už o pár minút si približíme to najlepšie z nedeľného zábavníka dvojbodky.
10: Počúvate Rádio Slovensko.

0: V Rádiu Slovensko vám v rámci letnej štruktúry dnes predpoludním ponúkneme reprízové dvojbodky z marca tohto roku. Pavol Danišovič a Martin Huba sa v nich budú rozprávať aj o charizmatickom režisérovi a hercovi Jurajovi Nuotovi.
1: Juraj má tú svetú vlastnosť, že pôsobí tak zraniteľne, ale pritom práve tým odzbrojuje každého, zbavuje sa každého možného spomínaného výbuchu z predtlaku či podtlaku. No, táto dvojica vzácnych ľudí, syna a otca, oboch talentovaných, má jedno špecifikum. Ono áno, jablko nepadlo ďaleko od stromu, čo môže byť šťastie, ale niekedy to jablko na zemi, keď už začína tie jadierka v ňom začínajú pučať a už rad by sám sa v nejaký stromček premenil, tak vedia niekedy tak tým tatom zazlievať tú korunu, že ich to cloní a že im dážďová voda steká pomimo nich a tak ďalej a tak ďalej. Ale toto je vzácna dvojica, keď ste teda použili metaforu jablko od stromu, ktorá si vzájomne, myslím, strašne konvenuje, pomáha a vzájomne sa dá povedať, inšpiruje. Pretože, ale obaja, tu hovoríme o otcovi, že je bezbranný a teda v podstate veľmi citlivý, slušný človek, ale to isté platí aj o synovi, o jablčku pod stromom. A toto je zvláštne, že obyčajne tie príbuzné vlastnosti sa vedia odpudzovať, skôr extrémy sa priťahujú, hej? Ale tu na vidím a sledujem, a aj v tvorbe sa to odráža, že ten ich vzájomný vzťah je vzájomne blahodárny, vzájomne nejak upokojujúci a v rámci toho pokoja potom určitým, dá sa povedať, veľmi smelým, inscenačným krokom vedúci a oprávňujúci. Takže táto dvojica je dosť, myslím si, až atypická, pretože v našich kruhoch to tesné, rodinné súžitie zase nie je vždy pozitívnou, dá sa povedať, alebo poľahčujúcou okolnosťou, ale v tomto prípade teda mali Božie šťastie, osudové šťastie, gratulujem im a želám im, aby im tie úsmevy vzájomne vydržali čo najdlhšie, pretože vzbudzujú tie ich úsmevy a práca, ktorá je výsledkom ich úsmevov, naše úsmevy. A to je dosť dôležité. Všetko, on hovoril, ako ten termín použil, nehnev. Moja skúsenosť životná mi hovorí, čokoľvek urobíš pomocou alebo v rozpoložení hnevu, ono to chvíľu pomáha, lebo hnev je dobrý nosič, si nejaký smelší, agresívnejší a v podstate, no, takže chvíľu ti ten hnev pomôže, ale všetko, čo urobíš v rozpoložení hnevu, sa obráti nakoniec proti tebe. Možno o týždeň, o mesiac, o rok, ale ono, že to vzniklo z hnevu a z nenávisti, to ťa dobehne.
2: Toto je Rádio Slovensko.

0: Hosťom sobotného Dobrého rána bola moderátorka Soňa Millerová. S Katou Martinkovou hovorili aj o tom, že sa rozhodla v práci, predovšetkým v obľúbenom dámskom klube, trošku poľaviť.
1: Áno, toto je správna informácia, že pomaličky poľavujem. Nesprávne boli tie bulvárne titulky, ako Soňa Millerová odchádza, dámsky klub bez Sone Millerovej. To bola taká, trošku sa tomu hovorí, že biela lož, nie? Že iba polovica pravdy, pretože ja odchádzam iba jednou nohou. Ja som sa rozhodla, že zjemním to tempo a že budem viacej času tráviť s tým mojim psom a s deťmi a s rodičmi a sama so sebou. A že teda vytvorím priestor na to, aby tam vstúpil niekto iný, nový, čo trošku zasa rozbúri tie vody a určite to bude osvieženie aj toho

0: Hlasateľky sme mávali služby, že ráno po obede voľno, večer voľno, ráno po obede voľno, večer voľno, a to bolo 20 rokov. Takže ten formálny stereotyp, na to som zvyknutá. Ale tá dynamika toho, že sa stále menia témy, menia sa názory na tie témy, pretože za tých 18 rokov, keď sme začínali, tak vajíčko si nemohla jesť každý deň, lebo malo veľa cholesterolu. Teraz ti to odporúčajú, pretože žltko má živiny a má veľa bielkovín. Keď sme začínali, tak na začiatku sa hovorilo o tom, že sú tu, dajú sa nahradiť kolená umelými kolenami, a teraz sme kde? Teraz nahrádzajú dve kolená naraz a ešte roboticky, vieš? Takže tie témy v rámci medicíny, pretože tie sú najžiadanejšie a to je také gro v našej relácii, tie ako keby zostali, ale menia sa názory, ale nie len medicínske, ale psychológii sa menia názory, postupy, terapeutické metódy, technológie sa menia a my to všetko zachytávame a snažíme sa ponúkať televíznym divákom tie najnovšie verzie, najnovšie, najaktuálnejšie informácie. A to je to, čo ťa drží na pulze toho dňa, čo mi dáva dynamiku a prečo ma to baví. Nehovoriac o tom, že stále chodia noví a noví hostia, ľudia, a je to niečo, čo ty sama vieš, že ten host nikdy nevie, že čo z toho bude. To je taký adrenalín toho živého vysielania. Jasne. Že ti proste príde host, ktorý je ukecaný do toho telefónu, ale keď si tam sadne, zrazu nič.
1: Zrazu holé vety.
0: Áno. A teraz, áno, alebo áno, nie. A teraz je to o tebe, že musíš byť tá, ktorá ho niekam tlačí. Možno to divákovi nie je sympatické, asi hovorí, že vedne ho nechá dohovoriť. Ale niekedy sa to nedá, niekedy cítiš, že ten človek nevládze, že to predýchava. Tak musíš do toho vstúpiť. A to je zase adrenalín toho vysielania, takže preto to ma to baví.

0: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
1: Herečka, scenáristka, spisovateľka a žena s výnimočným zmyslom pre humor, Olga Belešová.
2: Ja som spokojná s tým, čo mám. A keď príležitosti neprichádzajú, tak si ich sama vytváram. A keď si ich nevytvorím, tak aspoň oddychujem.
1: O japonskom manželovi, divadle aj o vtipných príhodách, ktoré v ňom zažíva, mi porozpráva v Dalila Show dnes po 16.30.
3: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do piatich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
4: Piati proti piatim. Už čoskoro.

0: každej 4 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Návrh zákona o nezákonných sterilizáciách z dielne ministerstva spravodlivosti by mal ísť na vládu do konca roka. Počet obetí po útorkovom prevrátení trajektu na jazere v Zimbabwe vzrástol na 72. Bude jasno až polojasno, popoludní v západnej polovici pribúdanie oblakov, teplota 30 až 37 stupňov. Dobré ráno želá Eugen Schneider. Štát chce finančne odškodniť ľudí, ktorým bola v minulosti protiprávne znemožnená možnosť mať deti. Návrh zákona o nezákonných sterilizáciách z dielne ministerstva spravodlivosti by mal ísť na vládu do konca roka. Verejný ochranca práv Robert Dobrovocký hovorí, že zámer odškodniť obete je dlhodobý, preto treba proces podporiť a urýchliť.
2: Čím dlhšie štát s odškodnením čaká, tým viac sa táto náprava vzdialuje. Obete nezákonných sterilizácií prirodzene starnú. Dokumentácia, ktorú môžu postupy úradov preukázať, sa skartuje. Možnosť domôcť sa spravodlivosti sa objektívne teda sťažuje.
1: Podľa výskumníčky Amnesty International Slovensko Kamily Gunišovej musí odškodnenie vychádzať z potrieb obetí a byť primerané závažnosti zásahu, nie iba symbolické.
3: Osobitne treba zabezpečiť, aby mechanizmus nevytváral ďalšie bariéry, to znamená dostupné informácie, právnu a administratívnu pomoc, rešpektujúcu komunikáciu a proces, ktorý nebude poškodené ženy nútiť opakovane dokazovať jednak svoju dôveryhodnosť alebo znovu prežívať traumatizujúce udalosti.
1: O konkrétnej výške odškodnenia bude ešte ministerstvo rokovať s rezortom financií. Potenciálne toxické svinice sa rozšírili v Baltskom mori a v jazerách na severnom pobreží Nemecka, čo prinútilo zdravotnícke úrady varovať ľudí, aby sa vyhýbali viditeľným zhlukom týchto organizmov vo vode. Satelitné snímky Spolkového námorného a hydrografického úradu ukazujú rozsiahle zhluky sviníc pri pobreží medzi mestom Rostock a nemeckým ostrovom Hiddensee, ktoré siahajú až k dánskemu pobrežiu. Úrady v spolkovej krajine Mecklenburgsko Predné Pomoránsko upozornili na to, že sinice môžu produkovať toxíny, ktoré môžu vyvolať alergické reakcie. Kontakt s nimi môže viesť aj k podráždeniu kože a sliznice, zatiaľ čo prehltnutie väčšieho množstva vody môže spôsobiť nevoľnosť a zvracanie. Na 72 vzrástol počet obetí nehody preťaženého trajektu, ktorý sa na začiatku týždňa prevrátil v jazere Kariba v Zimbabwe. Posledná bilancia sa zvýšila po vyslobodení 26 ďalších tiel. Medzi mŕtvými je 18 detí. Pátracie akcie pokračujú a úrady sa obávajú, že počet obetí ešte vzrastie. Loď, ktorá sa na jazere kvôli silnému vetru prevrátila v útorok, mala prepravnú kapacitu 90 ľudí. Podľa predchádzajúceho vyhlásenia Zimbabvianskej civilnej ochrany bolo na palube 114 dospelých cestujúcich a 5 členov posádky. Vyplýva to z počtu predaných cestovných lístkov. Na majstrovstvách Európy v plávaní v Paríži nepostúpil Matej Duša do finále na 50 metrov voľným spôsobom. V semifinále obsadil 15. miesto časom 21,89 sekundy.
4: Čas dobrý, vlastne bol som 2 stotiny za slovenským môjim rekordom spred mesiaca. Bol to jeden z mojich najlepších výkonov, určite bol som na to veľmi dobre pripravený, všetko išlo podľa plánov.
1: Nedeľa bude jasná až polojasná, popoludní bude v západnej polovici pribúdať oblačnosti, podvečer na krajnom západe a v Žilinskom kraji možnosť prehánok alebo búrok. Teplota 32 až 37 a v dolinách a kotlinách, najmä na severe a východe okolo 30 stupňov. Vietor bude fúkať južných smerov rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu, ráno a večer zväčša slabý vietor. Sú 4 hodiny, 4 minúty.
0: Zelená vlna.
5: Obmedzenie na diaľnici aj cestári. Počúvate dopravné správy. Na diaľnici D2 pri výjazde Stupava cestári opravujú most ponad diaľnicu. Blokovaný je pravý pruh v oboch smeroch. A medzi Bojničkami a Hlohovcom upravujú povrch vozovky. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Prajme pokojný príchod do cieľa. Daniel Babucha, bezpečne a plynu.
0: Zelená vlna. 0800 900 800. Rádio
6: Slovensko. O 4. hodine počúvate Rádio Slovensko, pozdravujú Boris Lozana, Marko Varmus a už o pár minút, teda v rámci tejto polhodiny sa vrátime hlavne ku krotiteľom filmov, tak nás počúvajte.
0: Rádio Slovensko.
7: Watching you walk away.
0: Viac skvelej hudby.
7: So sad to see you go.
8: Miles Smith a Niall Horan.
7: I know that people change.
8: Drive safe.

0: Košelia filmov.
1: Z nuly na vrchol zápasy MMA a Milan Ondrík ako čerešnička na filmovej torte. Krotitelia filmov si boli pozrieť nový slovensko-český film Bojovník a sami vám povedia, či to stojí za návštevu kina.
2: Z vysielania Rádia Slovensko vás srdečne pozdravujú krotitelia filmov, menovite Juraj Maliček a Pavol Hubinák. Aj dnes pre vás máme zo pár noviniek z kín a jednu zo streamu, a keď hovorím zo pár, tak naozaj hovorím o dvoch. No a začneme československým filmom Bojovník.
3: Československá kinematografia má zo pár zárezov do žánru bojoviek s presahom do drámy. Či už ide o film Boxer a smrť so skvelým Štefanom Kvietikom, alebo Piesti ve tmie s Marekom Vašutom. Odvtedy ale ubehlo veľa vody a namiesto obyčajného boxu tu máme MMA zápasy, v ktorých je toho dovoleného oveľa viac. Fanúšikov tohto športu ale musíme hneď v úvode upozorniť, že toto nie je film o MMA. Tento bojový šport tu skôr plní takú kulisu, pretože ten ozajstný súboj sa deje v hlavnej postave, v Hoffovi, v niekdajšom zápasníkovi, ktorý však padol na dno a túži ešte po jednej jedinej šanci dostať sa hore. Áno, vieme, je vám to povedomé, hej, ale našťastie má tento film Milana Ondríka, takže napriek tomu očakávanému sledu udalostí je to pomerne uveriteľné.
2: Máme tu vlastne taký ten typický proces, v ktorom sú tam samozrejme problémy, lebo niekto chce, aby súťažil, niekto nechce, on sa potrebuje dostať do formy, takže tu máme fázu tréningu. Je tu samozrejme takéto žánrové klišé filmov o bojových umeniach, avšak v tomto prípade tu máme relatívne silnú psychologickú hĺbku, respektíve dôraz na charakter hlavného hrdinu, ktorý naozaj nie je jednofarebný. Je to taký ten muž, ktorý je sám sebe najväčšou prekážkou. No a teda vidíme, ako sa teda pripravuje na súboj. Ty si spomínal to herecké obsadenie, áno, Milan Ondrík dominuje, ale veľmi dôležitý je Jan Jackuliak v úlohe takého toho oponenta, teda toho hlavného súpera. Okrem týchto dvoch vlastne ústredných hercov tam vystupuje Martin Finger, Hanna Wagnerová, no a samozrejme fanúšikov MMA poteší aj to, že v úlohe samých seba alebo v takých tých kameách vystúpilo aj relatívne veľa hviezd tohto športu.
3: Jiří Procházka alebo Carlos Vemola teda pridávajú pocit autentickosti celej tej MMA mašinérie, ale za zmienku stojí aj to, že Milan Ondrík sa na svoju rolu skutočne pripravoval, takže nie je nutné robiť nejaké rýchle strihy, aby sme nevideli jeho telo a pohyby. Naopak, vidíme, že Ondríkovi je tento svet ozaj blízky a aj tento rozmer dodáva ešte väčšiu hĺbku jeho postave, keďže sledujeme statného bojovníka, ktorý je však vo vnútri veľmi krehký a dá sa povedať neschopný vyriešiť si svoje vzťahy. Táto žánrovka má skvelú kameru a hlavne posledný súboj je urobený tak, že by sa zaň nemuseli hanbiť ani v známejších sériách o bojovníkoch. Že ich majú tvorcovia napozerané z filmu cítiť a najviac vtedy, keď to úplne priznávajú. Vtedy príde na plátno aj humor.
2: O režiu sa postarali Vojtech Frič a Tomáš Dianiška. Obaja teda majú skúsenosti s tým športom, teda vedia, v čom sa orientujú. Na scenári sa teda okrem režisérov podielal aj Tomáš Dušička, ktorý napríklad je aj spoluautorom Invalida. A je teda vidieť naozaj ten žánrový background, ty už to spomínal, ale je to dôležitý prvok v tom filme. Bojovník sa na nič nehrá. Je to film, ktorý ponúka to, čo deklaruje cestu z nuly na vrchol a v tom, čím je, je vlastne veľmi vydarený.
3: A vydarené sú aj naše dva ďalšie typy, 6 gramov nová česká komédia a americká komédia Ding, ale k tým sa dostaneme až o chvíľu.

0: Pokračujeme v predstavovaní filmových noviniek. Na streame je veľmi vtipný film Dink a v kinách ešte vtipnejší český film 6 gramov. Výborná konverzačná komédia zaujala aj našich krotiteľov filmov.
1: Aj naďalej počúvanie krotiteľov filmov. V kinách máme okrem Bojovníka aj ďalší český žánrový film. Tentokrát ide o čiernu komédiu, dokonca občas aj až morbídnu. Ten film sa volá 6 gramov. O režiu a scenár sa postaral Miroslav Ondruš. No a ten film stojí na hereckých výkonoch Ondřeja Vetkého, Jiřího Mádla, Davida Novotného a Martina Pechláta.
2: Tí stvárňujú štyroch otcov, ktorých by za normálnych okolností vôbec nič nespájalo, ale ocitnú sa v jednej miestnosti v škole kvôli drogám, ktoré údajne našli u ich synov na lyžiarskom zájazde. Áno, 6 gramov zakázanej látky. A tak tu máme veľmi komornú situačnú komédiu, v ktorej sa odhalujú jednak problémy, ale aj vlastné komplexy, predsudky a pokrivené predstavy o rodičovstve. Do toho všetkého je ešte zamiešaná učiteľka, respektíve riaditeľka školy, ktorá je presvedčená o tom, že celá táto situácia je vymyslená a má jediný cieľ ju zdiskreditovať. Z Česka nám prichádzajú romantické komédie takmer každý týždeň, ale toto je skutočne iné. Nejde vôbec o drogy, ide o vynikajúcu komédiu, ktorá ašpiruje možno až na komédiu roka.
1: A v tej diváckosti samozrejme sú aj rezervy toho filmu, ale tie sú minimálne. V podstate tá jediná je tá, že tvorcovia, aby dosiahli ten vtipný efekt, tak ohýbajú dej smerom k malej pravdepodobnosti, ale vzhľadom na to, že to je naozaj vtipné, dá sa tento neduch odpustiť. No a prechádzame do ponuky streamovacích služieb. Tam sa objavila komédia Dink, ktorá takým nenápadným spôsobom propaguje aktuálne veľmi vraj populárny šport, ktorý sa volá pickleball. Je to asi čosi ako ping-pong, ale na ihrisku tenisovom. Hra pre starších ľudí, ktorá je dynamická, vtipná. No a máme tu vlastne taký ten typický súboj tenistov a pickleballistov, ktorý je rozvinutý na príbehu otca a syna.
2: Syn Dusty je niekdajší obrovský tenisový talent, ktorý má však veľké ego a nenaplnené ambície. Hlavne teda tie otcové, pretože Dusty si napriek dospelému veku nevie získať otcov rešpekt. O ten sa snaží i pri misii, kedy sa ako tenista má postaviť pickleballistom a rozhodnúť tak o možnosti rozširovania ihrisk na úkor tenisu. Ako však postupne zistí, tak pickleball nie je šport, s ktorým si má robiť starosti, pretože sa za ním skrývajú silné priateľstva a emócie, ktoré dovtedy Dusty nepoznal. Prekvapivo tu máme komediálny film v niečom podobný dnes spomínanému Bojovníkovi, pretože aj tu sledujeme dráhu padlého hrdinu na vrchol. Ten vrchol predstavuje súboj s Andy Roddickom, ktorý tu hrá sám seba, ale pozor, nie je to jediná tenisová legenda, je tu aj John McEnroe.
1: Ja by som dokonca povedal, že John McEnroe je extrémne vtipný a je to taký ten bonus na vrchol. Ten film je teda síce herecky obsadený veľmi zaujímavo. Vidíme tu Jacka Johnsona, Mary Steenburgen, Eda Harrisa dokonca. A teda naozaj Andy Roddick a John McEnroe ako neherci tomu dávajú hereckú korunu. Dnes to bolo do veľkej miery o úsmeve a o športe, čo je vlastne taká veľmi vďačná kombinácia. Ako Dink, tak 6 gramov sú veľmi vtipné filmy, no a svoju vtipnú rovinu má aj inak dramatický a akčný Bojovník.
2: Či vám prinesieme aj budúci týždeň niečo vtipné, tak to vám teraz neprezradíme. S určitosťou ale môžeme povedať, že sa budeme na vás tešiť. Z Rádia Slovensko sa lúčia krotitelia filmov Pavol Hubinák a Juraj Malíček.

0: Keď sa človek ocitne v núdzi, pomoc v správnej chvíli znamená veľa. Kristína Malachovská vám v programe Dobré ráno Slovensko predstaví príbehy tých, ktorí ju potrebujú. Rádio Slovensko Slovensku 2026. Darcovskú SMS-ku v tvare DMS, medzera, ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Ďakujeme.
1: Ja som starý rozhlasák, lebo keď som sa narodil, tak bol len rozhlas. Nielen, že som ho rád počúval celý život, ale dokonca som tam aj pracoval a do dnešného dňa stále pracujem. Vysielam v rozhlase hudbu, moju obľúbenú jazzovú hudbu. No a potom prišla televízia, tá nás trochu zaskočila zo začiatku, ale nakoniec sme si zvykli, lebo vidieť je možno ešte viac ako len počuť. Preto želám týmto dvom médiám veľa ďalších úspešných, veselých a krásnych rokov.
2: Zelená vlna.
3: Cez starý Bratislave aj uzavreté tunely. Pripravené sú informácie z dopravy. V Bratislave na diaľnici D2 na moste Lanfrancony smerom do Petržalky opravujú mostné závery, jeden pruh je blokovaný. A na diaľnici D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svarčinovec a Poľana v oboch smeroch. Sledujte dopravné značky. Aktuality z dopravy nám môžete hlásiť telefonicky, e-mailom alebo cez sociálne siete. Daniel Bagucha, bezpečná plivo.
2: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Je po pol piatej, počúvate Rádio Slovensko, pozdravujú Boris Lozan a Marko Varmus a teraz si vypočujete reprízu relácie v múzeu s Ďurom Šimkom.
2: Rádio Slovensko v múzeu.
5: Dnes sa spolu vyberieme do Sobášneho paláca v Bytči na prehliadku výstavy s názvom Kaštieľ, aký ste nepoznali. Prevedie nás ňou jej autorka Zuzana Staneková z Považského múzea. Čo bolo teda impulzom k tomu, že takáto výstava vôbec vznikla?
6: Od roku 2021 do roku 2024 sa realizoval archeologický výskum Kaštieľa v Bytči. Súvisel vlastne s jeho pripravovanou generálnou obnovou, ktorá žiaľ teraz trošku ustala. No a všetky výstavené predmety, ktoré sa nachádzajú v tejto výstave, všetky do jedného pochádzajú z tohto archeologického výskumu.
5: Aké sú to predmety, o ktorých hovoríte?
6: Gro všetkých tých nálezov tvorí keramika, ale máme teda aj sklenené predmety a takisto kovové predmety. Čo sa týka tej keramiky, tak ide najmä o kuchynskú keramiku, čiže hrnce, navarenie, rôzne taniere, misy. Veľmi bohato je zastúpená aj keramika súvisiaca s vykurovaním, to znamená kachlice z kachlových pecí.
5: Bol povedzme nejaký objav, ktorý vás prekvapil povedzme, alebo bol naozaj taký, že nečakaný alebo vzácny?
6: Archeologickým výskumom sa nám podarilo doložiť existenciu staršej stavby. Vlastne ešte predtým, než v roku 1571 začal František Turzo s výstavbou kaštieľa, ktorý stojí v súčasnosti, tak vlastne už niekoľko storočí pred týmto dátumom na tomto mieste stála pevnôstka, aspoň tak sa tento objekt spomína v písomných správach, že pevnôstka s opevnením, alebo teda veža s opevnením. No a známych je o tom iba zo pár písomných prameňov, ale nám sa ju podarilo archeologicky doložiť, a to priamo na nádvorí toho kaštieľa, priamo vlastne pod dlažbou.
5: A kde o samotnú výstavu, ako toto máte rozčlenené?
6: Výstava v podstate pozostáva z dvoch takých základných častí. Na začiatku tej prehliadky, tejto výstavy sa premieta krátky film, 10-minútový dokumentárny film, ktorý vlastne rozpráva jednak v krátkosti o dejinách kaštieľa a takisto už potom o výsledkoch samotného archeologického výskumu. Tu sú vlastne zhrnuté do takého výkladu, aby návštevníkom bolo zrejme už predtým, než sa dostanú k tým samotným vitrínám, že na čo sa pozerajú. No a teda tá druhá časť pozostáva z vitrín a z podstavcov s voľne uloženými nálezmi. Ako som spomínala, ide o keramiku, či už veľké zásobnice, menšia kuchynská keramika a rôzne ďalšie archeologické nálezy. Tak tieto sú teda umiestnené voľne v priestore a vždy tematicky a často aj s krátkym popisom a s vysvetlivkami a obrazovým materiálom, tak aby si ľudia vedeli vlastne priamo na mieste, aj bez výkladu lektora, dočítať sami, že na čo sa práve pozerajú.
5: Kto spolupracoval vlastne na tom výskume?
6: Archeologický výskum realizovalo Považské múzeum v Žiline, ale spolupracovalo aj s Kysuckým múzeom a so Slovenským národným Národným múzeom v Martine, a to z toho dôvodu, že vlastne Považské múzeum nemá dostatočné personálne kapacity na zabezpečenie takéhoto veľkého výskumu, takže boli prizvaní kolegovia, ktorí boli plne účastní a teda plne napomocní. Po finančnej stránke archeologický výskum zabezpečovalo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ktorému budova kaštieľa, momentálne sídlo štátneho archívu, patrí.
5: Kam siahajú najstaršie dejiny kaštieľa a kto v ňom žil, akým rodom patril a ako sa menil, odpovieme už po pesničke v Rádiu Slovensko.
2: Rádio Slovensko. Viac slovenskej hudby. Got a twinkle in her eye and a cowboy smile like a love song playing into the night. Mark Dan a Raymond. Country girl. Country girl.

0: Máte naladené Rádio Slovensko a dnešný diel relácie v múzeu sme venovali výstave s názvom Kaštieľ, aký ste nepoznali. Pozrieť si ju môžete v Sobášnom paláci v Bytči a s jej autorkou Zuzanou Stanekovou z Považského múzea sa teraz vrátime k najstarším dejinám tamojšieho kaštieľa.
1: Bytčiansky kaštieľ nechal postaviť František Turzo, respektíve začal ho stavať. Dátum toho počiatku výstavby tohto kaštieľa je rok 1571. Dostavaný kaštieľ tak, že bolo možné sa doňho nasťahovať, bol v roku 1574, ale zaujímavosťou je, že vlastne František Turzo tu nikdy nebýval, lebo on sa nedožil ukončenia tejto výstavby. Ale pôsobil tu jeho syn Juraj Turzo, ktorý bol zároveň palatínom uhorského kráľovstva, to znamená druhým najmocnejším mužom v kráľovstve hneď po panovníkovi. Mal tu svoje reprezentatívne, ale aj súkromné sídlo. No a Juraj Turzo okrem iného je teda známy aj tým, že viedol veľmi bohatú korešpondenciu s Alžbetou Batoriovou.
0: Keby sme sa pozreli na históriu samotného kaštieľa, prispel aj Juraj Turzo nejakým spôsobom k jeho premene?
1: Keď František Turzo postavil kaštieľ, tak táto stavba mala značne ešte také hradné prvky, dalo by sa povedať, aj sa on teda kategorizuje, patrí do kategórie hradných kaštieľov. To znamená, že mal obranné prvky, mal hradby, mal padací most, mal strielne a tak ďalej. Ale krátko po jeho výstavbe, už za vlastníctva Juraja Turzu, tu došlo k bojom s hajduchmi, no a vlastne tieto boje značne poškodili kaštieľ, on aj vyhorel čiastočne, čiže bola potrebná rekonštrukcia, veľmi rozsiahla rekonštrukcia a v tomto období sa vybudoval aj Sobašný palác. Čiže okrem toho, že teda kaštieľ bol do značnej miery prestavaný, bolo tam znižované druhé poschodie, ale plus teda bol vybudovaný aj ten Sobašný palác po roku 1600 a to bola asi taká najväčšia rekonštrukcia, ktorá sa tohto kaštieľa týkala, pretože Turzovci boli posledný rod, ktorých v tomto kaštieľi býval natrvalo. Potom ho Sobašom získali Esterházyovci, ale tí už vlastne v kaštieli nebývali natrvalo. Bolo to ich len také nejaké prechodné sídlo, kde vždy prišli len na pár dní. Udržiavali ho, ale už nie tak dôkladne, čiže začal postupne kaštieľ chátrať. No a po Esterházyovcoch sa vlastníctva ujali Poperovci a za Poperovcov už došlo k niekoľkým tiež menším prestavbám, ale za ten zlatý vek považujeme práve obdobie Juraja Turzu.
0: Malo to slúžiť, povedzme, ako nejaké rodové sídlo pôvodné?
1: Bolo to rodové sídlo, ale bolo to vlastne aj sídlo tej správy Bytčianskeho panstva.
0: Juraj Turzo bol palatínom, ale tú svoju funkciu musel vykonávať inde, ako práve z tohto kaštieľa.
1: Áno, to znamená, že v tomto kaštieli on sa síce zdržiaval menej, ale mal veľmi schopnú manželku, ktorá dokázala to sídlo obhospodarovať a dokázala sa postarať aj o plnohodnotnú rekonštrukciu. Dokonca sa zachovali listiny, v ktorých ona komunikuje s tým svojim manželom, s Jurajom Turzom o tom, že dala spraviť strechu a že vybrala lacnejších majstrov, ale vyzerajú byť kvalitní a tak ďalej. Takže ona bola vlastne tá správkyňa toho majetku a podľa týchto dobových listín je zrejme, že sa teda o ten majetok starala dobre a zveľaďovala ho.
0: Čo v skutočnosti stálo na mieste súčasného kaštieľa v Bytči? Aj na to sa budem pýtať, ale rovnako pohovoríme o tom, ako sa tu kedysi kúrilo či svietilo. O pár minút v Rádiu Slovensko.

0: Počúvate Rádio Slovensko a naša prehliadka výstavy s názvom Kaštieľ, aký ste nepoznali, pokračuje. Pozrieť si ju môžete v Sobášnom paláci v Bytči a mapuje nie tak známe dejiny tamojšieho kaštieľa. S jej autorkou Zuzanou Stanekovou z Považského múzea sme sa teraz zastavili pri jednom zaujímavom predmete. Na čo sa to pozeráme?
1: Ide o komorové kachlice, ktorých sa nám teda počas archeologického výskumu podarilo nájsť celkom široké spektrum, pokiaľ ide o typológiu. Medzi týmito nálezmi sú zaujímavé práve kachlice, ktoré sú s výzdobou svätej Barbory, s korunou na hlave a s vežičkou v ruke, čo sú jej teda hlavné atribúty. Čo sa týka vykurovania, máme tu teda ešte množstvo ďalších rôznych kachlic, ale z tých najstarších typov sú práve aj prelamované kachlice alebo kachlice s cimburím, ktoré tvorili tie vrcholové prvky kachlových pecí.
0: Keď hovoríme o tých peciach, tak spomeňme aj to, že akým spôsobom sa vykurovali takéto kaštiele a takéto veľké priestory. Nebola tam zima v zime?
1: Zima tam zrejme bola, pretože tieto komorové kachle sa nenachádzali vždycky v každej miestnosti, alebo teda áno, v tých veľkých miestnostiach, ale pokiaľ išlo o nejaké menšie miestnosti, tak práve tam musel byť vymyslený nejaký ten systém toho, aby presálalo to teplo aj do tých ďalších miestností. Takže určite tieto objekty boli chladné, lebo to vykurovanie vlastne nebolo až také dokonalé. Zaujímavým nálezom je potom aj kahanec zo 16. storočia. Je to taká otvorená olejová lampička. Je vlastne takého okrúhleho tvaru s menším držadielkom a slúžila práve na to, aby sa do tej myštičky nalial olej cez takú, nazvime to, výlevku, alebo taký zúžený okraj tohto kahančeka sa vyťahol vonku knôtik, ktorý bol ponorený do toho oleja a tam sa vlastne na konci zapálil, čiže a takýmto spôsobom si oni potom vedeli osvetľovať cestu, napríklad keď sa v noci presúvali z miestnosti do miestnosti alebo večer.
0: Hovoríme o stredovekej pevnostke, vy máte aj jej model, tuto teraz sa akurát k nemu presúvame, je to, no, ako by sme to opísali, je to taká nízka stavba, nie je veľmi vysoká?
1: No, tá stavba nebola nejako vysoká. My to voláme vežovitá stavba, totiž pôdorys, ktorý sme zachytili, archeologicky mal približne 7x8 metrov, ten vnútorný priestor tejto stavby. Nepodarilo sa nám doložiť žiadne vedľajšie stavby, prístavby alebo iné priestory, a to z toho dôvodu, že vlastne táto stavba bola zachytená pod nádvorím kaštieľa, a keďže zo všetkých strán to nádvorie je obkolesené už súčasným kaštieľom, tak je zrejme, že počas jeho výstavby došlo k porušeniu tých prípadných ďalších súčastí tejto stavby. Takže my máme vlastne doloženú len túto vežovitú stavbu. Jej výška mohla dosahovať tak okolo možno 10 metrov. Mohla mať maximálne dve podlažia, a to z toho dôvodu, že vlastne kamenná podmúrovka, ktorá sa nachádzala v spodnej časti, niesla drevozemnú alebo zrubovú konštrukciu, a keďže tá podmúrovka nebola murovaná na maltu, ale bola murovaná len do hutného ílu a teda nebola taká stabilná, ako by bolo maltované murivo, tak práve z tohto dôvodu nemožno očakávať vysokú stavbu, lebo vlastne tá nosnosť takéhoto múriva nie je taká dobrá.
0: Na čo to slúžilo? Kto tam bol?
1: Bolo to určité sídlo, zrejme nejakého zemepána, šlachty a tak ďalej, v súvislosti práve s touto pevnostkou, ktorá zanikla ešte predtým, než vybudovali kaštieľ, sa spomínajú podmanickí aj pongrácovci, imrefiovci, čiže boli to dosť zvučné mená, ktoré sa vlastne okolo tejto stavby nejakým spôsobom motali, nazvime to. Boli to majitelia, správcovia, ktorí takýto možno mestský hrad alebo nejakú takúto mestskú pevnosť vlastnili a starali sa o ňu.
0: Viete, ako sa kedysi predávali minerálky? Je pravda, že aj pred niekoľkými stáročiami mali skladníci svoje kalkulačky, ktoré im uľahčovali počítanie? Odpovieme už po pesničke v Rádiu Slovensko.

0: Máte naladené Rádio Slovensko a počas našej prehliadky výstavy s názvom Kaštieľ, aký ste nepoznali, sa opäť zastavíme pri jednom zaujímavom predmete. Čo to je? Pýtam sa autorky výstavy Zuzany Stanekovej z Považského múzea.
1: Ide o kameninú fľašu od minerálnej vody. Je to minerálka zaječická horška, ktorá je teda známa od konca 18. storočia. No a táto minerálka mala také podobné vlastnosti ako dnes známa šaratica. A čo je zaujímavosťou, že my sme vlastne dve fľaše od takejto minerálky, ktoré sú kameninové a pekne s kolkom zaječice, našli v prevetovej šachte, to znamená v šachte, ktorá bola určená na odpad z suchej toalety. Čiže hovoríme, že splnila svoj účel zrejme veľmi rýchlo.
0: Ale no, keď sa na to ale teraz pozeráme, tak je to veľmi zvláštna malá fľaša, takže tak ako dnes poznáme minerálky v plastových fľašiach, tak kedysi to bolo takto práve.
1: Áno, kedysi v minulosti boli balené vlastne tie vody a predávali sa, tie liečivé vody predávali sa práve v takýchto kameninových fľašiach. Zaujímavosťou, keď už sme vlastne pri tejto kameninovej fľaše od minerálky s liečivými účinkami, tak vlastne zaujímavosťou sú potom aj lekárnické fľaštičky, sklenené na rôzne zrejme tekuté medikamenty a potom aj porcelánové nádobky, alebo teda také mieštičky, v ktorých sa zrejme zase miešali treba z nejaké maste.
0: A to boli tiež nálezy vlastne archeologické na mieste kaštieľa, ale už asi z novšieho obdobia.
1: Áno, to už sú vlastne všetko nálezy z nejakého konca 18., 19. a možno aj začiatku 20. storočia, že už ide naozaj o tú modernú éru.
0: Prejdeme sa k ďalšej vitrine, ktorú tu máte, a tu je tiež jeden veľmi zaujímavý predmet, alebo teda jeho súčasti. Čo to je?
1: Ide o počítací žetón. Počítacie žetóny boli také predmety, ktoré boli veľmi podobné tvarovo aj veľkosťou minciam. Takisto boli vyrábané z kovov, ale tak samozrejme, pokiaľ išlo o počítacie žetóny, tak niektoré boli vyrábané z kovov, ale boli aj lacnejšie verzie, napríklad z dreva, z kameňa a tak ďalej. No a tieto počítacie žetóny vlastne plnili funkciu akejsi starej kalkulačky, nazvime to tak, kedy vlastne pomocou nich sa na drevenej doske počítali napríklad objemy tovaru, aký obchodník vydáva zo skladu, alebo aký niekto predáva, nakupuje a tak ďalej. Takže dnešní skladníci používajú už modernejšie technológie, vedú si záznamy v počítačoch, ale vlastne v tom období od toho 16. až po to 19. storočie, tak sa počítalo vlastne na drevených doskách týmito kovovými žetónikmi.
0: Aby sme si to ale vedeli predstaviť, je tam teda drevená doska, k tomu sú tieto žetóniky. Na tej drevenej doske sú ale nejaké symboly.
1: Na tej drevenej doske boli zväčša 4 línie so symbolmi označujúcimi rímskymi číslami jednotky, desiatky, stovky a tisícky. A keď sa napríklad zo skladu vydalo 10 sudov piva, tak jeden žetónik sa položil na čiaru, ktorá bola označená desiatkovým symbolom.
0: Ak budete v Bytči a zaujímavé

0: Majú vás dejiny tamojšieho kaštieľa, neváhajte.
1: Ak vás zaujíma história Bičianskeho kaštieľa a výsledky archeologického výskumu, tak vás pozývame na výstavu do Sobašného paláca v Bytči. Viac informácií na stránke Považského múzea a výstava je prístupná do 15. septembra tohto roku.
0: A je tu záver ďalšieho dielu relácie v múzeu. Všetky nájdete v archíve na webe Rádia Slovensko, ale počúvať ich môžete aj ako podcast. Lúčia sa s vami Boris Lozan a Ďuro Šimko.
2: Rádio Slovensko v múzeu.
3: Dobré ráno, želáme z Rádia Slovensko. Po 5. hodine si vypočujete reprízu relácie Pálenica s Borisom Filanom. No a po 6. hodine si vypočujete Dobré ráno. Dnes so Simonou Beňovou. Príjemné vstávanie, prebudzanie a hlavne peknú nedeľu želajú Boris Lozan a Marko Varmus.

0: hlasy, spomienky a príbehy, ktoré prežili čas. S citom a humorom. Zábavník Pavla Danišoviča a Martina Hubu, ktorom je archív Slovenského rozhlasu ich tretím spoluhráčom. Dvojbodky. Dnes po 11. v Rádiu Slovensko.
1: Andy, koľko prstov vidíš?
2: 5?
1: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
3: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Polícia nemá strategický dokument, ktorý by na nasledujúce roky jasne určil ciele, priority a financovanie. V Kyjeve sa po varovaní pred balistickými raketami ozývali ráno výbuchy. Dnes jasno až polojasno, popoludní v západnej polovici pribúdanie oblakov, teplota 30 až 37 stupňov. Dobré ráno želá Eugen Schnierer. Policajný zbor nemá strategický dokument, ktorý by jasne určil ciele, priority a financovanie na nasledujúce roky. Podľa policajných odborárov sú v okolitých krajinách štandardom bývalý policajný prezident a opozičný poslanec Progresívneho Slovenska Jozef Spišiak tvrdí, že vedeniu policajného zboru musí byť jasné, akým smerom sa chce uberať.
2: Keď sa to robí chaoticky, čo máme peniaze trochu na toto, trochu na druhé veci, tým pádom možno sa zmarí dosiahnutie toho kompletného cieľa, ktorý zrejme teraz z pohľadu tohto ministra vnútra není jasný, že vlastne kam chce konkrétne policajný zbor dostať.
1: Rezort vnútra reaguje, že sa sústreďuje na jednotlivé oblasti, pričom aktuálne ide o personálne a materiálno-technické zabezpečenie zboru. Pokračuje hovorca Matej Neumann.
3: Medzi hlavné priority pri ďalšom rozvoji policajného zboru preto patrí stabilizácia a systematický rozvoj personálu, modernizácia technického vybavenia a vozového parku, zlepšovanie podmienok na výkon služby a efektívne využívanie dostupných finančných zdrojov. Jednotlivé opatrenia budú realizované postupne s ohľadom na priority policajného zboru a rozpočtové možnosti rezortu.
1: Ministerstvo v oblasti rozvoja polície počíta okrem jej vedenia aj s odborármi. Dnes skoro ráno bolo v ukrajinskom hlavnom meste počuť niekoľko výbuchov potom, keď kyjevské úrady varovali pred hroziacimi útokmi balistickými raketami. Mestská vojenská správa následne informovala o požiari v jednej z budov. Kyjevský starosta Vitalij Kličko informoval, že hlavné mesto bolo podľa jeho slov pod útokom balistickými raketami. Krátko na to vypukli dva požiare nebytových priestorov v mestskej časti Oboloň, ktoré spôsobili padajúce trosky. Vo štvrti Holosivísky tiež horí nebytová budova. Hlásená bola zatiaľ jedna zranená osoba. Európska únia plánuje nasadiť 3 vrtuľníky a 2 lietadlá na hasenie mohutného lesného požiaru na východe Belgicka, oznámila eurokomisárka pre riešenie kríz Hadja Lahbidová. Pomoc podľa nej poskytnú aj ďalšie 2 unijné štáty. Belgicko požiadalo núdzovú podporu kvôli jednému z najväčších požiarov vo svojich dejinách, ktorý doteraz spálil cez 1600 hektárov pôdy a vyžiadal si evakuáciu niekoľkých obcí. Lesný požiar v oblasti High Fence, najväčšej belgickej prírodnej rezervácii, zúri od piatku a bojujú s ním hasiči, poľnohospodári aj vojaci. Požiar ešte nie je pod kontrolou a situácia do značnej miery závisí od leteckých prostriedkov, informovali belgické úrady. Najmenej 6 ľudí vrátane štvoročného chlapca zahynulo v americkom štáte Indiana v dôsledku silných búrok a záplav, ktoré oblasť zasiahli tento týždeň, informovali predstavitelia štátu. Desiatky ďalších ľudí museli záchranári evakuovať z oblasti zasiahnutých stúpajúcou vodou. Búrky udreli v štáte ešte v útorok a silné dažde spôsobili prudký vzostup hladín riek, v niektorých prípadoch až na rekordné úrovne. Úrady vyhlásili mimoriadny stav vo viac ako 10 okresov. Starosta Indianapolisu Joe Hexet povedal, že mesto zažíva najhoršie záplavy za viac ako 30 rokov. Naše basketbalistky do 16 rokov sa na domácom turnaji B kategórie majstrovstiev Európy umiestnili na konečnej tretej priečke. V Piešťanoch zdolali rovesničky zo Švajčiarska 61-49. Nedeľa bude jasná až polooblačná, popoludní v západnej polovici bude pribúdať oblakov, podvečer na krajnom západe a v Žilinskom kraji možnosť prehánok alebo búrok. Teplota vystúpi na 32 až 37, v dolinách a kotlinách, najmä na severe a východe, okolo 30 stupňov. Vietor bude fúkať južných smerov rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu, ráno a večer zväčša slabý vietor. Je 5 hodín, 4,5 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda aj pracoviska cestárov. Počúvate dopravné správy. Medzi Opatovou Novou Vsou a Slovenskými Ďarmotami sa zrazili dve autá a premávku usmerňujú policajti. Na diaľnici D2 pri výjazde Stúpava opravujú most ponad diaľnicu, blokovaný je pravý pruh v oboch smeroch. A medzi Bojničkami a Hlohovcom upravujú povrch vozovky, prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Všetky informácie z dopravy nájdete aj v našej mobilnej aplikácii. Daniel Balucha bezpečne plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, počúvate reprízu programu.
5: Počúvate Pálenicu Borisa Filana, program s tými a o tých, ktorým to páli.

0: Thajsko, ostrov Phuket, sme v člne rýchlom a dlhom ako led vážky a bezstarostní thajskí chlapci nás vezú k ostrovu Phanang. Čln sa sotva dotýkal hladiny. Tí chalani sa hrajú na naháňačku v labyrinte pekelne uzučkých kanálov medzi vysokými brehmi, ktoré sú prerastené koreňmi tropických stromov. Každých 5 minút máte dojem, že narazíte do plávajúceho kmeňa, vyletíte z toho člna alebo vypálite na bahnistý breh. Pasažieri sú zelení a prikrčení, francúzsky zamdlievajú, ale vpredu čelia sprškám vody a prudkému vetru staré Nemky. Stiahli úzke pery a v očiach majú odhodlaný lesk. Sú to pevné, silné a nebojacné matky Germánov. Nemky nezostarnú ako naše ženy. Vek ich mení do zvláštnej podoby. Ako keby pod vráskavejúcou kožou a sivými vlasmi mali oceľový skelet. Predstavte si hocaký úrad alebo továreň v Čechách, v Poľsku, o Rusku ani nehovorím a samozrejme aj u nás. Po skončení pracovnej doby vychádzajú ženy, ktoré prestali o seba dbať. Zraňované miliónmi sekúnd mužskej ľahostajnosti, neistôt a neúcty. Nemky v tých rokoch hustnú, sú pevné, sebaisté, nabrúsené. Slavný filozof Friedrich Nietzsche povedal, že niet nad rozhovor so staršou dámou. Samozrejme, on tie rozhovory viedol s Nemkami. Teraz budem Boha pusto zovšeobecňovať, ale ľahko pochopíte, čo chcem povedať. Taká Angela Merkelová navonok nevyhovovala takému typu nemeckej ženy, ale mala presne takú mamu, láskavú, vráskavú a tvrdú ako oceľ. Manželku pastora, ktorá v sebe mala neochvejný gyroskop morálky a hodnôt. Prvý raz som prišiel do Mnichova v noci. Ubytovali ma na internáte v študentskej štvrti Švabing. Ráno som vstal a zistil som, že cez noc nasnežilo. Vybral som sa niekam naraňajkovať. Tú ulicu nikdy nezabudnem. Sneh bol odhrnutý z chodníkov. Všetko bolo upravené, opravené, usporiadané. Na ceste som uvidel zvláštnu dopravnú značku. Bola na nej radová sestra s prstom na ústach, akože pst, nemocnica. Vošiel som do pekárstva plného chrumkavých vôni a čerstvo uvarenej kávy. Staršia pani v čistúčkej zástere ma obslúžila a vyžiarila na mňa niečo, čo nebola ani servilnosť predavačky, ani arogancia k cudzincovi. Vo vzduchu bolo cítiť ordnung, poriadok. Niekedy si hovorím, že národy sú súkolie, lenže my Slováci sme gumené kolieska, ktoré sa občas prešmikujú. A národy ako Nemci sú ozubené kovové kolieska, ktoré do seba zapadajú a točia sa iba jedným smerom. Ja viem, Hitler, vojna, koncentráky, ale potom aj cesty, auta, futbal, Goethe, Beethoven. Ako hovorievala moja stará mama, und das ist alles. Schluss und Ende.
1: Der Lehrer ist der Name bloß, da muss man flüssig lachen. Wie kann man da mit wenig Moos den dicken Müller machen? Warum ist man am Strand der Spreger und alle Puppen tanzen? Warum gedeiht nur ihr nur den, die echt Berliner Pflanzen? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, das ist die Berliner Luft, Luft.

0: sme zo Slovenska vždy obdivovali rakúsky poriadok a čistotu. Nemci sa nám smiali a hovorili, že oni, keď prekročia nemecko-rakúske hranice, tak sú zhrození tým rakúšackým Schweineraj und Schlamperaj. O tom, aké mali Nemci úrady, auta, diaľnice a policiu, je škoda mlčať. S tým sa tak aj automaticky rátalo. Čo ma kedysi prekvapilo, boli mnichovské pivárne. Ja som absolvoval pivnú akadémiu v bratislavských krčmách. Chodili tam závozníci, študenti, smetiari, notorici. Vzduch tam bol pre pozemšťana nedýchateľný. Boli v ňom výpary z rozliatého piva a z poldecákov, zápach mokrého vechťa, spotených nôh a kyselina z prázdnych prepitých žalúdkov. V Mnichove som sa ocitol v pivnom chráme, v obrovskej pivárni, kde boli dlhé rady pevných stolov, štýlová výzdoba, príjemné osvetlenie, čašníci a servírky v krojoch. Najviac ma zaskočilo, že pri vchode vám predali kovové žetony a tými ste platili za pivo, aby neboli problémy s drobnými a prepitným. Koľko ste vypili, toľko ste vypili a za zvyšné žetony vám vrátili poctivé nemecké marky. Pivo bývalo dokonale načapované s penou ako šľahačka, grilované bravčové kolena bronzovej farby, horúce, chrumkavé, no pivárov sen. Potom som roky v Mnichove nebol a keď som sa tam vrátil s Jožom Rážom, tak som ho ťahal do pivárne, ako keby som ju sám šéfoval. Pri vchode už neponúkali žiadne žetony. Pivo roznášali nedočapované, pečené kolena tvrdé, storáz ohrievané. Obsluhoval nás taký unavený Chorvát. Pýtal som sa ho, čo sa stalo. A on chcel vedieť, odkiaľ sme. Á, Čehoslovačka, tak to pochopíte, už tu pracuje priveľa ľudí od vás. To bola krutá pravda, ale tam, kde sa naši ešte nedostali, bolo všetko po starom. Dobre, moja vstupná brána do Mnichova bola ich hlavná stanica. Koncom 60. rokov to bola oáza západu. Na svete sa už všetky nádražia zmenili okrem toho bratislavského. To je hanba sveta a za 50 rokov sa mení iba k horšiemu. Ale chcel som hovoriť o Mníchove. V obrovskej nádražnej hale boli obchody s tabakom, s fajkami, neuveriteľná paleta obrázkových časopisov, lákavé bufety a gemütlich kaviarne. Vo všetkých obchodoch poriadok, vkusné zariadenie a osvetlenie tými oslňujúcimi žiarovkami, ktoré má prosperujúci západ. Samostatnú kapitolu tvorili v Mnichove stánky s kvetmi. Čerstvé, ako keby ešte farebnejšie, ako to príroda zariadila. Rúže s tými najdlhšími stonkami na svete. V tých rokoch v Mnichove vystupovali z vlakov prví fúzatí Turci s rodinami. Mali drevené kufre, pomaľované balkánskymi vzormi a veľa okatých detí. Prichádzali do Nemecka ako do raja. V dávnom pražskom ideologickom spore Milana Kunderu s Václavom Havlom napísal Milan Kundera: Václav Havel si nerobí ilúzie o socializme, ale robí si o to väčšie ilúzie o tom, čo nazýva väčšinou civilizovaného sveta. Ako by tam snáď bola ona ríša normálnosti, ku ktorej sa nám stačí iba prikloniť. Ale vtedy to naozaj vyzeralo tak, že nám stačí sa k ním prikloniť.
1: Wer

Klobásy sú veľký symbol nemeckej národnej stravy. Wurst určuje rast jednotlivých nemeckých miest a krajov. Každý druh klobásy má iné ingrediencie a zvláštne výrobné tradície. V Mnichove je miestna špecialita biela klobása. Mnichovská biela klobása je jemne korenená a pripravuje sa z nasekaného telacieho a slaniny, neopeká sa, ale varí vo vode a jedia sa k nej slané pracliky. Je vyrábaná zo surového, tepelne nespracovaného mesa a pred nástupom chladničiek sa rýchlo kazila, takže bolo nutné zjesť ju za čerstva, takže podľa tradície Weisswurst nesmie počuť, ako v Mníchove kostolné zvony odbijajú poludnie. Klobásová mapa Nemecka je nepredstaviteľná mozaika. Popri medzinárodných celebritách, ako je frankfurtský párok, hostí Bavorsko aj množstvo ďalších hviezd. Nádherné klobásy z Norimberku, Regensburgu, Bregenwurst zo Saska, Pinkel z Brém, Tivurč z Pomoranska a tak ďalej a tak ďalej. Vraj ich je spolu 1200. Pivo a klobasa sú v Nemecku stelesnením národnej, krajovej a miestnej histórie. Sú to živé dôkazy miestnej odlišnosti, gastronomicky príbuzní prekvitajúcich krajových nárečí. Majú vyhradené zvláštne miesto v krajovej a lokálnej pamäti, aj v duši národa.

Gastronomický guru Harald Schöll hovorí, nemecká klobasa to sú dejiny na tanieri. Výroba klobás tradične predstavovala zložitý remeselný výkon. Sekanie mesa, jeho okrenenie, ktoré zaistí trvanlivosť. K ich príprave treba mnoho skúseností. Klobásy boli výsadou a pýchou mnohých nemeckých slobodných miest a mnohokrát sú po nich dodnes pomenované. Drobné klobásky, veľké ako prst, nazývajú sa norimberské, sú ochutené škoricou a ďalším korením. Norimberg bol v pravidelnom kontakte s Benátkami a mal výsadný prístup ku koreniam z Orientu. A keďže korenie bolo drahé, tak sú tie klobásky malé. Označenie Nürnberger je dnes zákonom chránené po celej Európe. Kto nie je z Nemecka, možno norimberskú klobásu nepozná, ale frankfurtský párok ten pozná každý. Údené meso, nasekané najemno, takmer na kašu, predstavuje základný, chuťovo najmenej výrazný typ klobásky. Z Frankfurtu podľa Haralda Schölla pochádza tiež jedna z najpozoruhodnejších krajových klobás, totiž klobása vyrábaná čisto z hovädzieho mesa. Čím je zaujímavá? Nasekať hovädzie je ťažké, je to veľmi tuhé meso a vyžaduje veľa práce. Koncom 19. storočia malo mesto Frankfurt možno vôbec najpočetnejšiu židovskú obec v Nemecku. Židia samozrejme nemohli jesť klobasy z Braučového, ako je slávny Frankfurter, a tak si pri zvláštnych príležitostiach dopriali jemne nasekaný Rindswurst, ktorý si potom získal obľúbu u všetkých miestnych obyvateľov. V Berlíne som objavil múzeum Currywurstu. Currywurst je jeden z gastronomických dôsledkov mieru. Zrodil sa vďaka jednému britskému vojakovi, ktorý po vojne predával na berlínskom čiernom trhu mleté kari. Bola to doba, keď ľudia začali objavovať exotické jedlá. Vtedajšie klobásy boli veľmi nekvalitné, lacné, nevoňavé. Tak ich výrobcovia začali vylepšovať tým, že do nich pridávali zmes rôznych korení. Currywurst mal obrovský úspech a stal sa symbolom Berlína. Prišiel som do toho veľkého mesta s úmyslom, že sa s Currywurstom zoznámim, s kamarátim a nasytím. Lenže tento Berlín bol kulinársky raj. To krásne obrovské mesto obsadili talianske, maďarske, vietnamske, turecké a neviem aké reštaurácie. Na 6. poschodí obchodného domu KDV sú najväčšie a najluxusnejšie lahvotky, aké si vôbec dokážete predstaviť. Berlín, to je dnes jedna obrovská pohostinná reštaurácia. Až pri odchode som si uvedomil, že som si nestihol dať ani jeden jediný currywurst.

Bolo nedeľné predpoludne a nádherný slnečný deň. Vošiel som na veľký priestor ohraničený impozantnou víťaznou bránou a dvoma klasicistickými budovami, ktoré vyzerajú ako grécke chrámy. Mali na hornom priečeli antické sochy, pod nimi antické stĺpy, vysoké ako topole. Pred majestátnymi schodmi postávali hľúčiky ľudí. Videl som plagáty, stánky s knihami a hrejivé pochodne. Ja milujem knihy. Predstavoval som si, že je to nedeľná knižná burza alebo stretnutie zberateľov vzácnych bibliofílií. Všimol som si, že je tam aj televízia, takže to bude niečo slávnostné a dôležitejšie, ako som si myslel. Na trávniku pred budovou múzea bol natiahnutý asi 15-metrový pruh plátna a na ňom citát z Heinricha Heineho. Tam, kde sa pália knihy, budú nakoniec páliť aj ľudí. Tí ľudia sa zišli, aby si pripomenuli minulosť. Vtedy 10. mája 1933, pár týždňov po prevzatí Mníchova nacistami, sa konal po celom meste fakľový sprievod, ktorým Hitlerovi stúpenci dávali na vedomie nepriateľom, aký osud ich čaká. Autormi zakázaných kníh boli Bertolt Brecht, Leon Feuchtwanger, Sigmund Freud, Erich Kästner, Heinrich Mann, Erich Maria Remarque. Na tomto mieste sa konalo verejné spálenie 50 000 zakázaných kníh. Pred zástupním Mníchovčanov horela hranica ako v stredoveku. Ľudí násilie vždy fascinovalo a funguje to dodnes. Možno je to ako s bolavým lakťom, že keď ma bolí, tak si celý deň uvedomujem, koľkokrát s ním niekam narazím. Už dlho som podráždený tým, ako mi každý deň niekto v televízii alebo v časopise vnucuje Hitlera. Minulý týždeň bol na televíznych obrazovkách každý večer. Včera som videl slávneho herca Breda Pitta v tom istom čase na dvoch staniciach. A Hitler na troch, za každým v hlavnej úlohe. Hitler a jeho megastavby, Hitler a jeho tajná zbraň, Hitler a jeho generáli. Šíriť hrôzu vedeli nacisti majstrovsky. Kedykoľvek sa v minulosti palili knihy, vyvolalo to obrovské pohoršenie. V súčasnosti si médiá, ktoré nahradili knihy, palenie naliehavo vyžadujú, aby sa uvoľnil priestor novým poplašným spôsobom.

V centre Mnichova je starodávne námestie Marienplatz. Priamo na ňom a okolo neho sú príjemné kaviarne. Jeden deň som si sadol oproti morovému stĺpu a prišla ma obslúžiť milá dievčina zo Zvolena. Upozornila ma, že u nich stojí mizerná káva 10 eur, či si radšej nedám niečo iné. Počúval som ju, dal som si minerálku, ale chuť na kávu mi zostala. Neprekážala mi tam cena, ale tie stovky turistov. V pravom rohu námestia je slávna kaviareň a cukráreň Warners, založená v roku 1865. Taká luxusná a drahá, že je vždy poloprázdna. Sadol som si k oknu a prišiel ku mne čašník. Zošedivený v službe zákazníkom s boľavými nohami, sympatický veterán, aký u nás už vymreli. Objednal som si predĺžené espresso a trošku viac zohriatého mliečka. Kafe americano? Spýtal sa čašník. Nein americano. Normal espresso und ein wenig warme Milch. Milý čašník nemilo pokrutil hlavou. Melange? Spýtal sa pre istotu ešte raz. Nein, melange, normal espresso und ein wenig warme Milch extra. Zopakoval som jednoduchú prosbu. Nechápal som, čo mu nerozumie. To vám priniesť nemôžem. Varum nemôžete. Preto. V priebehu sekundy sa všetko zmenilo. To ja vycítim. Ten čašník ma mal plné zuby a ja som sa zasekol. Poprosil som ho, aby mi zavolal vrchného čašníka. Prišiel vážny havran a bol studený a úslužný. Herr Ober, mám iba celkom jednoduchú prosbu a bla bla bla. Bohužiaľ, to vám nemôžeme priniesť. Preboha, a prečo? Lebo takú kávu nemáme v pokladni. Nemáte espresso? Nie, nemáme to mlieko, ľutujem, povedal a nechal ma v kolegovej opatere. Povedal som čašníkovi, že chápem jeho problém, tak nech mi zavolá prevádzkára. Chvíľu to trvalo, kým prišla guľatá mladá žena vo veselých červených šatách. Pokúšal som sa jej vysvetliť, že za 10 eur chcem piť takú kávu, ako si ja želám. Povedala, že by mi rada vyhovela, ale nedá sa. Nemá mi ako nablokovať to zohriaté mliečko. Tak mi ho dajte zadarmo a ja vám dám o euro viac. To nemôžem, povedala mladá žena. Personál by ma udal majiteľom. Naozaj si nedáte melanž? Už som bol vyčerpaný bojom o nič. Samozrejme, melanž bude super. Spoza prevádzkarky sa k môjmu stolu prikradol taliansky čašník. Senzačný typ rovno do filmovej veselohry. Nos ako skobu, beťarské oči a predklonený aj v chôdzi. S lietajúcimi rukami, ktoré hovorili aj nevypovedateľné. To máte z toho, že chodíte na kávu k Nemcom. Na budúce choďte k našim. Pravda je, že keby ste nemali túto skúsenosť, tak by ste našu taliansku srdečnosť neocenili. Želám vám buongiorno.

Hovorilo sa, že žijeme v čudnom svete, že Židia bojujú, Nemci obchodujú a Bulhári vyrábajú počítače. Nemecko bývalo svetovým šampiónom analogovej éry. Vynašlo spaľovací motor, elektronkový mikroskop, umelé hnojiva. Ale zrazu sa svet zmenil a Nemecko nie. Nemecko podcenilo technologický pokrok a nepochopilo geopolitické zmeny. Stalo sa obeťou národných symbolov a mýtov, ktorým chcelo veriť. Ako každá tragédia, aj tá sa začala v období hojnosti. Digitálny svet je svetom startupov. Startupy vyžadujú, aby ich nikto neobmedzil byrokraciou. Veľké firmy si s ňou poradia, ale malé firmy to nedokážu. Nemeckí generálni riaditelia a politickí lídri naďalej opakovali zlé technologické, geopolitické a ekonomické rozhodnutia. Príbeh povojnového nemeckého hospodárskeho zázraku mnohým zakrýval oči. Nemecku sa podarilo predĺžiť životnosť zastaraného priemyselného modelu a pomohlo mu aj niekoľko šťastných náhod. Ale práve v rokoch 2010 až 2020 boli urobené mnohé z najhorších rozhodnutí. Nemecko zvýšilo svoju závislosť na ruskom plyne. Dostatočne neinvestovalo do optických vlákien, digitálnej infraštruktúry a technológií. Závislosť na exportoch sa prehlbila. Bývalý predseda predstavenstva Volkswagenu Ferdinand Piechraz vyhlásil, že pre elektromobil nie je v jeho garáži miesto. Angela Merkelová urýchlila nepochopiteľné odstavenie jadrovej energie. Do krajiny plnej migrantov ich jedného dňa vpustila milión so sloganom My to dokážeme. A po nej nastúpili neosobnosti, ktoré predtým hrali v politike druhú a tretiu ligu. Nemecko som mal tak rád, nerád, ale cítil som k nemu obrovský rešpekt. A ten sa zmenil na súcit, ako ku krývajúcemu buldogovi. Za veľa vecami, ktoré som na Nemecku nemal rád, mi je zrazu ľúto. Moji nemeckí kamaráti hlásia, že ich krajina alarmujúco upadá. Je preplnená migrantmi, bez ktorých by nedokázali existovať. Meškajú ich skvelé vlaky. V obchodoch sa objavili prázdne regály. Domáci sa obávajú po zotmení vychádzať z domu. Preteky v liberalizme ochromili policajné zložky. Môj kamarát roky trénoval v Nemecku. Narodili sa mu tam deti. Jeho syn vyrástol na skvelého hokejistu. Hral v Nemecku prvú ligu. Nedávno sa vrátil na Slovensko. Teším sa, že ho budem stretávať, ale súčasne mám okolo žalúdka čudný pocit. Poviem vám, ľutovať Nemecko je ešte horšie, ako sa ho báť.

0: Medzi ocenenými v rámci Anasoft Litera ma zaujala kniha s výborným názvom Hotel Balkán. Miroslava Kulková získala cenu čitateľov a čitateliek. Knihu som si kúpil, prečítal a zazávidel som jej. Tak, ako si som kedysi vedel písať aj ja. Očarený novými zážitkami, oslnený neuveriteľnými charaktermi a osudmi. Miroslava Kulková nepíše ako väčšina začínajúcich. Ona vie o svete oveľa viac, ako sa dá dozvedieť na škole a z kurzov písania. Vyštudovala medzinárodné vzťahy na Univerzite Karlovej v Prahe, kde získala aj doktorát. 9 rokov v Prahe žila, to je druhá vysoká škola. Pochádza z Košíc a odvážne z nich vyráža do sveta. Precestovala Balkán, bola na Islande a poriadne sa zahryzla do Nemecka. Povedal som si, že si šťavnato pohovoríme o Balkáne, ktorý milujem, a ona zjavne tiež. Lenže kniha Hotel Balkán je krásna a krehká, ako keď ranné slnko svieti cez pavučinu vyšperkovanú kvapkami rosy. Je určená na opakované čítanie, rozkošné rozpúšťanie na jazyku duše a preberanie perál na sitách mozgu. Rozhlasový slovný ping-pong by jej ublížil. Kúpte si ju, čítajte a tešte sa z nej. Spýtal som sa Mirky, či má niečo rozpísané. A ona sa priznala, že román o Nemecku, o Nemcoch, o domove, o odchodoch a o návratoch. Tak sem s ním. Tvrdila, že je to iba nedokončená hrubá verzia. Ale s takými ja celý život pracujem. Nakoniec mi písmenka poslala a ja som si bol ihneď istý, že bude na čo spomínať, bude čo chváliť a bude aj čo ohovoriť. Vždy ma poteší, keď stretnem takú bystrú, múdru a príjemnú mladú ženu, ako je Miroslava Kulková. Zdravím do Košíc.
1: Ďakujem veľmi pekne aj za taký krásny úvod.
0: Vyštudovali ste medzinárodné vzťahy na Karlovej univerzite. Prečo ste nezostali v Prahe?
1: Skôr by som to tak spätne povedala, že som z toho mesta vyrástla, alebo že by možno dalo všetko, čo už malo. Ja si myslím, že človeka vždy to nové mesto nejak zavolá, alebo tá nová krajina, povedzme. A ja som jednoducho po istej dobe už cítila, že som tam možno zažila všetko, čo som chcela, čo som mala, čo mi tá Praha mala dať. Zároveň som sa tam ani nikdy necítila úplne ako doma. Vždy to bol taký pocit, že som niekde mimo, niekde na ceste, hej, niekde, kde to nie je domov. A ešte tretí faktor, ktorý v tom teda zohral rolu, alebo akože ďalší faktor, ktorý v tom zohral rolu, bola aj pandémia. Mne sa podarilo vlastne posledným, alebo jedným z posledných vlákov vtedy dôjsť na Slovensko za mojimi rodičmi. A tesne potom, ako som ja prišla, tak sa zavreli hranice. No a ja som vlastne ostala niekoľko mesiacov na Slovensku. Ten doktorát som dorábala akoby na diaľku, dopisovala som dizertačku zo svojej detskej izby. No a osud to chcel tak, že som sa cez túto pandémiu zo svojej detskej izby skrz aplikáciu na online zoznamovanie zoznámila so svojím už terajším mužom. Tak to nejak osud chcel, že som vlastne najskôr ostala s ním v tých Košiciach. No a potom, keďže veľký sen môjho muža bol Nemecko, čo mi vlastne od začiatku aj veľmi transparentne hovoril, že on má takúto túžbu, že veľmi túži vycestovať do Nemecka. On sa vlastne 5 rokov sám učil nemecký, každý deň niekoľko hodín, že bol veľmi motivovaný a veľa do toho investoval úsilia. Tak ja som teda na to pristala, keď sa vlastne skončila pandémia, tak sme potom spoločne odišli do toho Nemecka.
0: Pamätáte si svoj prvý zážitok z Nemecka?
1: Úplne prvý zážitok bol podľa mňa ešte dávno, dávno pred týmto presťahovaním do Nemecka, lebo ja som bola v Nemecku aj v rámci výmenného programu Erasmus, vlastne z vysokej školy, z bakalárskeho štúdia. To som bola na západe v Bone. A asi si nevybavím úplne prvý, taký, že reálne prvý, hej, z prechodu hraníc, ale skôr si pamätám, že ma ohúrila tá architektúra asi, keď som vystúpila v tom Bone, ktorý je taký maličký, historický, také študentské mesto, a bolo to úplne iné, než čo som videla doteraz aj v porovnaní s Prahou, ktorá je taká pompézna, taká veľkolepá. Tak ten Bone je taký maličký, taký rozkošný, a viem, že ma ohúrila tá architektúra v tom centre. To mám akože takto zapísané nejako vo svojich spomienkach.
0: Mirka, aká je vaša nemčina?
1: No moja nemčina je podľa mňa dobrá, ale ja som perfekcionista, čiže nie je dokonalá samozrejme. Ja sa stále mýlim v členoch nemeckých, akože oni majú tiež ten táto tak ako my, ale bohužiaľ to nemečuje tie naše, alebo nezodpovedá to úplne tým našim členom, hej, že napríklad my máme to slnko, oni majú tá slnko. A tieto veci podľa mňa v mojej hlave nikdy nepadnú, že to je tá posledná bašta slovenčiny, ktorá sa tam bude držať podľa mňa veľmi dlho, lebo jednoducho človek to má nejako zafixované, že aký, nie že pohlavie má tá vec, ale povedzme aký člen, hej, že či je to ten táto. A to sa mi jednoducho v tej rýchlosti stále mýli. Ja teda v Nemecku som nemčinu teda používala aj počas štúdia, aj v práci, dennodenne, že bol to vlastne môj pracovný študijný jazyk. Takže určite ju viem používať na dosť dobrej úrovni.
0: Jedna bratislavská kapela išla hrať do Hamburgu. Na nástupišti ich čakal nemecký manažer. Bubeník kapely ho poznal, vykročil k nemu a pozdravil ho. Auf Wiedersehen! Aký chyb ste sa dopúšťali v nemčine vy?
1: Svoje si tak nepamätám, ale mám také smiešné mojich rodičov, pretože oni sa tiež teda učili nemecky a oni boli ešte v rámci tých socialistických brigád vo východnom Nemecku. A máme také ako rodinné historky, že keď boli rodičia prvýkrát v Nemecku, tak napríklad mamka hľadala lekáreň a oslovila takú ženu na ulici, že du bist apotéke, to je, že ty si lekáreň. Že ona proste zastavila cudzú ženu na ulici a oznámila jej, že je lekáreň. A tá žena na ňu samozrejme veľmi prekvapene pozerala, že čo od nej chce. A potom druhá príhoda môjho ocka, to si tiež veľmi dobre pamätám, tiež je to taký rodinný klenot, tieto príhody. Môj ocko, myslím, boli niekde na pive. No a on chcel zaplatiť. A si zavolal čašníka a povedal mu zahlen zibite. To je v preklade, že zaplaťte, prosím. To sú také, čo si takto vybavím.
0: V jednom malom nemeckom mestečku som sa ubytoval v penzióne. Recepčná listovala v mojom pase a pozdravila ma radosne. Das vidania, Boris. Ako hovoria cudzími rečami Nemci?
1: No, oni hovoria celkom dobre anglicky, hlavne tá mladšia generácia. Napríklad v Berlíne alebo vo väčšom meste, keď je človek, tak tam sa úplne pohodlne dohovorí anglicky. Napríklad v Berlíne mu podľa mňa ani len netreba nemčinu. My sme mali známych, alebo aj môj muž mal kolegov v práci, ktorí ani nevedeli nemecky. Proste prišli pracovať do Berlína a vystačili si fakt, že celý čas len s tou angličtinou. Že v tých veľkých mestách to fakt nie je problém. Čo je ale zaujímavé, tak oni nevedia tak rozlišovať úplne, povedzme, tie slovanské reči, že nám sa veľakrát stalo, keď nás počuli s manželom rozprávať slovensky. Takže si mysleli často, že je to poľština, alebo ruština, alebo ukrajinčina, hej, že tieto slovanské jazyky im podľa mňa veľmi splývajú, keď to počujú, oni to nevedia veľmi rozlíšiť.
0: Berlín nie je Nemecko, je to samostatná planéta. Niektorí ho milujú, niektorí nenávidia a obidve strany majú pravdu. Má v sebe anielov v pekle a čertov na nebi. Aký je váš Berlín?
1: No ja som v Berlíne nestrávila až toľko času, ako samozrejme tam bola moja práca, alebo tam som chodila do práce, rovnako ako môj muž. A my sme v ňom bývali asi nejaké 3 mesiace. A potom my sme si kúpili byt v takom menšom mestečku v Strausbergu, kde sme sa presťahovali a tam to bola zase úplne iná skúsenosť. Ja mám pocit, že keď Slováci chodia do Berlína, alebo aj v literatúre sa často vyskytuje ten Berlín, že to je to, čo ľudia tak najviac poznajú z toho Nemecka a myslia si, že Nemecko rovná sa Berlín, ale to vôbec nie je pravda. Berlín je jednoducho úplne iný vesmír, to vôbec nereprezentuje zvyšok Nemecka. Berlín je mesto, kde podľa mňa ste všetkým úplne ukradnutí v tom najlepšom slova zmysle, lebo tam na ulici vidíte ľudí poobliekaných hociako, akýchkoľvek ľudí s tetovaniami na tvári. Hoci čo výstredné, čo si predstavíte, tak pravdepodobne niekto v Berlíne tak chodí oblečený alebo nastajlovaný, hej, že tam na ulici naozaj stretnete čokoľvek. A nikto to nerieši. Nikto sa vôbec nebude obracať za vami, otáčať. Je to fakt také mesto veľmi anonymné. Napríklad aj v tom dome, kde sme bývali, kde sme vlastne boli v podnajme, v byte, tak sme za tie 4 mesiace ani len nevideli žiadneho suseda. Vôbec ani neviem, kto tam býval. Tam je fakt absolútna anonymita. Ale zase tam človek asi aj nájde, povedala by som, že čokoľvek, čo ho zaujíma. Že je tam taká pestrosť výberu, povedzme, že aj v kultúre, aj v gastre, v čomkoľvek, že fakt tam asi človek nájde hocičo.
2: Die Stadt Berlin hat mancher schon besungen, der längst heut liegt tief unterm grünem Gras. Für uns sind das bloß noch Erinnerungen, als ob uns Mutter was aus Märchen las. Der eine liebt sie, andere wieder lästern. Manches verging, das einmal Staub gemacht. Doch manches ist noch heute so wie gestern. Das ist Berlin, wie es weint und wie es lacht. Berlin, Berlin, du bist ein heißes Pflaster. Wer dich nicht kennt, verbrüht sich leicht den Fuß. Wo die Moral wohnt, wohnt auch gleich das Laster. Und der Verriss blüht neben süßen Schmus. Berlin, Berlin, hier lebt der Mensch gefährlich. Und rutscht er aus, dann dreht sich keiner um. Doch haut er hin, dann ist der Beifall ehrlich. Berlin, Berlin, du bist mein Publikum.
0: Poďme k vašim zážitkom, ktoré som ja nemohol mať. Vždy som bol v Nemecku viac menej náskok. Akí boli vaši kolegovia v práci?
1: Veľmi profesionálni. To je asi prvá vec a taká najsilnejšia devíza podľa mňa tej práce v nemeckom prostredí. Ak niekomu vadí, napríklad na Slovensku, že ja neviem, že by chcel iba pracovať, ale kolegovia vás obťažujú svojim osobným životom, tak v Nemecku sa tohto vôbec nemusí bať, lebo tam ho nikto neobťažuje svojim osobným životom. Tam je to dokonca neželané, keď vytiahnete v práci svoj osobný život. Práca je jednoducho o práci. Tam sa máte venovať práci a baviť sa aj o práci. Ťažko som si na to niekedy zvykala, aj napríklad pri pracovnom obede alebo pri teambuildingoch. Tam sa nejde veľmi mimo takých pracovných tém, alebo nejde sa až tak veľmi do nejakých osobných tém, ale na druhú stranu v tej práci je naozaj potom taký, neviem, kľud, pokoj, že naozaj sa proste človek iba sústredí na to, jednoducho. A boli veľmi korektní. Pracovať s Nemcami je určite dobrá skúsenosť, aj keď človek si musí zvyknúť na to, že oni majú pomerne vysoké štandardy, čo môže niekedy byť vyčerpávajúce alebo hnevať.
0: Vášho manžela po 10 mesiacoch prepustili z jeho funkcie, vraj aj nespravodlivo. Čo sa dialo?
1: Môj manžel mal prácu v startupe v Berlíne. Tak ako to v startupoch chodí, tak to je také veľmi dynamické prostredie. Tam ste pomerne závislí od toho financovania nejakými investormi. No a jednoducho to bola vtedy aj celkovo akože zlá ekonomická situácia, tak oni nemali toľko fondov alebo toľko investícií. Jednoducho oni museli celé oddelenie zrušiť, že oni vlastne mali niekoľko vln prepúšťania, kedy akože najskôr prepustili takých, čo mali zlý výkon, a potom keď už fakt nemali nikoho, kto by mal zlý výkon a už nemali ani akože žiaden iný dôvod, tak jednoducho už museli zrušiť celé oddelenie. A to bolo také veľmi zvláštne, lebo oni to urobili mesiac pred Vianocami a vlastne nejako na to môjho muža nepripravili, že to bolo ako z nejakého takého, ja neviem, zvláštneho filmu. Ráno jednoducho mal call, kde bol jeho šéf, ten mu povedal, že končí, a asi o 20 minút po skončení toho callu mu na dvere búchal černoch z takej spoločnosti logistickej, čo veci prenáša, tak mu klopal na dvere, že nech mu dá laptop a proste všetky veci, ktoré ako patrili firme, že to bolo extrémne rýchle a extrémne bez akýchkoľvek emócií to urobili fakt, že mesiac pred Vianocami. Takže to bola taká silná sprcha, že tam sa s vami nikto veľmi nemazná.
0: Aké skúsenosti ste mali s nemeckými úradmi?
1: No, rôznorodé. Nie vždy úplne príjemné, teda musím povedať. Ja mám pocit, že oni hlavne k tým imigrantom sú niekedy takí, že vychádzajú možno z istého stereotypu alebo z nejakej stereotypnej predstavy, čo majú. Neboli vždy úplne takí priateľskí, ale teda ja som väčšinu času mala dobrú skúsenosť, že boli akože profesionálni, ale môj muž nevždy mal úplne dobrú, že on si tam potom aj zakladal podnikanie. A tiež boli takí aj veľmi zmetení niekedy, aj nevedeli mu úplne pomôcť. Keď ho vtedy prepustili z toho startupu, keď zrušili to jeho miesto, tak samozrejme sa musel hlásiť na úrade práce. tam teda to bolo veľmi nepríjemné, to akože s ním nejednali vôbec pekne. A ja tiež vlastne, keď už potom, čo som dala výpoveď v tej svojej berlínskej práci, tak som mala tiež asi obdobie nejakých 2-3 týždňov, kedy medzi akože prácami, povedzme, tak som sa chcela tiež akože nahlásiť, že nech mi aspoň platia tú zdravotku na to obdobie, nech si nemusím platiť sama to zdravotné poistenie. A to tiež, ja mám pocit, že na tom úrade práce, kde ako človek v takomto prípade musí ísť, že tam oni sú nastavení byť veľmi nepríjemní.
0: Spomínali ste, že váš manžel tam zažil situácie, ktoré napĺňajú také klišé o tých migrantoch.
1: Áno, áno, to konkrétne práve na tom úrade práce a sociálnych vecí, tak to by až jeden neveril, lebo my sme to vlastne počúvali hlavne od takých možno starších Nemcov, čo akože nadávajú na tých imigrantov, hej, že iba tu chodia vyciciavať ten sociálny systém, že potom sa pozriete, že kto chodí na tie úrady a že to sú akože takí tí turecky vyzerajúci muži alebo arabskí, takí tí tmavší, hej, že na Mercedesov a BMWčkách si tam idú akože po tie sociálne dávky. A my sme si mysleli, no, že to sú také jednoducho fakt tie pravicové hoaxy, čo sa šíria internetom, a potom presne môj muž bol na tom úrade raz a presne ako z Mercedesu vystúpil takýto muž, ktorý vyzeral, že z nejakej tejto oblasti, a presne, že išiel na ten úrad, akože samozrejme môj muž nevie, čo tam riešil ten muž, ale akože bolo to také vtipné, hej, že to nejako naplnilo ten stereotyp, ktorý sme tam často počúvali.
0: Povedali ste mi, že ste chceli byť s manželom nemeckejší ako Nemci. Čo to znamená? Dostali ste chuť si zapochodovať? Alebo chuť na pivo a na klobásky s kapustou?
1: My sme chceli akože sa integrovať samozrejme maximálne do tej kultúry. My keď sme sa teda rozhodli, že ideme do Nemecka, pre nás to bolo najskôr s takým nastavením, že tam ideme už navždy, hej, že tam budeme proste už do konca života, toto je naša nová krajina, ideme all in, ako sa hovorí v pokri. No a my sme chceli hovoriť super nemecky, čiže sme fakt, že sa veľmi učili aj tú gramatiku, aj v každej situácii sme sa snažili rozprávať nemecky, nie anglicky. Snažili sme sa práve takýmto susedom našim, čo nás stále opravovali, vo všetkom vyhovieť, aby sme sa začlenili. A my sme napríklad aj veľa precestovali to Nemecko, čo máme nejakých nemeckých kamarátov alebo známych, alebo aj mojich kolegov, alebo aj manželových kolegov v práci, tak veľa z nich ani nemá pochodených toľko vecí

0: koho prvého?
1: To už sa takto spätne asi ťažko dá určiť, akože presný moment. To bolo podľa mňa také obdobie, kedy to tak kulminovalo, povedzme, že na nás začala doliehať hlavne tá osamelosť, lebo v Nemecku je podľa mňa veľmi ťažké získať akože kamarátov, pretože v tej práci je to také, že ako som už spomínala, je to tam veľmi profesionálne a tí ľudia a priori nie sú nastavení na to, že mimo práce s vami budú niečo robiť, že ja som si to tak predstavovala, akože oni majú také škatuľky a majú, že škatuľka kamarát, potom majú škatuľka kolega, potom škatuľka rodina a tak ďalej a vy nemôžete byť v dvoch tých škatuľkách, vy môžete byť len v jednej, že to bola taká nejaká moja obrazová metafora, ako som to cítila. No a my sme tam jednoducho trávili strašne veľa času sami, aj tým, že sme boli v tom menšom meste, kde tých možností potom nie je tak veľa, hej, že do Berlína to bolo hodinu a pol nejakým dopravným prostriedkom, že to sa človeku tiež stále nechce chodiť hodinu a pol tam a hodinu a pol naspäť. Tá osamelosť tak nejak na nás začala doliehať, že my sme potom čím ďalej tým viacej času trávili na Slovensku, že začalo to tým, že sme prišli, myslím, na Vianoce alebo neviem, už na nejakú takúto dovolenku. A najskôr sme tu boli týždeň, potom sme tu prišli na 2 týždne, potom na 2,5 a potom sme zistili, že tu žijeme taký pestrejší život než v tom Nemecku, hej, že tu zrazu máme s kým chodiť von, máme sa s kým porozprávať a už sme vlastne predlžovali tie naše pobyty na Slovensku, no. Čiže tak nejako sme si asi uvedomili, že možno to nie je navždy, čo tam sme.
0: Odľahlo vám, keď ste sa rozhodli vrátiť?
1: Mne určite áno, lebo ja som sa tam už posledné mesiace necítila tak úplne dobre, že už to tak na mňa doliehalo podľa mňa tá samota a taká tá cudzosť toho prostredia. A mne určite odľahlo, keď som bola doma. Proste je to iné, keď je človek blízko rodiny a blízko kamarátov a ľudí, ktorí sú mu blízki. A ja som vlastne nebola veľmi dlho doma, že ja som od svojich nejakých 18-19 rokov, kedy som odišla do Prahy, som bola 9 rokov tam a potom dobre, pár mesiacov počas pandémie, nejaký, neviem, možno necelý rok som bola tu, ale vlastne mi to tak aj možno chýbalo trochu, byť blízko tej rodiny. Čiže mne to zrazu prišlo, že je to tu všetko akože ľahšie si vybaviť na Slovensku, že ako keby v tom Nemecku robil človek všetko s 10-kilovým závažím a tu na ho zrazu strátil a iba mohol tie veci jednoducho robiť. Že aj taká bežná vec, ako vybaviť niečo na úrade, mi prišla zrazu o mnoho jednoduchšia. Neviem, taký bežný medziľudský kontakt, nejaký small talk v predajni, že všetko bolo také jednoduchšie, také prirodzenejšie, že mi odľahlo.
0: Mirka, máte v hlave čertíka, ktorý vám našepkáva, kde všade na svete by bolo lepšie ako tu na Slovensku?
1: Tak určite, že to človeku v nejakých frustrujúcejších chvíľach napadne, však aj samozrejme tu na Slovensku to teraz nie je, že nás tu nič nefrustruje a veľa vecí samozrejme nás hnevá alebo nám vadí a v takých chvíľach samozrejme, že človek rozmýšľa, že och, že kam by som šiel, že kde by mi bolo lepšie než tu. Ale neviem úprimne, akože niekedy si hovorím, že možno to Česko ešte, že by stalo ako keby za taký návrat, však aj veľa Slovákov tam aj smeruje. Neviem už teraz s tými skúsenostiami, ktoré mám, že či by to bolo také ľahké pre mňa, ako niekde ísť takto, že dlhodobo. Keď už viem, že čo to obnáša a aké je to náročné vlastne presadiť celý svoj život z jedného miesta na druhé.
0: Nikdy nehovor nikdy, alebo ako hovoria moji rómski kamaráti, všade doba, ale dobre je najlepšie. Ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem aj ja.
0: Mojím hosťom bola Miroslava Kulková.
2: Rádio Slovensko, počúvali ste reprízu programu.

0: Prvé podanie Stana Štepána.
1: Čo majú spoločné herec, spisovateľ, olympijský víťaz a medzinárodná rozhodkyňa? Robia si inventúru svojich životov?
2: Ešte nie som tak starý, aby som musel robiť komplexnú inventúru.
1: Bráni sa Jozef Pribilinec.
3: Kým tu teda Ocko medzi nami bol, tak sme spolu koncertovali traja.
1: Hovorí herec a hudobník Marek Gajšberg. Plusy aj mínusy, prebytky aj manka našich účtov preberieme dnes po 12.
4: Andy, koľko prasiatok vidíš?
5: 5?
4: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
6: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: bolo 6 hodín.
1: Správy Slovenského rozhlasu.
2: Návrh zákona o nezákonných sterilizáciách z dielne ministerstva spravodlivosti by mal ísť na vládu do konca roka. Rumunsko hlási ďalší zostrelený dron nad jeho vzdušným priestorom. Dnes jasno až polojasno, popoludní v západnej polovici pribúdanie oblačnosti a teplota 30 až 37 stupňov. Pozdravuje Peter Daniš. Štát chce finančne odškodniť ľudí, ktorým bola v minulosti protiprávne znemožnená možnosť mať deti. Návrh zákona o nezákonných sterilizáciách z dielne ministerstva spravodlivosti by mal ísť na vládu do konca roka. Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský hovorí, že zámer odškodniť obete je dlhodobý, preto treba proces podporiť a urýchliť.
3: Čím dlhšie štát s odškodnením čaká, tým viac sa táto náprava vzdialuje. Obete nezákonných sterilizácií prirodzene starnú. Dokumentácia, ktorú môžu postupy úradov preukázať, sa skartuje. Možnosť domôcť sa spravodlivosti sa objektívne teda sťažuje.
2: Podľa výskumníčky Amnesty International Slovensko Kamily Gunišovej musí odškodnenie vychádzať z potrieb obetí a byť primerané závažnosti zásahu, nie iba symbolické.
4: Osobitne treba zabezpečiť, aby mechanizmus nevytváral ďalšie bariéry, to znamená dostupné informácie, právnu a administratívnu pomoc, rešpektujúcu komunikáciu a proces, ktorý nebude poškodené ženy nútiť opakovane dokazovať jednak svoju dôveryhodnosť alebo znovu prežívať traumatizujúce udalosti.
2: O konkrétnej výške odškodnenia bude ešte ministerstvo rokovať s rezortom financií. Rumunsko zostrelilo dron, ktorý narušil jeho vzdušný priestor. Tamojšie ministerstvo obrany pôvod dronu nespresnilo. Tento rok je to už štvrtý zostrelený dron nad Rumunskom. Severokorejský vodca Kim Jong-un povedal ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi, že je hrdý na silné vzťahy medzi ich krajinami. Zároveň zdôraznil ich spoločnú históriu a boj. Dodal, že má pevnú vôľu v to, že Rusko bude pod Putinovým múdrym vedením prosperovať a brániť svoju územnú celistvosť. Informáciu priniesli severokorejské médiá. KLDR poskytla Rusku vojenskú podporu pre vojnu na Ukrajine. Pri povodni a zosuve pôdy, ktoré v sobotu zasiahli dve odľahlé dediny v hornatej oblasti na severozápade Španielska, zomreli dve ženy. Dve malé deti sú zranené. Španielské médiá informovali, že nad dedinami Manzanendo a Valdueza a Bouzas sa popoludní prehnala silná búrka, ktorá spôsobila povodeň a následný zosuv pôdy. Futbalisti Slovana Bratislava zvíťazili vo štvrtom kole Nike Ligy nad Ružomberkom 5-0. Strelca druhého gólu Alexej Maroš.
5: Chutil krásne, samozrejme aj ďakujem fanúšikom za to, čo predviedli, a pri tej situácii som zavrel hlavu, nadstavil a nejako to tam padlo. Druhý polčas už to bolo trošku viacej kostrbaté, ale tak vedeli sme, že tento zápas je o tom, aký si ho my spravíme, a tak to aj bolo.
2: Banská Bystrica prehrala s MŠK Žilinou 3-4, Skalica podľahla Košiciam 2-4 a Podbrezová vyhrala nad Trenčínom 2-1. Dnes má byť jasno až polojasno, popoludní v západnej polovici pribúdanie oblačnosti, podvečer na krajnom západe a v Žilinskom kraji možnosť prehánok alebo búrok. Teplota 30 až 37 stupňov, vietor južných smerov 10 až 30 km za hodinu, ráno a večer zväčša slabý vietor.
1: 6 hodín 3,5 minúty. Zelená vlna.
6: Priestor dostala opäť doprava, pozrime sa na cesty. Nehodu dokumentujú medzi Opatovou, Novou Vsou a Slovenskými Ďarmotami, kde sa zrazili dve autá a premávku usmerňujú policajti. Na diaľnici D2 pri výjazde z Tupava na kilometri 48,5 opravujú most ponad diaľnicu. Blokovaný je pravý pruh v oboch smeroch. Radar hlásite v Bratislave na začiatku dolnozemskej cesty smerom z centra, v Muráni na hlavnom ťahu smerom z Tisovca a aj pred Kochanovcami smerom z Ľubiše. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hana Churbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
7: Krásne ránko prajeme, dnes je 16. august, veríme, že máte krásne ráno, ktoré vám hneď v úvode spestríme našim historickým kalendárom. V roku 1841 Štúrovci úspešne zdolali Kriváň. Vyše 100 rokov neskôr, v roku 1956, zomrel 16. augusta hudobný skladateľ, klavirista a náš bývalý rozhlasový kolega Janko Matuška. Ak sa pozrieme do sveta, tak v roku 1954 sa 16. augusta augusta narodil režisér legendárnych sci-fi filmov, ako napríklad Terminátor, Votrelec či Avatar. Viete, o koho ide? Skúsme nápovedu.

Titanic je dielom režiséra, ktorého meno je James Cameron. O 4 roky neskôr sa v roku 1958 narodila 16. augusta popová ikona Madonna. A ideme ďalej. V roku 1977 hudobnú scénu opustil kráľ rock'n'rollu Elvis Presley.

0: No name, Tereza Mašková, počúvate Rádio Slovensko. Aký pocit vám dáva vedomie, že ste súčasťou niečoho väčšieho? So svojou skúsenosťou sa v dnešnom zamyslení podelí generálny biskup Evanjelickej cirkvi Augsburského vyznania na Slovensku, Ivan Eľko.
1: Rádio Slovensko, zamyslenie na dnešný deň.
2: 20 rokov som bol farárom v kostole, ktorý nemal vežu so zvonmi. Zvuk zvonov znel z reproduktora. Nahral ho jeden náš priateľ na mieste, odkiaľ pochádzal. A tie zvony zneli prekrásne. Ich hlahol sa mi vril hlboko do pamäti. Jedného dňa som sa dostal na miesto, kde sa tieto zvony nachádzajú. A domáci ma prekvapili ponukou. Nechcete vidieť naše zvony? Práve ich opravujeme. Vyviedli ma vysoko do veže. Doteraz som tie zvony iba počúval, ale teraz som ich poprvýkrát videl. Lešením sa dalo vojsť priamo k ním. Dostal som sa k najväčšiemu zvonu a čupol si podeň. Bol to mystický zážitok. Cítil som sa byť tým zvonom objatý. Klopal som naň a počúval tichú odpoveď tej masikovu. No, nestal som sa súčasťou zvonu. Napriek nezvyčajnej fyzickej blízkosti som bol stále iba chlap, čupiaci pod zvonom. Stať sa súčasťou kovu, vibrácií a zvuku, to je niečo nepredstaviteľné. Apoštol Pavel píše v závere 13. kapitoly 1. listu Korinským o kresťanovej prítomnosti a budúcnosti. Doteraz totiž vidíme iba hmlisté obrazy, napíše. Teda vierou sme Bohu blízko, no stále nie sme jeho súčasťou. Ale potom tvárou v tvár, dopovie Pavel. Raz sa staneme súčasťou Boha. Tá vízia je tak úchvatná, že sa vám trasie hlas, keď o nej hovoríte.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Cover Me in Sunshine, to bola Pink, počúvate Rádio Slovensko, je 6 hodín 17 minút.
1: Rádio Slovensko, okamihy knihy Dada Nadia.
0: Poľský reportér Máriusz Cigiel sa vo svojej novej reportážnej knihe venuje téme ničoty, pominuteľnosti, prázdnoty a rôznych strát. Dostala názov Nie je a získal za ňu viaceré ocenenia, pokračuje Dado Nať.
2: Máriusz Cigiel patrí k najvýznamnejším predstaviteľom poľskej reportážnej literatúry a vzhľadom na jeho silnú afinitu k českej kultúre je dostatočne známy aj v slovenskom literárnom kontexte. Reportážne prózy Gotland a Urob si raj vyšli aj v slovenskom preklade a z českého poznáme jeho diela Projekt Pravda, Libústka či Láska nebeská. Štigerová zbierka literárnych reportáží a fejtónov nazvaná Nie je hovorí o dramatickom osude českej poetky Violy Fischerovej, o osude majiteľky slávnej pražskej Vili Müller, architekta Adolfa Loosa, o starnúcom autorovom otcovi, ktorý prichádza pravidelne do Prahy, aby ju ešte naposledy videl, o poľskom sochárovi performerovi, ktorého provokatívne diela miznú z verejného priestoru, či o žene, ktorá umlátila dieťa na smrť, ale stále pracuje v školstve. Témou týchto príbehov sú rôzne druhy strát, ale aj to, čo zostáva a s čím sa musíme vyrovnať. Smútok, nostalgia a rôzne skryté túžby. Autor nás núti premýšľať o význame spomienok, ale aj o pocite bezpečia a priateľstva, či o snoch a rituáloch. Podľa hlasovania poľských čitateľov ide o najlepšie poľské reportáže 10 ročia a najlepšiu publikáciu roka 2018. Nájdeme v nej nielen reportáže, ale aj množstvo textov presahujúcich tento žáner. Do veľkej miery slúžia ako ukážky tém, ktorým sa Máriusz Cigiel ako novinár v posledných rokoch venuje, najmä na stránkach svojho domovského denníka Gazeta Wyborcza. Máriusz Cigiel v každom príbehu nachádza aj univerzálne zovšeobecnenie, no nebojí sa byť osobný, čím potvrdzuje svoju predstavu o reportáži, ktorá je podľa neho predovšetkým veľmi subjektívny žáner. A aký je čitateľský typ publicistu Ľuba Šulka?
3: Tak vzhľadom na to, že momentálne sú veľmi populárne seriály, ktoré sa venujú true crime, naozajstnému zločinu, ktorý sa v skutočnosti stal, tak som sa ako keby vrátil znova ku knihe Chladnokrvne Trumana Capoteho, ktorú som čítal možno pred 20 rokmi. A ako bývalý novinár musím povedať, že to je možno jedna z najlepších reportáží literárnych. Je to kniha, ktorá má 400 strán, popisuje štvornásobnú vraždu, ktorú spáchali dvaja recidivisti, ktorá vlastne otriasla Amerikou. A Truman Capote niekoľko rokov bádal, stretol sa s vrahmi, dokonca sa s jedným spriatelil, obidva boli nakoniec popravený a napísal úžasnú knihu, za ktorú dostal aj Pulitzerovú cenu a musím povedať, že zaslúžene. Každému, kto má rád true crime, tak odporúčam, určite Chladnokrvne.
1: Rádio Slovensko, okamihy knihy Dada Nadia.

0: Šport v rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
1: Ako sa naladiť na jeden z najdôležitejších zápasov doterajšieho priebehu sezóny nám včera predviedli futbalisti slovenského majstra. Slovan Bratislava vo štvrtom kole Nike Ligy rozdrvil Ružomberok 5-0 a v stredu do úvodného súboja baráže Ligy majstrov proti slovinskému Celie vstúpi s výbornou náladou. Na tehelnom poli bol pritom Martin Kajgl.
2: Zakričať si gól je pre fanúšikov to najviac, ale zakričať si gól 5-krát za zápas sa nestane každý deň. Slovanu to proti Ružomberku vyšlo a už v 9. minúte oslavoval premiérový zásah v belasých farbách obranca Samuel Kozlovský.
3: Videl som prestroj, videl som, že tam ide lopta a už jak išla, tak som si povedal, že vystrelím. Nechcel som to prestreliť, takže snažil som sa tak s rozumom strieľať. Som veľmi spokojný so svojím prvým gólom, teším sa veľmi. Aj oslavu som, lebo však čakáme bavetko, takže všetko teším sa.
2: Kozlovský je odchovanec Slovana, no len pred sezónou prišiel domov z poľskej extraklasy. V líge dostáva priestor rovnako ako 21-ročný krídelník Alexej Maroš, ktorý zase v druhom polčase po príchode Tigrana Barsegiana poslal belasých do dvojgólového vedenia. Aj pre tohto odchovanca to bol premiérový gól v belasomá mužstve.
4: Chutil krásne, samozrejme aj ďakujem fanúšikom za to, čo predviedli a pri tej situácii som hlavu nadstavil a nejako to tam padlo. Druhý polčas už to bolo trošku viacej kostrbaté, ale tak vedeli sme, že tento zápas je o tom, aký si ho my spravíme. Tak to aj bolo. Vládli sme to, naladili sme sa a teraz sa musíme pripraviť na sledovanie.
2: Strelecký účet si v Slovane následne otvoril aj Japonec Daiki Matsuoka. Potom sa presadil aj striedajúci Kianga a fenomenálnu bodku dal duelu výstavný gól Barsegiana. V úvodzovkách nový Slovan je v lige nezadržateľný. A síce sa hovorí, že krájať sa dá najmä hustá atmosféra, na tehelnom poli si chce každý odkrojiť kúsok pohody.
4: V kabíne, na ihrisku to vidno, výsledky to vlastne ukazujú a myslím, že tam není.
2: Doplňa Samuel Kozlovský.
3: Teraz sa momentálne každý teší, keď dostane čas na ihrisku a každý to chce využiť čo najviac, takže všetci makajú na 100%, nielen v zápasoch, ale aj na tréningoch. Tak nálada určite je teraz ideálna, ale môžeme sa teraz 1-2 dní tešiť a už budeme myslieť na zápas a už sa budeme pripravovať a pôjdeme na 100%.
2: Slovan sa skutočne vezie na vlne eufórie, ktorú však trocha brzdí zdravotný stav útočníkov. V tejto chvíli má totiž tréner Jaja Turek k dispozícii iba jedného hrotového forwarda Adama Grigera. Mikula Kucharevič určite nezasiahne do hry a pri Andražovi uvidíme. Jeho návrat sa blíži, ale ešte to nie je na 100%. A ostatní sú v poriadku. Jurí zacítil zadný stehenný sval. Je to bežné, lebo trénujeme veľmi tvrdo, ale zdalo sa mi, ako by bol celý týždeň v krči. Fanúšikovia sú napriek tomu sebavedomí, že Slovan potvrdí skvelú formu aj v stredu v baráži Ligy majstrov proti Celie a sebavedomí sú aj hráči, uzatvára Alexej Maroš.
4: Ale sme nohami na zemi a sme pripravení na všetko.
0: Šport v rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
5: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Sam Fender a Olivia Dean, Rain Me In.

0: Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
1: Herečka, scenáristka, spisovateľka a žena s výnimočným zmyslom pre humor, Olga Belešová.
2: Ja som spokojná s tým, čo mám. A keď príležitosti neprichádzajú, tak si ich sama vytváram. A keď si ich nevytvorím, tak aspoň oddychujem.
1: O japonskom manželovi, divadle aj o vtipných príhodách, ktoré v ňom zažíva, mi porozpráva v Dalila Show dnes po 16.30.
0: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život. Zelená vlna.
3: Cestári na D2 aj pri Hlohovci, pozrime sa na cesty. V Bratislave na diaľnici D2 na moste Lanfrancony smerom do Petržalky opravujú mostné závery. Jeden pruh je blokovaný. Na ceste číslo 507 medzi Bojničkami a Hlohovcom upravujú povrch vozovky. Prejdete vo voľnom jazdnom pruhu. Radar vás nameria na D1 za výjazdom Senec východ smerom na Bratislavu, v Muráni na hlavnom ťahu smerom z Tisovca a pred Kocharovcami smerom z Ľubiše. Ak ste videli viac, neváhajte nám zavolať. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Krásne dobré ráno prajeme dnes špeciálne Leonardom, ktorí majú meniny. O tomto mene si vieme povedať to, že má nemecký pôvod a v preklade znamená silný ako lev. Na Slovensku je Leonardov síce pomenej, ale vo svete je ich kopec. Napríklad taký Leonardo da Vinci, Leonardo DiCaprio a tak ďalej. Tak prajeme len to najlepšie.

0: 6 hodín 37 minút počúvate Rádio Slovensko a teraz vás pozývame, aby ste si vypočuli 7. letnú súťažnú reprízu programu Bola raz jedna povesť.
1: Som si istá, či by som vám mala túto povesť porozprávať. Veď sám Jozef Gregor Tajovský, ktorý ju zaznamenal, riekol...
2: Prosím, páni, ráčte s tým mlčať, lebo ja som z toho kraja, Tajovčan, aby sa mi, a prípadne i vám, na chrbát nedostalo. Mne, že som vám to zradil a vám, že to roznášate.
1: Nechcela by som veru buchnát utržiť, nuž ale odvážnemu šťastie praje. A dobre viete, že my máme radi všetkých rovnako. Ak aj o niekom, čo si máličko prezradíme, nechceme ho zosmiešniť. Práve naopak, našťastie náš národ má ešte zmysel pre humor a vie si aj sám zo seba utiahnuť.
2: Riečania boli prchkej povahy. Nedali si veľmi popodno splúžiť.
1: Ale Tajovčania ich radi sem tam podpichli. Vraj aj deti sa medzi sebou neraz prekárali.
2: Báveru, hej. Keď sa stretli v kostole, alebo na katechizme, alebo keď sa pohnevali, tak zo samej prchkosti hneď z úst Riečana vyleteli slová, o ktorých si myslel, že sa Tajovčana veľmi dotknú. Ty hrebenár!
3: Hrebenár! Hrebenár!
1: Prečo práve hrebenár?
2: Tajovčania vraj voľakedy nosili hrebene vo vlasoch. Ale Tajovčan sa neurazí, len si pomyslí...
4: Hrebenie je ešte i teraz taká vec, pred ktorou i pán cisár musí dolu čiapku dať.
5: A prečo by som sa mal na takú prezývku hnevať?
2: Za to do Riečana ako by sto hromov udrelo, keď mu Tajovčan povie...
4: Ty somár sprostý aj s tvojim starým otcom, čo voľakedy brinzu sial...
6: Čo si to povedal? Ja či takú... Počkaj, keď ťa pod krk chytím, hrebenár aký si!
1: Asi by sme mali našim poslucháčom pekne po poriadku porozprávať, ako to s tou brinzou bolo.
2: Už tak, ako som to zapísal vo svojej povesti. Raz vraj pán Boh navštívil aj pobožných Riečanov takou pohromou ako svojho času Jóba. Vykapali im totiž všetky ovce. Riečania trpezlivo očakávali milosť Božiu, kedy im, tak ako Jóbovi, tisícnásobne vynahradí utrpenú škodu. Ale nestalo sa. A tak všetka ťarcha starostí o zadováženie si oviec pripadla len na ich biedné hlavy.
1: Muž môj, si náš richtár, pravý otec obce. Zvolaj svoj slávny výbor, dajte hlavy dohromady a voľako nám z tej biedy spomôžte. Hádam len nájdeme spôsob, ako by sme opäť k ovečkám prišli. Ak ti je život našich detí milý, tak sa vzmuž a konaj.
6: Dobre teda, ak inak nedáš... Musím niečo urobiť, lebo mi uši budeš píliť do samého rána. Zajtra zvolám výbor.
1: Pôjdem tam s tebou.
6: Poštože čo? To je mužská záležitosť. Ty pekne zostaneš doma s deťmi. Potrebujeme mať svätý pokoj, aby sme sa mohli so všetkým svojim rozumom oddať premýšľaniu.

0: Nalej, nalej, nepýtaj sa.
1: Tak, nech sa vám lepšie vyhutuje a disputuje.
0: Dobre, dobre, dobre.
1: Na zdravie, páni.
0: Na zdravie.
2: Čo budeme robiť, pán Richtár? Bez oviec nám je ťažko.
0: Preto som vás zvolal práve sem. Tu budeme mať svätý pokoj od našich žien a detí, ktoré by nám uši pílili tou istou pesničkou.
2: Sú hladné, pán Richtár. Nedím čo zazlievať.
0: Dobre, dobre, to viem aj sám. Len neviem, čo urobiť.
2: Dúfali sme, že nám to poviete.
0: Nože ukážte, čo nosíte vo vlastných hlavách. Skúste dačo vymyslieť vy.
2: No ja by som navrhoval...
0: Máš nápad, sem s ním?
2: Mohli by sme si hlavy pochytať do dlaní, tak sa vraj lepšie premýšľa.
0: Nedbám. Pochytajme. Už? Čo už?
2: Či vám to pomohlo? Vymysleli ste dačo?
0: Nevyrušuj, premýšľam.
2: Lámem si hlavu, lámem. Ale nič z nej vylámať neviem. Som ja asi stvorený na iné veci, nie na rozmýšľanie.
1: No a čo keby som vám ešte raz to naše sladovô zo súdka nalial?
0: Nedbám, Richtár, nalej. Zdá sa, že to bude poriadne dlhá noc.
3: Pán Richtár so svojím slávnym výborom takmer do rána hútali, vyhutovali. Až napokon Richtára osvietila spásonosná myšlienka. Aký to bol nápad, posúďte sami.

0: Nech všetci Riečania znosia sem brindzu, čo im ostala. Ale že všetku, nik si nesmie nechať pre seba ani kúštiček.
1: Pán Richtár, a prezradíte nám aj, prečo tú brindzu treba znosiť?
2: Nepýtaj sa prečo a rob, ako ti Richtár prikazuje. Ja zatiaľ pripravím pre všetkých malé pohostenie.
0: Na môj účet, krčmár.
2: Ó, ďakujem. Ďakujem za vašu štedrosť, pán Richtár.
0: Staral si sa o nás celú noc. A nakoniec to nebolo márne. Nápad, ktorý sa zrodil v mojej hlave, nás isto zachráni pred biedou a hladom.

0: môj, tej brindze nie je veľa. Aj s červíkmi, len tak za kapsu.
1: Nefrfoc, žena, berú ju všetku. Dávam ti ju na starosť, lebo si najpoctivejšia riečanka, akú poznám. Len tebe verím.
0: Môžeš sa na mňa spoľahnúť. Dám pozor, aby z brindze nič neskapalo.
1: Bežte po svoje ženy a deti. Nech čo najrýchlejšie prídu na obecnú lúku.
2: Ako poviete, pán Richtár.
1: A ty prines na lúku nosidla.
2: Nosidla? To už na čo, pán Richtár?
1: Nepýtaj sa, rob, čo ti vravím.
2: Pravda, že už letím. Už letím.
1: Jedna noha tam, druhá späť.
2: Priniesol som tie nosidlá, pán Richtár.
1: Výborne. Ako vidím, už sa tu zišla celá dedina. Tí, čo prišli prví, mi pomohli všetko pripraviť. Patrí im moja veľká vďaka. Aj tebe, žena moja. Poctivo strážiš poslednú brindzu.
0: Ako oko v hlave, muž môj. Som na teba hrdá.
1: Ďakujem. Podaj mi ju.
0: Brinzička, brinza, aj tak. Nech sa páči.
1: A teraz sa posadím na nosidlá. Štyria chlapi nadvihnú nosidlá, položia si ich na plecia a budú ma na nich nosiť po lúke, aby som trávu nepodlávil, keď budem brindzu po štipke na všetky strany siať.
0: Keď Richtár brindzu dosial, ostávalo Riečanom už len čakať na barance, ktorých seme vraj bolo zasiate v brindzi.
3: Tak veru, poctivo nečakali, trpezlivo. Pod chvíľou sa šiel niekto pozrieť, či už brindza vyšla.
4: Rýchlo, poďte! Poďte so mnou na lúku! Videl som! Na vlastné oči som videl vychodiť spod zeme baranie rožky!
5: To je šťastie! Ja som to vedel! Ďakujeme ti, pane!
3: Nalejem vám ešte sladového.
1: Nalej všetkým! Máme čo oslavovať!
0: Bože to radosti! Ale ako ste napísali, pán Tajovský, nie radosti, na ktorú by neprišiel žiaľ. Tak sa stalo i Riečanom. Brindza ďalej neschodila. Rožky, kto si odniesol, a oni museli hľadať iný spôsob, ktorým by znovu prišli k ovciam.
3: A že sa tak svedomite starali o seba i svoje deti, za to majú ten neslýchaný posmech, z ktorého je len bitka. Akže im to niekto pripomenie.
0: Nuž, verím, že nám to nebudete mať za zlé a že sa aj nám jedna neujde. Lásku k blížnemu by sme si radi zachovali. Prepáčte nám, ak sme sa niekoho dotkli. A ďakujeme, že ste si nás vypočuli. Bolo mi cťou, pán Tajovský.
3: Aj mne. Som rád, že naše povesti šírite ďalej medzi ľud náš pospolitý.
0: Šírime, šírime. A pre našich poslucháčov máme úlohu. Napíšte nám tri názvy diel Jozefa Gregora Tajovského.
3: A ja sa poteším, ak si nejaké to moje dielo aj prečítate.
6: Ste si na tri diela Jozefa Gregora Tajovského? Ak nie, skúste nejaké vypátrať a pošlite nám ich na e-mailovú adresu povesti@rozhlas.sk do štvrtka 20. augusta. Mená výhercov všetkých augustových súťažných repríz sa dozviete po odvysielaní povesti 6. septembra. Ďakujeme vám za e-maily a odpovede na otázku z minulého týždňa. Demenovskú jaskyňu slobody v roku 1921 objavil Alois Král. Povesť o tom, tom, prečo sa Tajovčania vysmievajú Riečanom v roku 2023, pripravili autorka Zuzana Jurigová-Kapráliková, režisér Laco Kerata, redaktorka Rozália Vlasková, zvukový majster Peter Hájek a ďalší. Účinkovali Alfred Svan, Zuzana Jurigová-Kapráliková, Martin Kaprálik a Laco Kerata.
7: Z rozprávky do rozprávky sa môžete túlať s internetovým rádiom Junior. 7 dní v týždni, 24 hodín denne. Za 7 horami a

0: V rádiožurnále o 7:00 budete počuť.
1: Násilie osadníkov na západnom brehu eskaluje. Poštári či opatrovateľky patria medzi najhoršie platené profesie. Slovensko nie je v takom ekonomickom raste, ako by si premiér Robert Fico želal a veľa ďalšieho. Počúvajte rádiožurnál už o chvíľu.
0: Rádio Slovensko, viac aktuálne.

0: si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Andy, koľko mušketierov vidíš?
2: 5?
1: Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
3: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Na okupovanom západnom brehu Jordánu sa stupňuje násilie izraelských osadníkov. Viaceré západné krajiny vyzvali Izrael, aby proti osadníkom zasiahol. Európska únia plánuje nasadiť vrtuľníky a lietadlá, ktoré majú pomôcť pri hasení mohutného lesného požiaru na východe Belgicka. Dnes jasno až polojasno, popoludní v západnej polovici pribúdanie oblačnosti a teplota 30 až 37 stupňov. Pozdravuje Peter Daniš.
0: Rádiožurnál.
1: Na okupovanom západnom brehu Jordánu eskaluje násilie izraelských osadníkov. Skupina z nich už týždeň oblieha domy palestínskych rodín v dedine Kusra. Viaceré západné krajiny vyzvali Izrael, aby proti osadníkom zasiahol.
2: Kým niektorí Palestínčania ostali vo svojich domovoch uväznení bez možnosti ísť do práce na nákup či k lekárovi, Palestínčan Luaj sa nevie dostať do svojho domu.
3: Keď nás osadníci vidia blížiť sa k nášmu domu, vyrazia k nám vo svojich vozidlách a zabránia nám dostať sa k našim domovom. Na vrchole kopca je malý dom, používajú ho ako strážnu vežu, zostúpia dole a bijú ľudí, ktorí sa priblížia.
2: Izraelské úrady médiám potvrdili, že proti osadníkom už zasahujú a ich konanie odsúdili. Na pomoc Palestínčanom prichádzajú aj miestni izraelskí aktivisti. Medzi nimi aj Rana Salmanová z organizácie Combatants for Peace.
4: Prišli sme podporiť a chrániť miestnych ľudí. Osadníci im bránia dostať sa na pôdu, obrábať ju a starať sa o ňu. Na pozemku je aj dom, ku ktorému sa jeho majiteľia nemôžu dostať.
2: OSN sa tento rok eviduje v priemere 6 incidentov denne, od kráteží a vandalizmus po podpalactvo, fyzické útoky a zabitia. Iba v prvej polovici roka odišlo pre násilie zo svojich domovov vyše 2200 Palestínčanov. Na západnom brehu žijú 3 milióny Palestínčanov a približne pol milióna osadníkov, pričom osady sú podľa medzinárodného práva nelegálne. Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
1: Ruské útoky na Ukrajine majú jednu obeť a najmenej 7 zranených, oznámili úrady. Rusko útočilo balistickými raketami a dronmi na mesto Krivý Roh a pod útokom balistickými raketami sa ocitol aj Kyjev. Predstavitelia Moskvy zároveň informovali o zostrelení viac ako stovky dronov smerujúcich k hlavnému mestu. Rumunské ministerstvo obrany uviedlo, že španielska stíhačka zostrelila dron, ktorý narušil vzdušný priestor Rumunska pri hraniciach s Ukrajinou a Moldavskom. Tento rok je to už štvrtý zostrelený dron nad Rumunskom. Európska únia plánuje nasadiť 3 vrtuľníky a 2 lietadlá na hasenie mohutného lesného požiaru na východe Belgicka. Oznámila to eurokomisárka pre riešenie kríz. Krajina požiadala o núdzovú podporu kvôli jednému z najväčších požiarov vo svojich dejinách, ktorý doteraz spálil cez 1600 hektárov pôdy a vyžiadal si evakuáciu niekoľkých obcí. Hasiči včera do neskorých nočných hodín zasahovali pri rozsiahlom lesnom požiari v Súlovských skalách v okrese Bytča. Zo vzduchu pomáhali s hasením aj 3 vrtuľníky. Hovorca rezortu vnútra Matej Neumann doplnil, že vzhľadom na charakter terénu a dostupnosť išlo o mimoriadne náročný zásah. Nový kolumbijský prezident Abelardo de la Espriella vyzval svojho amerického partnera Donalda Trumpa, aby pozastavil clá, ktoré uvalil na jeho krajinu. Kolumbia sa totiž spamätáva z ničivého zemetrasenia so stovkami obetí. Americké clá na kolumbijské výrobky sa koncom júla zvýšili z 10 na 12,5% s niekoľkými výnimkami vrátane kávy a ropy.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Upratovačka, vrátnik, pracovník v gastre, poštár či opatrovateľka patria medzi najhoršie platené profesie. Ich mzda sa pohybuje blízko minimálneho zárobku, ktorý poberá asi 130 tisíc pracovníkov na Slovensku. Najnižší priemerný plat má podľa portálu Platy.sk strihač textilu 1010 eur v hrubom. Nasleduje vrátnik s platom 1024 eur. Viaceré tieto profesie pritom poskytujú služby verejnosti a ich dlhodobo nedostatok. Analytik však neočakáva výraz znejší rast miest.
5: Medzi najhoršie platené profesie patria napríklad poštoví doručovatelia. Tí už v tomto roku žiadali navýšenie miest o 100 eur mesačne. Tie im napokon porastú až od budúceho roka. Pokračuje šéf Slovenského odborového zväzu pôšt a telekomunikácií Milan Brlej.
6: Je predpoklad, že aj po prípadnom zvýšení bude sa doplácať do minimálnej mzdy zhruba 2000 zamestnancom. Je to veľmi zlé, pretože pošta ide stále viac a viac pod priemernou mzdou v národnom hospodárstve Slovenskej republiky.
5: Upozorňuje, že už v súčasnosti je neobsadených asi 400 pracovných miest Slovenskej pošty a nedostatok ľudí môže pretrvávať. Podobný problém majú aj opatrovateľky v zariadeniach sociálnych služieb, hovorí prezidentka Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb Anna Ghanamová.
7: V systéme dnes máme niečo vyše 13 tisíc opatrovateľiek, čo je ale dosť málo. Navyše 40% našich zamestnancov práve na týchto pozíciách sú vo veku, keď do 5 rokov odídu na dôchodku.
5: Žiadajú preto postupné zvýšenie miest spolu o 600 eur v troch etapách. Podľa analytika Unicredit Bank Ľubomíra Koršňáka rástli nízke mzdy v posledných 2 rokoch rýchlejšie ako napríklad priemerná mzda. A to najmä pre rýchlejšie rastúcu minimálnu mzdu.
8: Ten rast, ktorý presahuje 10%, by pravdepodobne na normálnom trhu, kde je priemerný rast v ekonomike okolo 5-6%, tak by väčšina zamestnancov s touto minimálnou mzdou inak nedosiahla.
5: Vo verejnom sektore podľa neho môže rásť tlak na štát, aby nízke platy štátnych zamestnancov zvýšil. Súkromní zamestnávatelia môžu mzdy takisto zvyšovať, no pri nedostatku ľudí skôr siahnu po pracovníkoch zo zahraničia, ktorí sú ochotní pracovať aj za nižšie mzdy. Denisa Žilová, Slovenský rozhlas.
1: Premiér Robert Fico zo Smeru SD priznáva, že Slovensko nie je v takom ekonomickom raste, aký by si želal. Naznačuje, že dôvodom je aj oslabenie nemeckej ekonomiky, na ktorú je tá naša naviazaná. Na sociálnej sieti však argumentuje, že problémy s hospodárskym rastom boli aj pred konsolidáciou a že s podobnými problémami sa vysporadúva aj Taliansko.
9: Dobrou správou je, že rast miest na Slovensku je vyšší ako inflácia, teda zdražovanie. Preto môžeme konštatovať rast reálnych miest. Opäť to verejne vyslovujem s pochopením, že subjektívny pocit každého z nás môže byť odlišný. Nežijeme ale tak zle, ako sa nám to snažia každý deň sugerovať opozičné decka a ich média.
0: Rádiožurnál Šport.
1: Futbalisti Slovana Bratislava zvíťazili vo štvrtom kole Nike Ligy nad Ružomberkom 5-0. Skóre stretnutia otvoril Samuel Kozlovský.
10: Videl som priestor, videl som, že tam ide lopta a už jak išla, tak som si povedal, že vystrelím. Nechcel som to prestreliť, takže snažil som sa tak s rozumom strieľať. Som veľmi spokojný so svojím prvým gólom, teším sa veľmi.
1: Skalica podľahla Košiciam 2-4. Kapitán hostí Dominik Kružliak.
11: Som rád za víťazstvo. Skalica je ťažký super, má dobrú formu na začiatku sezóny, takže cenné body pre nás a ideme ďalej.
1: Banská Bystrica prehrala s MŠK Žilinou 3-4 a Podbrezová vyhrala na Trenčínom 2-1. V štvrtom kole futbalovej Monaco Bet Ligy remizovali Zlaté Moravce v Ráble s Bčkami Žiliny 0-0. Inter Bratislava si poradil s Galantou 3-0 a Šamorín podľahol Lehote pod Vtáčnikom 0-2. Sparta Praha s brankárom Jakubom Surovčíkom zdolala vo štvrtom kole českej najvyššej súťaže Teplice 4-1. Mladá Boleslav s kapitánom Martinom Králikom remizovala na ihrisku Pardubíc 1-1. Slovácko prehralo s Olomoucom 1-2 a Viktoria Plzeň s kapitánom Patrikom Hrošovským vyhrala nad Zlínom 3-2. Lukáš Haraslín debutoval v Saudskej Arábii v drese Al-Fatah, ktoré prehralo na trávniku Al-Nasr 0-3. Tomáš Rigo zaznamenal asistenciu v drese Stoke City v úvodnom kole anglickej Championship. Napriek tomu jeho tým podľahol FC Swansea 1-2. Servette so Samuelom Mrázom zvíťazil v druhom kole švajčiarskeho pohára nad FC Bavois 7-0. Slovenský útočník v stretnutí skóroval. Na majstrovstvách Európy v plávaní v Paríži nepostúpil Matej Duša do finále na 50 metrov voľným spôsobom. V semifinále obsadil 15. miesto časom 21,89 sekundy. Naše basketbalistky do 16 rokov sa na domácom turnaji B kategórie majstrovstiev Európy umiestnili na konečnej 3. priečke. V Piešťanoch zdolali rovesničky zo Švajčiarska 61-49.
0: Rádiožurnál Počasie.
1: Dnes jasno až polojasno, popoludní v západnej polovici pribúdanie oblačnosti, podvečer na krajnom západe a v Žilinskom kraji možnosť prehánok alebo búrok. Teplota 30 až 37 stupňov, vietor južných smerov 10 až 30 km za hodinu, ráno a večer zväčša len slabý vietor.
0: Rádiožurnál.
1: Za pozornosť ďakujú editor Juraj Mikula, o techniky Jakub Slovinec a od mikrofónu Peter Daniš.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Je 7 hodín 10 minút.
12: zelenú vlnu a letný výpredaj s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
13: Zelená vlna.
14: Cestári na D2 a podujatie v Galante pripravený je pohľad na cesty. Na diaľnici D2 pri výjazde Stupava na kilometri 48,5 opravujú most na diaľnicu. Blokovaný je pravý pruh v oboch smeroch. V Galante na hlavnej sa koná jarmok. Ulica je uzavretá v oboch smeroch. Obchádzka pre osobné autá je vyznačená po Hockej, Šafárikovej a Esterházijovcov. Obchádzka pre nákladné autá vedie po ceste číslo 75, teda po obchvate mesta. Rada hlásite na výjazde z Komiatic na Nové zámky a v Dolnom Kubíne na hlavnom ťahu smerom z Veličnej. Dajte si na ranných cestách pozor. Hanna Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
13: Zelená vlna 0800 900 800.
12: Zelenú vlnu a letný výpredaj s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
15: Po Rádiožurnále a Zelenej vlne sme tu opäť. Dobré ráno Slovensko dnes v zložení Kubo Slovinec a Simona Beňová. Leto je v plnom prúde, dovolenky takisto a aj všelijaké kuriózne príhody pribúdajú. Napríklad v Chorvátsku viacero ľudí pokúsali karety. To sú tie obrovské morské korytnačky. A aj bolo treba lekársku pomoc. Viac už o chvíľku v Euroskope.

0: Rádio Slovensko, Euroskop.
1: Poľsko si vôbec nespájame s voľne sa pohybujúcimi pumami. Podľa toho, čo nám povie Rado Tomeš, by sme to asi mali začať brať do úvahy.
2: V Poľsku pátrajú po dvoch pumách na opačných koncoch krajiny. Jednu zaznamenali v lese pri obci Osiek Volka, približne 80 kilometrov severne od Varšavy. Poľovník ju spozoroval pomocou termovízie a lesníci neskôr našli aj stopy veľkej mačkovitej šelmy. Druhá puma sa pohybuje na juhozápade Poľska v oblasti medzi mestami Ščitna a Poľanica Zdroj. Úrady obyvateľov vyzvali, aby nevstupovali do označených lesov a rozmiestnili v nich množstvo fotopascií. Pumy v Poľsku v poľskej prírode voľne nežijú a pravdepodobne ušli zo súkromných chovov. Podobný prípad riešili v krajine aj v júli, keď sa jednu samicu podarilo uspať a bezpečne previesť do zoologickej záhrady v Poznani. Opäť šelma, tentoraz však veľmi nečakaná. V mori pri chorvátskom letovisku Kaštela zaznamenali od 22. júla najmenej 5 prípadov, pri ktorých kareta uhryzla plavcov. Niektoré poranenia si vyžiadali aj lekárske ošetrenie. Podľa odborníkov ide o mimoriadne nezvyčajné správanie, pretože tieto morské korytnačky sa ľuďom a lodiam spravidla vyhýbajú. Chorvátske ministerstvo životného prostredia zatiaľ odmietlo zviera odchytiť a premiestniť, pretože karety sú prísne chránené a navyše mohli by sa poľahky vrátiť. Úrady situáciu sledujú a plavcom odporúčajú, aby po spozorovaní korytnačky radšej vyšli z vody. Niektoré z najznámejších talianskych pamiatok môžete počas augusta navštíviť aj v chladnejších večerných hodinách. Rímske koloseum má v piatok a v sobotu mimoriadne vstupy od 7:45 večer do 11:30. Panteón je okrem štvrtkov otvorený do 11:00 a milánsky hrad Castello Sforzesco do 7:30 večer. Pri večernej návšteve milánskeho hradu sú vstupenky zlacnené na polovicu. Skúšobný program zaviedli talianske úrady pre vysoké letné teploty aj veľký počet návštevníkov a má pomôcť presunúť časť turistov z najhorúcejších hodín dňa na večer.
0: Euroskop.

0: Rádio Slovensko, Štúdio Slovensko, s Norou Gubkovou.
1: Netreba sa pripútať ani zapnúť navigáciu. Stačí si otvoriť uši a nechať sa inšpirovať. Moderátorka Nora Gubková vám každý týždeň ponúkne 5 reportáží z miest, kde sa deje niečo výnimočné. Počúvajte Štúdio Slovensko vždy v nedeľu krátko po 10.
2: Roma Spirit oceňuje ľudí,
3: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimo vládku?
2: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
3: Na www.romaspirit.sk.
4: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
5: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
6: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
7: Nenechajte si uísť výhodné akciové ponuky v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh kúpite už od štvrtka obľúbený nápoj Coca-Cola 1,5 litra originál alebo Zero Caffeine Free len za 1,48 eur. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh akciovú ponuku na Coca-Cola 1,5 litra originál alebo Zero Caffeine Free len za 1,48 eur. Všetko, čo nakúpiť chceš, má predsa Fresh.
8: Najväčšie automobilové preteky na Slovensku OMV Max Motion Veľká cena Slovenskej republiky 22. a 23. augusta a zelenú vlnu vám prináša Slovakia Ring.
9: Zelená vlna.
10: Cestári na D2 a uzavretá D3, pripravené sú správy z dopravy. V Bratislave na diaľnici D2 na moste Lanfranconi smerom do Petržalky opravujú mostné závery, jeden pruh je blokovaný. Na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinové za Poľana v oboch smeroch, sledujte dopravné značky. Radar meria na D1 pri odpočívadle Zelenec smerom na Trnavu, na výjazde z Komiatic na Nové Zámky, na výjazde do Zákamenného z Oravskej Lesnej a aj v Dolnom Kubíne na hlavnom ťahu smerom z Veličnej. Jazdite opatrne. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
9: Zelená vlna 0800 900 800.
8: Najväčšie automobilové preteky na Slovensku OMV Max Motion Veľká cena Slovenskej republiky 22. a 23. augusta a zelenú vlnu vám prináša Slovakia Ring.
11: Krásne nedeľné ráno prajeme aj po pol u 8. Ak vám prišli posledné dni málo horúce, dnes nás čaká 38 stupňov. A či už máte plány na dnešný deň, alebo ešte len rozmýšľate, povieme si, ako bude, pretože svietia nám tam aj nejaké tie búrky. Tak aby sme nezostali prekvapení.

0: Vo farnosti Košice Krásna sa uskutočnilo spomienkové podujatie pri príležitosti nedožitých 65. narodenín kňaza Juraja Semivana. Tento kňaz bol odborníkom v morálnej teológii a pre Slovenský rozhlas pripravoval zamyslenia a diskusnú reláciu Na čom záleží. Svojimi príhovormi a kázňami oslovoval nielen veriacich, ale aj širokú verejnosť. V rámci podujatia sa konala svätá omša v kostole svätých Cyrila a Metoda. Po nej bola predstavená publikácia o tejto výnimočnej osobnosti. Na priestranstve vedľa kostola následne došlo k požehnaniu parku Juraja Semivana a k odhaleniu pamätnej tabule, ktorú vytvoril grafický dizajner Ondrej Gavalda. Na spomienkovom podujatí bol aj redaktor Pavol Kal, ktorý oslovil Františka Neupaure, jedného z autorov knihy V slove Juraja Semivana.
1: Raz mi povedal otec Juraj Semivan, že tie štebáci ho vypočúvali, vyšetrovali a hovorili mu, hovorte viacej o Pánu Bohu. Čiže vlastne on napríklad, čo bolo také silné, že počas kázne cez študentov medicíny tam pustil do mikrofónu tlkot srdca. Aké to je silné, keď človek počuje, ako srdce sa dotýka nášho zvuku nejakým spôsobom, keď to môžeme počuť a aké to je úžasné. Čiže spájal ten svet vedy a viery veľmi silne, čo komunistickému režimu tiež prekážalo a správal sa k nemu až neskutočne zle, keď sa mu vyhrážal tým, že vlastne to bude mať dosah na jeho najbližších. Takže tu vlastne vnímame aj to také napätie svojím spôsobom. Mohol kázať sťaby o Pánu Bohu a štebe by mu dala pokoj, ale on chcel kázať tak, aby sa dotkol ľudského srdca, ukázal toľko od ľudského srdca a to sa totalitnému režimu nepáčilo.
2: Aké by bolo posolstvo otca Juraja pre súčasného, nielen veriaceho človeka v dnešnej rozorvanej dobe?
1: Juraj sa dokázal dotknúť srdc ľudí extrémnych, by som povedal. Na jednej strane človeka neveriaceho, lekára s obrovským IQ, ktorý neskôr povedal, že vďaka nemu som si začal vážiť veriacich ľudí. A rovnako aj vizionárky z Litmanovej, ktorá bytostne sa dotkla niečoho transcendentného. A v každom dokázal objaviť niečo krásne a tí ľudia vnímali a cítili, že ich má rád.
2: Osobnú skúsenosť s kňazom Jurajom Semivanom má aj súčasný dekan Teologickej fakulty v Košiciach Radoslav Lojan. Vy ste aj spoluautorom publikácie V slove Juraja Semivana.
3: Veľkosť Juraja Semivana spočívala v tom, že dokázal rozprávať nielen s ľuďmi veriacimi, alebo ľuďmi len z katolického prostredia, ale s ľuďmi rôznych vierovýznaní a dokonca s ľuďmi aj bez istého názoru, možno postrehu v živote, ktorí sa len hľadali v živote.
2: Oslovujeme niektorých účastníkov podujatia. Akú stopu vás zanechal otec Juraj Semivan, ktorou ste zažili?
4: Otec Juraj zanechal nielen vo mne, ale aj v celej našej rodine hlbokú stopu. Bol to človek s veľkým srdcom. Mala som chorého manžela a celý rok chodil ku nám každý deň, keď išiel zo seminára.
2: Vy ste tiež osobne zažili otca Juraja Semivana?
5: Na svätých omšiach za 5 minút dokázal presne vystihnúť to, čo ľudia potrebujú počuť. Aj vlastne tým bolo známy, že hovoril, že keď do 5 minút nezaujmete ľudí, tak potom už je to asi zbytočne.

0: O predpoveď počasia a elektrínu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Dodávame energiu vášmu podnikaniu. Elgas.sk.
1: Dnes by malo byť teplo až horúco, ako bude. Na to sa práve ideme pozrieť. Na linke už je Pavol Beránek. Dobré ráno.
2: Pekné ráno.
1: Pozrime sa najskôr na to, ako je aktuálne vonku.
2: V tejto chvíli na území našej krajiny je jasno a teplota je aktuálne v polohách do 800-900 metrov v rozpetí od nejakých 12-13-14 stupňov v niektorých dolinách do zhruba 22-23 na juhu územia, ale máme aj lokality, kde je teplejšie, hlavne na Záhorí. Tam je už na niektorých miestach až okolo 25 a Sološnica má 26 stupňov Celzia. Práve na Záhorí na viacerých miestach bola táto noc, ktorá sa skončila pred pár hodinami tropická.
1: To už je celkom teplé počasie na takúto rannú hodinu. Aký bude dnešný deň? Máme nedeľu?
2: Bude väčšinou jasno až polojasno, hlavne do poludnia, ale popoludní, hlavne v západnej polovici územia, aj pribúdanie oblačnosti a k večeru ojedinele, najmä v Žilinskom kraji, nejaká prehánka a búrka. Bude mimoriadne teplo. Najvyššia denná teplota od 28-29 stupňov na krajnom severe do 36 alebo 37 na juhu západného Slovenska. Viac bude buď slabý, alebo južný až juhovýchodný vietor s rýchlosťou do 30 km za hodinu.
1: Keď nás čaká takýto teplý deň, tak nás bude čakať aj teplý večer?
2: Vyzerá, že áno, večer tá teplota pôjde samozrejme o niečo dole, ale len málo výrazne a budeme ešte pokračovať v predpovedi na noc a zajtra. V priebehu tejto noci, ktorá teda príde a hlavne v priebehu zajtrajšieho dňa bude cez našu oblasť prechádzať smerom na východ studený front, spôsobí tú zmenu počasia. Zajtra bude postupne veľa oblačnosti, aj keď spočiatku oblačnosť ešte môže byť prechodne zmenšená a v noci a zajtra, hlavne teda zajtra, postupne od západu na väčšine územia dáž, prehánky, ojedinele aj búrky. Na viacerých miestach spadne 5 až 20, ojedinele najmä na severe a východe až do 40 mm zrážok, takže na viacerých miestach aj naprší. Zajtra cez deň už bude o niečo chladnejšie. Najvyššia denná teplota v rozpetí od 22-23 stupňov na Orave do nejakých 31 stupňov na juhu. Takže malo by to byť už iné počasie ako dnes.
1: Tak treba si určite dávať pozor a možno zobrať aj nejakú tú košelu na seba. A najnovšie informácie o počasí nám poskytol Pavol Beránek, ktorému prajeme ešte krásne ráno.
2: Podobne, do počutia.
0: Za počasie neručíme, ale za našu elektrínu a plyn áno. Elgas. Dodávame energiu vášmu podnikaniu. Elgas.sk.

0: Počúvate Rádio Slovensko, to boli Spice Girls s pesničkou Stab z roku 1997 a teraz vám prinášame glosu slovenského spisovateľa a publicistu Jozefa Banáša.
1: Rádio Slovensko, Banášoviny.
2: Na besedách sa ma ľudia občas pýtajú, aká je najväčšia výhoda, či ako sa dnes vraví benefit, z môjho pôsobenia v politike. Odpovedám bez váhania, že dobre spávam. Keď vidím ich nechápajúce pohľady, vysvetľujem. Aj v čase, keď som bol v Národnej rade ja, obliehali poslancov zvláštne ľudia a naznačovali benefity v prípade takého či onakého hlasovania. Boli poslanci, z ktorých pripravenosť k rokovaniu o takýchto ponukách priam čišala. A boli takí, z ktorých sálalo jasné nie. V čase môjho pôsobenia vraj prebehla kauza s názvom Gorila, do ktorej boli údajne zapletení aj niektorí poslaneckí kolegovia. Moje meno v kauze nefigurovalo. Dôvod bol jednoduchý. Na nič, čo by sa priečilo mojim zásadám, som sa nikdy nenechal nahovoriť. Aj vďaka tomu dnes dobre spávam. A verte, opláca sa. Zopárkrát sa mi stalo, že prišiel za mnou kandidát tej či onej politickej strany a nástojil na mňa, aby sa Adelka ako známa osobnosť o ňom pekne vyjadrila, či aby ho pozvala do svojej relácie. Pokojne som ho odmietol. Mohol som si to dovoliť. Neviem, čo by som robil, keby ma ten človek mal možnosť vydierať, pretože platí železný zákon úplatkov. Ak príjmeš raz, už ťa majú, už si sa zlomil. Konať podľa svedomia je absolútne oslobodzujúci zážitok. Človek sa dopustí v živote chyby, ale ak ju nerobí s úmyslom ublížiť, svedomie má čisté. Zlý spánok, výčitky s už samotným trestom za zlé skutky. A takým je, aj keď niekoho okiadzeš bez dôkazu. Len preto, aby si sám sebe vylepšil vlastné zlé svedomie. Budeš ako svedomím trýznený Raskolníkov po vražde úžerničky či Lady Macbeth po vražde kráľa. Budete sa musieť báť nielen zlej povesti, ale aj zlého svedomia. Lebo každý z nás vie o sebe najviac. Friedrich Nietzsche povedal, že najistejší spôsob, ako skorumpovať mladého človeka, je naučiť ho, aby si viac vážil ľudí, ktorí premýšľajú rovnako ako on, než ľudí, ktorí premýšľajú odlišne. Možno je to dobrý východiskový bod pre každého, kto chce skúmať svoje svedomie. Londýnsky recesista Noel Coward jedného dňa napísal 20 prominentným Angličanom anonymný list s lakonickým oznámením. Všetko sa prezradilo, okamžite uteč, zajtra ráno ťa prídu zatknúť. Údajne 12 známych Londýnčanov v ten istý deň opustilo Londýn s neznámym cieľom. Našťastie nie som Londýnčan a ani keby som im bol, utekať nemusím. Spávam dobre.
1: Rádio Slovensko, Banášoviny.

Dobré ráno, Slovensko je na konci. Boli tu s vami Kubo Slovinec a Simona Beňová. Vysielania Rádia Slovensko nekončí. Už o chvíľu privíta Štefan Chrapa, riaditeľku hospicu milosrdných sestier v Trenčíne, Noemi Hen.

0: Prvé podanie Stana Štepána.
1: Čo majú spoločné herec, spisovateľ, olympijský víťaz a medzinárodná rozhodkyňa? Robia si inventúru svojich životov?
2: Ešte nie som tak starý, aby som musel robiť komplexnú inventúru.
1: Bráni sa Jozef Pribilinec.
3: Kým tu teda Ocko medzi nami bol, tak sme spolu koncertovali traja.
1: Hovorí herec a hudobník Marek Gajšberg. Plusy aj mínusy, prebytky aj manka našich účtov preberieme dnes po 12.
4: Andy, koľko prstov vidíš?
5: 5?
4: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
6: 5 proti 5. Už čo skoro.
7: Mestská časť Bratislava Ružinov vás pozýva na medzinárodný multižánrový festival Symfónia umenia. Zažite opernú hviezdu Dianu Damrau so Slovenskou filharmóniou, symfonickú poctu Freddiemu Mercurymu k jeho nedožitým 80-tinám, Michela Žangažu z londýnskeho muzikálu o Michaelovi Jacksonovi, aj Mozartovo Requiem v rokovej podobe Requiem. Viac na symfoniaumenia.sk. Generálny partner YIT.

0: bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Španielská stíhačka v rámci úloh NATO zostrelila dron nad Rumunskom. Irán obvinil Spojené štáty, že sú zodpovedné za nestabilitu v Hormuzskom prielive. Dnes má byť jasno až polojasno, popoludní v západnej polovici pribúdanie oblačnosti a teplota 30 až 37 stupňov. Správy s Petrom Danišom. Rumunské ministerstvo obrany oznámilo, že španielská stíhačka zostrelila dron, ktorý narušil vzdušný priestor Rumunska pri hraniciach s Ukrajinou a Moldavskom. Bezpilotný stroj, ktorý do krajiny prenikol z Moldavska, zneškodnila stíhačka nasadená v rámci úloh Severoatlantickej aliancie minútu po 4. ráno nášho času, uviedlo ministerstvo vo vyhlásení. Dodalo, že trosky dopadli do neobývanej oblasti v župe Galati pri ukrajinských hraniciach. Teherán obvinil USA a Izrael zo zodpovednosti za nestabilitu v Hormuzskom prielive. Zdôraznil, že pred vypuknutím vojny 28. februára bola úžina pre lodnú dopravu otvorená. Hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmail Bakai vyhlásil.
2: Spojené štáty naďalej s hrdosťou hovoria o námornej blokáde Iránu. Podľa medzinárodného práva je blokáda aktom agresie. Naďalej sa nám vyhrážajú a porušujú memorandum o porozumení. Za týchto okolností nemôže byť zaistená bezpečnosť lodnej dopravy v Hormuzskom prielive.
1: Juhokorejská armáda minulý týždeň vypálila varovné výstrely potom, keď severokorejskí vojaci narušili vojenskú demarkačnú líniu medzi oboma krajinami. Tí sa následne stiahli späť na sever, oznámila to agentúra Yonhap s odvolaním sa na nemenovaný zdroj. Išlo o prvý zaznamenaný prípad narušenia vojenskej demarkačnej línie zo strany severokorejských vojakov v tomto roku. Juhokorejský prezident Lee Jae-myung pritom v sobotu vyzval na rokovania so Severnou Kóreou s cieľom nahradiť súčasné prímerie mierov zmluvou a dosiahnuť mierové spolužitie. Národný výbor demokratickej strany v Spojených štátoch schválil stranický kalendár pre prezidentské voľby v roku 2028. Pri výbere budúceho prezidentského kandidáta demokratov budú mať podľa plánu prednostné postavenie afroamerickí a latinskoamerickí voliči a odbory. Prvým štátom, v ktorom sa uskutočnia stranické primárne voľby, bude Južná Karolína. Zemetrasenie, ktoré včera zasiahlo východnú Indonéziu, si vyžiadalo najmenej 51 mŕtvych, desiatky zranených a približne 5000 evakuovaných, píše agentúra Reuters. Zemetrasenie s magnitúdou 6,1 zasiahlo oblasť pri pobreží tichomorského štátu Vanuatu. Prvé správy neinformovali o materiálnych škodách. Dnes má byť jasno až polojasno, popoludní v západnej polovici pribúdanie oblačnosti, podvečer na krajnom západe a v Žilinskom kraji možnosť prehánok alebo búrok. Teplota cez deň sa vyšplhá na 30 až 37 stupňov, vietor južných smerov 10 až 30 km za hodinu, ráno a večer zväčša slabý vietor. Je 8 hodín 3,5 minúty.
3: Zelenú vlnu a letný výpredaj s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
4: Zelená vlna.
5: Opäť vám prinášame informácie z ciest, počúvate dopravné správy. V Bratislave Dúbravke na ulici Janka Alexiho opravujú cestu. Ulica je dočasne zjednosmernená v smere na Saratovskú. V opačnom smere to obídete po ulici Schneidera Trnavského a Harmincovej. Medzi Raslavicami a Abrahámovcami sanujú svah a opravujú cestu. Úsek je úplne uzavretý a obídete ho cez Stuľany a Buclovany. Na rýchlo si dajte pozor na viazde do Pezinka z Perleka, na D1 pri odpočívadle Zelenec smerom na Trnavu a na D3 za Žilinou smerom na Biču. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Hana Gurbanieková, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Zelenú vlnu a letný výpredaj s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
4: Rádio Slovensko, host nedeľného dobrého rána so Štefanom Chrapom.
6: Milí poslucháči, prajem vám príjemné nedeľné ráno. Našu dnešnú hostku som prvýkrát stretol, keď dostala ocenenie za charitatívnu prácu, prestížnú cenu Matky Terezy. Keď zaznelo, že je riaditeľkou hospicu, ľudia v sále zmlkli. Ľudia majú veľký rešpekt pred smrťou a zomieraním. Keď ocenená prehovorila, v jej slovách bola hĺbka, vďačnosť, odovzdanosť a pokora. Sestra Noemi z Rehole Satmárok vlastným menom Henrieta Žilková je riaditeľkou hospicu milosrdných sestier v Trenčíne a je tiež členkou predsedníctva Asociácie hospicovej a paliatívnej starostlivosti. Keď som sa jej položartom spýtal, aké je to slúžiť smrti, celkom vážne mi odvetila, že my v hospicoch predsa slúžime životu. Do posledných dní človeka vnášame čo najviac života. Tento rozhovor, priatelia, vznikol v Trenčíne, v hospici. Nebývam príliš osobný, no priznávam, že som mal veľký rešpekt pred týmto miestom. Moje obavy sa rozplynuli, keď ma sestra Noemi previedla zariadením, v ktorom vládol hlboký pokoj. A to aj napriek tomu, že vonku na stavbe panoval čulý stavebný ruch. So sestrou Noemi sme sa rozprávali o dôležitosti budovania vzťahov, tiež o tajomstve odchádzania a hlavne o tom, ako slúžiť životu a dať mu dôstojnosť až do poslednej sekundy. Od mikrofónu vás pozdravuje a na stretnutie s vami sa teší Štefan Chrapa.

0: Milí poslucháči, ako som v úvode avizoval, našou dnešnou vzácnou hostkou je reholná sestra Noemi, vlastným menom Henrieta Žilková. Je to reholnička, satmárka a okrem toho je riaditeľkou trenčianskeho hospicu. Takto, keď sa to všetko povie, tak čo vás najviac vystihuje? Je toto reholné rúcho alebo nápis na dverách, že ste riaditeľkou hospicu?
1: To, že som riaditeľkou hospicu, tak to je určitá rola, ktorú momentálne zastávam, ktorá je tu na pár rokov. Čiže to by som nepovedala, že ma úplne vystihuje. Troška viac ma vystihuje to, že som reholná sestra. A keby som mala povedať, že čo ešte viac, tak že som človek, že som žena, ktorá sa cíti byť milovaným Božím dieťaťom. To je niekde tak v hĺbke toho, i že som reholná sestra, i že som riaditeľka, že to je tá zlatá niť, že sa cítim byť ženou, ktorá je milovaným Božím dieťaťom.
0: Vy ste z rehole satmáriek. Naši poslucháči budú isto poznať sestru Hermanu, ktorá bola hovorkyňa, keď bol, myslím, že rok zasveteného života, tak vystupovala tak viacej v médiách. Aj ten pojem satmárky sa viacej dostal do povedomia. Čo ste vlastne za reholničky, ak by sa človek takto opýtal, čo vás tak vystihuje? Aká je tá vaša charizma?
1: Naša rehola milosrdné sestry svätého Vincenta Satmárky vlastne má charizmu vincentínsku. Prvé sestry, keď bola založená biskupom satmárským, biskupom Janom Hámom naša rehola, tak tie prvé sestry vlastne boli na formácii u sestier Vincentiek, čiže vlastne tá charizma, tá spiritualita, ktorá bola pri založení tejto rehole daná, je vincentínska. A našu charizmu vystihuje to, že cítime sa byť Bohom milovaní, milované, a láska Kristova nás nesie všade tam, kde môžeme slúžiť Ježišovi v blížnych. Že to, že sa cítime Bohom byť milované, potom istým spôsobom vlastne prenášame do tej našej služby, ktorá v tej našej charizme má byť srdečná, radostná, má vidieť človeka ako človeka, ktorý má svoju hodnotu. Na jednej strane človeku zjavujeme tú Božiu dobrotu, Božiu lásku cez nás ľudským spôsobom a na druhej strane sa usilujeme vo viere k tomu človeku pristupovať a slúžiť mu v tom duchu, že čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších miest ste urobili. Že slúžiť Ježišovi, preukazovať mu svoju lásku v tých blížnych. Ako matka Teresa v tej jej určitej spiritualite bolo, že Ježiš v tých chudobných, v tých núdznych, akýmkoľvek spôsobom smedí po našej láske, že tak ako i dvaja ľudia sú zaľúbení, nestačí, aby ten jeden, ale v podstate, aby tá láska medzi nimi prúdila, tak vlastne aj my snažíme sa v tej láske, v tom prúdení lásky pristupovať i k tej službe. Máme pred sebou Ježiša, ktorý túži po našej láske, máme pred sebou človeka, ktorému vieme cez naše ľudské spôsoby vnímanie preukazovať to, že Boh ho má rád, že Boh ho neopustil, je s ním v tej situácii, v ktorej sa momentálne nachádza.
0: Vy ste riaditeľkou hospicu, o tom bude ešte reč, ale tej charizmy vašej rehole, že čomu všetkému sa ešte venujete, alebo komu všetkému, na akých frontoch bojujú satmárky?
1: Tak satmárky bojujú na frontoch v Ružomberku. A v Ružomberku sme zriaďovateľmi základnej školy svätého Vincenta, kde vyučujeme deti a žiakov. Sme zriaďovateľmi materskej školy svätej Luizy, kde vlastne sa venujeme deťom v tej predškolskej výchove. Ďalšie také, a teda asi jedno z tých prvých diel je Rodina nepoškvrnenej. Je to združenie, ktoré založila sestrička Bernadeta Pančiová. A vlastne v rámci tohto združenia sa sestry venujú chorým ľuďom. Pomáhajú im niesť ich kríže dlhodobej choroby, alebo nejakých strádaní, či už ich navštevujú, telefonujú, vypočujú ich, stretávajú sa na svojich stretnutiach Rodiny nepoškvrnenej, organizujú pre chorých púte do Lourdes, pretože tí chorí ťažko sa dostanú do Lourdes k Pane Márii, A teda sestry sprostredkovávajú im túto možnosť, ten zážitok. A teda sme aj tu na v Trenčíne, máme od roku 2005 hospic milosrdných sestier, kde vlastne slúžime zomierajúcim ľuďom. V rámci tej našej charizmy a konštitúcie hovoria, že slúžime tam, kde nikto nepomáha.
2: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby.

0: čo si spomalený.
1: Milí poslucháči, dnes je našou hostkou sestra Noemi Satmárka, vlastným menom Henrieta Žilková, riaditeľka hospicu v Trenčíne. Vy ste aj laureátkou ceny Matky Terezy. Keď vám tú cenu udeľovali, vy ste potom mali aj nejaký príhovor. A viem, keď sa povedalo, že riaditeľka hospicu, že hoci tam boli ľudia, ktorí po väčšine boli veriaci, to plné auditorium, tak tam nastalo také zvláštne ticho. Stretáte sa s tým často? A stretáte sa s tým, že keď sa povie hospic, čo si vlastne ľudia predstavujú a prečo tichno?
2: Stretávame sa v našich dňoch vlastne s tým, že keď už taký človek, ktorý aj sa bojí toho slova hospic, ale životná situácia ho dovedie k tomu, že využije službu nášho hospicu, pretože je bezradný, tak vlastne o to potom ľudia hovoria, že prečo sme my vlastne neprišli k vám skôr, že trpeli sme doma, že prečo sme vlastne tu neprišli my skôr, že veď je to tu úplne iné, ako my sme mali predstavu. Mali sme predstavu, že je tu také všetko pochmúrne, plné smrti. A my keď sme tu, tak vidíme, že je to srdečné, láskyplné prostredie, že je tu pokoj, sú tu dobrí ľudia, ktorí sú nám oporou, že tomu nášmu blížnemu je lepšie a dokážeme ešte sa spolu rozprávať, že predstavy verejnosti, myslím si, že väčšiny verejnosti o slove hospic a o tom, čo hospic je, sú úplne iné ako to, čo hospic v skutočnosti je, čo hospic ponúka.
1: No ale priznám sa, vede tento rozhovor nahrávame u vás v hospici. Ja som to naschvál urobil tak, že nebudem vás volať do štúdia v Bratislave, aby som mal aj taký, že reálny dotyk s tým, o čom sa budeme rozprávať. A naozaj to, čo opisujete, že dobrá atmosféra, milí ľudia, každý v podstate ma tak prijal takže srdečne. Mal som iné predstavy. Hej, išiel som v tom aute sem do Trenčína a mal som veľký rešpekt pred tým, čo bude z vás vyžarovať. Ten môj omyl bol akoby napravený. A tak teraz už v tomto svetle, tak hospic je miesto čoho? Vy ste mi tak pekne raz povedali, ja som hovoril, že tak to je miesto, kde sa slúži smrti a vy ste ma tak poopravili, že nie, my slúžime životu, aby ten život bol dôstojný až do konca. Tak čo je tá esencia tej služby?
2: Častokrát hovoríme, že vnášame viac života do dní nevyliečiteľne chorých ľudí. Že čo to znamená? Ľudia, ktorí vlastne k nám prichádzajú ako pacienti a ich blízky, vedia, že ich život je už nejako časovo obmedzený, že prognóza je, že budú žiť týždeň, mesiac, dva mesiace. Lekár s určitou pravdepodobnosťou vie odhadnúť, ako tá choroba bude postupovať. A my vlastne sa snažíme tým ľuďom pomôcť, aby každý ten deň, ktorý im zostáva, vedeli prežiť spolu čo najplnšie. My sa snažíme pre toho nášho pacienta, aby netrpel neznesiteľnou bolesťou, pretože vtedy nevníma, ako keby svet strácal farby, keď človek trpí neznesiteľnou bolesťou. A náš personál sa neustále odborne vzdeláva v oblasti paliatívnej medicíny, aby vedel tie symptómy toho nevyliečiteľného ochorenia v tom konečnom štádiu zvládať u ťažko chorého, zomierajúceho človeka tak, aby oni boli na znesiteľnej úrovni. Usilujeme sa nielen o to, aby človek netrpel tou fyzickou bolesťou, ale človek častokrát a možno niekedy aj viac ako tou fyzickou bolesťou trpí bolestiami sociálnymi, psychickou bolesťou. Čiže snažíme sa, aby sa mu i po týchto stránkach uľavilo. Čiže o to zmiernenie tej fyzickej bolesti sa hlavne teda starajú lekári, paliatológovia a potom sestry a pomáhajú im v tom sanitári ošetrovatelia. O tú bolesť psychickú, sociálnu, do toho vstupujú ďalší členovia nášho tímu a teda psychológovia, sociálni pracovníci, ktorí pomáhajú tomuto človeku. Napríklad, ak má nejaké vzťahy narušené, pomáhajú vlastne sprostredkovať stretnutie, aby ešte bol ten priestor povedať si navzájom, že prepáč, nadviazať vzťah, pretože vzťahy sú pre každého človeka veľmi dôležité a keď sa z nejakého dôvodu v nejakej chvíli pre nejakú vec alebo okolnosť prerušia, tak to človeka boli a vlastne v tom závere života to tak vypláva na povrch a boli to dosť. Čiže sociálni pracovníci a psychológovia sa pokúšajú hovoriť s chorým, dôjsť k tomu, čo v tom živote boli aj v živote tom sociálnom tých vzťahov a pomáhajú sprostredkovať stretnutie, prípadne aj tej druhej strane nabrať odvahu, prísť k nám do hospicu za tým chorým a urovnať si svoje vzťahy.

0: Hlasy, spomienky a príbehy, ktoré prežili čas. S citom a humorom. Zábavník Pavla Danišoviča a Martina Hubu, ktorom je archív Slovenského rozhlasu ich tretím spoluhráčom. Dvojbodky. Dnes po 11. v Rádiu Slovensko. Keď sa človek ocitne v núdzi, pomoc v správnej chvíli znamená veľa. Kristýna Malachovská vám v programe Dobré ráno Slovensko predstaví príbehy tých, ktorí ju potrebujú. Rádio Slovensko Slovensku 2026. Darcovskú SMS-ku v tvare DMS, medzera, ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Ďakujeme.
1: Zelená vlna.
2: Cestári na D2 a uzavretá ulica v Košiciach pozdravujeme na cesty. Na diaľnici D2 pri výjazde Stupava na kilometri 48,5 opravujú most ponad diaľnicu. Blokovaný je pravý pruh v oboch smeroch. V Košiciach je pre opravu cesty a chodníkov uzavretá Zbroničná ulica v úseku od križovatky s Baštovou po križovatku s Mojzesovou. Obchádzka vedie po Poštovej a Mojzesovej. Radar vás nameria na viazde do Pezinka z Perneka, na R1 pred Nitrou smerom z Trnavy, na D3 za Žilinou smerom na Bytču a aj v Košiciach na Herlianskej pričerpacej stanici Slovna v smerom von z mesta. Prajeme vám šťastnú cestu. Hana Gurbanieková, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Milí poslucháči, dnes je našou hostkou riaditeľka Trenčianskeho hospicu, sestra Noemi. Sestra Noemi má civilné meno Henrieta Žilková. Naša hostka je satmárka. Rozprávame sa o takých veciach, o ktorých sa zväčša mlčí alebo sa nehovorí, a keď sa hovorí, tak sa hovorí s bázňou. Nachádzame sa v hospici v Trenčíne a tu nahrávame tento rozhovor. Ak už človek má pred sebou pár dní, pár týždňov života a príde do hospicu, tak vy máte také veľmi špeciálne metódy, čo som sa dočítal, že chodí sem kôň, chodia sem psíky, je tu personál zdravotnícky, teda že o všetky tieto potreby ako človeka je postarané, aby ešte rozvinul život v plnosti, aj keď už je to na sklonku života. Ako to vlastne funguje?
4: Hospic je zdravotnícke zariadenie, v ktorom poskytujeme paliatívnu starostlivosť. Paliatívna je paliatívna medicína. Je to ďalšia jedna z dôležitých častí medicíny, zdravotníctva. A ten názov ona dostala, paliatívna, zo slova palium, plášť, ochrana. Je to akoby ochranná medicína, ktorá chráni pred tými nežiaducimi sprievodnými javmi, ktoré prináša záverečné štádium akéhokoľvek ochorenia, ktoré sú síce prirodzené, ale dajú sa do určitej miery zvládnuť, a paliatívna medicína ochraňuje človeka pred tým, aby oni boli neznesiteľné, tie symptómy. A my v rámci tej starostlivosti v lôžkovom hospici, mobilnom hospici i v ambulancii paliatívnej starostlivosti uplatňujeme tieto princípy paliatívnej starostlivosti zomierajúcim pacientom. V lôžkovom hospici to, čo najviac rodiny a pacienti oceňujú, je to, že máme nepretržité návštevy. Umožňujeme rodinám 24 hodín denne, 7 dní v týždni byť so svojím drahým človekom, ktorý je chorý, kedykoľvek prísť, môže s ním byť. Ak tu chce byť celý deň a viac dní, tak môže vlastne prespať. Či už sú izby, kde je možné prespať aj pri pacientovi na prístielke, alebo máme osobitnú časť v hospici, kde máme izby na to, aby rodina a drahí mohli tam byť, odpočinúť si počas toho, ako sú vlastne s tým svojim drahým, pretože to najviac, čo vieme tomu človeku dať, je tá prítomnosť jeho drahých.
3: Ako už aj zaznelo v dnešnom rozhovore, máte takéto krédo vnášať viac života do tých posledných dní vašich pacientov, čo je veľmi taký ušľachtilý zámer. A ukazuje sa, že veľmi potrebný, že to je jedna taká dôležitá vec, o ktorej sa síce veľa nehovorí, ale je nesmierne dôležitá. Tam, ako som aj spomínal, aby sme sa k tomu dostali, tak je tá terapia s tým koníkom, ktorý sem prichádza, s tým zvieraťom ušľachtilým. To ako vyzerá? Odborne sa to teda volá hypoterapia.
4: Áno, prichádza k nám aj kôň, je to kobylka midi. Celá terapia sa vykonáva na dvore pacientov, na posteliach. Privezieme tí, ktorí majú o to záujem. A vlastne ten koník so svojím sprievodcom vlastne prichádza ku každej posteli a pacient sa ho môže dotknúť. Ak je pacient na invalidnom vozíku, môže sa ho oprieť, môže si ho učesať. A naozaj bola som svedkom toho, ako ten koník je tak citlivý, že vlastne raz sa stalo, že tá kobylka stala vedľa postele a ona si tak tú hlavu položila na tú posteľ, na toho človeka a položila ju práve na to miesto, kde vlastne ten človek mal ten svoj primárny nádor. Že boli sme z toho všetci takí úžasnutí, že ako to zviera, ten koník je citlivý a veľmi tak nežne naozaj, že sa tak akoby tou hlavou tak sklonil a položil tú hlavu na toho človeka a ten pacient ho mohol hladiť, že bolo to naozaj akoby veľmi, veľmi dojemné. A častokrát tí ľudia vo svojom živote mali možnosť byť s koňmi a proste tá chvíľa, že toho koníka tam majú, tak je pre nich proste naplnená tak radosťou, dobrými spomienkami, šťastím. Aj vlastne tá taká akási energia prúdi medzi tým zvieratkom a tým človekom. Takže to je jedna časť. Mali sme prípady, kedy ten kôň cez takú terasu prišiel aj vlastne do dverí izby, aby človek mohol sa dotknúť toho koníka alebo prišiel do vestibulu, keď sa ináč nedalo.
3: No potom máte ešte aj terapiu s psami, to je zase kanisterapia. Čítal som raz takú peknú esej a tam bolo práve o psoch napísané, odvolávajúc sa na vodiacich psov, že anjeli boli príliš nápadní so svojimi krídlami, tak Pán Boh stvoril psov a poslal ich ľuďom ako pomocníkov. Samozrejme, je to metafora, ale v niečom tú psiu podstatu to absolútne vystihuje.
4: Prichádza taký pekný pes, Skuby sa volá, alebo aj iné terapeutické psy, ktoré buď teda terapia je na dvore, alebo prichádzajú tie psíky na izbu pacienta do postele, môže si ich pacient pohľadiť. Naozaj, že je to pre tých pacientov, ktorí vyslovene ako spraví im to radosť. Videla som, ako ten terapeut, ktorý vlastne prichádza s tým psom, natrie aj ruku pacientovi, ktorý s ňou nehybe takým, ja neviem, nejaká je to maškrtka pre toho psíka a vlastne on to začne olizovať a je to veľmi príjemné pre toho pacienta, dobre mu to robí a aj keď sú ruky také posťahované, tak na základe tej terapie tým vplyvom toho zvieratka, toho olizania sa uvoľňujú tie krče v tých končatinách, že naozaj má to aj ten psychologický dobrý vplyv, aj vlastne ten taký terapeutický, že podporuje to, aj výskumy ukazujú, že tieto zvieratka, ten pozitívny vplyv, to dobré vnímanie toho pacienta, toho kontaktu a s tým zvieratkom aj prispieva k tomu, že tá bolesť nie je tak veľká, ako bola. Že má to aj vlastne vplyv na mieru tej bolesti.

0: poslucháči, sa rozprávame s členkou predsedníctva Asociácie hospicovej a paliatívnej starostlivosti s reholnou sestrou Noemi, ktorá sa vlastným menom volá Henrieta Žilková, ale veď aj to Noemi je vaše vlastné reholné meno. Naša hostka je riaditeľka hospicu v Trenčíne. Poviem tak z takých skúseností, že keď som nejak počúval príbehy, že mali v rodine ťažko chorého príbuzného, keď už aj lekár im povedal teda, že bude treba vyhľadať hospic, tak tie rodiny akoby sa tak zháčili, akoby tak sa uzavreli do seba, povedali, nie, veď toto nemôže byť pravda, smrť sa nás nedotýka, nie je to až také zlé, musí byť nejaká nádej. Tak kde je toto naše vedomie neprijatia vlastného konca, alebo čo to vlastne, je to strach, je to nejaká obava, je to také priečenie sa, veď vlastne žiť je krásne, je to prirodzené, ale aj smrť je prirodzená. A ten hospic je tam ako taký strašiak.
1: Áno, stretávame sa s tým, že vlastne aj vo svojich životoch, aj ja na sebe to pozorujem, že máme strach zo smrti. A častokrát sa pýtam, že prečo to tak je. Javí sa mi to, že bojíme sa smrti tej chvíle, pretože nevieme, čo po nej bude nasledovať. V podstate je to nejaká neistota, do ktorej vchádzame, že nevieme, čo potom bude, máme strach. Myslím, že sa bojíme toho, že budeme trpieť. Bojíme sa bolesti. Bojíme sa toho, že naraz budú preč vzťahy, ktoré sú pre nás dôležité. A máme radi ľudí, sú pre nás drahí. Prípadne, keď sme mladí, máme deti, o ktoré sa potrebujeme ešte postarať. Muža, ženu. A vlastne nechceme ukončiť tie vzťahy, že vzťahy sú pre nás strašne dôležité. A myslím, že aj preto sa bojíme smrti a nechceme ju, pretože nejakým spôsobom vnímame, že tieto vzťahy už nebudú také, aké sú teraz.
0: Existuje aj niečo také ako popieranie vlastnej smrteľnosti, že človek je naozaj už na tom zle, ale nechce si to priznať alebo nemôže si to priznať z nejakého dôvodu a tým pádom akoby sa aj nemôže na ten odchod pripraviť. Čítal som aj takú zaujímavú úvahu jedného teológa, ktorý hovoril, že to je taká choroba našej doby, že ani lekári nepovedia človeku, že už má pred sebou len pár dní. A tým pádom nemôže sa ani nejako zmieriť so životom, so svojimi blízkymi. A že to je vlastne taký, že povedzme, že zločin našej doby voči tým našim bratom, sestram, ktorí zomierajú. Ako to je?
1: Áno, pravda je taká, a teda my to každodenne zažívame, že veľká časť lekárov z nejakého dôvodu, či už je to strach, alebo očakávania rodiny, nehovorí pravdu človeku chorému, že v akom štádiu svojej choroby sa nachádza a neoznamuje mu to, že táto choroba sa už nedá vyliečiť, nepreberá s ním to, že ako on by si prial prežiť zvyšnú časť svojho života, pretože ten lekár má dostatok odborných znalostí aj skúseností, aby vedel predpokladať to, v akom štádiu sa chorý človek nachádza, v akom štádiu tej choroby. A naozaj aj ja to považujem za takú, neviem, či krádež, alebo za niečo, čo si ten človek proste nezaslúži. Oberáme ho, keď lekár mu nepovie v pravom čase, že mu zostáva už len o určitý obmedzený čas života, ako by sme obrali toho človeka o ten vzácny čas, aby on ho mohol využiť práve na to, aby mohol si dať svoj život do poriadku. Proste, aby mohol ešte dať do poriadku vzťahy, ak nejaké za života sú naštrbené, ak sa hnevajú rodičia s deťmi, deti s rodičmi, manželia medzi sebou navzájom, aby si dokázali povedať, že prepáč, aby dokázali a vlastne aby mali čas povedať ľuďom, ktorí sú pre nich vzácni, aby im mali čas povedať milujem ťa, a zároveň aj tí, ktorí zostávajú, tí drahí tohto pacienta, aby mali čas vyjadriť tomu zomierajúcemu človeku, že je pre nich vzácny, že ho milujú. Človek dokáže rozprávať so svojimi drahými, s lekárom, lekárom o tom, ako by chcel prežiť ten zvyšok svojho života, keď vie, že ten čas má iba obmedzený. Že mal by do toho hovoriť, že či on bude podstupovať nejakú liečbu, ktorá je zaťažujúca, ale ktorá v podstate neprinesie mu vyliečenie. Iba proste ten čas, ktorý mu zostáva tomu človeku, robí neznesiteľným, omámeným. Niejedenkrát aj teda z blízkych ľudí som videla, že proste onkolog nepovedal človeku, že toto už je len paliatívny postup. Proste je to nespravodlivosť voči tomu človeku, keď mu nepovieme, že v akom stave sa nachádza a aká je prognóza. A on sa potom môže rozhodnúť, že chce prežiť ešte tie svoje posledné, či už sú to dni, či sú to týždne, alebo je to mesiac, dva, tri, že či ich prežije čo najplnšie, tak ako aj u nás sa snažíme vnášať naozaj, že viac života do dní tých našich pacientov.

0: Dnes, milí poslucháči, je našou hostkou satmárka, reholná sestra Noemi, riaditeľka hospicu v Trenčíne a tiež členka predsedníctva Asociácie hospicovej a paliatívnej starostlivosti. Ak už nastane tá situácia, že človek zomiera, odchádza, tak tiež je tam takéto pnutie, že aspoň keby sa dalo zomrieť doma, v tom prostredí, ktoré pozná, medzi ľuďmi, ktorých má rád. V tomto viete byť ako nápomocný?
1: To je častá situácia, že náš blízky, drahý sa nachádza v nemocnici napríklad, v zdravotníckom zariadení a teraz prichádza tá chvíľa, kedy vlastne z nemocnice odchádza preč a teda má ísť domov, má ísť niekde do zariadenia. Najlepšie je človeku zomierať, odchádzať naozaj, že z kruhu, ktorý je mu známy z tej rodiny, z prostredia, ktoré má rád, pri ľuďoch, ktorých má rád, s ktorými žil. Jedna z tých našich služieb, ktorú máme, je mobilný hospic a ak rodina dokáže sa starať o toho človeka, je tam niekto, jeden, ideálne dvaja ľudia v tej rodine, ktorí dokážu zostať doma a byť pri tom zomierajúcom človeku 24 hodín, 7 dní v týždni, možno týždne, možno mesiac, jeden, dva, tak my dokážeme tejto rodine pomôcť zvládnuť všetky tie ťažkosti, ktoré to posledné štádium prináša vďaka službe mobilného hospicu. Náš tým, ten, ktorý pomáha v lôžkovom hospici, tak ten dokáže prichádzať do rodinného prostredia, či už je to lekár, zdravotné sestry, psychológ, sociálny pracovník, duchovný a vedia pôsobiť v tej rodine. Vedia naučiť rodinu, ako sa aj odborne postarať o človeka, ako ošetrovať prípadné dekubity, ktoré vznikli, ako aplikovať liečbu. Náš personál zaučí rodinu, prichádza tam minimálne raz do týždňa, aby pomáhal rodine, ale je 24 hodín cez deň, 7 dní v týždni tej rodine k dispozícii, že kedykoľvek tá rodina potrebuje, cíti sa neistá, niečo sa mení, zhoršuje, dokáže zavolať nášmu tímu mobilného hospicu a ten buď vie poradiť cez telefón, čo má rodina, ako má postupovať, alebo dokáže do tej rodiny prísť. Preto vlastne náš mobilný hospic pôsobí v okruhu 30 km od nášho sídla a to je to, čo rodina naozaj oceňuje, že môže byť s tým človekom, človek môže zomrieť v kruhu svojich najbližších, môže byť doma, že má vždycky, hlavne tam v noci sa to stáva, že má komu zavolať, nie je bezradná, nemusia volať rýchlu zdravotnú pomoc, ktorá vlastne toho chorého odvezie do nemocnice a on tam zomrie sám. Že dokážeme sa s tým mobilným hospicom postarať o toho človeka tak, aby mohol naozaj dožiť ten svoj život v tej rodine. Ale sú situácie, či už je to na začiatku alebo v priebehu tej starostlivosti mobilného

0: aby život, ktorý majú, prežívali naplno, aby si dokázali nájsť popri práci a všetkému tomu, čomu sa venujú, čas pre svojich drahých, aby mali čas venovať im pozornosť, počúvať ich, aby nešetrili slovami milujem ťa, mám ťa rád, aby ak vzniknú v živote ťažkosti, kedy sa nejakým spôsobom narušia vzťahy, aby neotáľali s tým prísť a povedať prepáč, a je mi to ľúto, aby každý ten deň mali čas vnímať krásu života, aby boli vďační za to, čo ten deň prináša, za to, že sme zdraví, za to, že sa dokážeme najesť, že máme čo jesť, že aj dnes je v našej krajine mier, že sú ľudia, ktorí ma milujú a že ja mám ľudí, ktorých môžem milovať, aby nám tá hĺbka a tá farebnosť a tá krása života neunikla a aby potom v závere života sme neľutovali, že sme venovali čas všetkému možnému a cítime sa vo svojom živote plytky, ale už je málo času na to, aby sme to napravili. A ešte by som vás chcela povzbudiť, ak máte vo svojom okruhu nejakého blízkeho človeka, kamaráta, kamarátku, priateľa, priateľku, ktorý je chorý a viete o tom, že zomiera. Máte strach ísť ho navštíviť. Každý to asi vo svojom živote precítil. Iďte do toho, choďte toho človeka navštíviť. Aj keď nebudete vedieť, že čo tam robiť, chcem vás povzbudiť, že choďte pozrieť tohto človeka. Buďte s ním. Nikto z nás nevie, čo má v tej chvíli povedať. Častokrát stačí, aby sme s tým človekom boli. On potrebuje cítiť, že tam nie je sám, že ľudia na neho nezabudli. To, že ste tam, i keď neviete, čo máte povedať, to je pre toho človeka veľký dar, lebo v takej etape života to najvzácnejšie, čo môžeme tomu druhému dať, je náš čas, naša blízkosť.
1: Milí poslucháči, dnes bola našou hostkou sestra Noemi z Rehole Satmárok vlastným menom Henrieta Žilková, riaditeľka hospicu milosrdných sestier v Trenčíne a tiež členka predsedníctva Asociácie hospicovej a paliatívnej starostlivosti. Náš rozhovor nájdete v rozhlasovom archíve a nachádza sa aj v podcastoch STVR. Za pozornosť vám ďakuje a pokojnú nedeľu vám želá Štefan Chrapa.

0: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
1: Herečka, scenáristka, spisovateľka a žena s výnimočným zmyslom pre humor, Olga Belešová.

0: ja som spokojná s tým, čo mám. A keď príležitosti neprichádzajú, tak si ich sama vytváram. A keď si ich nevytvorím, tak aspoň oddychujem.
1: O japonskom manželovi, divadle aj o vtipných príhodách, ktoré v ňom zažíva, mi porozpráva v Dalila Show dnes po 16.30.
2: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli slovenské konzumné zemiaky z Koreje iba 4,20 za 10 kg. Bravčové karé len 2,69 z Lidl plus kupónom na 20 eur. A trvanlivé mlieko iba 35 centov od 12 kusov z Lidl plus. Lidl sa oplatí.
3: Prečo sa chlieb a koláče pečú z obilia? Ako vznikne z mlieka jogurt? Prečo nás cibuľa rozplače? Kniha Z farmy až na tanier, farmárska revue deťom, odpovie na tieto aj ďalšie otázky. A malí zvedavci v nej nájdu množstvo jednoduchých a komiksových receptov. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
4: Elektro rýchlo, za skvelú cenu a dostupné na skok. Euronix je to správne miesto pre vás. Vyberte si novú chladničku alebo mrazničku v sieti Euronix a získajte poukazy na potraviny. Stovky modelov v 45 predajniach na Slovensku a k ním 30 alebo až 60 eur na nákup potravín. 30 eur aj k chladničke Beko so špeciálnym svetelným režimom pre čerstvosť potravín za 519 eur. Euronix. Ľudský dotyk v digitálnej dobe.

0: bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Nehoda poľského autobusu na maďarskej diaľnici si vyžiadala 12 mŕtvych. Požiar lesného porastu v Tatranskom národnom parku sa v noci nerozšíril, situáciu monitorujú. Dnes jasno až polojasno, popoludní v západnej polovici pribúdanie oblačnosti a teplota 30 až 37 stupňov. Pri správach vás pozdravuje Peter Daniš. Pri nehode poľského autobusu na maďarskej diaľnici M3 zahynulo najmenej 12 ľudí a 10 ďalších utrpelo zranenia. Na Facebooku o tom informoval maďarský premiér Péter Maďar. Podľa agentúry MTI sa nehoda autobusu, v ktorom bolo 57 cestujúcich a dvaja vodiči, stala okolo 1 ráno pri obci Mezekerestež, kde vozidlo zišlo do priekopy. Polícia uviedla, že podľa predbežných informácií vodič pravdepodobne zaspal za volantom. Požiar, ktorý včera popoludní zasiahol lesný porast v Tatranskom národnom parku, sa v noci ďalej nerozšíril. Pre TASR to potvrdil operačný dôstojník krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Prešove. Požiar zasiahol lokalitu pod Popradským plesom v blízkosti cesty Slobody. Prácu hasičom komplikoval najmä silný vietor a ťažkodostupný terén. Pri požiari v ťažkodostupnom teréne včera do neskorých nočných hodín zasahovali aj v Súlovských skalách v okrese Bytča. Požiar pomáhali hasiť aj vrtuľníci. Policajný zbor nemá strategický dokument, ktorý by jasne určil ciele, priority a financovanie na nasledujúce roky. Podľa policajných odborárov sú v okolitých krajinách štandardom. Bývalý policajný prezident a opozičný poslanec Progresívneho Slovenska Jaroslav Spíšiak tvrdí, že vedeniu policajného zboru musí byť jasné, akým smerom sa chce uberať.
2: Keď sa to robí chaoticky, čo máme peniaze trochu na toto, trochu na druhé veci, tým pádom možno sa zmarí dosiahnutie toho kompletného cieľa, ktorý zrejme teraz z pohľadu tohto ministra vnútra nie je jasný, že vlastne kam chce konkrétne policajný zbor dostať.
1: Rezort vnútra reaguje, že sa sústreďuje na jednotlivé oblasti, pričom aktuálne ide o personálne a materiálno-technické zabezpečenie zboru. Pokračuje hovorca Matej Neumann.
3: Medzi hlavné priority pri ďalšom rozvoji policajného zboru preto patrí stabilizácia a systematický rozvoj personálu, modernizácia technického vybavenia a vozového parku, zlepšovanie podmienok na výkon služby a efektívne využívanie dostupných finančných zdrojov. Jednotlivé opatrenia budú realizované postupne s ohľadom na priority policajného zboru a rozpočtové možnosti rezortu.
1: Ministerstvo v oblasti rozvoja polície počíta okrem jej vedenia aj s odborármi. Potenciálne toxické sinice sa rozšírili v Baltskom mori a v jazerách na severnom pobreží Nemecka. Úrady preto varujú ľudí, aby sa vyhýbali viditeľným zhlukom týchto organizmov vo vode. Satelitné snímky ukázali rozsiahle zhluky sinic pri pobreží medzi mestom Rostock a nemeckým ostrovom Hiddensee, ktoré siahajú až k dánskemu pobrežiu. Dnes jasno až polojasno, popoludní v západnej polovici pribúdanie oblačnosti, podvečer na krajnom západe a v Žilinskom kraji možnosť prehánok alebo búrok. Teplota 30 až 37 stupňov, vietor južných smerov 10 až 30 km za hodinu, večer zväčša len slabý vietor. Je 9 hodín 3,5 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Cestári na D1 a podujatie v Lohovci ponúkame pohľad na cesty. Na diaľnici D1 pre Trnavou a Lohovcom smerom na Trenčín opravujú vozovku, blokovaný je ľavý pruh. V Lohovci je pre kultúrne podujatie úplne uzavreté námestie svätého Michala, obchádzajte po okolitých uliciach. Cesta v Sobranických kúpeľoch je pre preteky uzavretá, obidete to cez Horňu. Radar vás nameria na viazde do Veľkého Medera z Medveďova, Vývachnovej smerom na Ružomberok a v obci Dargov smerom na Košice. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Hanna Gurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.

Milí poslucháči, v dnešnú 20. nedeľu v cezročnom období vysielame svätú omšu z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Celebruje ju novokňaz Bronislav Antoš, kaplan v Detve. Na orgáne hrá Michal Lasap a spievajú Bianka Šalerová a Gregor Zubek. Spoločne budeme spievať piesne číslo 258 a 404, teda 258 a 404.

0: milovaní bratia a sestry tu v katedrále svätého Františka Xaverského, ale aj vy, naši drahí poslucháči Rádia Slovensko, na úvod tejto svätej omše vstúpme do svojho vnútra. Oľutujme svoje hriechy, všetko to, čo sme urobili zlé, alebo to, čo sme zanedbali dobré, aby sme tak mohli s úžitkom počúvať Božie slovo a sláviť najsvätejšie tajomstvá. Vyznávam, nech sa nad nami zmiluje všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a nech nás privedie do večného života.
1: Amen.

sám. Bože, pripravil si duchovné bohatstvo všetkým, čo ťa milujú. Naplň naše srdcia vrúcnou láskou, aby sme ťa vždy nadovšetko milovali a dosiahli od teba prislúbené dedičstvo, ktoré prevyšuje všetky naše túžby.

Čítanie z knihy proroka Izaiáša. Toto hovorí Pán. Zachovajte právo, konajte spravodlivo, lebo je blízko moja spása, už príde aj moja spravodlivosť, už sa zjaví. K cudzincov, čo sa vinú k Pánovi, čo si ho ctia, čo milujú jeho meno a čo mu slúžia, všetkých, čo zachovávajú sobotu bez znesvetenia a pridržajú sa mojej zmluvy, privediem na svoj svätý vrch a naplním ich radosťou v mojom dome modlitby. Ich žertvy a ich obety mi budú potešením na mojom oltári, veď môj dom sa bude volať domom modlitby pre všetky národy. Počuli sme Božie slovo.

Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Rimanom. Bratia, vám, pohanom, hovorím, pretože som apoštol pohanov, robím česť svojej službe, aby som takto vzbudil žiarlivosť svojich pokrvných a zachránil z nich aspoň niektorých. Lebo keď ich strata je zmierením sveta, čím bude ich prijatie, ak nie život z mŕtvych? Lebo Božie dary a povolanie sú neodvolateľné. Ako ste vy voľakedy neverili Bohu a teraz ste dosiahli milosrdenstvo pre ich neveru, tak aj oni teraz neveria pre milosrdenstvo, ktoré sa vám dostalo, aby teraz aj oni dosiahli milosrdenstvo. Boh totiž všetkých uzavrel do nevery, aby sa nad všetkými zmiloval. Počuli sme Božie slovo.

Ježiš odišiel a odobral sa do okolia Týru a Sidonu. Tu prišla k nemu istá kanánska žena z tých končín a kričala: Zmiluj sa nado mnou, pane, syn Dávidov, dcéru mi hrozne trápi zlý duch. Ale on jej neodpovedal ani slovo. Jeho učeníci pristúpili k nemu a prosili ho: Pošli ju preč, lebo kričí za nami. Ale on odvetil: Ja som poslaný iba k ovciam strateným z domu Izraela. No ona prišla k nemu, poklonila sa a povedala: Pane, pomôž mi. On jej odpovedal: Nie je dobré vziať chlieb deťom a hodiť ho šteniatám. Áno, pane, vravela ona, ale aj šteniatá jedia odrobinky, čo padajú zo stola ich pánov. Vtedy jej Ježiš povedal: Žena, veľká je tvoja viera. Nech sa ti stane, ako chceš. A od tej hodiny bola jej dcéra zdravá. Počuli sme slovo pánovo. Milovaní bratia a sestry tu v katedrále, ale aj vy, milí poslucháči Rádia Slovensko. Je pomerne jednoduché byť dobrý k človeku, ktorý je nám podobný. K človeku, ktorý rozmýšľa ako my, ktorý verí ako my, ktorý patrí do rovnakého prostredia, má podobné hodnoty a podobný pohľad na svet. Oveľa viac sa však ukáže o našej viere a o našom kresťanstve vo chvíli, keď pred nami stojí niekto, kto nie je alebo znútra, ale je zvonku. Niekto, kto do nášho sveta nie tak úplne zapadá. A práve takéhoto človeka dnes stretávame v dnešnom evanjeliu. Pán Ježiš odchádza do kraju Týru a Sidonu, teda medzi územie, mimo územia Izraela, do pohanského kraja, a prichádza k nemu kanánska žena. Pre učeníkov je cudzinkou. Nepatrí k vyvolenému národu. Nevyrastala v ich viere. Nepatrí do ich náboženského sveta. A predsa prichádza za pánom Ježišom a kričí: Zmiluj sa nado mnou, pane, syn Dávidov. Dcéru mi hrozne trápi zlý duch. A Ježiš jej spočiatku neodpovie ani slovo. A toto je jedna z tých častí evanjelia, ktoré nás môžu zneistiť. Prečo mlčí? Prečo jej hneď nepomôže? Ale my už vieme, že niekedy, keď Boh zdanlivo mlčí, niečomu dôležitému nás učí. A potom prídu učeníci a povedia: Ježišu, pošli ju preč, lebo kričí za nami. Všimnite si dobre ich reakciu. Pošli ju preč. Nehovoria: Pane, pomôž jej. Nehovoria: Urob niečo pre tú ženu. Pošli ju preč. Prekáža nám. Je hlučná. Nech už odíde. A tu sa, milovaní, dnešné evanjelium začína veľmi nepríjemne dotýkať aj nás. Pretože aj my máme svojich ľudí, ktorých by sme najradšej poslali preč. Ľudí, ktorí nás vyrušujú. Ľudí, ktorým nerozumieme. Ľudí, ktorí nežijú tak ako my. Ľudí, ktorí neveria, alebo majú inú vieru, iné názory, iný spôsob života. Možno ľudí, ktorí cirkev kritizujú, odmietajú, alebo sa jej dokonca otvorene vysmievajú. A veľmi ľahko sa nám môže stať, že sa na nich prestaneme pozerať ako na ľudí, ktorých rovnako stvoril Boh a preto sú rovnako našimi bratmi a sestrami. A začneme ich vnímať a pozerať sa na nich iba ako na nejaký problém. Ježiš však túto ženu neposiela preč. Hoci jeho ďalšie slová znejú tvrdo, keď hovorí: Ja som poslaný iba k ovciam strateným z domu Izraela. Ježiš týmto však pripomína iba poriadok svojho pozemského poslania. Najprv je poslaný k Izraelu, až potom ku všetkým. Ale táto žena sa nedá odradiť. Príde bližšie, padá pred ním a povie iba tri slova: Pane, pomôž mi. A potom z Ježišových úst zaznie ešte taká tvrdšia veta: Nie je dobré vziať chlieb deťom a hodiť ho šteniatám.
Ale ani teraz sa tá žena neurazí. Neodíde. Nezačne sa s Ježišom hádať. Ale práve chytí sa týchto Ježišových slov a odpovie: Áno, pane, ale aj šteniatá jedia odrobinky, čo padajú zo stola ich pánov. A tu sa ukáže, kam celý tento rozhovor smeruje. Ježiš jej povie: Žena, veľká je tvoja viera. Nech sa ti stane, ako chceš. A milovaní, toto je najväčšie prekvapenie dnešného evanjelia. Tá, ktorú chceli apoštoli poslať preč, tá, od ktorej možno nikto nič neočakával, je napokon samotným Ježišom postavená pred apoštolov ako príklad veľkej viery. A možno práve toto dnes potrebujeme počuť aj my. Lebo človek môže byť veľmi blízko cirkvi a pritom mať uzatvorené srdce. Môžeme poznať modlitby, prikázania, liturgiu, môžeme presne vedieť, kto kam patrí, a predsa sa na druhého môžeme pozerať často z vrchu. A naopak, niekedy môžeme stretnúť človeka, od ktorého by sme vôbec nič neočakávali, a objaviť v ňom úprimné hľadanie Boha, pokoru, dôveru, túžbu po pravde, možno dokonca vieru, ktorá zahambí nás samých. A tak dnešné evanjelium nás preto učí veľkej opatrnosti pri posudzovaní a súdení ľudí. My totiž často vidíme iba nálepku, ktorú sme niekomu dali. Ale Ježiš vidí človeka. My vidíme, odkiaľ ten človek pochádza alebo prichádza, ale Pán Ježiš vidí, po čom ten človek túži a čo sa ukrýva v jeho vnútri. My si niekedy všimneme iba to, čo je na tom človeku nesprávne, ale Ježiš v tom vidí miesto a príležitosť, cez ktorú môže do jeho života vstúpiť nová Božia milosť. Pápež František počas svojho pontifikátu často pripomínal, že cirkev nemá žiť uzavretá sama do seba, ale má vychádzať k človeku, ktorý ostal na okraji, na periférii. Preto aj pápež často hovoril o cirkvi ako o poľnej nemocnici. Nie preto, že by pravda prestala byť dôležitá. Nie preto, že by bolo jedno, ako človek žije a čomu verí. Ale preto, že Kristus neprišiel iba pre ľudí, ktorí majú už vo svojom živote všetko vyriešené a všetko usporiadané. Ježiš prišiel hľadať a zachrániť každého človeka. Cirkev, milovaný, preto nemôže byť exkluzívnym klubom ľudí, ktorí majú pocit, že my sme už vo vnútri, zatiaľ čo všetci ostatní sú iba vonku a sú zlí a nepatria k nám. Cirkev má byť domom a domovom s otvorenými dverami, pretože Kristus pozýva každého. Nie všetko môžeme schváliť, ale každého môžeme a musíme prijať s úctou. Nie s každým názorom môžeme súhlasiť, ale nikoho nesmieme ponížiť. Nemôžeme povedať, že všetky cesty sú rovnaké, pretože my veríme, že jedinou cestou k nebeskému Otcovi je Ježiš Kristus. Ale ani na základe tohoto nemôžeme nikoho vopred odpísať. Veď nevieme, koho si Kristus práve teraz k sebe priťahuje. A tak, milovaní, dnešné evanjelium nám kladie veľmi konkrétnu otázku. Kto je moja kanánska žena? Kto je človek, ktorého by som najradšej zo svojho života poslal preč? Koho som zaradil do nejakej škatulky? Pri kom som si povedal, s týmto človekom nemá zmysel hovoriť. Tento je príliš ďaleko, tento je proti nám, tento medzi nás nepatrí. Učeníci videli v kanánskej žene iba otravnú pohanku. Ježiš nevidel a odhalil neskutočne veľkú vieru a dal ju učeníkom za príklad. Prosme ho teda, milovaní, aby nám dal tento svoj pohľad. Aby sme vedeli pevne stáť v pravde, ale aby sme nikdy neboli pyšní. Aby sme ostali vždy verní svojej viere, ale aby sme neboli uzavretí sami do seba. Aby sme dokázali človeku povedať pravdu, ale tak, aby cez nás zakúsil, že Boh ho neprestal hľadať a milovať.
A aby sa z našich kostolov, z našich spoločenstiev, ani z nášho života nestali a nemuseli ľudia odchádzať s pocitom, že pre mňa tu nie je miesto. Pretože človek, ktorého by sme my možno najradšej poslali preč, môže byť práve tým človekom, o ktorom raz Kristus povie, veľká je jeho viera. Amen.

0: Bratia a sestry, Pán často skúša našu vieru i dôveru v Neho. To je znak, že nám chystá ešte väčšie milosti. Prosme Ho, aby sme vedeli vytrvalo a vrúcne sa modliť a volajme, Pane, vyslíš nás.
1: Pane, vyslíš nás.
2: Za cirkev, mystické Kristovo telo, aby žila v očakávaní radostného stretnutia s našim Pánom a Spasiteľom, prosme Pána. Za tých, ktorí sa vytrvalo modlia, aby dosiahli, o čo prosia, a aby im Boh štedro udelil svoju pomoc a požehnanie, prosme Pána. Za chorých a trpiacich, aby boli trpezliví v súžení a vedeli svoje ťažkosti obetovať pre dobro cirkvi, prosme Pána. Za nás tu zhromaždených, aby nám Boh daroval silu trpezlivo znášať všetky neúspechy, prosme Pána. Za našich zosnulých, ktorí nás predišli do večnosti, aby videli tvár nebeského Otca a na veky sa s ním radovali, prosme Pána.
0: Všemohúci Bože, vyslíš naše prosby a daj, aby sme ľuďom zvestovali Tvoju radosnú zvesť a sami dokázali žiť podľa Tvojej vôle skrze Krista, nášho Pána.
1: Amen.

Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zalúbila všemohúcemu Bohu Otcovi. Pane, príjmi naše dary, ktorými sa uskutočňuje vznešená výmena. A keď ti obetujeme z toho, čo si nám uštedril, nech si zaslúžime prijať teba samého, skrze Krista nášho Pána. Pán s vami. Hore srdcia. Vzdávajme vďaky Pánovi nášmu Bohu. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Otče, Všemohúci a Večný Bože, skrze nášho Pána Ježiša Krista. Lebo On svojim narodením obnovil padnuté ľudstvo, svojim utrpením zničil naše hriechy, svojim zmrtvých staním pripravil nám cestu do večného života a svojim na nebo vstúpením nám otvoril brány neba. Preto ti so zástupmi anielov a svätých spievame pieseň chvály a bez prestania voláme.

Naozaj si svätý, Pane, a právom ťa chváli každé tvoje stvorenie, lebo skrze svojho Syna nášho Pána Ježiša Krista, mocou a pôsobením Ducha Svätého, oživuješ a posvecuješ všetko a ustavične si zhromažďuješ ľud, aby sa od východu slnka až po jeho západ prinášala tvojmu menu čistá obeta. Preto ťa, Pane, pokorne prosíme, láskavo posveť svojim duchom tieto dary, ktoré sme ti priniesli na obetu, aby sa stali telom a krvou tvojho Syna a nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nám prikázal sláviť tieto tajomstvá. On v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával ti vďaky a dobrorečil, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás.

Podobne po večeri vzal kalich, vzdával ti vďaky, dobrorečil a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku.

Preto, Pane, keď slávime pamiatku spásonosného umučenia Tvojho Syna i Jeho slávneho zmrtvých stania a na nebo vstúpenia, a kým očakávame Jeho druhý príchod, prinášame Ti so vzdávaním vďaky túto živú a svetú obetu. Zhliadni, prosíme, na dar svojej cirkvi a spoznaj ňom obetovaného baránka, ktorý podľa Tvojej vôle zmieril nás s Tebou a všetkých, ktorých sa živíme telom a krvou Tvojho Syna. Naplň Duchom Svetým, aby sme boli v Kristovi jedno telo a jeden duch. Nech Duch Svetý urobí z nás ustavičnú obetu pre Teba, aby sme dostali dedičstvo s Tvojimi vyvolenými, najmä s preblahoslavenou Panou Máriou, Božou Rodičkou, so svätým Jozefom, jej ženíchom, s Tvojimi svätými apoštolmi a slávnymi mučeníkmi, so svätým Františkom Xaverským a so všetkými svätými, ktorí nám, ako dúfame, ustavične pomáhajú svojim orodovaním u Teba. Prosíme ťa, Pane, nech táto obeta nášho zmierenia prinesie celému svetu pokoj a spásu. Vo viere a láske upevňuj svoju cirkev putujúcu na zemi, Tvojho služobníka, nášho pápeža Leva, nášho biskupa Mariána, celý zbor biskupov, všetkých kňazov a diakonov i všetok vykúpený ľud. Milostivo vypočuj prosby tejto rodiny, ktorú si zhromaždil okolo seba, a láskavo priveď k sebe, dobrotivý Otče, všetky svoje roztratené deti. Dobrotivo príjmi do svojho kráľovstva našich zosnulých bratov a sestry i všetkých, ktorí v Tvojej milosti odišli z tohto sveta. Pevne dúfame, že aj my sa tam budeme s nimi naveky radovať z Tvojej slávy, v Kristovi našom Pánovi, skrze ktorého štedro dávaš svetu všetko dobré.

0: Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla. Udel svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame blaženú nádej a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista.
1: Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva na veky.
0: Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľaď na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi a podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov.
1: Amen.
0: Pokoj Pánov, nech je vždy s vami.
1: I s duchom tvojim.
0: Dajte si znak pokoja.

Hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, ktorí sú pozvaní na hostinu baránkovu.

Modlíme sa. Prosíme ťa, Pane, úplne nás uzdrav svojím milosrdenstvom a ustavične nás dokonaluj a opatruj, aby sme sa ti vo všetkom páčili skrze Krista nášho Pána. Prosíme ťa, veľkňaz Kriste, milovení bratia a sestry, vy tu v katedrále aj naši poslucháči Rádia Slovensko, veľká vďaka, že sme mohli spoločne sláviť túto svätú omšu. Vyprosujme si od Pána naozaj tú milosť, aby sme dokázali prijímať všetkých ľudí tak ako Kristus, s láskou, s úctou, aby sa budovala taká naša ľudská rodina v takom pokoji a v Božom šťastí a požehnaní. K tomu vám na záver udelím aj svoje novokňažské požehnanie. Pán s vami. Vkladaním mojich novokňažských rúk na príhovor preblahoslavenej Panny Márie, svätého Jozefa, svätého Františka Xaverského, svätého Michala Archaniela, vašich osobných, krsných aj birmovných patrónov, nech vás i vašich drahých žehná a ochraňuje všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Choďte v pokoji a oslavujte Pána svojim životom. Amen.

Vážení poslucháči, vysielali sme nedeľnú svetú omšu z katedrály svätého Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Celebroval ju novokňaz Bronislav Antoš, kaplán v Detve. Na organe hral Michal Lasap. Spevom sprevádzali Bianka Šalérová a Gregor Zubek. Prenos technicky pripravili Marian Cibuľa a Pavel Mocný. Pokojnou radosťou naplnenú nedeľu vám ešte od mikrofónu praje Zuzana Vrťová.

0: bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Na maďarskej diaľnici v noci havaroval poľský autobus. O život prišlo najmenej 12 ľudí. Ukrajina podnikla jeden z najväčších útokov na Rusko. Úrady hlásia 6 mŕtvych. Dnes jasno až polojasno. Popoludní v západnej polovici pribúdanie oblačnosti. Teplota 30 až 37 stupňov. Počúvate správy s Petrom Danišom. Pri nehode poľského turistického autobusu na maďarskej diaľnici M3 zahynulo najmenej 12 ľudí a 10 ďalších utrpelo zranenia. Podľa agentúry MTI autobus, v ktorom sa viezlo 57 cestujúcich a dvaja vodiči, havaroval o 1 ráno pri obci Mezekerestež, kde zišiel do priekopy. Polícia uviedla, že podľa predbežných informácií vodič pravdepodobne zaspal za volantom. Poľský minister zahraničných vecí Radoslav Sikorský na sociálnej sieti X napísal, že Varšava je v kontakte s maďarskými organizáciami. Prezident Karol Navrocký vyjadril pozostalým a blízkym obetí sústrasť. Ruské sily dnes skoro ráno zaútočili balistickými raketami na Kyjev, uviedli miestne úrady. V niekoľkých častiach ukrajinskej metropoly vypukli požiare. Jeden človek zahynul pri útoku na ukrajinské mesto Krivý Rih. Ďalších 4 mŕtvych hlásia aj úrady v Doneckej, Chersonskej a Záporožskej oblasti. Ukrajina dnes podnikla jeden z najväčších útokov na Rusko. Ministerstvo obrany hlási zničenie 822 dronov. Miestne úrady hlásia, že zahynulo 6 ľudí. Teherán obvinil USA a Izrael zo zodpovednosti za nestabilitu v Hormuzskom prielive. Zdôraznil, že pred vypuknutím vojny 28. februára bola úžina pre lodnú dopravu otvorená. Hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmail Bakai vyhlásil.
2: Spojené štáty naďalej s hrdosťou hovoria o námornej blokáde Iránu. Podľa medzinárodného práva je blokáda aktom agresie. Naďalej sa nám vyhrážajú a porušujú memorandum o porozumení. Za týchto okolností nemôže byť zaistená bezpečnosť lodnej dopravy v Hormuzskom prielive.
1: V Iráne dnes popravili muža odsúdeného za to, že pri januárových protivládnych demonštráciách zrazil vozidlom niekoľko policajtov. S odkazom na tamojšie médiá to napísala agentúra AFP. Od 28. februára, kedy začali Izrael a Spojené štáty útočiť na Irán, sa počet poprav v tejto krajine znásobil a veľká časť popravených bola odsúdená za účasť na demonštráciách. Austrálsky štát Nový Južný Wales spustí v novembri program spätného výkupu zbraní. Stane sa tak prvým štátom, ktorý po vlaňajšom teroristickom útoku na pláži Bondi ponúkne majiteľom strelných zbraní finančnú náhradu za ich odovzdanie. Premiér Chris Minns uviedol, že opatrenie by mohlo viesť k odovzdaniu 100 000 zbraní. Nové pravidlá v Novom Južnom Walese obmedzujú počet zbraní, ktoré môže jednotlivec vlastniť na 4. Výnimku majú napríklad poľnohospodári a športoví strelci, ktorí môžu vlastniť najviac 10 zbraní. Dnes má byť jasno až polojasno, popoludní v západnej polovici pribúdanie oblačnosti, podvečer na krajnom západe a v Žilinskom kraji možnosť prehánok alebo búrok. Teplota 30 až 37 stupňov. Fúkať bude prevažne vietor južných smerov 10 až 30 km za hodinu. Je 10 hodín 3,5 minúty.
3: Zelenú vlnu a letný výpredaj s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
4: Zelená vlna.
5: Kolóna pri Ružomberku a cestári na D2. Pozrime sa na cesty. V kolóne na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej si postojíte 10 minút. Na diaľnici D2 pri výjazde z Tupava na kilometri 48,5 opravujú most ponad diaľnicu. Blokovaný je pravý pruh v oboch smeroch. Cesta v Sobranických kúpeľoch je pre preteky uzavretá, obídete to cez Horňu. Radar hlásite pred Komárnom smerom z Kolárova, vo Vysokej nad Kysucou smerom na Turzovku a na D1 za tunelom Prešov smerom na Košice. Dajte si na cestách pozor. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800.
3: Zelenú vlnu a letný výpredaj s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
4: Rádio Slovensko, štúdio Slovensko s Norou Bubkovou.
6: A hop, hop! Hýbaj dolu! Hýbaj hore!
7: Takto sa okrikujú kosci na kopaneckých lúkach. Prečo nepoužívajú kosačky? Zistíme o chvíľu.
8: Pri jeho vyťahovaní sme prišli na to, že ten strom má abnormálne rozmery. Mal 1,30 m priemer a bol 12 metrov dlhý.
7: Drevo zakonzervované vo vode a víle, ale aj 1500-ročný bochník chleba. Aký je ich príbeh?
9: Musel zrejme nastať v blízkosti nejaký požiar, ktorý ale veľmi rýchlo spôsobil deštrukciu pece alebo toho priestoru, ktorý zároveň zamedzil prístupu vzduchu.
10: My teraz stojíme pri výbehu pre vidry a s nami je tu naozaj asi 30 alebo 40 ľudí.
7: Pantera Park pri Leviciach. Tam pôjdeme s Alexandrom Ernestom, ktorý nechtiac prezradí, aké je jeho najobľúbenejšie zviera. Budete prekvapení.
4: Rádio Slovensko, Štúdio Slovensko. Rádio Slovensko, viac slovenskej hudby. Adela, Superstar.

0: Nie je ich veľa, ich výmera je približne 1000 hektárov, sú však skutočným svetovým pokladom, druhovo najbohatšie a pre ochranu prírody najcennejšie kopanecké lúky, ktoré sa nachádzajú v katastri obce Vernár. Na malej ploche rastie až 54 druhov rôznych rastlín. Ochranári a dobrovoľníci lúky na strmých svahoch pravidelne počas leta ručne pokosia. Na podujatí, ktoré prilákalo približne 100 kostcov, bola aj Lenka Jureková.
1: Ha-ha-ha-ha! Hýbaj dolu! Hýbaj hore!

0: Zoberám sa so Štefániou Brinzovou zo správy Národného parku Slovenský raj. Čím sú tieto kopanecké lúky také výnimočné?
1: Patria medzi druhovo najbohatšie lúky v rámci Strednej Európy. Tá druhová diverzita vyplýva aj z toho, že na malej výmere sa stretáva strašne veľké množstvo biotopov, hej? Čiže vlhkomilné, také suchšie. Nájdeme tu druhy, ktoré rastú bežne niekde na nížine, čiže ako suchomilné, také panonské druhy. Nájdeme tu vysokohorské druhy, keďže blízko máme Kráľovú holu. Kyslomilné.
2: Ľubomír Pastucha, Slovenský kozecký spolok.
0: Pán Pastucha, tak najskôr mi predstavte váš spolok.
2: Je to taká spoločnosť prírodných ľudí, ktorí sú verní tradíciám a udržiavajú ich a snažíme sa ich teda rozširovať ďalej a zapájať čo najviac ľudí a hlavne mladých ľudí sa snažíme dostať medzi seba. No a formou toho kosenia ručnou kosou.
0: Dnes ráno vraj nebola rosa.
2: Nebola, bohužiaľ, no lebo je sucho, suché obdobie. Hovoríme, že keď rosa zíde z trávy ráno, tak vyjde kostovi na chrbát. No a dneska nemala aká.
3: Štefan Kupčík zo Spiskej Novej Vsi. Priznám sa, že videl som dokumentárny film o kopaneckých lúkach a považoval som to za svoju povinnosť. 50 rokov som nekosil a prišiel som.
0: Pani Šeligová, vy tu tiež dnes kosíte, tak povedzte, ako to ide zatiaľ?
4: Fajne, strašne výborne, no to je nádhera dneska. Aj sa rýchlo skosilo, vidno, že sa snažíme.
0: Pamätáte si, keď ste prvýkrát chytili do ruky kosu?
4: Hú, to bolo dávno, v 17 rokoch. A ja už som dôchodkina, ale cítim sa mlado.
0: A čo pre vás to kosenie znamená, povedzte mi?
4: No to sa zabavíš, zasmie sa. Pri kosení zabudneme na všetky starosti.

0: Zoberám sa s riaditeľom správy Národného parku Slovenský raj Tomášom Dražilom. Ako vy vnímate vlastne toto podujatie? Lebo ja to tak nejako tuším, že tie kopanecké luky sú vašou srdcovou záležitosťou. Dobre si myslím?
1: Áno, samozrejme je to tak. No a v prvom rade je to pomoc tým lukám, teda nevyhnutnosť, neviem pomôcť, lebo ak by neboli kosci a nekosili sa luky, tak nám zarastú lesom. My sme ich už pred 20 rokmi naozaj o 5 minút 12 vyrvali z toho lesa, lebo boli opustené.
0: Tieto luky vernárci ručne kosili do roku 1975.
1: Tu predtým rastol les. Starí vernárci v podstate tie luky vytvorili, sú naozaj na najodľahlejšom mieste katastry. Tá jedinečná symbióza vernárskej kosy a tej prírody tu dovedla do tej jedinečnosti. Tu družstvo vzniklo až v roku 1975. Dovtedy každá rodina z vernára tu kosila. Potom vlastne vznikom toho družstva nastali pre kopanecké luky tie horšie časy. Plochy sa formálne odozdali ako k lesu. Potom nevyužívanie to zarastlo náletom. A my sme to objavili, ten svetový rekord, v polovici 90. rokov. V roku 2000 sme tu nasadili granty na odlesnenie tej plochy a jej revitalizáciu. Postupne sme to dostali až do takejto, dúfam si povedať, nie iba ochranárskej, ale až spoločenskej akcie, kde si pripomeme naozaj tie tradície a ten slovenský vidiek v tom najlepšom slova zmysle.
2: Ručné kosenie kopaneckých lúk zorganizovala správa Národného parku Slovenský raj spolu so Slovenským koseckým spolkom a obcím.

0: Klip starý viac ako 1500 rokov môžete toto leto vidieť aj bez toho, aby ste vstúpili do múzea. Múzeum mesta Bratislavy vystavilo vo vitríne na nádvorí starej radnice unikátny bochník chleba z Devína. O tom, prečo patrí medzi najvzácnejšie archeologické nálezy na Slovensku a či by sa dal podobný upiecť aj dnes, sa Zuzana Botíková rozprávala s archeologičkou Janou Melnerovou z Múzea mesta Bratislavy.
1: Pozeráme sa na originálny archeologický nález z uholnateného bochníka chleba, ktorý sa našiel práve pred 40 rokmi na hrade Devín. A toto výročie je pre nás také významné, že sme si povedali, že by stálo za to, aby si aj navštevníci, ale aj odborníci, archeológovia, historici mohli tento nález pozrieť v originále priamo v priestoroch starej radnice.
2: Ľudia si vedia predstaviť peceň chleba, tento má zachovaný kruhový tvar. Je teda trošku spľasnutejší. Upiekli ho pred viac ako 1500 rokmi.
1: Aj dnes si v pekárni naozaj môžeme nájsť chleby, ktorý vyzerá veľmi podobne. Jeho váha sa zachovala tak na to 1 kilo okrúhleho prierezu vo výške plus minus 5 cm a naozaj máte tvary súčasného chlebíka. Tento chlebík bol upečený z hlavne pšeničnej múky s prímesou raže. Našiel sa v deštrukcii pece, teda pre nás už archeologického objektu, a ležal v zmesi obilia a pri ňom boli ešte ďalšie kúsky už ako keby rozjedeného chleba alebo chlebov.
2: Ako sa rozprávame, tak za oknami starej radnice prší, predsa len prírodné podmienky by neprijali chlebiku, aby ostal práve teraz vonku. Ako je možné, že sa tých 1500 rokov zachoval relatívne v pôvodnom aj tvare?
1: To je naozaj pomerne unikátna situácia. To, že chlebík aj to obilie nezhorelo, tak to bolo vďaka tomu, že v čase, kedy pri tej peci nejaký pekár alebo pekárka piekli chlieb, nikto tam pravdepodobne jedol, pokom vlastne zostali tie zvyšné kúsky. Bolo tam pripravené obilie na ďalšie spracovanie, tak musel zrejme nastať v blízkosti nejaký požiar, ktorý ale veľmi rýchlo spôsobil deštrukciu pece alebo toho priestoru, ktorý zároveň zamedzil prístupu vzduchu. A vďaka tomu sa nám vlastne zachoval, skarbonizoval a vďaka tomu ho archeológovia objavili.
2: Nikto sa nevrátil pekáreň obnoviť.
1: To je zaujímavé, že nikto sa nevrátil pekáreň obnoviť, lebo by to vyčistili ten priestor a možno mnoho takých situácií bolo, len my o tom vôbec teda nevieme.
2: V uplynulých rokoch sme zažívali aj akýsi návrat kultúry chleba. Ľudia sa púšťali sami do kváskovania, pečenia, vymieniali si recepty. Tá receptúra sa vlastne výraznejšie nezmenila za tých 1500 rokov. Stále sa rozprávame o pšenično-ražnom kvasenom chlebe.
1: Presne aj my, keď sme sa venovali tomuto chlebiku, študovali sme si, to kváskovanie fungovalo aj vtedy a teraz. To súvisí aj s otázkou, že z čoho bol vyrobený kvások. Pri tomto chlebe my to nevieme presne určiť, ale teda vieme, že ten kvások mal byť používaný tak ako dnes, že z toho starého cesta sa to používalo potom zase ďalej.
2: No a vieme si aj dať ten konkrétnejší recept, keby si naši poslucháči, poslucháčky chceli upiecť chlebík, aký sa na našom území piekol v období neskorej antiky?
1: Vďaka tomu, že už sme v čase, kedy sa končí vývoj Rímskej ríše, tak to je už historické obdobie a takéto pramene sa nám zachovávajú, písomné pramene, rôzne receptúry, takže to nemusíme skúmať úplne archeologicky a vďaka týmto receptúram vieme, že chlieb bol vyrábaný z nejakého typu múky, povedali sme si to spektrum múky, pridával sa tam samozrejme kvások, voda, prípadne aj nejaký tuk, nejaká bravčová masť. Práve tieto neskôršie antické pramene hovoria o kvásku vyrobeného z cesta z toho predchádzajúceho pečenia, alebo sa spomína vinný mušt. A tie chlebíky boli, takisto ste si mohli vtedy vybrať chlebík podľa chuti, lebo sa tam pridávali aj rôzne samozrejme oleje okrem toho tuku, dokonca že vraj rôzne mliečne produkty, takže mohlo byť aj taký nejaký syrový alebo tvarohový, rôzne korenia, víno a spomínajú sa aj také sladšie suroviny ako med či mak. A tie chleby neboli všetky takéto okrúhle, ale už tie rímske ríši a teda si vieme predpokladať, že tá kultúra, tá antická naozaj bola preberaná, pokračovala aj na tom našom germánskom území, že ste mohli si aj sami opiec alebo niekde s niekým vymeniť chlebík iných tvarov, narezané na rôzne časti, označkované, takže to je už naozaj veľmi podobné ako v súčasnosti.
2: Tak pri 1500 ročnom pecni chleba želáme všetkým dobrú chuť. It's the real difference between an adult and a child.

0: aj Whoops.
1: Rádio Slovensko, štúdio Slovensko s Marou Gubkovou.
2: Najprv zatmenie slnka, potom Perzeidy. Tento týždeň nám obloha ponúka uchvatné divadlo. Kde ho pozorovať? Čo by ste povedali na stanovačku? Moderný kemping, karavaning či glamping si môžete u nás vychutnať na viac ako 100 miestach. Minulý rok naše kempy navštívilo 4 milióna návštevníkov a záujem stále stúpa. Aj preto pribudli nové či zmodernizované. Zuzana Eliášová z organizácie Slovakia Travel tento týždeň ponúka tip na Hore Hronie.
3: Hore Hronie patrí medzi regióny, kde má kempovanie osobitnú atmosféru. Jedným z miest, ktoré spája prírodu, komfort a rodinnú atmosféru, je Sedliacky dvor. Návštevníci si tu môžu vybrať z viacerých foriem ubytovania, od glampingových stanov až po tradičnejšie apartmánové či karavanové možnosti. Lokalita ponúka pokojné prostredie uprostred lúk a lesov a zároveň je výborným východiskovým bodom na spoznávanie Hore Hronia. Po dní strávenom turistikou alebo cyklovýletom môžu hostia oddychovať pri ohni a vychutnať si večer pod hviezdnou oblohou.

0: Keď sa človek ocitne v núdzi, pomoc v správnej chvíli znamená veľa. Kristýna Malachovská vám v programe Dobré ráno Slovensko predstaví príbehy tých, ktorí ju potrebujú. Rádio Slovensko Slovensku 2026. Darcovskú SMS-ku v tvare DMS, medzera, ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Ďakujeme.
1: Pre mňa naša televízia Rozhlas znamená úžasnú pestrosť a rozmanitosť, ktorá je jedinečná v mediálnom priestore. Ale nie je to iba pestrosť navonok, ale aj dnu. A to je môj príbeh. Hlasateľstvo, spravodajstvo, publicistika, rôzne špeciálne udalosti a podujatia. A pri tomto všetkom ma sprevádzali aj skutočne kvalitní, rozhľadení a vynikajúci pracovníci a spolupracovníci našej televízie a aj rozhlasu. Tak nech nám tá pestrosť, rozmanitosť a najmä tvorivosť zostane aj v najbližších rokoch.
0: Zelená vlna.
2: Nehoda v Piešťanoch a kolóna pri Ružomberku, počúvate dopravné správy. Na novú nehodu upozorňujete v Piešťanoch na križovatke Krajinská-Bratislavská, kde sa zrazili dve autá a blokovaný je jeden pruh. V kolóne na vjazde do Ružomberka z Ivachnovej si počkáte 10 minút. Na ceste číslo 11 pri Kysuckom Lieskovci pilia stromy, počítajte preto so zdržaním v oboch smeroch. Radar meria pred Komárnom smerom z Kolárova a na D1 za tunelom Prešov smerom na Košice. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Hana Churbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Štúdio Slovensko.
3: My teraz stojíme pri výbehu pre Vidry a s nami je tu naozaj asi 30 alebo 40 ľudí. Vidry sú veľkým lákadlom, ako vidíme.
4: Áno, u nás v parku teda najväčšou atrakciou a teda záujmom pre ľudí sú teda krmenie vidier.
5: Pri jeho vyťahovaní sme prišli na to, že ten strom má abnormálne rozmery. Mal 1,30 m priemer a bol 12 metrov dlhý.
6: Pantera Park je zveropark nedaleko Levíc. Kolega Alexander Ernest ho navštívil kvôli svojej zvieracej láske. A o Martinovi Jurčovi je zase známe, že miluje staré technické stavby, ktoré chytili druhý dych. Tentoraz s vôňou benzínu a nafty. Ich reportáže sú už pripravené.
0: Rádio Slovensko, Štúdio Slovensko s Norou Gubkovou.

0: Letné prázdniny lákajú rodiny s deťmi za zvieratami do zoologických záhrad a zveroparkov. Jedným z nich je aj Panthera Park neďaleko Levíc. Ako budete za chvíľu počuť, narodil sa im rekordný počet obľúbených kapibár. No okrem toho majú aj vzdelávacie aktivity pre deti, napríklad vo svojom dinoparku. Alexandra Ernesta sprevádzala ošetrovateľka a koordinátorka parku Viktória Bobová.
1: Áno, u nás v parku momentálne ponúkame aj paleontológiu, kde deti odrábajú viac ako teda 4 kosti dinosaurov. Nie sú životnej veľkosti, ale sú približené aspoň tej veľkosti a naozaj ten tvar kosti je viditeľný ako aj živý dinosaurus. Takže naozaj odrábajú tam kosti, čistia ich a skúmajú celé tie časti.
2: Výborné, výborné, zabavia sa deti.
3: Čiže teraz sme pred nimi, čo robia? Skúsme si to popísať.
2: Snažia sa objaviť dinosaura, aj keď, no, neviem, či to správne chápu.
3: Takže štetce, piesok a odhalujú kostru, ak sa nemýlim.
2: Áno, dinosaurov a neviem, či aj niečo našli. Našli ste niečo? Áno, ide im to.
3: Hovoríme o tom, že deti sa tu naozaj mnohým veciam môžu aj naučiť, teda vzdelávate okrem toho pozerania sa na zvieratka.
1: Tak u nás v parku funguje už projekt Zelené stopy už druhý rok. Venujeme sa tam konkrétne ošetrovaniu zvieratiek, informácie o včeličkách, o rastlinkách.
3: Koľko zvierat máte tu vo vašom parku? Možno aké sú nejaké také najzaujímavejšie?
1: Momentálne u nás v parku je viac ako teda 800 jedincov zvierat a viac ako 90 druhov zvierat. Takým najväčším, čo u nás v parku ponúka, sú tie mačkovité šelmy, tomu sa hlavne venujeme, tomu chovu tých mačkovitých šeliem, leopardy, rôzne levy, tigre a také wow, čo u nás je leopard obláčkový, toho je pomerne málo vidieť, pretože je to nočná šelma.
3: Sú to napríklad aj klokany také zaujímavé napríklad, ale môžem spomenúť, že máte aj vyše 200 kusov morských prasiatok.
1: Áno, u nás parkuje teda aj safari, kde sa nachádza aj mini zoo, konkrétne tieto morčiatka a zajačiky, krmia ich, hladkajú ich.
3: No a tu v parku máte aj kapibary močiarne. Priznám sa, je to moje najobľúbenejšie zviera, najväčší hlodavec na svete pôvodom z Južnej Ameriky. Ja som napríklad videl videá, kde sa mladá kapibara doslova vozí na chrbte veľkej kapibary a zrovna som pred pár minútami videl takúto situáciu aj tu u vás. Jedna mladá kapibara, malá teda, sa vozila pravdepodobne na svojej mame.
1: Áno, u nás v parku momentálne je teda 7 dospelých kapibár a 6 mladých kapibár. Má ich naša kapibara Kapi, ktorá ich teda porodila veľmi, veľmi ťažko, pretože ten pôrod trvá viac ako tých 8 hodín. Veľmi nezvyčajné je mať kapibáru v takomto veľkom počte. Zvyčajne býva tých 4 až 5 kusov.
3: Môžu si tu ľudia aj pohladkať, prípadne niečo im hodiť, nejakú mrkvu.
1: Áno, náš park je teda kontaktný. Nie je konkrétne kontaktný, že môžete vstúpiť priamo k ním, ale máme umožnené plochy, kde ich viete hladkať.
3: Ľudia naozaj ich vyhľadávajú.
1: Áno, veľa návštevníkov momentálne, keď k nám príde, vyhľadávajú najmä tie kapibáry, aj sa vracajú opäť kvôli ním, či už kvôli malým, veľkým kapibáram. Je to také veľké wow, či už na internete, v rámci pesničky.
3: Ale treba si dávať pozor, lebo je sa aj nahnevať, poviem to tak jednoducho, a chrániť si svoju skupinu.
1: Kapibára na prvý pohľad vyzerá byť také priateľské, tiché a pokojné zvieratko, ale naopak veľakrát sa môže stať, že kapibára si chráni svoje teritorium, či už mláďatka alebo samo seba pri potrave, a veľakrát sa môže stať, že ublíži v rámci tej ochrany. Nechce, ale chráni samo seba.
3: My teraz stojíme pri výbehu pre Vidry a s nami je tu naozaj asi 30 alebo 40 ľudí. Vidry sú veľkým lákadlom, ako vidím.
1: Áno, u nás v parku teda najväčšou atrakciou a teda záujmom pre ľudí sú teda krmenie vidier, ktoré ponúkame pre našich návštevníkov. To sú teda rybičky malinké a krmia s nimi tieto vidry.
4: No, sú pekňučké, sú hnilučké.
3: Pekne blízko to je, príde, nie? Áno. Jedna sa jaha usmieva teraz.
4: Sú iškrené.
3: Deťom sa páči.
4: Jasne, jasne, ide o nich hlavne.
5: No, že sú veľmi pekné a také by sme aj doma chceli mať. Čo deti hovoríte?
6: Pekné sú.
3: Kde by ste ich potom chovali? Vo vani?
5: Tak na záhrade v jazierku.
3: Alebo napríklad. Ale milé však.
6: Áno.
3: Minimálne sa človek pri nich trošku aj zasmeje, uvoľní, nie?
1: Áno, veľmi zábavné je vidieť, akým spôsobom si tú stravu chytajú, stavajú si na zadné nôžky a papajú to. Aj tie zvuky, čo vydávajú, také pisklavé, je to také veľké lákadlo pre nich a naozaj tam postojí aj malý, aj dospelý človek a zabaví sa pri tom. Na

0: Na Slovensku nájdeme mnoho technických pamiatok, ktoré dnes plnia muzeálnu funkciu. Mnohé z nich boli doteraz takmer neznáme. Vďaka iniciatíve nadšencov plnia takúto funkciu aj stavby, ktoré by za iných okolností boli úplne zlikvidované. Jednu z nich nájdeme v obci Ostrov, nedaleko Piešťan. Vzdušnou čiarou je to kúsok na Piešťanské letisko. V širšom areáli na spracovanie ovocia vznikol nevšedný kultúrny priestor. Martin Jurčo sa dozvedel viac od správcu objektu Vladimíra Dekana.
1: Nachádzame sa kúsok od Piešťanského letiska v bývalých strategických zásobníkoch pohonných hmot pre letisko Piešťany. Boli tu dva zásobníky, ktoré mali objem každý 500 kubíkov. Jeden bol na letecký benzín a jeden bol na diesel. Do roku 89 armáda ako takto strážila, ale armáda tvrdila, že to nikdy nebolo použité. Keď sme to otvorili, našli sme tu zbytky po veciach. V podstate tento projekt bol utajovaný projekt, tak ako sa to v tom období robilo, a dokonca to malo prípojku a z železničnej stanice Piešťany, kde sa to nadal plniť priamo z cisterny.
2: Objekt nádrže je kruhovitého tvaru. Vnútro stavby tvorila oceľová vložka, ktorá bola v podstate vnútrom nádrže. Ako sme sa dozvedeli, z pôvodného objektu zostal skelet.
1: Objekt bol postavený z železobetónovou konštrukciou, v podstate s kopulou. Bolo to zarastené s nejakými krovinami, tak aby to pôsobilo ako približný terén, a strážila to armáda. Boli tu normálne armáďáci, ktorí sa teda tomu venovali. Po 89. roku sa to opustilo, časti rozkradlo a my sme to v rámci súťaže s mestom odkúpili vo verejnej súťaži.
2: V súčasnosti sú steny interiéru dekorované tehlami a interiér priznáva aj pôvodnú funkciu objektu.
1: Vložka bola odtiaľto odstránená, celá tá pôvodná betónová vložka bola nahradená tehlovou vložkou. Celé nám to trvalo 1,5 roka, než sme to celé urobili, bolo to veľmi náročná postupná práca, najhoršia bola klemba. Do toho priestoru sme chceli osadiť v podstate konštrukciu, ktorá by nebola rušená, hej, teda ktorú by architektonicky vedel oceniť teda aj laik napríklad. Do interiéru sme osadili veci, ktoré teda sa nám podarilo náhodne objaviť, ktorý bol drevo, ktoré má 8000 rokov. V zemných prácach pri budovaní kanalizácie sme našli strom v hĺbke asi 5,5 metra, ktorý bol pod vodou v piesku a výle. Pri jeho vyťahovaní sme prišli na to, že ten strom má abnormálne rozmery, mal 1,30 m priemer a bol 12 metrov dlhý.
2: No a tento unikát nájdený v zemi využili tvorcovia celkom originálne.
1: V tej haluzovej sústave vzniklo 14 svoch antických bostiev. Antických bostiev preto, keďže nám tu chodia rôzne návštevy od Kuvajťanov až po pravoslávnych, všetky náboženstva, tak aby sme nikoho neurazili. A druhá vec, berme to, že niektoré božstva by tu asi moc nevynikali, keďže je tu degustačná miestnosť. Olympionici boli známi aj svojím zhýralým životom a teda život si radi užívali, hej? Čiže preto sme zvolili božstva olympijské.
2: Odborníci z príslušných pracovísk potvrdili pravosť dreva a v súčasnosti nájdeme v jeho interiéri rôzne artefakty.
1: S tým, že zo zvyšného dreva, ktoré nám zostalo, sme dali urobiť do interiéru stoly, lavice, schodisko, barový pult, zápultie. Ako perličku nať sme si teda ešte dali niečo poistené, keďže máme zápis, alebo teda ašpirujeme na zápis do Guinnessovej knihy rekordov, tak máme ešte perličku takú, teda že sme si chceli poistiť, že niečo urobíme také, kde nás netrúfne nikto, a to drevo bolo použité aj na sociálkach, kde teda sú vecká, ako jediné na svete z 89 rokov starého dreva.
2: Steny interiéru kopuly sú vystavené zo starých tehál, ktorým rovnako tvorcovia priznali roky, a podľa nápisov je to taká mapa tehelní nielen zo Slovenska.
1: Keďže sme pracovali napríklad v Nemecku, robili sme vo Wittenbergu, niečo na Ukrajine, robili sme v Českej republike, v príhraničných oblastiach, tak v podstate všade, kde sme robili, a zbadal som nejakú tehlu, teda že z búračky nám niečo ostalo, tak som si zobral pár kúskov a vždy som to doniesol. 10 rokov sme zberali tehlu, je ich tu viac ako 10 000 kusov.

0: Do dna bude nový 8-dielný seriál STVR, ktorý sa práve nakrúca. Pod scenárom je podpísaný dobre známy Richard Púpala, ktorý kvôli autentickosti strávil s pacientmi na oddelení pre alkoholikov nejaký čas. A dnes ho vítam v štúdiu Slovensko. Richard, vitaj.
1: Dobrý deň, prajem.
0: Alkoholizmus je veľká nielen spoločenská téma, ale aj kultúrna. Najmä v literatúre sa objavuje od polovice 18. storočia podnes takmer stále. Dá sa podľa teba ešte niekam tá téma posunúť? V čom je možno ten tvoj postup inovatívny?
1: Tá téma je večná a dá sa posúvať tam, kde sa posúva vlastne závislosť. Mňa, keď som začal pracovať na tejto téme, a to je už približne 10 rokov dozadu, tak zaujalo to, že napriek tomu, že v Čechách neustále vznikali alebo vznikajú nové diela na túto tému, tak Slovensko ako keby v tom audiovizuálnom priestore nič podobné nemá. Nevznikol tu žiaden film na túto tému a žiaden seriál, takže to bolo tiež takým hnacím motorom k tomu, aby som sa do tejto témy, ktorá je nesmierne bohatá a plná príbehov, pustil.
0: Si niekoľkonásobný finalista Anasoft Litera za poviedkové knižky. Čo je pre teba možno väčšou výzvou podieľať sa na vizuálnom alebo audiovizuálnom projekte ako teraz na seriály, alebo zostať za tou poviedkou a vlastne nechať na čitateľovi, aby si vytvoril tú vlastnú, možno aj obrazovú predstavu?
1: Pre mňa sú to ako keby dva typy práce. Sice človek pracuje so slovom, to sa týka aj scenaristu, ale v podstate píše iným spôsobom, ako sa píše literatúra. V podstate, keď sa píše scenár, tak ja môžem do scenára napísať len to, čo chcem vidieť a chcem počuť, nič viacej. Tam nemá priestor ani myšlienky, ani nejaké opisy, takže ja to dosť oddelujem, tieto veci. Každopádne aj ako prozaik sa venujem, alebo v niektorých textoch som sa venoval tejto téme, takže je to ako keby práca na dva spôsoby touto istou témou.
0: My v tejto krátkej rubrike predstavujeme tých hostí aj z pohľadu, odkiaľ pochádzajú. Ty máš na mieste narodenia napísaný Veľký Krtíš. Keď sme sa zoznámili pred rokmi, bol si na chvíľu aj Bratislavčan, ale teraz je tvoje doma, ak sa nemýlim, v Kremnických Baniach. Podpisujú sa nejakým spôsobom tie miesta na tvojej schopnosti tvoriť?
1: To určite. Ja dokážem napísať text len vtedy, ako chcem teraz zasadiť do nejakého priestoru, čo väčšinou ja robím, tak len keď si ten priestor vizualizujem, keď si ho predstavujem, takže mám poviedky a nie sú pomenované priamo, že kde sa odohrávajú, ale mám poviedky, ktoré ako keby vzýšli z toho prostredia malomesta panelakového vo Veľkom Krtíši, mám poviedky, ktoré sa odohrávajú v Petržalke a mám poviedky aj, ktoré zasadzujem do vidieckého prostredia, takže ja už niekoľko rokov žijem v Kremnických Baniach a obklopujem ma úplne inakšie prostredie, aké som doteraz zažíval, takže áno, už ma to ovplyvňuje veľmi silne aj tie Kremnické Bane.
2: Rádio Slovensko, štúdio Slovensko.
0: Z Kopaneckých Lúk pri Vernári do Piešťan sme sa dostali za necelú hodinu. Aj to je dôkaz, že najrýchlejšie a verím, že aj najpríjemnejšie cestovanie je to naše, rozhlasové. Preto pozývam aj na ďalšiu cestu, napríklad do alúvia Orechovského potoka. Zastavíme sa aj v Aerokine a ostatné už neprezradím. Budeme sa počuť aj na budúcu nedeľu, krátko po 10. Vaša Nora Gubková.
2: Rádio Slovensko, štúdio Slovensko.

0: Slovensko. Prvé podanie Stana Štepána.
1: Čo majú spoločné herec, spisovateľ, olympijský víťaz a medzinárodná rozhodkyňa? Robia si inventúru svojich životov?
2: Ešte nie som tak starý, aby som musel robiť komplexnú inventúru.
1: Bráni sa Jozef Pribilinec.
3: Kým tu teda Ocko medzi nami bol, tak sme spolu koncertovali traja.
1: Hovorí herec a hudobník Marek Gajšberg. Plusy aj mínusy, prebytky aj manka našich účtov preberieme dnes po 12.
4: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
5: 5 proti 5. Už čoskoro.
6: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
7: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
8: Čo nevidíš?
9: Očividne.
10: Poškodenie zraku cukrovkou

0: Nebolí. Objednaj sa na prehliadku k očnému. Zisti viac na www.očividne.com.
1: Autobild vám daruje vstupenku na veľkú cenu Slovenskej republiky, preteky cestných automobilov. Vystrihnite si ju z nového čísla a užite si akčný motorsportový víkend s programom pre celú rodinu. Nový Autobild so vstupenkou zadarmo práve v predaji.

0: bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Hasičom pri likvidácii požiaru v Súľovských skalách naďalej pomáhajú ozbrojené sily Slovenskej republiky. Varšava potvrdila, že v havarovanom autobuse v Maďarsku boli iba poľskí občania. Dnes jasno až polojasno, popoludní v západnej polovici pribúdanie oblačnosti a teplota 30 až 37 stupňov. Pri mikrofóne je Peter Daniš. Všetci ľudia v autobuse, v ktorom pri nehode na maďarskej diaľnici zahynulo 12 osôb, boli poľskí občania, oznámila to Varšava. Autobus, ktorý v noci zišiel do priekopy, sa vracal z púte v Bosne. Podľa polície nehodu zrejme zapríčinil fakt, že vodič zaspal za volantom. Vzdušné sily ozbrojených síl naďalej pomáhajú hasičskému a záchrannému zboru pri likvidácii rozsiahleho lesného požiaru v ťažkodostupnom teréne v oblasti Súľovských skál v okrese Bytča. Informovalo o tom ministerstvo obrany na sociálnej sieti. Lesný požiar vypukol ešte v piatok popoludní. Zásah výrazne komplikoval mimoriadne náročný a ťažkodostupný terén. Požiar, ktorý včera popoludní zasiahol lesný porast pod Popradským plesom v Tatranskom národnom parku, sa naďalej nerozšíril. Správa TANAPu na sociálnej sieti potvrdila, že na požiarisku bola počas noci situácia pokojná. Hasiči od rána na mieste vykonávajú dôkladnú kontrolu požiariska a miesto monitorujú. Slovenská národná strana požaduje úplné zrušenie transakčnej dane a zníženie dane z pridanej hodnoty. V relácii televízie JOJ 24 to povedal predseda národniarov Andrej Danko. V najbližšom čase bude vraj o otázkach štátneho rozpočtu hovoriť s premiérom a šéfom Smeru SD Robertom Ficom. Zároveň naznačil, že výpadok z rozpočtu pre spomínané opatrenia chce nájsť vo vyššom zdanení veľkých firiem.
2: Pozrime sa napríklad, Slovenské elektrárne avizujú zisk na úrovni miliardy, aj keď treba povedať, že je tam súkromný investor, ale štát má vždy priestor daňou z príjmu si vybrať svoje, čo potrebuje. A ja by som napríklad uvítal dialog so slovenskými elektrárňami, ako vyriešiť energopomoc priamo a nie cez, povedzme, obchádzanie distribučné spoločnosti.
1: V súvislosti s výzvou na odchod ministra životného prostredia Tomáša Tarabu predseda SNS uviedol, že s premiérom bude hľadať miesto, kde by sa nominant SNS mohol v budúcnosti uplatniť. V Trebišove došlo ešte v piatok k útoku mačetou na 15-ročného mladíka. Košická krajská policajná hovorkyňa Lenka Ivanová informovala, že z pokusu o vraždu sú podozriví dvaja muži vo veku 23 až 40 rokov, ktorí sa neskôr dobrovoľne prihlásili na polícii. Hovorkyňa doplnila, že boli značne pod vplyvom alkoholu. Muži sa momentálne nachádzajú vo väzbe. Záplavy v americkom štáte Indiana si vyžiadali najmenej 6 obetí vrátane štvorročného chlapca. Desiatky ďalších ľudí museli záchranári evakuovať. Silné dažde zdvihli hladiny riek miestami na rekordnú úroveň a úrady vyhlásili mimoriadny stav vo viac ako 10 okresoch. Indianapolis zažíva najhoršie záplavy za vyše 30 rokov, hovorí guvernér Indiany Mike Brown.
3: V troch okresoch napršalo od 15 až po 30 cm zrážok. Keď za krátky čas naprší toľko dažďa, tej vody sa jednoducho nemáte ako zbaviť. Veľké školy to potom spôsobí aj ďalej po prúde. A ak sú v blízkosti husto obývané oblasti, tak škodám sa jednoducho nevyhneme.
1: Dnes jasno až polojasno, popoludní v západnej polovici pribúdanie oblačnosti, podvečer na krajnom západe a v Žilinskom kraji možnosť prehánok alebo búrok. Denná teplota 30 až 37 stupňov a zafúka prevažne vietor južných smerov 10 až 30 km za hodinu. 11 hodín 4 minúty.
4: Najväčšie automobilové preteky na Slovensku OMV Max Motion Veľká cena Slovenskej republiky 22. a 23. augusta a zelenú vlnu vám prináša Slovakia Ring.
5: Zelená vlna.
6: Nehoda pri Veľkom Krtíši a odstavené vozidlo na D1, pripravené sú správy z dopravy. Na ceste číslo 75 medzi obcami Slovenské Kľačany a Pôtor narazilo osobné auto do traktora. Polícia úsek uzavrela a obísť môžete cez Dolnú Strehovú. Na diaľnici D1 v tuneli Prešov smerom na Poprad je v pravom pruhu pokazené osobné auto a rýchlosť je preto znížená na 60 km za hodinu. Na 11. pri Kysuckom Lieskovci pilia stromy, zdržíte sa 15 až 20 minút v oboch smeroch. Na viazde do Ružomberka z Ivachnovej stratíte v kolóne 10 minút. Radar meria pred Komárnom smerom z Kolárova, v Bartošovej Lehotke na hlavnom ťahu v oboch smeroch a na výjazde zo Sečoviec na Košice. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hanna Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
7: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Najväčšie automobilové preteky na Slovensku OMV Max Motion Veľká cena Slovenskej republiky 22. a 23. augusta a zelenú vlnu vám prináša Slovakia Ring.
8: V Rádiu Slovensko vám teraz v rámci letnej štruktúry ponúkame reprízu relácie Pavla Danišoviča a Martina Hubu Dvojbodky, ktorá mala premiéru 29. marca tohto roku.

0: Pekne vás vítam, vážení poslucháči, počúvate mesačník Dvojbodky. Pri mikrofóne je Pavol Danišovič a ja som tu na to, aby som sa pýtal a ten, kto bude odpovedať, je pán Martin Huba.
1: Dobrý deň.
0: Tretím do partie, aby bolo aj na čo a čím spomínať, je rozhlasový archív. Erik Mašvíc alias Hold Marvel mal v 30. rokoch veľmi populárnu rozhlasovú show v londýnskom štúdiu BBC. Občas sa ako textár podielal aj na pesničkách pre tento program. V roku 1935 na hudbu Jacka Strachiho napísal pieseň, s ktorou sa obaja zapísali do histórie Evergreenov. Pre rozhlas ju naspievala britská spevačka Jean Ross, ale pieseň sa veľmi rýchlo rozbehla do sveta a dodnes ju spievajú tie najväčšie hviezdy. V roku 2002 jej neodolal ani rocker telom a dušou a tu je výsledok. Všetko mi ťa pripomína aj tieto blbinky. These Foolish Things spieva Rod Stewart.

0: No, vďaka za takúto blbinku, ktorá nám pripomenula Rod Stewarta, ja vždy veľmi rád počujem, analyzujem a rozmýšľam nad tým jeho zlomeným tónom, ktorý súčasne je smutný, súčasne je taký s odstupom človeka, ktorý má zmysel pre humor. Rod Stewart je moja slabosť.
1: Úžasné je, keď títo starí rockery, prepitujem sa, dajú na swing.
0: No.
1: Že im to parádne funguje. Dôkazom toho, že jablko nepadá ďaleko od stromu, je nasledujúci úryvok z rozhovoru otca a syna z roku 2003. Pýta sa syn, divadelný režisér a autor Jakub Dvota, odpovedá otec, divadelný a filmový režisér Juraj Dvota.
2: Aké ty používaš tajné zbrane, lebo po našom, ako my s Emanom hovorievame, ohnivé poistky, keď je najhoršie a keď treba?
3: No keď sa dotknem tej hrany, že by som vybuchol, explodoval, alebo počul som o rybách, ktoré žijú strašne hlboko pod vodou. A niekedy ich tí rybári chytia, vyťahnú ich z tej ich dvojtisícovej hĺbky a oni, aby tam prežili, takže sú vybavené, že strašný tlak znesú. A ako náhle sa dostanú na hladinu, tak explodujú sami od seba, lebo tam ten tlak nie je. Na to sa stane niekedy človeku, že sa blíži k tomu, že by vybuchol, ale vtedy si spomeniem na tú poistku, že aké má výhody nie hnev, ale nehnev.
2: Nehnev je pekný poetický výraz, že si to mal dať patentovať. No, totiž veľa ľudí, ktorých poznám, o tebe tvrdí, že tvojou najtajnejšou, ale zároveň úplne najzákernejšou zbraňou je úsmev, pretože vraj, keď sa usmievaš, sa ťa nedá zbaviť.
3: No také, k tomu nemám čo dodať.
0: Áno, to je tá neporaziteľnosť bezbrannosti, pretože Juraj má tú svetú vlastnosť, že pôsobí tak zraniteľne, ale pritom práve tým odzbrojuje každého, zbavuje sa každého možného spomínaného výbuchu z predtlaku či podtlaku. No, táto dvojica vzácnych ľudí, syna a otca, oboch talentovaných, má jedno špecifikum. Ono áno, jablko nepadlo ďaleko od stromu, čo môže byť šťastie, ale niekedy to jablko na zemi, keď už začína tie jadierka, v ňom začínajú pučať a už rád by sám sa v nejaký stromček premenil, tak vedia niekedy tak tým tatom zazlievať tú korunu, že ich to cloní a že im dážďová voda steká pomimo nich a tak ďalej a tak ďalej. Ale toto je vzácna dvojica, keď ste teda použili metaforu jablko od stromu, ktorá si vzájomne, myslím, strašne konvenuje, pomáha a vzájomne sa dá povedať, inšpiruje. Pretože, ale obaja tu hovoríme o otcovi, že je bezbranný a teda v podstate veľmi citlivý, slušný človek, ale to isté platí aj o synovi, o jablčku pod stromom. A toto je zvláštne, že obyčajne tie príbuzné vlastnosti sa vedia odpudzovať, skôr extrémy sa priťahujú, hej. Ale tu na vidím a sledujem, a aj v tvorbe sa to odráža, že ten ich vzájomný vzťah je vzájomne blahodárny, vzájomne nejak upokojujúci a v rámci toho pokoja potom určitým, dá sa povedať, veľmi smelým inscenačným krokom vedúci a oprávňujúci. Takže táto dvojica je dosť, myslím si, až atypická, pretože v našich kruhoch to tesné rodinné súžitie zase nie je vždy pozitívnou, dá sa povedať, alebo poľahčujúcou okolnosťou, ale v tomto prípade teda mali Božie šťastie, osudové šťastie, gratulujem im a želám im, aby im tie úsmevy vzájomne vydržali čo najdlhšie, pretože vzbudzujú tie ich úsmevy a práca, ktorá je výsledkom ich úsmevov, naše úsmevy. A to je dosť dôležité. Všetko, on hovoril, ako ten termín použil, nehnev.
1: Nehnev.
0: Moja skúsenosť života mi hovorí, čokoľvek urobíš pomocou alebo v rozpoložení hnevu, ono to chvíľu pomáha, lebo hnev je dobrý nosič, si nejaký smelší, agresívnejší a v podstate, no, takže chvíľu ti ten hnev pomôže, ale všetko, čo urobíš v rozpoložení hnevu, sa obráti nakoniec proti tebe. Možno o týždeň, o mesiac, o rok, ale ono, že to vzniklo z hnevu a z nenávisti, to ťa dobehne. Iná vec je srd, myslím, že na túto tému sme už hovorili, že srd je vec, ktorá ťa mobilizuje ale v podstate s hnevom nemá nič spoločné. Vieš sa v srde nahnevať na seba, že si tak nemožný. A to je, by som povedal, pozitívny vnútorné rozpoloženie. Ale Juro a jeho vlastný syn taktiež sú bezhnevoví a vďaka tomu sa vedia a oprávnene majú právo usmievať sa na svet a vďaka tomu je tu tá veľká pravdepodobnosť, že vyvolajú úsmev a že vyvolávajú úsmev aj v nás.
1: Presne tak. Dano Heribán bol mimoriadne činorodý človek, skvelý herec, hudobník, skladateľ, spevák. Nahral 5 autorských albumov a 2 z nich venoval deťom. Nasledujúca pieseň je z jedného z nich. Text napísal spolu s Jakubom Nvotom a mám pocit, že aj dospeláci si tam nájdu to svoje. Dano Heribán a jeho mobily.

0: hľadia do zeme. Od rána čumíš na displej, kamarát môj, však tu som, hej.
1: Škoda, že nemôžeme Danovi mobilom zavolať, kamarát môj, hej, tu som. No, bohužiaľ, osud v tomto prípade bol veľmi, veľmi zlý, krutý a nespravodlivý.
2: Ja som mal to šťastie teda sa s ním trošičku aj kamarátiť v rámci možnosti, lebo bol strašne rozlietaný a nikdy by mi nenapadlo, čo všetko on stihol a čo po ňom zostalo.
1: Hej,
2: v tej svojej takej nenápadnej unáhlenosti.
1: Áno, áno, áno.
2: 15 úspešných výstupov na vrcholi 14 8000-oviek, to je len veľmi stručná bilancia hostia Kláry Grausovej v roku 2019. Odpovedá najúspešnejší slovenský horolezec pán Peter Hámor.
3: Zdolili ste všetky 8000-ovky, aj najvyššie vrcholy všetkých kontinentov. Kde sa vo vás zrodila tá túžba zdolávať hory a venovať im vlastne takto celý svoj život?
4: Už narodil som sa ja v Poprade, alebo teda pod Tatrami, a som tu celý život, takže to prostredie určite prispelo k tomu, že som horolezec, a určite rodina, lebo tie prvé výlety do Tatier boli s mámou, s otcom, aj keď vtedy až tak ma to nebavilo. Tak som sa venoval hokeju, potom futbalu, dlho tieto kolektívne športy, no ale prišiel taký ten zlom zhruba vo veku 17-18, ten krízový vek mladých ľudí, no a ja som hľadal absolútny protipol proti tomu, čo som dovtedy robil. A keď som chodil na tréningy na futbalový štadión, tak som videl takú partiu divných ľudí, čo tam liezli, tak raz som miesto tréningu futbalového išiel pozrieť k ním a už som tam zostal a venujem sa lezeniu.
3: Čože vás to naplno uchvátilo, horolezectvo?
4: To bolo vlastne hneď, ja som sa začal tomu lezeniu venovať ako športovému odvetviu so všetkým, čo k tomu patrí, s tréningom, a tie cesty, čo som prelízal, boli čoraz ťažšie, a doteraz ma to naplňa, lebo naozaj lezenie je fantastický šport v tom, že si môžete tie ciele určovať sami.
1: Áno, áno, áno, tak horolezectvo je moje náboženstvo, ale samozrejme moje výšky a moje výsledky sú minimálne, ale viete, to je taká vec, že každý môže mať tú 8000-ovku niekde v inej výške. Ide o to, aby človek asi dosiahol ten svoj vrchol, aby dosiahol hranicu svojich možností, a horolezectvo ti túto možnosť ponúka. A nie je náhoda, čo spomenul pán Hámor, že z tých súťaživých športov, kolektívnych, z toho hokeju, fotbalu, vlastne sa akosi vyvinul v taký ten viac menej anonymný šport, kde tá súťaživosť, tak je pravda, že v poslednom období už aj tam trošku preniká tá komercionalizácia, ale v podstate väčšinu toho času horolezec strávi v anonymite. On tam to strávi, no, na najvyš s priateľmi, s ktorými je naviazaný na tom lane, ale toľkokrát po tej ceste k tomu dokázaniu si svojich možností môžeš na to doplatiť, toľkokrát tam musíš prejaviť toľko ducha prítomnosti, smelosti, prekonania strachu zo smrti a tak ďalej a tak ďalej. A väčšina týchto momentov sa deje v totálnej anonymite, za čo ťa nikto nemôže obdivovať, ale to je tam práve úžasné. Vtedy si strašne obrátený k sebe. Tam nemáš nikoho, len seba. Niekedy je to smiešne, ospravedlňujem sa, ak nejakú svoju malú skúsenosť prirovnávam k tomuto gigantovi, ale hovorím, že každý má ten vrchol kde si inde. Tam niekedy vieš tak stvrdnúť v tej stene, že musíš tej ruke povedať, ty ruka moja ľavá, tak preboha sa dvíhaj, dvíhaj a chyť sa. Proste, že tam sa tak začneš spoznávať a svoje, ja neviem, dôvody, prečo tam si. Raz sa tak pýtal istý naivný človek, horolezca, tiež to je jedno koho, že prečo tam lozíš?
2: Áno.
1: No a tý odpoveď bol, no prečo tam lozím? Lebo to tam je. Chápete, že proste je v ľudskej prírodzenosti tam, kam by sa azda dalo, tak tam sa treba ísť pozrieť. No a horolezci za to, pre nás týchto, myslím, obyčajných ľudí, túto misiu splňajú. Oni idú tam, kde by sa teda patrilo, aby sa ľudská bytosť pozrela, keďže to je. No a k týmto hapkajúcim úvodom by som rád vyslovil obrovskú úctu, obdiv a k tomu vôľovému vybaveniu pána Hámora, že on už veľa vecí z toho, čo urobil, robiť nemusel. To už, urobil pre...
2: A ešte nekončí, podľa všetkého.
1: No ešte nekončí, dúfajme. A že je to pre testovanie seba sebou. A to je, myslím, jedna z najvznešenejších činností, že nie si k tomu nútený, ale niečo v tebe, nejaká tvoja dispozícia, nejaké osudové predurčenie ťa tam núti a ty si natoľko statočný, že tam ideš napriek všetkým ťažkostiam, ktoré sú s tým spojené. Ťažkostiam, ale na druhej strane je to aj nekonečná blaženosť, keď si tam si a podarilo sa ti, teraz nesieš odpovedne za seba, za kamarátov a vlastne tá otázka toho naivného človeka, tak na čo si tam liezol, stále vo vzduchu visí, ale aj tá odpoveď je veľmi pádna, myslím, a hĺbšia, než sa dá na prvý pohľad pochopiť, no prečo tam leziem, lebo to je.
2: Sám hovoril aj pán Hamor, že tam je tá možnosť, že si sám ten človek môže vyberať ciele. Ano. Teraz mám pocit, že neviem, do akej miery je to móda, do akej miery je to tlak doby, spoločnosti. Čoraz viac ľudí uteká do prírody, sú farmárčia, alebo hľadajú samotu. Úplne iný spôsob života si nastavujú.
1: No, viete, človek pomaly asi začína chápať, že odtlačil seba od samého seba. A v tej prírode v podstate sa tak pomaly aj v tom farmárčení máš akú takú možnosť, máš nádej vracať sa a nachádzať seba samého. Mm-hmm. Lebo všetky, keď si tak zoberiete, snaženia, nejaké kariéra, ktorá vás straší a máš pocit viny, ak by si ju náhodou nedosiahol, všetky materiálne túžby, ktoré máš. Keď sa tak nad tým zamyslíte, málo čo z týchto činností ti dovolia byť so sebou. Teba, keď som už spomenul tú kariéru, no aby si dosiahol toto, tak musíš toto teraz, toto máš, toto koniec koncov aj tá rodina, tam cítiš obrovskú zodpovednosť za deti, za ženu, za ich školu, za ich kariéru a tak ďalej a tak ďalej. A niekedy ako keby mám pocit, že neostáva v človeku pocit práva na to však byť chvíľu so sebou a spraviť si taký rešerš toho, čo sa mi podarí.
2: Ale niekedy to je nebezpečné, možno, že
1: to je veľmi
2: útek.
1: Nebezpečné, to máte pravdu. To je veľmi nebezpečné.
2: Vydržať sám so sebou nie je jednoduché.
1: A v tých Himalajách máš niekoľko momentov príležitostí teda ozaj sa tak nad tým sebou zamysleť a nejak sa pomaly sa odvážiť k sebe, sa na chvíľu priblížiť a začať sa zoznamovať so sebou samým. Je to asi trošku na inú debatu, jak toto naše bezstarostné dopoludne, ale ten fakt, vy ste to spomenuli, že to stretnutie so sebou podľa mňa je veľmi dôležité, ak na to máš a ak si dosť rozumný na to, že tú nutnosť využiješ, alebo neodsotíš od seba, ale je to dosť riskantné. Buďme pripravení na to, že nie každé stretnutie so sebou samým ťa naplní pocitom blaženosti, ale nie je to dôvod na to, aby si sa nesnažil k sebe dostať, lebo zväčša len so sebou samým a s prítomnosťou seba v sebe dokážeš, čo si, za čo ti môže byť okolie, ale predovšetkým aj ty sebe vďačný.
2: 5 cien Grammy a 120 miliónov predaných albumov je naozaj slušná bilancia spevačky Glorie Estefan. A nielen spevačky, mnohé svoje hity si kompletne napísala sama. Napríklad tento s názvom Don't Wanna Lose You.

0: Stála pri zrode Slovenského profesionálneho divadla a rovných 50 rokov aj na scéne Slovenského národného divadla. V roku 1978 sa s ňou v rozhlasovom štúdiu rozprával Ernest Weidler, pani Hana Meličková.
1: No ale len toľko musím najprv povedať aspoň na začiatok, s akou veľkou láskou a úctou a vďačnosťou som nastúpila do divadla. A bola som tam 51 rokov. Tak som vytvorila veľa úloh.
2: A boli to úlohy veľmi rozmanité, pestré, hádam. No, všetko ste hrali.
1: Viete, budete sa diviť. Mala som 26 rokov, keď som nastúpila do divadla. Ale vyzerala som skutočne mlade a keď som prišla, tak dali mi ešte aj naivky hrať. Ale potom jeden pán kritik zakročil, že naivky oddychujú a že tragédka nastávajúca musí hrať naivky, že to ešte tu nebolo a tak od tých čas mi potom už nedali. No a tak som potom prešla najprv na taký salóny, konverzačné hry, potom tragické úlohy a potom neviem, ako som sa dostala aj do komiky. A potom už prišli charakterové úlohy. No a téma teda zastihli už až kým som neopustila javisko. A poviem vám pravdu, že som ho musela opustiť. A s veľkým žiaľom. No prišla choroba. Celý život som bola zdravá, ani orech. Nič mi nebolo. A odrazu srdiečko vypovedalo. No ale nie divu, lebo narobila som sa dosť. I v divadle, i tu v rozhlase veľa, aj vo filme. No a potom prišla tá televízia, ešte aj to mi dodalo. Takže to srdiečko bolo už unavené a prišiel infarkt a musela som najprv prestať. No ale potom som sa zviechala zase, lebo som húževnatá. No a už zase som len pri tom divadle robila. Pán doktor mi vraví, dávajte pozor, už máte to srdiečko veľmi slabé, už je malá rezerva, nevydrží dlho. A ja som mu nechcela veriť. Ale konečne pán direktor Kákoš zakročil energicky a povedal, milá teta, kým ja som direktorom, vy na scénu viacej nepojdete. To mi povedal pred rokom.
3: No vidíš, akú zvláštnu formu môže mať milosrdenstvo však. Ale srdiečko, napred by som povedal jedno, keby mi to dovolil mikrofón, tak by som hovoril v hlbokom predklone a s obrovskou úctou smerom k téme vzácnej, ktorú máme teraz možnosť pertraktovať. Každá inštitúcia zrejme mieru svojej hrdosti a oprávnenia existencie odvodzuje od ľudí, ktorí ju vytvárali, ktorí ju vystužovali, ktorí boli na jej počiatku a ktorých mravné posolstvo a ľudský rozmer každým ich činom opodstatňovalo existenciu dotyčnej inštitúcie. Národné divadlo iste, že malo viacej a viacero osobností, ktoré ti oprávňovalo považovať tú inštitúciu za ušlachtilú. Ale v celom tom spektre súboru a predovšetkým tej dámskej časti ikona číslo 1, dôvodná hrdosť, dôvodná radosť, že sedíš v divadle a radosť z toho, že ti je dopriaté s takouto vzácnou bytosťou komunikovať, bola Zlatá teta Meličková. To je jednoducho fakt, že ona má okolo seba určitú auru a ostatní sa k nej môžu tak tichučko približovať, čo ona samozrejme víta, lebo pani Hana Meličková je extrémne dobrosrdečná, to by som rád zdôraznil. Od všetkých naiviek a všetkých potom konverzačných záležitostí až do tých heroín a potom ku koncu až tých charakterovo komických rolí, vždy to bolo presiaknuté obrovskou dobrosrdečnosťou, ale nie takouto jalovou, že jaký si činstunky, peknunky, proste ona ťa vnímala, sem tam ti povedala, čo si o tebe myslí a vždy to vyšlo z toho, že ona sa tebou s láskou zaoberala, tak to by som to charakterizoval. A viete, že to je srdiečko, no ako sa neskôr zistilo, ona mala niekoľko drobných infarktov za život. Potom mala taký ten generálny, keď už musel zasiahnuť pán Kákoš, a rád by som zdôraznil, že on zasiahol múdro, pretože on v podstate sa snažil predĺžiť život. No, ale nie je náhoda, že ten lekársky nález bol taký, že pani Hana Miličková mala sériu drobných infarktíkov, ktorých vôbec netušila, nevedela. Ale to je tiež len dôkaz toho, že asi ten život vnímala veľmi citlivo, veľmi intenzívne a sa to na tom srdiečku podpisovalo. Pani Hane Miličkovej musíme ďakovať za to, že bola, ďakovať, že to s tým slabým srdcom tak dlho vydržala, že mala toľko statočnosti, že napriek upozorneniam, že to môže zle skončiť, sa nešetrila a odovzdávala tie svoje krásne výkony ďalej a ďalej. A možno, že tým, že pani Hana Miličková prišla do toho divadla už 19. Čiže to je už koľko? To je 117 rokov. Je dobre, hovorím? Dobre, nechajme to, že jedno či 100, či 120, ale
0: pardon, že skáčem do reči, keď som videl jej fotografiu kostýmu Salome.
3: No tak toto som tak chcel tomuto doviesť,
0: to som nechcel.
3: Bola tak extrémne krásna, nech mi je odpustené, ako to teraz myslím, to najušľachtilom šom slova zmysle, tak sexy, krásna žena, ktorá si viem predstaviť, že viacerí muži mohli byť zažiadaní do jej nádhery a príťažlivosti. Lebo viete čo, keď je žena sexy, príťažlivá a ešte z toho vyžaruje dobrota v srdci, no tak to je neobyčajne umoslené sexy. Keď sú ženy sexy a pekné a pritom vieš, že sú sprosté a
0: potvory.
3: A čo?
0: A potvory.
3: A potvory a že si vedomé sú tej svojej krásy a používajú to. Pre istotu sa dajú vylepšiť nejakým botexom, to, čo už je vôbec myslím väčšia poklesnutie mysle, teda na toto som extrémne citlivý, ale nebudem to tu rozvázať, no ale proste, keď by som si predstavil pani Hanu Miličkovú, že by ju napadlo sa vylepšiť, rozumiete, tak to je tak niečo neadekvátno, nemožné a no to sme zabočili do inej hodnotovej, by som povedal, škály. Pani Hana Miličková, a vraciam sa k tomu, čo ste vy chceli povedať, lebo nedá sa to nepovedať, jasné, keď ju človek poznal z fotografie mladosti. Extrémne príťažlivá, inteligentná, dobrosrdečná a talentovaná. Čo môžeš viac chcieť? To nemohlo ináč skončiť ako mnohými infarktami, a ktoré ona oddialovala, pokiaľ sa len dialo. A či my, čo máme to šťastie, že sme v tej inštitúcii, tiež sa pri nej obtreli, tak stroj, jeden z hlavných dôvodov hrdosti na to, že v tej inštitúcii si, vraciam sa k tomu, že som na začiatku povedal, je ten fakt, že tú inštitúciu tvorili vzácni ľudia a pani Hana Miličková je jedným z hlavných zdrojov hrdosti človeka na to, že v inštitúcii, kde bola zakladateľkou inštitúcie a jedným z hlavných hodnotových pilierov pani Hana Miličková.
0: Soňa Horňáková je typická folková pesničkárka. Píše si hudbu aj texty, už pár desiatok rokov vystupuje v kluboch a už dávno vie, že svetská sláva je iba poľná tráva. Soňa Horňáková a pieseň Viem, kam letím.

0: O českom dramatikovi, scenáristovi, hercovi, textárovi a spisovateľovi Zdenkovi Svierákovi vieme takmer všetko. Ale Vlado Franca predsa len dozvedel čosi viac z jeho detstva. Ukážka je z roku 2001, odpovedá pán Zdenek Svierák.
1: Vyrastali ste len sám, alebo mali ste súrodencov, bola vaša rodina širšia?
2: No, ja som se narodil před druhou světovou válkou a za války naši se pořád báli dopřát mi sourozence. Říkali až po válce. A nějak...
1: Válka dlouho trvala.
2: Válka trvala dlouho, čili moje sestra se narodila v roce 46, 10 let po mně. Naši skutečně počkali a hned v těch květnových dnech ji teda počali. Ale byl mezi námi dost velký věkový rozdíl. Je to ve filmu Obecná škola vyjádřený, že já jsem jim musel vozit na kočárku, zatímco kluci hráli fotbal. Jako vadila mi ta moje sestra.
1: A byla součástí vášho dětstva a i hudba?
2: Byla. Já jako každý snad malý dítě jsem musel hrát na housle a to mi opravdu nešlo. Učil jsem se na harmoniku. To mě bavilo víc, pak jsem se jako samouk naučil pár akordů na kytaru a k padesátinám jsem si přál pianino. A toho se mi dopřálo. A já jsem ale takový zvláštní klavírista, já jsem takový harmonikář, který hraje na klavír. A hraju jenom, když jsem sám. Ještě žena u toho může být, ale jinak veřejně se stydím, protože je to fakticky jenom pro mě hraní. Já se okouzluju tím, že třeba vyhledám správný akord a ten držím tak dlouho, až se toho nabažím.
1: Pěkná hudobná filozofie. Čiže začali ste s tým klavírom až tých
2: 50 letech, no.
3: Tak myslím, že najvyšší čas nejaký hudobný nástroj ponúknuť majstrovi sféry, ako by mal tie husle, harmoniku, teraz ten klavír, to si myslím, že by si zaslúžil veľký to človek a vzácna bytosť, ktorá obšťastňuje všetkých nás tak dlho, ale myslím, že aj seba obšťastňuje. On totiž, pán Svierák, má... to osudové šťastie, že mu jeho talent a jeho bystrosť a inteligencia umožnila vytvoriť si svoje publikum, a to pomerne široké publikum, a ktoré sa tiež musí nutne skladať z bystrých, inteligentných a s ľuďmi s ochopnosťou vnímať humor. No a čo už môže byť pre človeka, ktorý si zvolil nie veľmi jednoduchú cestu k humoru a s humorom chápaného okolia a sveta, ak nájde toľko spriaznených duší, ako ich našiel pán Svierák. Samozrejme, že ich našiel, pretože im k tomu dopomohol, aby to pochopili a aby sa zúčastnili a spolu zúčastnili jeho vzácnej tvorby. Je to obrovský fenomén, keď si uvedomíme, že cez tú svoju zornú škálu cez to svoje zväčšovacie sklo prítomnosti bol schopný toľko vecí pomenovať tak hlboko a cez veľmi prístupnú formu. A to je, myslím, veľmi, veľmi vzácne a neviem, ku komu by sa to dalo tak veľmi prirovnať. Myslím, že ani pán Verich nie je presne táto poetika.
0: Je to ale, blízko, ale nie je to celkom.
3: Ale nie je to celkom to. Tá bezelstnosť, tá naivita, to, jak nič neviem, čo nám ponúka pán Svierák, ano, jak vás volá na pomoc pri tých jeho vystúpeniach, máte stále pocit, že žiada, aby ste sa nejak spolu zúčastnili a pomohli mu, veď viete, čo chcem povedať, tak mi pre Boha pomôžte. A tento moment toho ponúknutia, spoluúčinkovania publiku pri tých jeho predstaveniach je očarujúci, ojedinelý, veľmi ojedinelý, ale hlavne, že volá vás k komunikácii na inteligentnej úrovni, nie nejakej podprahovej, nejakého, no, nechcem byť zlý, veď aj to asi musí byť, ale že je to v podstate veľmi bystré a inteligentné a takto sa trošku inteligentnejšími a hodnotnejšími stávajú všetci ľudia, čo absolvujú túto jeho psychoterapiu na jeho predstaveniach.
0: Presne tak. A navyše... 28. marca mal 90 rokov.
3: No tak si predstavte.
0: Všetko dobre.
3: To je zavezujúce. Všetko dobre, dovolím si. A buďte takí dobrí, vydržte nám ešte dlho.
0: Zdeněk Svierak ako textár dlhé roky spolupracoval s hudobným skladateľom Jaroslavom Uhlížom. Napísali stovky piesní, jedna z nich sa stala titulnou piesňou k filmu Vratné láhve. Má názov Ani k stáru, spieva autor hudby Jaroslav Uhlíš.
4: Mám ploché nohy po tetě a fantazii po svém strýci. Už dlouho šlapu po světě a nevím, co mám o něm říci. Kdysi jsem sníval o Nilu a pak se plavil po Vltavě. Já věřil spoustě omylů a dodnes nemám jasno v hlavě, nemám jasno v hlavě.

0: Boli časy, kedy k ranému rozhlasovému vysielaniu prirodzene patrila aj rozcvička. V štúdiu bol razantný telocvikár, ktorý dával pokyny a k tomu klavirista udával tempo. Bolo iba otázkou času, kedy čosi podobné urobí aj Julius Satinský, samozrejme po svojom. A tak sa v roku 1982 jeho verzia rozcvičky stala súčasťou rozhlasových bumerangov. Precvičuje Julius Satinský, na klavíri udáva tempo Jaro Filip.
1: Dobrý deň, vážení rozhlasoví poslucháči. Hlásime sa vám s našou pravidelnou rozhlasovou rozcvičkou. Prvým cvikom, ktorý dokonale prekrví naše údy, je podliezanie. Začneme tým, že do práce prídeme pešo a hneď na vrátnici sa hodíme na zem. Druhou fázou cviku bude skutočnosť, že do miestnosti, v ktorej pracujeme, sa doplazíme. Tým sme ako tak splnili prvé dve tretiny tohto užitočného cviku. Tretia fáza je najťažšia a súčasne aj najzdravšia. Požiadame všetkých nadriadených, aby mierne rozkročení spriamene zastali do husieho radu. Potom za zvukou sviežej rytmickej hudby štvornožky podliezame, najmenej však 3-4 razy dokola. Pozor, začíname. Raz, dva, tri, štyri, podliezame. Dva, tri, štyri, pravidelne podliezame. Bez zmeny tempa. Usmievame sa. Zoširoka sa usmievame, aby podliezaný náhodou nenadobudol dojem, že ho podliezame neradi, alebo že sa nám to nebodaj protiví. Raz, dva, tri, štyri. Dobrý deň, prajem. Raz, dva, tri, štyri. Ďakujem, boli ste výborní. Druhý cvik. Všetky nevybavené spisy z minulého dňa postavíme pred seba na stôl, takže utvoria sympatický komín. Cvik má zase tri fázy. Prvá, ulapenie spisu. Druhá, sformovanie spisu do tvaru guľbočky. Tretia, hod pokrkvaným spisom do koša v kúte kancelárie. Pozor, tretia fáza skrýva v sebe malý háčik. Keď guľbočkou netrafíme do koša, musíme vstať od stola, zodvihnúť ju zo zeme, papier vyrovnať a spis v momente a neodkladne vybaviť. Iste uznáte, vážení rozhlasoví poslucháči, že našim hlavným zámerom bude pokrkvaným spisom do koša trafiť. Pozor, začíname s hudbou. Uchopiť, 2, 3, pokrčiť, 2, 3, hodiť, 2, 3, uchopiť, 2, 3, pokrčiť, 2, 3, hodiť, 2, 3, raz, 2, 3, raz, 2, 3, raz, 2, 3, halo, halo, priateľu, vám sa nepodarilo trafiť, nedá sa nič robiť. Tak, roztvárame pohúžvaný papierik a čo vidíme? Ján Krachelka, majiteľ družstevného bytu, hlási, čo hlási? Prasklo mu potrubie. A bežíme so spisom, vybavujeme, vybavujeme, a raz, 2, 3, raz, 2, 3, raz, 2, 3. Vidíte, čo sa môže stať, keď sa dokonale neskoncentrujete a trafíte vedľa. A nakoniec štvrtý a posledný cvik je súčasne najjednoduchší a aj najobľúbenejší. Uchopíme, ak to

0: Priatelia, dvojbodky sa končia, do počutia, o mesiac sa tešia a všetko dobré prajú Martin Huba.
1: Dovidenia.
0: A Pavol Danišovič. Reláciu pripravili zvukový majster Peter Daniška a dramaturgička Viera Benediková. Slovenská televízia a rozhlas 2020.

0: vzťah čaká.
1: V Rádiu Slovensko ste počúvali reprízu dvojbodiek Pavla Danišoviča a Martina Hubu, ktoré mali premiéru 29. marca tohto roku.
2: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
3: Herečka, scenáristka, spisovateľka a žena s výnimočným zmyslom pre humor, Olga Belešová.
4: Ja som spokojná s tým, čo mám. A keď príležitosti neprichádzajú, tak si ich sama vytváram. A keď si ich nevytvorím, tak aspoň oddychujem.
3: O japonskom manželovi, divadle aj o vtipných príhodách, ktoré v ňom zažíva, mi porozpráva v Dalila Show dnes po 16.30.
5: Andy, koľko prstov vidíš?
6: 5?
5: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
7: 5 proti 5. Už čoskoro.
8: Pamätáte si časy, keď hlavné mesto rozozvučali tóny bratislavskej líry? Keď nové pesničky z festivalu zneli z každého rádia a do mesta prichádzali hviezdy z celého sveta? Pripomeňte si fenomén festivalu, ktorý navždy zmenil dejiny československej populárnej hudby. Kniha Bratislavská líra 1966 až 1998 prináša stovky fotografií, desiatky príbehov a nezabudnutelných mien od prvého ročníka až po posledný tón. Darček, ktorý poteší každého milovníka hudby. Kúpite ju na e-shop.stvr.sk alebo v predajni v Slovenskom rozhlase.
9: Späť do školy, späť do hry. To najlepšie pre začiatok školského roka nájdete v Intersporte. Spríjemnite si návrat do školy a motivujte sa k pohybu s novým športovým vybavením alebo štýlovou a pohodlnou obuvou z Intersportu. Napríklad detská bežecká obuv Puma Flex Focus s bielou podrážkou teraz len za 28 eur. Príďte si aj s deťmi vybrať zo širokej ponuky kvalitných svetových značiek do predajní Intersport. Športu zdar aj v novom školskom roku želá Intersport. Thank you.

0: bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Na maďarskej diaľnici M3 v noci havaroval autobus s poľskými turistami. O život prišlo 12 ľudí. Ukrajina podnikla jeden z najväčších útokov na Rusko. Úrady odtiaľ hlásia najmenej 6 mŕtvych. Popoludní v západnej polovici pribúdanie oblačnosti, teplota 30 až 37 stupňov. Pripravený je súhrn udalostí.
0: Rádiožurnál.
1: Nehoda poľského autobusu na diaľnici v Maďarsku si vyžiadala najmenej 12 obetí. Všetci cestujúci boli občanmi Poľska, potvrdili to úrady vo Varšave. Autobus sa vracal z púte v Bosne a Hercegovine. Viac nám už prišla do štúdia povedať redaktorka Katarína Chovančáková.
2: Autobus havaroval o 1 hodine noci na diaľnici M3 neďaleko mesta Mezőkeresztes na východe krajiny. Podľa maďarskej polície zišiel z rovného úseku diaľnice do priekopy a prevrátil sa. Vodič pravdepodobne zaspal za volantom. V autobuse sa nachádzal aj druhý vodič a celkovo 57 cestujúcich. Niekoľkí z nich zostali zakliesnení pod vozidlom a maďarskí záchranári ich vyše 2 hodiny vyslobodzovali. Na miesto následne dorazili dva žeriavy, ktoré zničený červený vrak autobusu vytiahli z priekopy a postavili na kolesa. Diaľnica M3 je na trasu zatvorená.
1: Spomenuli sme, že autobus sa vracal z púte.
2: Áno, úrady v poľskom Rzeszowie neskôr informovali, že išlo o pútnikov z podkarpatského vojvodstva, ktoré sa nachádza na juhovýchode Poľska a hraničí so Slovenskom. Pútnici sa vracali z Medžugorje. Zranení nateraz zostávajú v nemocniciach vo východnom Maďarsku. Minimálne 7 ľudí je ešte stále v ohrození života alebo ťažko zranených. Podľa poľských médií ide o jednu z najhorších nehôd autobusov s Poliakmi za posledné 10 ročia. Najtragickejšia bola havária pri francúzskom Grenoble v 2007, kde zomrelo 26 ľudí.
1: V štúdiu bola Katarína Chovančáková.
0: Rádiožurnál, prehľad správ.
1: Predseda SNS Andrej Danko tvrdí, že je za potenciálnu dohodu medzi ním a ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom. Ich komunikácia však podľa slov predsedu SNS viazne a preto trvá na tom, aby sa novým šéfom Enviroresortu stal súčasný štátny tajomník Filip Kufa.
3: No v tejto situácii je to nemenné, ale ešte raz poviem, že my sa pokúsime dôstojne určite s premiérom rozprávať o tom, aby sme našli aj tú pozíciu vo vzťahu k pánovi podpredsedovi vlády Tarabovi, pretože je súčasťou koalície.
1: Andrej Danko v televízii JOJ24 zároveň uviedol, že jeho nominant Tomáš Taraba pôvodne nevylúčil možnosť odísť do diplomacie. Minister životného prostredia to však pred pár dňami poprel. Dohoda na tom, kto bude viesť ministerstvo spadajúce pod kontrolu SNS podľa Andreja Danka ovplyvní aj rokovania o podobe budúcoročného rozpočtu. Ukrajina v noci zaútočila stovkami dronov na územie Ruska. Pri jednom z najväčších vzdušných úderov Kieva od začiatku vojny zahynulo najmenej 6 ľudí. Ruské ministerstvo obrany oznámilo, že počas noci zneškodnilo 822 ukrajinských dronov. Približne 600 z nich smerovalo na Moskvu. Ruské raketové a dronové útoky si naopak vyžiadali najmenej 5 obetí na Ukrajine. Útoky hlásili z Kieva, Záporožskej, Chersonskej či Doneckej oblasti. Rumunské ministerstvo obrany oznámilo, že španielska stíhačka F-18 v rámci misie NATO zostrelila dron, ktorý narušil vzdušný priestor krajiny pri hraniciach s Ukrajinou a Moldavskom. Podľa agentúry Reuters veliteľstvo NATO uviedlo, že išlo zrejme o ruský dron. V Rumunsku je to tento rok už štvrtý zostrelený dron. Vzdušné sily ozbrojených síl pomáhajú hasičskému a záchrannému zboru pri likvidácii rozsiahleho lesného požiaru v ťažkodostupnom teréne v oblasti Súľovských skál v okrese Bytča. Informovalo o tom ministerstvo obrany na sociálnej sieti. Požiar, ktorý včera popoludní zasiahol lesný porast pod Popradským plesom v Tatranskom národnom parku, sa cez noc ďalej nerozšíril. Správa TANAPu a hasiči miesto monitorujú. Upratovačka, vrátnik, pracovník v gastre, poštár či opatrovateľka patria medzi najhoršie platené profesie. Ich mzda sa pohybuje blízko minimálneho zárobku, ktorý poberá asi 130 000 pracovníkov na Slovensku. Najnižší priemerný plat má podľa portálu Platy.sk strihač textilu 1010 eur v hrubom. Nasleduje vrátnik s platom 1024 eur. Viaceré tieto profesie pritom poskytujú služby verejnosti a je ich dlhodobo nedostatok. Analytik však neočakáva výraznejší rast miest.
4: Medzi najhoršie platené profesie patria napríklad poštoví doručovatelia. Tí už v tomto roku žiadali navýšenie miest o 100 eur mesačne. Tie im napokon porastú až od budúceho roka. Pokračuje šéf Slovenského odborového zväzu pôšt a telekomunikácií Milan Brlej.
5: Je predpoklad, že aj po prípadnom zvýšení bude sa doplácať do minimálnej mzdy zhruba 2000 zamestnancom. Je to veľmi zlé, pretože pošta ide stále viac a viac pod priemernou mzdou v národnom hospodárstve Slovenskej republiky.
4: Upozorňuje, že už v súčasnosti je neobsadených asi 400 pracovných miest Slovenskej pošty a nedostatok ľudí môže pretrvávať. Podobný problém majú aj opatrovateľky v zariadeniach sociálnych služieb, hovorí prezidentka Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb Anna Ghanamová.
6: V systéme dnes máme niečo vyše 13 tisíc opatrovateľiek, čo je ale dosť málo. Navyše 40% našich zamestnancov práve na týchto pozíciách sú vo veku, keď do 5 rokov odídu do dôchodku.
4: Žiadajú preto postupné zvýšenie miest spolu o 600 eur v troch etapách. Podľa analytika Unicredit Bank Ľubomíra Koršňáka rástli nízke mzdy v posledných dvoch rokoch rýchlejšie ako napríklad priemerná mzda, a to najmä pre rýchlejšie rastúcu minimálnu mzdu.
7: Ten rast, ktorý presahuje 10%, by pravdepodobne na normálnom trhu, kde je priemerný rast v ekonomike okolo 5-6%, tak by väčšina zamestnancov s touto minimálnou mzdou inak nedosiahla.
4: Vo verejnom sektore podľa neho môže rásť tlak na štát, aby nízke platy štátnych zamestnancov zvýšil. Súkromní zamestnávatelia môžu mzdy takisto zvyšovať, no pri nedostatku ľudí skôr siahnu po pracovníkoch zo zahraničia, ktorí sú ochotní pracovať aj za nižšie mzdy. Denisa Žilová, Slovenský rozhlas.
0: Rádiožurnál Šport.
8: Futbalisti Slovana Bratislava vyhrali v Nike Lige aj tretí zápas. Vo štvrtom kole si s Ružomberkom poradili jasne 5-0 a dobre sa naladili na stredu, keď ich na Tehelnom poli čaká prvý zápas play-off o Ligu majstrov so slovinským NK Celie. Prvé góly za Belasi včera strelili Samuel Kozlovský a 21-ročný Alexej Maroš.
9: Chutil krásne, samozrejme aj ďakujem fanúšikom za to, čo predviedli, a pri tej situácii som zavrel hlavu, nadstavil a nejako to tam padlo. Druhý polčas už to bolo trošku viacej kostrbaté, tak vedeli sme, že tento zápas je o tom, aký si ho my spravíme, a tak to aj bolo. Vládli sme to, naladili sme sa a teraz sa musíme pripraviť na stredu.
8: Košičania po prvý raz v histórii najvyššej súťaže vyhrali v Skalici. Včera na Letňáku uspeli 4-2 a pokračujú v trende, keď veľa gólov dávajú, ale aj veľa inkasujú. Kapitán Dominik Ružliak.
10: Sme mužstvo, čo sa snaží hrať ofenzívny futbal, čo si myslím, že aj diváci vidia. Samozrejme, možno s nejakým troška väčším rizikom zozadu, takže možno to je taká daň, ale musíme sa tam zlepšiť samozrejme a byť pevnejší vzadu.
8: Nováčikovi z Banskej Bystrice nepomohla ani zmena trénera. Žiline podľahol v domácom prostredí 3-4 a stále je bez bodu na poslednej priečke tabuľky. Na druhom mieste je Podbrezová, ktorá si včera poradila s Trenčínom 2-1. Dnes o 17. hodine Trnava hostí Michalovce a od 19. Komárno privíta Dunajskú Stredu. Futbalový reprezentant Lukáš Haraslín má za sebou premiéru v novom pôsobisku v Saudskej Arábii. 3 dni od prestupu z pražskej Sparty odohral v drese Al-Fateh 80 minút. Jeho tým podľahol Al-Nasr 0-3. V drese súpera chýbala portugalská hviezda Cristiano Ronaldo. Víťazom maratónu na majstrovstvách Európy v atletike v Birminghame sa stal Nemec Petros v rekorde šampionátu 2 hodiny 9 minút 11 sekúnd. Aj najrýchlejšia žena, Finka Alicia Vaniová, si po zlato dobehla v rekorde majstrovstiev 2 hodiny 22 minút 26 sekúnd. Naša jediná zástupkyňa Veronika Páleníková pri svojej premiére na šampionáte maratón nedokončila.
11: Skrátka to nešlo do tých kopcov, no bolo to naozaj náročné, lebo tiahle dlhé stúpania nekonečné, to proste nešlo.
8: Na plaveckých majstrovstvách Európy v Paríži skončil Samuel Košťal v disciplíne 400 metrov voľný spôsob 28, ale časom 3 minúty 53,24 sekundy si zaplával osobný rekord. Milan Vojtko obsadil 41. priečku. Matej Duša včera večer neprenikol do finále 50-ky voľným spôsobom, v semifinále dosiahol 15. čas. Druhýkrát v kariére sa však dostal po 22 sekúnd výkonom 21,89 sekundy.
12: Bol som 2/100 za slovenským môjim rekordom spred mesiaca. Bol to jeden z mojich najlepších výkonov. Veľmi nabité majstrovstvá Európy a aj celá tá rozpláva, bolo to tesné proste s tými chalami. Chcel som niečo lepšie, napriek tomu sme vo veľmi dobrej pozícii, keď rozmýšľame na dlhodobú kvalifikáciu do LA.
8: Na Pan-Pacifickom šampionáte v Los Angeles zlepšila svetový rekord na 50 metrov voľným spôsobom Američanka Katie Douglasová. Najskôr ho posunula v rozplavbách a neskôr ešte vylepšila vo finále na hodnotu 23,19 sekundy.
0: Rádiožurnál Počasie.
1: Dnes jasno až polojasno, popoludní v západnej polovici pribúdanie oblačnosti, podvečer sa na krajnom západe a v Žilinskom kraji môžu vyskytnúť aj prehánky alebo búrky. Teplota 30 až 37 stupňov a vietor južných smerov 10 až 30 km za hodinu, večer zväčša len slabý vietor.
0: Rádiožurnál.
1: Za pozornosť vám ďakujú editor Juraj Mikula, od techniky Jakub Slovinec a od mikrofónov Svetlana Barátová a Peter Daniš.
0: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Je 12 hodín 11 minút.
0: Zelená vlna.
13: Nehoda za rakúskymi hranicami a kolóny pri Ružomberku, počúvate dopravné správy. Na nehodu upozorňujete na rakúskej diaľnici A4 smerom z Bratislavy do Viedne pri meste Brugg an der Leitha, kde havarovalo viacero vozidiel. V úseku sa tvoria rozsiahle kolóny a radšej sa mu vyhnite. Následky nehody odstraňujú na ceste číslo 75 medzi obcami Slovenské Kľačany a Pôtor, kde narazilo osobné auto do traktora. V kolóne si postojíte na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej 20 minút. Ďalších 15 minút stratíte pred Kráľovanmi smerom z Ružomberka. Na ceste číslo 11 pri Kysuckom Lieskovci pília stromy. Zdržíte sa 10 až 15 minút v oboch smeroch. V Bratislave v Dúbravke na ulici Janka Alexiho opravujú cestu. Ulica je dočasne zjednosmernená v smere na Saratovskú. V opačnom smere to obídete po ulici Schneidera Trnavského a Harmincovej. Budeme radi, ak naše správy doplníte. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, prvé podanie Stana Štepána.
14: Za socializmu boli inventúry často formalitou. Kontrolóri síce kontrolovali, no kadečo sa s nimi dalo vybaviť. Podľa hesla, kto nekradne, okráda vlastnú rodinu. Aké heslo platí dnes? Dobrý deň. Začína sa v poradí už 170. vydanie nášho týždenného kaleidoskopu, dnes na háklivú, no v princípe osožnú tému – inventúra.
15: Ešte nie som tak starý, aby som musel robiť komplexnú inventúru.
14: Hovorí olympijský víťaz v chôdzi na 20 km zo Soulu 1988 Jozef Priblinec. O chvíľu si zaspomíname aj na herca Mariana Geisberga, ktorý neraz nekompromisne otváral aj inventúru celej našej spoločnosti.
16: Kým tu teda Ocko medzi nami bol, tak sme spolu koncertovali traja.
14: Spomína Marek Geisberg. A do tretice si urobíme s herečkou Zdenou Studenkovou aj inventúru reklamného smogu, presnejšie billboardov pri cestách.
17: Aj sme si s Brankom raz povedali, že čo keby sme si zobrali nejakú karbobrúsku a na motorky by sme to v noci začali vytínať.
14: Na úvod hádam stačí. Pardon, ešte odpoveď na otázku z úvodu. Aké heslo o kradnutí platí dnes? Kto nekradne, nechá viac ostatným. Alebo kradnúť v malom sa neoplatí. Tak čo? Na koho pošleme inventúru?

0: Jozef Priblinec, olympijský víťaz zo Soulu 1988 v chodzi na 20 km a jeho inventúra života. Je dôsledná? Čo v tej inventúre najviac rezonuje?
1: No, pravdu povediac, ešte nie som tak starý, aby som musel robiť komplexnú inventúru. Samozrejme, že určité milníky človek hodnotí, vyhodnocuje, bere si poučenie alebo nebere. Funguje to aj u mňa, ale ešte som to nerobil dôkladne. Ešte som mladý na to. Ale doteraz, keby som to mal počiarknúť a zrátať, tak určite by som prirovnal to k krčme. Keď prídem do krčme a urobíme s priateľmi cech, tak si poviem, len tak málo? Alebo len tak veľa? Alebo až tak veľa? Tak v tomto prípade by som si povedal, až tak veľa.
0: Plusy a mínusy tam boli?
1: Samozrejme. Plusov, mínusov, zlého, dobrého, všetkoho možného. Ale dá sa povedať, že za tých 66 rokov som prežil nesmierne veľa. A používam takú repliku. Keby pán Boh prišiel teraz ku mne a povedal, synku, poberaj sa, ideme, prišiel tvoj čas, tak by som povedal, ďakujem pekne, prežil som 3 životy, môžeme ísť.
0: Ale pre istotu ho ešte nevoláš.
1: Nie, ja, to je ako prirovnanie, že som proste skutočne v živote toho prežil toľko, že rôzneho, nielen dobrého, toho horšieho bolo viacej. Ale to chcem povedať, aj z chyby. Boli to moje chyby a nemenil by som ich, pretože jednak to bolo moje školné, jednak to bol môj život, ktorý som si ja prežil. Aj tie, chcel som povedať sračky, ale neviem použiť lepšie slovo, proste bol to môj život, moje zážitky. A nemenil by som to. Nechal by som všetko tak, ako bolo doteraz.
0: V rámci inventúry to športové vypätie a to nasadenie zhumplovali tvoj organizmus, lebo ty stále si vitálny a robíš aj manuálne množstvo vecí. Nepodpísalo sa to na bolesti kĺbov alebo na krížoch?
1: Keď sa ma niekto spýta, ako sa máš a čo zdraviem, tak moja odpoveď zvyšenie v rámci veku a opotrebovania v norme. To znamená, že samozrejme, že už nie som najmladší. Krok sa spomalí každému. To mi povedala moja stará mať a mali pravdu. Už nezvládzam toľko ako za mladí, ale jednak mňa fyzicky pracovať baví. Ale baví ma, pretože berem to ako posilovanie, ako druh športu. Na druhej strane to má svoje benefity, že niečo vytváram, niečo za mňa ostáva. Či už trávnik pekný alebo zahra, to je jedno, ale proste niečo za mňa ostáva. Robím toľko, koľko mi chutí. Nemám zdravotné, nedá sa povedať, že by som mal nejaké zdravotné problémy, možno nejaké tie škrabance, ja neviem, že mám cukrovku, dobre, no tak mám, ale neriešim to, nemám s tým nejaký, ale už mám aj svoj vek, čiže môže sa stať, že nejaké tie neduhy prídu, niečo vážne, ja som taký typ, že proste, ak ma to zlomí, tak ma to zlomí naraz, ale nie pomaly.
0: Takže ešte si stále v štádiu, že vyskakuješ resko ráno z postele.
1: No, resko je silné slovo, ale nie, ešte nie pomaly.

0: do.
1: Premlčané hriechy. Klasická rubrika v prvom podaní. Prizná Gustav Murín, slovenský spisovateľ, svoj premlčaný hriech, či už z mladosti, alebo z nedávnej minulosti, ktorý už je premlčaný a môže ho zverejniť?
2: Ja sa naopak na to teším, na túto otázku, pretože ja ju počúvam v tých tvojich reláciách a musím povedať, že konečne, dúfam, konečne sa oslobodím od toho hriechu, ktorý sa možno niekomu bude zdať banálny, ale za komunistickej vlády som mal takého vynikajúceho priateľa, s ktorým sme sa stretávali dvakrát, trikrát do roka a vždy pri nejakom obede. A z neznámeho dôvodu sme sa rozhodli, že pôjdeme na obed do takej táckárne, volá sa to Tempo, tak sme si naložili na tácke, išli sme tak nápojom a objednali sme si víno. A tam bola pani, ktorá sa na nás pozrela a povedala: páni, vidím, že máte dobrú náladu, tak ja vám vyberiem a dávam to víno do takých fajnových pohárov, ale prosím vás pekne, mám ich málo a kradnú mi ich, vráťte mi ich. No a my, tak, samozrejme, nás to povzbudili, my sme veľmi v dobrej nálade, no a tak v dobrej nálade sme boli, že sme na to zabudli, my sme tam nechali tie tácky s tými pohármi. A mňa to dodneska, to už je 50 rokov, dodneska ma to trápi a stále ti ďakujem, že s tým som sa oslobodil.
1: Ale to je naozaj taká relatívna banalita, ale teraz, aby som sa v tom vyznal, takže vy ste to neukradli, vy ste ho tam niekde nechali?
2: My sme zabudli, je to vrátiť a to ma mrzilo, ale od tej doby ja mám veľkú úctu ku všetkým, ktorí slúžia v nejakej v obchode, alebo teraz nedávno sme boli v nejakej reštaurácii a keď je tam ten čašník taký úžasný, že tak perfektne komunikuje, týchto ľudí si ja mimoriadne vážim. A myslím si, že by sme si na tom mali. A z času Playboya som bol poučený, že tí robia tú party. Tí, čo obsluhujú. Tí rozhodujú o úspechu.
1: Z času Playboya to musíme vysvetliť. Ty si pôsobil ako šéfredaktor slovenského vydania časopisu Playboy. Alebo si aj sám bol Playboy?
2: Nie, to bolo inak. To bolo tak, že ja som bol šéfom časopisu Playboy, ktorý mal slovenskú časť, ale tá sa robila v Prahe. Čiže ja som dodával podklady a zháňal som, čo bolo treba, a hlavne som teda referoval o tých spoločenských udalostiach a musím povedať, že to bolo podľa pána Bartošku, na príklade pána Bartošku, to bolo najsuchšie obdobie, aké som ja kedy zažil.
1: Takže sám si ako playboy nikdy nepôsobil?
2: Mne raz pán Traubner povedal, že som ho tromfol ako lev salónov, že už chodím na viac recepcií než pán Traubner s jeho manželkou zácnou, ale ja som vždy bol taký zamyslený. Ja som si až neskôr všimol, že, alebo mi to došlo až o deň neskôr, alebo o mesiac, alebo o rok, že nejaká krásna dieva išla okolo mňa, sa na mňa usmievala, že by z toho niečo mohol byť, ale ja som bol tak zamyslený, že nič.
1: A v tejto súvislosti premlčaný hriech nájdeme?
2: Však to bolo veľa takých chvíľ, kedy som bol slepý a hluchý, ale zase ľudstvo získalo na mojich knihách.

0: Herec a čiastočne pesničkár Marek Geisberg. Teraz ste sa pousmiali. Ja sa preto pýtam, či ste zdedili po otcovi aj sklon k hudobnému svetu.
1: Čiastočne asi áno, ale myslím, že viac podedil môj brat Martin, ktorý je teda autorom svojich piesní, koncertuje, pesničkuje po celom Slovensku a ja sa s ním občas na tom koncerte vyskytnem a trošku mu tam hrkám na hrkálky a hrám na kachon a iba tak doplňam, takže ale ani básnické pero, ani tvorivé pesničkovanie som nepodedil po otcovi.
0: Je to naplňanie rodinnej tradície, že spolu vystupujete?
1: Tak vyplynulo to tak zo situácie, že kým tu teda ocko medzi nami bol, tak sme spolu koncertovali traja a keď odišiel, tak sme mali chvíľku takú trúpliacu pauzu, nazvime to. A teraz už koncertujeme spolu s Martinom pravidelne. Cez leto je to trošku tak častejšie, lebo sú festivaly a sú všelijaké akcie, takže máme tých koncertov viacej. No a cez rok je to tak, koľko dovolí práca.
2: Prešiel som prahom, zavrel som dvere, začul som hudbu inú, čo reve. Niečo tam viselo a niečo stálo. Nebolo večer a nebolo ráno,

0: nebolo zle a nebolo dobre. Nevadí, nevadí, nevadí. Keď tam, tak tu tiež to nevadí. Anieli máčajú, Vingu ste pera. A dátum nevieme dnes ani včera. Nevadí, nevadí, nevadí, nevadí, nevadí, nevadí. Keď tam,
1: pre mňa je jedna z najsilnejších a najosobnejších pesničiek vášho otca Nevadí.
2: Aha.
1: Predpokladám, že aj vás asi zasiahla, keď ste ju počúvali. Ešte sa k nej občas vrátite?
2: Nevadí.
3: Pýtajú sa nás na to často ľudia, hlavne poslucháči na koncertoch, prečo nehrávame otcové piesne. A my sa vždycky tak snažíme tak rozumne vyhovoriť s tým, že ešte asi neprišiel ten čas ako hrávať tie pesničky, ešte to máme tak čerstvo, že ešte tá strata bolí do takej miery, že ešte sme si tie otcové piesne nejak neodvážili sa zahrať si, ale musím povedať zároveň, že je celkom ťažké vlastne počúvať tie veci už s odstupom toľkého času, ale stále je to vlastne taká čerstvá rana pre nás.
1: Ešte to trochu odľahčím. S vašim otcom som robil niekoľko rozhovorov, ale nikdy som sa ho nespýtal, či je prísnym otcom. Bol?
3: Áno. Otec vedel byť aj veľmi prísny, hlavne keď sme nesplňali to, o čo nás žiadal. Takže vedel byť aj veľmi taký ako paličatý. Ale tým, že on trávil tak strašne veľa času v robote, tak tie chvíle, ktoré sme trávili spolu, sme sa snažili užiť si čo najpríjemnejšie atmosféra.
0: Keď tam, tu kor to nevadí, treba pri srdci

0: Pred rokom sme sa s herečkou Zdenou Studenkovou zhovárali aj o fotografovaní. Spomenul som si na tento rozhovor v kontexte inventúry toho, čo okolo seba vnímame. Aj ona vidí svet okolo seba svojimi očami.
1: Áno, samozrejme vidím. Myslím si, že aj samu seba som schopná vidieť cez objektív fotoaparátu a objektív kamery, čo je najdôležitejšie. To som sa vlastne z tej fotografie naučila. A preto si myslím, že som mala aj ako vždy veľmi dobrú spoluprácu s kameramanmi, ktorí oceňovali práve to, že som nebola ako mnohí, povedzme, mladí začínajúci herci, že však oni si ma nejak vychytajú, nasnímajú, neviem čo, ale vždy som spolupracovala s nimi a pýtala som sa, aký je široký záber. Lebo je dôležité vedieť, či mám hrať na detail, alebo či mám hrať vlastne svojim iným výrazovým prostriedkom, ktorým je moje telo, moje ruky a tak ďalej. Takže to je dosť prevedieť.
0: Keď ešte ostanem jednou otázkou pri fotografiách, aj hodnotíte niekedy vo svojom duchu, ktoré fotografie na nás útočia z billboardov alebo z časopisov?
1: No tak počúvajte, ma toto je katastrofa, tento smog na tom Slovensku. My chodíme do Španielska, milujeme Španielsko a vždy robíme výlety, takže my máme požičané hneď auto na letisko a robíme výlety. A ja, ak ideme tou krajinou, tak ja len, že toto je krásne, Bože, pozri sa, toto je krásne, toto. A potom zrazu som si uvedomila, že prečo je tá krajina taká krásna? Lebo ju vidím. Idem cez Slovensko, no nevidím ani len Tatry. Vidím len tie otrasné billboardy a ja myslím, že to je trestné. Tento smog popri tých cestách, tento vizuálny smog je trestný, aby som to... No, aj sme si s Brankom raz povedali, že čo, keby sme si zobrali nejakú karbobrúsku a na motor, keby sme to v noci začali vytínať. No,
0: to by ste sa narobili.
1: To by sme sa narobili, presne.
0: No, pod Prahovo to útočí na nás, pochopiteľne, otrasné, ale kazí nám to celkový aj vzťah k prírode, aj ku kráse. No,
1: idem po tej ceste a teraz ideme a teraz čítam. Kravské korbačiky, strešná krytina, kosačky, oškvarky od Jožka.
0: Máte prehľad, ale proste, nič si nepamätáte.
1: To je niečo strašidelné.
0: Viackrát ste označili roky na strednej škole umeleckého priemyslu na Šupke za báječné. V čom najmä?
1: V tom, že to bola slobodná škola, pretože vlastne som začala na ňu chodiť hneď v 69. roku. A boli tam úžasní pedagógovia, ktorých popresúvali z vysokých škôl a z filozofickej fakulty, napríklad kunzhistorikov, pretože nebolo dobre, aby zostali na tých vysokých školách, tak ich popresúvali sem na Šupku. Takže to boli všetko veľkí umelci, veľmi, veľmi múdri, rozhľadení ľudia a tá škola bola veľmi, veľmi slobodná. A neboli zatvorené dvere na triedách, proste tam sa tak žilo na tom dvore, kde boli kamenosochári a drevorezbári, tam sa cez pauzy vždy žilo. Jednoducho bola to úžasná škola a pedagógovia, akých sme mali, napríklad my sme mali pedagógyňu na fotografii a to bola Milota Havranková-Marková, naša úžasná fotografka. A my sme nielenže v tom laboratóriu robili, my sme išli potom vždy do Milotinho ateliéru a tam sme po nociach dorábali, potom sme mali veľkú výstavu vo Večku. No, boli to jednoducho také tvorivé časy.
0: Čiže jednak mladosť, jednak sa otváral nový svet, ale aj sa otvárali dvere alebo dokonca brány do sveta umenia.
1: Áno, presne tak.
2: Rádio Slovensko, viac skvelej hudby. Myself, Desmond a Kali.

0: britskom Birminghame dnes vyvrcholia majstrovstvá Európy v atletike a v nemeckom Frankfurte majstrovstvá sveta v modernej gymnastike. Na oboch šampionátoch zanechalo aj Slovensko výraznú stopu. V druhom prípade ju dokonca môžeme navliecť aj na dnešnú tému.
1: Ivana Motolíková, naša najúspešnejšia bývalá moderná gymnastka, aktuálne jedna z najlepších medzinárodných rozhodkýň na svete v modernej gymnastike, chodieva na vrcholné súťaže a hodnotí vystúpenia moderných gymnastiek, tých najlepších na svete. Aj si niekedy robívaš inventúru svojho hodnotenia?
2: Tak samozrejme, po skončení každej medzinárodnej súťaže si odnášam domov nielen suveníry zo súťaží, ale samozrejme všetky moje zápisy počas dní, keď rozhodujem v športovej hale a vraciam sa k tejto analýze, porovnávam si vlastne svoje hodnotenia s výslednými známkami a vlastne aj takto sa učím ďalej a ďalej sa pripravujem na ďalšie súťaže.
1: Ja vás úprimne, vás rozhodky neľutujem, pretože vy musíte ovládať množstvo nuancí v súvislosti s hodnotením vrcholovej modernej gymnastiky. Ako sa to dá naučiť?
2: Sú to dlhé roky praxe, skúsenosti a potom musím povedať, že ja som dobrá aj v matematike a toto mi veľmi pomáha, pretože tá rozhodkyňa na súťažiach naozaj nespí, ale zamestnáva svoju hlavu, takže je to, treba si udržať bystrú myseľ a pozorné oko.
1: Vy musíte rozhodovať online, vlastne už na tabletoch len ako keby pridávate alebo škrtáte hodnoty za jednotlivé prvky. Je to náročné na okamžitú reakciu?
2: V niektorých paneloch rozhodcovských, napríklad pri predvedení, keď hodnotíme technické zrážky, tak je to jednoduchšie. Akože rozhodkyňa sa iba pozerá a má tam 5 tlačidiel a tieto stláča. Samozrejme, keď rozhodujeme aj napríklad manipuláciu značením, tak vtedy si musím jednou rukou mačkať tablet a druhou rukou si musím ešte robiť poznámky. Takže toto je veľmi náročné a ešte som sa s tým, musím povedať, popravde nezžila.
1: Je stále ešte moderná gymnastika tvojou celoživotnou vášňou? Alebo už je to viac menej rutina, možno niekedy aj otrava?
2: Myslím si, že ja som sa pre modernú gymnastiku narodila. Stále sa neviem od toho odpútať a stále ma to ešte baví. Chodiť do telocvične, cestovať po svete, učiť sa nové veci, pretože gymnastika zo sebou prináša každý rok niečo nové. Každé 4 roky sa menia pravidlá, takže myslím si, že je to taká moja celoživotná vášňa. A ňou aj zostane.
1: Ivana Motolíková, bývalá aktívna pretekárka, okrem toho aj trenérka, aktuálne aj medzinárodná rozhodkyňa. Sú to tri rôzne polohy. Keby si mala robiť inventúru, svoju inventúru pri modernej gymnastike, ktorá z týchto poloh ti najviac dala do života?
2: Asi najviac mi dalo to tá kombinácia. Akože musím povedať, že až teraz spätne, keď si vyhodnocujem svoju športovú kariéru, nemôžem povedať, že som chcela dosiahnuť viac, ja som dosiahla všetko to, čo som dosiahnuť mohla. Veľa som sa pritom naučila, spoznala som veľa známych osobností, nielen zo sveta modernej gymnastiky, našla som si veľa priateliek po celom svete. A potom som tak automaticky chcela v tomto povolaní alebo v tomto športe zostať a chcela som, aby trénerstvo bolo mojim povolaním. Bohužiaľ tu na Slovensku som nenašla ten priestor sa realizovať až do takej miery, že by ma to uživilo. Predsa len človek musí z niečoho aj žiť, ale mám doteraz ponuky z celého sveta, spolupracujem s gymnastkami aj v iných krajinách, nielen tu na Slovensku. To je taký pocit, keď trénerka dosiahne úspech so svojou zverejnkyňou, je to úplne iné, ako keď som ja stála na stupni víťazov. Je to také zadosťučinenie za tú prácu. A tá poloha tej rozhodkyne, je to ten odborný pohľad. A musím povedať, že až potom, ako som sa stala rozhodkyňou na medzinárodnej úrovni, som sa dokázala posúvať ako odborníčka trénerka a až potom po všetkých tých skúsenostiach a tých odborných poznatkoch viem toho odovzdávať tým gymnastkám stále viac a viac a preto ma možno viacej teší, že tie úspechy, ktoré dosahujú tie gymnastky pod mojim vedením, sú častokrát skoro na takej úrovni, ako som ich dosahovala na medzinárodnej úrovni ja, ale nie. Častokrát sa stávajú majsterkami Slovenska vo mnoho mladšom veku, ako som napríklad majstrovské tituly dosiahla ja.

0: Ešte záverečný bonmot a mohli by sme dnes prvé podanie uzavrieť. No bez inventúry by to nebolo fér. Inventúra je totiž vraj odborná činnosť, ktorou sa k určitému dňu zisťuje skutočný stav majetku, záväzkov a vlastného imania. Slúži na porovnanie reálnej situácie v sklade, v obchode alebo aj vo firme s účtovnými záznamami. Na Slovensku ju máme povinnú zo zákona aspoň raz za rok. Takže aké sú naše manká, prípadne prebytky? V doterajšej histórii prvého podania sme ani raz nevynechali dve rubriky. Takzvané hity bez pátosu, dnes s Marianom Geisbergom, a premlčané hriechy. Niektoré boli zábavnejšie, bizarnejšie, niektoré menej. Každému z nás sa k vlastným hriechom ťažko priznáva, hoci aj k premlčaným. Na druhej strane nie je lepšieho pocitu, ako keď aj iní majú kadečo za ušami.
1: Veľakrát som prišla domov oveľa neskôr, ako som zahlásila.
0: Hovorí muzikálová herečka a speváčka Katka Hasprová.
1: A potom vlastne som mala raz taký výlet, som sa vypýtala od rodičov, že či ma pustia na koncert skupiny Depeche Mode do Prahy. Len problém bol, že som sa vrátila až o dva dní.
0: Ešte dramatickejšie chvíle spôsobil herec Juraj Iloj.
2: Išli sme so spolužiakom po spolužiačku, že či nejde von, a ona, že dobre, počkajte ma. No a tak sme sa obšmietali na medziposchodiach, kde boli vyhodené madrace staré. A ja ani neviem, odkiaľ my sme mali zápalky, tak som to opaloval. No a chytilo sa to a vlastne aj, ja si pamätám, že som sa to aj snažil nejakým spôsobom uhasiť, ale to bola taká rýchlosť, to tak rýchlo sa chytilo do... Ja neviem, ani 10 minút, 15 som už počul všetky húkačky sveta. No a vlastne koľko, dve poschodia. Nie úplne vyhoreli, ale boli ošľahnuté zvonku. No vlastne celé čierne to bolo, celé posledné dve poschodia úplne čierne. A keď som videl všetkých tých hasičov, policajtov, záchranárov, nebolo mi úplne všetko jedno.
0: A do tretice... Do našej mini-inventúry premlčaných hriechov prispela aj herečka a speváčka Barbora Švidraňová.
3: No, raz ma takmer nechali na polceste s folklórnym súborom, lebo, tak viete, ako folkloristi však poznáme, jak vedia chodiť na zájazdy a čo si sa popilo a tak. A ja som tedy bola taká mladučka ešte a nevydržala som toho veľa v rámci alkoholu. No a vždy sa samozrejme stálo na nejakých odpočívadlách na proste cikpauzu a podobne. No a oni ma takmer zabudli v kukurici. A všetci už boli v autobuse a ja som ešte teda sa trošku akože tam hľadala. Že to je taký malý môj hriech, že som sa trošku neustrážila som si hladinku, ale to som bola fakt mladá, asi som mala 19 rokov, 20 možno, ani to nie.
0: Bolo žartom dôležité, že ste si tam nič nezabudli, že ste stihli všetko si obliecť.
3: Áno, to je veľmi dôležité.
0: Áno. Drobné hriešiky a hriechy stretnú, hádam, každého z nás. Horšie je, ak pri inventúre zistíme, že sme časom stratili schopnosť vlastného názoru, prípadne ak nám chýba schopnosť hľadania objektívnej pravdy. Alebo ak nám inventúra života ukáže, že sme stratili vlastné svedomie. Zaujal ma citát, ktorý pripisujú slávnemu Leonardovi da Vincimu. Najväčší podvod, ktorým ľudia trpia, sú ich vlastné názory. Ako by nám chcel povedať, viac sa počúvajme navzájom. V prvom podaní znova už o týždeň.

0: poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
1: Opravdovej demokracii nestačí institút. Ona potrebuje lidi.
2: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
3: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
4: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
5: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali? To bolo ako v románe.
6: Kúr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
7: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
0: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
8: Andy, koľko prasiatok vidíš?
9: 5?
8: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
10: 5 proti 5. Už čoskoro.
11: Autobild vám daruje vstupenku na veľkú cenu Slovenskej republiky, preteky cestných automobilov. Vystrihnite si ju z nového čísla a užite si akčný motoršportový víkend s programom pre celú rodinu. Nový Autobild so vstupenkou zadarmo práve v predaji.
12: Elektro rýchlo, za skvelú cenu a dostupné na skok. Euronix je to správne miesto pre vás. Vyberte si novú chladničku alebo mrazničku v sieti Euronix a získajte poukazy na potraviny. Stovky modelov v 45 predajniach na Slovensku a k ním 30 alebo až 60 eur na nákup potravín. 30 eur napríklad aj k dvojmetrovej chladničke LG s 10-ročnou zárukou na motor za 549 eur. Euronix. Ľudský dotyk v digitálnej dobe.

0: Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Hasiči naďalej bojujú s lesným požiarom v Súľovských skalách. Prevádzka letiska v Katánii sa vrátila takmer do normálu. Popoludní bude jasno až polojasno, 28 až 37 stupňov. Pozdravuje Barbara Čierna.

0: Poslankyňa Progresívneho Slovenska Beata Jurík odmietla podozrenia o prístupe niektorých predstaviteľov PS k citlivým informáciám v súvislosti s kamerami určenými na monitoring slovenských ciest. V televízii Teatri povedala, že jej kolegovia si urobili poctivú opozičnú robotu.
1: Trvalo to niekoľko týždňov, keď porovnávali jednoducho tú projektovú dokumentáciu, to ako tie kamery vyzerajú, mali k tomu rôzne fotografie a podobne, a skutočne sa jednalo o mravenčiu prácu a ani jednu informáciu, ktorú mali, ktorú získali na základe týchto svojich analýz, tak nevyhodili do éteru, aby čokoľvek ohrozili, kým ju skutočne nemali potvrdenú, že jednoducho sa jedná o ruské kamery.
0: Minister zdravotníctva a člen predsedníctva Hlasu SD Kamil Šaško nevidí dôvod na odstúpenie svojho stranického šéfa Matúša Šutaja Eštoka z postu ministra vnútra.
2: Je veľký rozdiel a je tam nejaká fáza v každom jednom projekte. Toto je vážny bezpečnostný projekt, ale funguje to tak aj v iných typoch, keď sa nasadzuje nejaká nová technológia. Máte nejakú skúšobnú offline fázu a predtým, ak by mal byť tento systém nastavený, nasadený do tej ostrej prevádzky, tak by tomu predchádzal ten bezpečnostný projekt. To je tá ďalšia fáza, ak mám moje informácie správne. Tá zmluva bola rozviazaná, ten projekt bude pokračovať.
0: Pripomeňme, že Matúš Šutaj Eštok pôvodne vylúčil, že vysúťažené kamery majú komponenty pochádzajúce z Ruska. Národný bezpečnostný úrad neskôr vydal varovanie pred ich používaním a označil ich za významnú kybernetickú hrozbu. Pri nehode poľského autobusu v Maďarsku zahynulo 12 ľudí a 10 utrpelo vážne zranenia. Viacerí z nich sú v ohrození života. Autobus viezol pútnikov z Podkarpatska, ktorí sa vracali z Medžugorie. Nehoda sa stala okolo 1 ráno na diaľnici M3 medzi Budapešťou a Miškolcom. Vozidlo sa na rovnom úseku prevrátilo a sklzlo do priekopy. Hoci maďarskí policajti podľa predbežného vyšetrovania tvrdia, že vodič pravdepodobne zaspal za volantom, podľa Andreja Ošiaka z poľského ministerstva zahraničných vecí je predčasné robiť závery.
3: Je z dvoch kierovcov.
4: Zranenia utrpeli aj obaja vodiči. Viem, že maďarská polícia s nimi už hovorila, no v tejto chvíli by som sa nechcel púšťať do žiadnych špekulácií. Príčiny nehody vyšetria maďarské úrady.
0: Predseda Národnej rady Richard Raši vyjadril úprimnú sústrasť rodinám a blízkym obetí, apeloval na nepodceňovanie únavy počas dovolenkového obdobia. Profesionálni aj dobrovoľní hasiči pokračujú v hasení lesného požiaru v pohorí Súľovských skál v katastri mesta Bytča. Oheň likvidujú aj s pomocou leteckej techniky. Príčinou vzniku požiaru bola manipulácia s otvoreným ohňom. Lesný požiar na východe Belgicka zničil už približne 3000 hektárov porastov v prírodnej rezervácii blízko nemeckých hraníc. Od rána sa do likvidácie požiaru zapojili aj hasičské vrtuľníky z Holandska. Pomoc sa očakáva aj od ďalších krajín Európskej únie na základe žiadosti od belgickej vlády. Hasiči už druhý deň bojujú aj s lesným požiarom na gréckom ostrove Skýros v Egejskom mori. Na ostrov s približne 3000 obyvateľmi boli vyslané posily zo susedných regiónov. Prevádzka letiska v Katánii na talianskom ostrove Sicília sa po erupcii sopky Etna takmer úplne vrátila do normálu. Väčšinu dnešných príletov a odletov realizujú podľa plánu a zrušených zostalo len niekoľko spojov. Od 6. do 12. augusta zrušili viac ako tretinu letov. Na majstrovstvách Európy v atletike v Birminghame nedokončila ženský maratón Veronika Páleniková. Pre slovenskú bežkyňu to bol premiérový štart na šampionáte.
5: Tá trať bola extrémne kopcovitá, tam boli veľmi veľké stúpania. Na cestný maratón to bolo niečo naozaj náročné. Tiahle dlhé stúpania, nekonečné, tak som sa rozhodla teda, že na tom 31. že to ukončím a že radšej pošetrím tie síly ešte do ďalších pretekov.
0: Maratónsky titul si v rekorde majstrovstiev vybojovala Fínka Vajniová a medzi mužmi tiež v rekorde šampionátu triumfoval Nemec Petros. Popoludní bude jasno až polojasno, neskôr lokálne až oblačno a k večeru na západe a Žilinskom kraji ojedinele prehánky a búrky. Teplota od 28 stupňov v niektorých dolinách do 37 na juhozápade. Fúkať bude slabý alebo južný vietor do 30 km za hodinu. 13 hodín 5 minút.
6: Zelenú vlnu a letný výpredaj s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
7: Zelená vlna.
8: Zdržanie pri Ružomberku a nehoda pri Veľkom Krtíši pridávame aj pohľad na cesty. Následky nehody odstraňujú na ceste číslo 75 medzi obcami Slovenské Kľačany a pozor, kde narazilo osobné auto do traktora. Na viazde do Ružomberka z Ivachnovej sa zdržíte 15 až 20 minút. Ďalších 40 minút stratíte pri Kráľovanoch smerom na Martin. Na 11. pri Kysuckom Lieskovci pília stromy, zdržíte sa 10 až 15 minút v oboch smeroch. V Bratislave v Dúbravke na ulici Janka Alexiho opravujú cestu. Ulica je dočasne zjednosmernená v smere na Saratovskú. V opačnom smere to obídete po ulici Schneidera Trnavského a Harmincovej. Na radar upozorňujete na výjazde z Banskej Bystrice na Donovaly. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
7: Zelená vlna 0800 900 800.
6: Zelenú vlnu a letný výpredaj s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
7: Rádio Slovensko, Rádio Slovensko. Najlepšie s Petrou Bernasovskou.
3: Štúdiu sme spoločne s Ivanom Šuchom, želáme krásnu nedeľu. A aký je ideálny víkend podľa ženy a aký podľa muža? To je tohto víkendová popoludnejšia téma. Psychológia pozná rozdiely v tom, ako ľudia regenerujú po záťaži. Niekto potrebuje pokoj, samotu, minimum rozhodovania, iný sa dobíja kontaktom, rozhovorom, pohybom alebo novým zážitkom. No a preto môže vzniknúť napríklad aj takáto situácia, že žena povie: poďme cez víkend niekam, nech prídeme na iné myšlienky. Muž: ja by som bol najradšej doma. Žena: veď celý týždeň si v práci. Muž: práve preto. Žena: a ja som celý týždeň doma. Muž: práve preto by sme mali zostať doma. No, takže potom z toho niekedy vznikne aj hádka. Aký je ideálny víkend podľa ženy? Aký podľa muža? Napíšte nám svoj recept na dokonalý víkend na Facebook Rádia Slovensko alebo nám nechajte hlasovku na WhatsAppe. Jedného z vás čakajú dve vstupenky na komédiu Rita, ktorá bude 11. októbra vo V-klube v Bratislave.
7: WhatsApp Rádia Slovensko 0919 24 23 24.

0: Gabo Grigorov a Kristýna, ktorí vás pozdravujú z Vysokej Skaly, no a my vás pozdravujeme z Rádia Slovensko. Európska centrálna banka pripravuje novú sériu eurobankoviek. Okrem vyššej ochrany proti falšovaniu majú mať po 20 rokoch aj nový vizuálny príbeh Európy. O ich podobe môže rozhodnúť aj verejnosť. Viac už Zuzana Botiková.
1: Návrhy nových eurobankoviek sú výsledkom celounijného výberového konania, do ktorého sa prihlásilo viac ako 1200 grafických dizajnérov. Dominika Duchová z oddelenia komunikácie Národnej banky Slovenska.
2: Cieľom je, aby budúca séria eurobankoviek odrážala spoločnú európsku identitu a zároveň spĺňala najvyššie nároky na bezpečnosť a odolnosť voči falšovaniu.
1: Na výsledných 10 návrhoch pracovali grafické týmy z celej Európy. Odborník na grafický dizajn z Vysokej školy výtvarných umení Juraj Blaško.
3: Ja to vidím ako veľmi veľký kvalitatívny posun vpred. Jednak, čo sa týka samotnej grafiky, by som povedal v niektorých prípadoch veľmi nadčasová, ale čo je vlastne zaujímavé na tých eurobankovkách, je téma.
1: Kým na súčasných bankovkách dominuje neurčitá architektúra a stavebné slohy, nové dizajny sa v prvej téme zamerali na konkrétne postavy z európskej kultúry, ako napríklad Mária Callas, Ludwig van Beethoven či Miguel de Cervantes, v druhej na európske rieky a vtáctvo.
3: Začíname sa zaoberať tou stránkou ekológie. To je podľa mňa v dobe klimatickej zmeny veľmi dôležitá téma, aby sme o nej hovorili. Aby sme ju napríklad mali každý deň v peňaženke.
1: Zároveň však v súčasnej dobe moderných technológií Európania čoraz zriedkavejšie vyťahujú peňaženky s hotovosťou a platia častejšie kartami alebo mobilom. Dominika Duchová z Národnej banky ale pripomína, že bankovky sú stále podstatné.
2: Hoci podiel bezhotovostných platieb dlhodobo rastie, hotovosť zostáva dôležitým platobným prostriedkom. Je dostupná pre všetkých, funguje aj pri výpadoch elektriny či internetu a pre mnohých ľudí predstavuje prirodzený spôsob platenia.
1: Eurosystém preto aj naďalej zabezpečuje, aby eurové bankovky boli bezpečné, moderné a dôveryhodné. A rovnako to platí aj o projekte digitálneho eura, ktorý Únia plánuje spustiť v roku 2029 a už budúci rok prejde pilotným testovaním.
2: Cieľom digitálneho eura nie je nahradiť hotovosť, ale doplniť ju o digitálnu formu peňazí centrálnej banky. Digitálne euro by existovalo popri bankovkách a minciach a občanom by poskytovalo ďalšiu možnosť bezpečne platiť v čoraz viac digitalizovanom prostredí. Zachovanie hotovosti je pritom jedným zo základných princípov celého projektu.
1: Preto sa opäť vráťme k bankovkám. O novom dizajne totiž môže rozhodnúť aj verejnosť hlasovaním na stránke Európskej centrálnej banky do 21. septembra. Výsledky hlasovania budú kľúčové pri konečnom výbere, o ktorom rozhodne Rada guvernérov Európskej centrálnej banky. Juraj Blaško si myslí, že vyhrá dizajn podobný tomu súčasnému, čiže orientácia bankovky na šírku s tlmenými farbami.
3: Je to nejaká finančná hodnota a každý chce mať istotu tej finančnej hodnoty. Chcú, aby doslova ten papierik, ktorý majú v peňaženke, aby mu verili, že áno, že toto je tých 10 eur, za ktoré si niečo kúpim. V tých 10 návrhoch sa dajú nájsť aj veľmi až radikálne návrhy, až po veľmi konzervatívne, čiže myslím si, že sa dá toho vybrať.
4: Počúvate Rádio Slovensko.

0: krásny víkend s Rádiom Slovensko. Detská logika niekedy nedáva zmysel a pritom dáva krásny nezmysel.
1: Rádio Slovensko. Čo deti vedia a my nie.
0: Poslucháčka Veronika nám napísala hlášku svojho malého syna. Stála pred zrkadlom a trhala si obočie.
2: Ty to obočie to nepotrebuješ, keď si ho trhaš?
0: No šup logické. Niektoré slová sú veľmi ťažké na výslovnosť. Napríklad, keď malá Laura potrebovala leukoplast, tak si vypýtala...
3: Dajte mi lakoplex, lebo mi tečie krv.
0: A ešte hláška Johanky, ktorá s obavami nastupovala do lietadla, keď išli s rodinou na dovolenku.
4: Mami, nespadne to lietadlo. Ja ešte nechcem umrieť. Taká mladá a krásna.
0: No a toto je výstraha pre oteckov v aute. Nenechajte sa pred deťmi uniesť nadávkami, aj keď iba zo zvieracej ríše, lebo deti to pochopia po svojom.
5: Dielci, ukáž, kde... A ja sa vidieť tú sliepkočku.
1: Rádio Slovensko. Čo deti vedia a my nie.

0: Keď sa človek ocitne v núdzi, pomoc v správnej chvíli znamená veľa. Kristína Malachovská vám v programe Dobré ráno Slovensko predstaví príbehy tých, ktorí ju potrebujú. Rádio Slovensko Slovensku 2026. Darcovskú SMS-ku v tvare DMS, medzera, ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Ďakujeme.
1: Volám sa Boris Filan a som človek obojživelník. Lebo celý život pracujem pred mikrofonom alebo pred kamerami. Uvažoval som, čo môžem rozhlasu a televízii popriať ich výročiu. Napadlo mi, že ako deti sme hrávali s bratmi Jurikovcami bábkové divadlo a ich mladšia sestra Ľubica dostala hlavnú úlohu. Ona bola náš divák. Smiala sa a tlieskala. Myslím si, že môžem televízii zaželať veľa verných a spokojných divákov, lebo vy ste tí najdôležitejší.
2: Zelená vlna.
3: Nepriazný úsek pri Vranove nad Topľou a nehoda pri Drietome, pripravené sú správy z dopravy. Medzi Nižným Hrabovcom a Majerovcami sa zrazilo osobné auto s motorkou. Úsek je momentálne nepriazný a obídete to cez Vranov nad Topľou. Za Trietomou smerom do Česka spadol na autostrom. Zdržíte sa takmer pol hodinu a v opačnom smere 10 minút. Nehoda je aj v Terni na hlavnej pri predajníkovi Jednota. Úsek hlásite ako nepriazný, obchádzka vedie po okolitých uliciach. Na vjazde do obce Maňa, časti Malá Maňa, smerom z Úľan nad Žitavou sa zrazilo osobné auto s motorkou, blokovaný je jeden pruh. Následky nehody odstraňujú na ceste číslo 75 medzi obcami Slovenské Kľačany a Pôtor, kde narazilo osobné auto do traktora. Na vjazde do Ružomberka z Divachnovej sa zdržíte 15 minút, ďalších 40 minút stratíte pri Kráľovanoch smerom na Martin. Na 11. pri Kysuckom Lieskovci pilia stromy zdržíte sa 10 až 15 minút v oboch smeroch. Jazdite opatrne. Hana Hurbanieková, bezpečne a plynulo.
2: Zelená vlna 0800 900 800 Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Najlepšie s Petrou Bernasovskou.
4: Nedeľné popoludnie, vonku leto v plnej sile, takže ak ste teraz niekde v tieni, držíte si životný náskok, no a my vám k tomu pridáme aj trošku filmovej klasiky, ale aj trošku divadelného zákulisia. Už o chvíľu v rubrike Za mňa dobre zistíme, prečo ani rozprávkové bohatstvo nemusí priniesť šťastie. Reč bude totiž o legendárnych troch veteránoch. No a potom vás pozveme za Olgou Belešovou, ako hrá desiatky postav, cestuje s divadlom a čo všetko sa môže prihodiť v zákulisí. Aj to sa dozviete v nasledujúcich minútach. Zostaňte s nami.
2: Rádio Slovensko. To najlepšie s Petrou Bernasovskou.

0: bohatstvo ešte človeka nemusí urobiť šťastným. Ťažko sa tomu verí, áno, ale jedna z nadčasových klasík československej kinematografie tieto slova iba potvrdzuje. Komédia Traja veteráni, na ktorú sa v rubrike zameral Lukáš Mano, približuje túžbu po uznaní, ale aj láske a priateľstve.
1: Traja kamaráti, Pankrác, Bimbác a Servác sa po rokoch vracajú z vojny. Nemajú takmer nič, no osud im do cesty pripletie čarovných škriatkov a s nimi aj niekoľko darov, ktoré im môžu zmeniť život.
2: Dali sme vám, kamarádičkové, dary. Dary sme vám, kamarádičkové, dali. A proč sme vám, kamarádičkové, dali dary? Protože sme chteli, aby ste mieli radosť. A proč sme my chteli, aby ste vy mieli radosť? Aby sme my mieli radosť, že vy máte radosť.
1: Pankrác dostane čarovný klobúk, Bimbác mešec a Servác harfu. Vďaka tomu sa zrazu z troch obyčajných veteránov stávajú páni, ktorí si môžu splniť každé želanie a sú všade vítaní.
3: Pekne vítam, paňstvo. Mej jméno je Sup. Sem pevne presviečen, že sa ubytujete v mém hotelu. Jiný hotel tady není.
4: No tak to budeme muset.
3: Edo, zavazadla.
5: Žádná zavazadla nemají.
3: No co je tohle? Musíte Edu omluvit, je to prostý pobíječ much. Flyboy, jak říkají Angličani. Flyboy Eda.
1: Najväčšia skúška ich priateľstva prichádza s princeznou Bosanou, ktorá túži po bohatstve a je preto ochotná urobiť takmer čokoľvek.
6: Vymením harfičku za mešec.
7: Uh-uh.
6: Dej mi mešec, dám ti harfu.
7: Nechci.
8: Co si to šuškáte? To se nedělá. Co je šušky, to je hušky.
1: V hlavných úlohách si troch veteránov zahrali Rudolf Hrušinský, Petr Čepek a Josef Sommer. V menších rolách sa blísli aj Julius Satinský alebo Milan Lasica.
9: Cigarety nemáš?
10: Jaký by si chtěl?
9: S velbloudem. Zabavuje se.
1: Film režiséra Oldřicha Lipského vznikol v roku 1983 podľa rozprávky Jana Vericha. Scenár ku komédii pripravil jedinečný Zdeněk Svěrák, ktorý si v nej zahral strážnika.
11: Volá Nemecko, jestli pri ní nepřestaneme strkat rypák, vyhlásí nám válku.
1: Komédia si medzi riadkami robí žarty najmä z ľudskej chamtivosti, túžby pomoci aj z predstavy, že peniaze vyriešia všetky naše problémy.
10: Napijeme sa dobrého vínka, přátelé, a hneď budeme moudřejší. A do dna, přátelé naši milí, ve víně je pravda a většinou je usazená na dně. Potvůrka.
1: No aj Pankrác, Bimbác a Servác nakoniec zistia, že najväčším bohatstvom nie je to, čo človek dokáže získať, ale čo si dokáže uchovať.
12: Rádio Slovensko.

0: Želáme krásnu nedeľu s Rádiom Slovensko. Aj na dnes máme pre vás pripravený zaujímavý aj vtipný obsah.
1: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
0: Aké je hrať desiatky rôznych postav, písať vlastné komédie a cestovať s divadlom po celom Slovensku? Olga Belešová prezradí aj úsmevné príhody zo zákulisia, porozpráva o rodine Japonsku a o predstaveniach, na ktoré nás pozýva.
2: Našli sme konečne aj v Bratislave priestor, kde môžeme hrať, a to je Véčko, legendárny V-klub na námestí SNP v Bratislave. A tam odohráme postupne naše tri predstavenia. Divadlo Part of Art, Zoznamku v septembri, Ritu v októbri a Kanál na Mikuláša v decembri.
0: Už aj ten priestor bude lákať okrem samotných predstavení, áno, pretože vaše predstavenia sú plné vtipu a humoru, áno, takže určite pritiahnu veľa Bratislavčanov. Nalákaj nás, prosím ťa, áno, lebo ty si známa ako komediálna herečka nejakými scénkami alebo nejakými replikami odtiaľ.
2: V zoznamke ide o to, že ja ako pani Erika, odborníčka na všetko, áno, spolu s pánom Milanom, ktorý je záchranár a delegát cestovnej kancelárie Zoznamka.
0: Roman Pomajbol.
2: Áno, tak my dvaja teda organizujeme spoznávací zájazd do Bulharska. Diváci sú účastníci toho zájazdu a ja teda hovorím ako pani Erika odborníčka na všetko, ako nadviazať očný kontakt, ako preskočí iskra vo vzťahu, ako pretepliť chladnúci vzťah, keď sú vzťahy pokazené, ochladnuté. Na to používame napríklad, Peťa, metódu sveter. To je sveter, ktorý si dvaja oblečú a zapnú a zrazu sú znovu jedno telo, jedna myseľ. No a mnoho ďalších receptov.
0: No ešte mi poraď, prosím ťa, ako otepliť chladnúce vzťahy, ano, okrem svetra.
2: Okrem svetra, no tak mám ti to civilne, alebo
0: nie,
2: ako
0: nie,
2: pani
0: ako
2: Erika.
0: Pani Erika, prosím, pani Erika, nech mi poradí.
2: Tak jednoducho hľadať pomoc v rodine. Napríklad ja mám sestru, moja sestra Jana má strach z nevery, ale teda ja jej poradím, ako tú neveru jednoducho zlikvidovať. Treba navariť plnenú papriku, Potom sa už necháte prekvapiť, čo ďalej.
0: No tak verím, že už vaše vzťahy nebudú ochladnuté a celý rozhovor si môžete potom vypočuť v Dalila Show dnes po obede o 16.30 a potom v rozšírenej verzii na našich podcastoch.
1: Rádio Slovensko, Dalila Show Petri Bernasovskej. Každú nedeľu o 4:30 popoludní a kedykoľvek na podcaste.

zu sehr.

0: uf, ale po 14. máme pre vás pripravené opäť samé chuťovky, napríklad Taylor Swift a The Fate of Ophelia. Keď sa láska stretne so osudom, môže z toho vzniknúť silný príbeh. No a bude aj skupina INT Smile a ich Veľa lásky.
1: Trochu lásky.
0: Veľa lásky. Tak, jednoduché želanie, ktoré nikdy nevyjde z módy. Veľa lásky. V štúdiu sú pre vás Ivan Šucha, Petra Bernasovská.
2: Si mladý, talentovaný spevák, speváčka, alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
3: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 ich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
4: Piati proti piatim. Už čoskoro.
5: V Lidli nakúpiš stovky produktov za dlhodobo nižšie ceny. Napríklad kuracie prsné rezne kedykoľvek iba 5,29 za kilogram. A kuracie horné alebo dolné stehná kilogram len 2,59 a to dlhodobo. Nakupovať inde nemá cenu. Lidl sa oplatí.

0: bylo 14 hodin. Zprávy Slovenského rozhlasu.
1: Medzi obeťami nehody autobusu v Maďarsku neboli Slováci. Chorvátska polícia zadržala 4 podozrivých zo založenia požiarov. Zajtra má byť oblačno, postupne s dažďom a 25 až 32 stupňov. Správy s Barbarou Čiernou. Medzi obeťami ani zranenými pri nehode poľského autobusu na maďarskej diaľnici M3 sa nenachádzali občania Slovenska, potvrdilo to ministerstvo zahraničných vecí. Pri nehode autobusu na severovýchode Maďarska zahynulo v noci 12 ľudí a desiatky ďalších utrpeli zranenia. Všetci cestujúci aj obaja vodiči autobusu boli poľskí občania. Situácia v zásobovaní pitnou vodou v Komárne a okolitých obciach sa v uplynulých dňoch výrazne zlepšila, potvrdila to spoločnosť Komárňanské vodárne a kanalizácie. Podľa nej k tomu prispeli aj obyvatelia mesta, ktorí zodpovedali.

0: nezareagovali na výzvu na šetrné využívanie vody. Extrémne sucho v regióne pretrváva. Chorvátska polícia zadržala 4 osoby podozrivé zo založenia ničivých lesných požiarov, ktoré v posledných dňoch vypukli na pobreží Jadranského mora. Pri najväčšom z nich pri Omiši na juhu krajiny zomrel jeden človek a zhruba 40 ďalších utrpelo zranenia. Vyše 2000 ľudí sa muselo evakuovať. Po náraze výletného kočiera do stromu v lesnatej oblasti na východe Švajčiarska zomrela jedna žena a ďalších 12 ľudí utrpelo zranenia. Úrady incident vyšetrujú. Austrálsky štát Nový Južný Wales začne od novembra vykupovať strelné zbrane. Opatrenie je súčasťou reakcie na decembrovú streľbu počas židovského sviatku Chanuka v Sydney, pri ktorej zahynulo 15 ľudí. Majitelia pušiek a krátkých zbraní môžu dostať do 1000 austrálskych dolárov za kus. Pôjde o najväčší výkup od masakry v Port Arthure v roku 1996, kde útočník zabil 35 ľudí. Austrália mala vlani rekordných 4 milióny 100 tisíc vydovaných strelných zbraní, oznámil to premiér Anthony Albanese.
1: Australians are quite rightly proud of our gun laws.
2: Austrálčania sú na naše zákony o zbraniach oprávnene hrdí. Faktom však je, že dnes je v Austrálii viac zbraní než v čase, keď vláda Johna Howarda zaviedla po udalostiach v Port Arthur program výkupu zbraní. Ide o to, aby sme austrálske zákony o zbraniach sprísnili a zaistili väčšiu bezpečnosť našich komunít.
0: Na majstrovstvách Európy v plávaní v Paríži skončil dnes Samuel Košťal v disciplíne 400 metrov voľný spôsob 28, ale časom 3 minúty 53,24 sekundy si zaplával osobný rekord. Milan Vojtko obsadil 41. priečku. Matej Duša obsadil včera v semifinále 50-ky voľným spôsobom 15. miesto. Druhýkrát v kariére sa dostal pod 22 sekúnd výkonom 21,89 sekundy.
3: Bol som 200 za slovenským môjim rekordom spred mesiaca. Bol to jeden z mojich najlepších výkonov. Veľmi nabité majstrovstvá Európy a aj celá tá rozpláva, bolo to tesné proste s tými chalami. Chcel som niečo lepšie, napriek tomu sme vo veľmi dobrej pozícii, keď rozmýšľame na dlhodobú kvalifikáciu do LA.
0: V noci a zajtra má byť oblačno až zamračené, spočiatku ojedinela aj zmenšená oblačnosť, najmä na juhovýchode. Postupne na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne búrky, na zemplíne a vabové zrážky len ojedinele, postupne miestami dusno. Teplota v noci 23 až 18, v údoliach do 13 stupňov, cez deň 25 až 32 stupňov. Fúkať má juhozápadný až západný vietor do 30 km za hodinu. 14 hodín 4 minúty.
4: Najväčšie automobilové preteky na Slovensku OMV Max Motion Veľká cena Slovenskej republiky 22. a 23. augusta a zelenú vlnu vám prináša Slovakia Ring.
5: Zelená vlna.
6: Nehoda pri Drietome a kolóna pri Martine. Počúvate dopravné správy. Za Drietomou smerom do Česka spadol na auto strom. Cesta je momentálne neprejazdná. Medzi Nižným Hrabovcom a Majerovcami sa zrazilo osobné auto s motorkou. Úsek je uzavretý, obídete to cez Vranou nad Topľou. Ďalšia nehoda sa stala v Terni na Hlavnej pri predajni Kobi Jednota. Úsek hlásite ako neprejazdný. Obchádzka vedie po okolitých uliciach. Na viazde do obce Maňa smerom z Úľan nad Žitavou sa zrazilo osobné auto s motorkou. Blokovaný je jeden jazdný pruh. Na R1 za Zvolenom smerom na Nitru na kilometri 141,5 sa zrazili dve autá. Blokovaný je jeden pruh a krátko sa zdržíte. O niečo ďalej pred Hronskou Breznicou smerom zo Zvolena si postojíte ďalších 10 minút. V kolone na viazde do Ružomberka z Ivachnovej sa zdržíte 10 minút, ďalších 30 minút stratíte pri Kraľovanoch smerom na Martin a na viazde do Ružomberka z Hubovej si počkáte 10 minút. Ak ste videli viac, neváhajte nám zavolať. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
5: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Najväčšie automobilové preteky na Slovensku OMV Max Motion Veľká cena Slovenskej republiky 22. a 23. augusta a zelenú vlnu vám prináša Slovakia Ring.
5: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. Najlepšie s Petrou Bernasovskou.
7: Aký je ideálny víkend podľa ženy a aký podľa muža? Muža, o tom nám teda píšete do popoludnejšej témy. Pre veľa ľudí nie je oddych iba o tom, že nič nerobia, je aj o pocite blízkosti, kontakte a spoločnom zážitku. Preto žena môže povedať, poďme cez víkend niekam spolu, no a musí pomyslieť, sme spolu, sedíme v jednej obývačke. Aký je ideálny víkend podľa ženy, aký podľa muža, čo je pre vás skutočný oddych a čo je kvalitne strávený spoločný čas, napísala nám, alebo respektíve respektíve poslala nám hlasovku Melánia.
8: Predstavujem si záhradnú slávnosť so všetkými deťmi, vnúčatmi na okolo. Dobré papaničko k tomu, koláčik upečiem, môže byť aj zmrzlinka, dobrú chuť.
7: No tak to je hotová baláda, ako z romantického filmu. Už som videla len tie biele a ružové závesy, ktoré tam vejú vo vetre. Melania, ďakujeme a držím palce, aby vám takýto víkend vyšiel. Soňa napísala, jednoznačne ideálny je kompromis striedalo. Jeden víkend podľa ženy a druhý zas... A nedopísala, dala tri bodky, takže som si domyslela, jeden podľa ženy, druhý zas podľa ženy. Napíšte nám na Facebook Rádia Slovensko alebo nahrajte hlasovku na WhatsApp. Odmenou pre jedného poslucháča budú dve vstupenky na komédiu Rita. To bude 11. októbra vo V klube v Bratislave, kde vás čaká živý časopis s Olgou Belešovou, Romanom Pomajbom a Števom Martinovičom.
5: WhatsApp Rádia Slovensko 0919 24 23 24.

0: Želáme vám krásnu nedeľu z Rádiom Slovensko, zrejme už pri kávičke a zákusku, takto po obede. Ale ako by asi chutila pizza, ktorú ste možno aj vy mali na obed v starovekom Ríme? Túto otázku si položil majiteľ pizzerie v centre Budapešti a po sérii pokusov a omylov dal spolu so šéf-kuchárom na jedálny lístok jedinečný produkt. A hoci má pizza zaujímavú chuť, nie je pre každého. Dobrú chuť želá William Hauser.
1: Radi experimentujeme, to je hneď prvá odpoveď majiteľa pizzerie Jozefa Zaru na otázku, prečo práve pizza z čias, keď pizzu vlastne ešte ani nepoznali.
2: A kíváncsiság hajtott minket, hogy vajon milyen lehetett régen a pizza.
3: Zvedavosť nás priviedla k otázke, aká by asi bola pizza v dávnych dobách. V roku 2023 objavili v Pompejach fresku, na ktorej je vidieť niečo, čo pripomína pizzu. To ma veľmi zaujalo, akú chuť mohlo toto jedlo mať. Pohrával som sa s tou myšlienkou, až sme dostali nápad vytvoriť pizzu, ktorú, ak by ju poznali, mohli jesť obyvatelia Rímskej ríše, teda s použitím ingrediencií, ktoré boli v tom čase bežné.
1: Rímania jedli v peci pripravené placky, posypané bylinkami, sýrmi a omáčkami. Vlastne išlo o priamych predkov modernej pice, ktoré sa často predávali v starovekých rímskych bufetoch nazývaných termopolia. Jozef začal skúmať rímsku kulinársku históriu, konzultoval s odborníkmi a zostavoval zoznam historicky zdokumentovaných súrovín.
3: Napokon som zostavil zoznam všetkých druhov ingrediencií, ktoré sa v tom čase používali a dal som ich šéf-kuchárovi. Sadli sme si a predstavili sme si, čo by sme s týmito ingredienciami dokázali pripraviť bez použitia vecí, ako sú paradajky a mozzarella. Museli sme vylúčiť všetky ingrediencie, ktoré pochádzajú z Ameriky. Môj kreatívny šéf-kuchár sa zamyslel a začal prichádzať s rôznymi nápadmi.
1: Jozef dodáva, že popri experimentovaniu ostávajú verní aj tradícii a určite si u nich každý nájde to svoje. Ananás na pici, ale rozhodne nie. Dôrazne uzatvára mladý majiteľ pizzérie.
0: A toto je iba jedna z piatich reportáží zo zahraničia, ktoré si môžete v celej kráse vypočuť v našom vysielaní cez víkend. Magazín Štúdio Svet reprízujeme aj dnes po 19. ale viac nájdete aj v rozhlasovom archíve na stránke STVRSK, na webe Rádia Slovensko alebo v našich podcastoch.

0: Olivia Dean a Sam Fender Rain Me. Z Rádia Slovensko želáme pekný víkend a ozaj ideálny víkend pre mužov, no pre mnohých je to futbalová tribúna.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.
2: Futbalová Mikeliga.
3: Futbalová Mikeliga.
0: Naša najvyššia súťaž má tento víkend na programe štvrté kolo. Vo včerajších štyroch zápasoch videli diváci až 21 gólov, najviac 7 padlo v Banskej Bystrici. Nováčik súťaže sa však aj naďalej trápi a zatiaľ čaká na prvé víťazstvo v ročníku. Viac o súboji so Žilinou povie Svetlana Barátová.
4: Želám pekné popoludnie. Dukla síce strelila prvé góly v tejto sezóne, ale Žiline na domácom trávniku podľahla 3-4. Šošoni vyhrávali pod Urpínom 3-0 aj 4-1, ale záver zápasu ešte priniesol 2 góly domácich. Víťazný zásah Žiliny zaznamenal najlepší strelec minulej sezóny Michal Faško.
5: Mohlo to byť pohodovejšie, lebo chytili sa, dali góly a ešte môžeme byť radi, že sme vyhrali a mňa to osobne hnevá, poviem to slušne, že sme takto ten zápas dohrali, aj keď sme radi samozrejme za víťazstvo, ale mne sa toto akože, a myslím si, že aj trénerom určite nebude páčiť.
0: Žilina aj Banská Bystrica počas týždňa vymenili trénerov. Pod Dubňom skončil Pavol Staňo, pod Urpínom zas Juraj Jarábek. Ako sa teda ich nástupcom darilo?
4: No podstatne spokojnejší bol nový kormidelník Žiliny Vladimír Veselý. Doterajší asistent začal svoju misiu plným bodovým ziskom.
6: Je to špecifické, lebo v klube už pôsobím dlhšiu dobu a teraz som dostal príležitosť byť hlavný tréner. Ešte aj pôsobil som v Banskej Bystrici 3,5 roka, tak to bolo také o to pikantnejšie, že som mal prvý zápas ako hlavný tréner tu v Bystrici a som rád, že sme ho zvládli.
4: Vo vlastných vodách lovila aj Banská Bystrica a stavila na doterajšieho šéfa projektu B tímu a 19-ky Dukly. Daniel Balák si teda ale na prvé body v úlohe hlavného trénera bude musieť ešte počkať.
7: Ja som sa snažil pristúpiť k tomu tak, ako doteraz, svoju robotu spraviť na 100%, ale neskrývam, že určitá nervozita pred zápasom bola, ale aj vďaka ľuďom okolo seba, ktorých mám, či už sú to tu v klube, ale realizačný tím, ale aj chalanie, ale aj rodina, som to myslím, že zvládol celkom dobre.
0: Pohľad na tabuľku pre fanúšikov Banskej Bystrice, no ten nie je príjemný. 4 zápasy, 4 prehry a posledné miesto.
4: Veru tak, no Dukla nevstúpila do ligy ideálne, ale zasa treba povedať, že mala na úvod naozaj náročný žreb, veď začínala proti prvým 4 tímom z uplynulej sezóny. Kapitán Robert Polievka verí, že pod Danielom Valachom sa mužstvo postupne začne dvíhať.
8: Určite nový vietor prišiel, prišla s ním nová emócia, je to mladý, dravý tréner, ktorý má svoje princípy hry, vie, čo chce hrať. Bolo s nami 4 dní alebo 5 dní, takže dajme mu čas. My mu ho určite dáme, určite budeme za neho bojovať, ale aj tak bol by som trošku kritickejší, aj proste treba pridať, možno pridať ešte trošku aj na prestupovom trhu a možno aj tieto veci trošku načrtnúť, lebo ešte stále je čas, a aby nás tá liga potom nedobehla, keď už bude neskoro.
0: Na futbal sa pôjde aj dnes, takže aké zápasy sa hrajú?
4: O 17. hodine Trnava hostí Michalovce a o 19. Komárno Dunajskú Stredu.
2: Futbalová Mikeliga.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá. www.ime.sk.

0: život na smrť. Veríš ešte v nádej, tak spolu vykročme ďalej.
1: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život. Zelená vlna.
2: Nehoda pri Drietome a kolóna pri Martine. Počúvate dopravné spravodajstvo. Za Drietomou smerom do Česka spadol na auto strom. Cesta je momentálne neprejazná. Medzi Nižným Hrabovcom a Majerovcami sa zrazilo osobné auto s motorkou. Úsek je uzavretý, obídete to cez Vranou nad Topľou. Ďalšia nehoda sa stala v Terni na Hlavnej pri predajni Kóby Jednota. Úsek hlásite ako neprejazný, obchádzka vedie po okolitých uliciach. Na viazde do obce Maňa časti Malá Maňa smerom z Úľan nad Žitavou sa zrazilo osobné auto s motorkou, blokovaný je jeden pruh. Vo Vranove nad Topľou časti Čemerné na Prešovskej smerom von z mesta sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden jazdný pruh. Na R1 za Zvolenom smerom na Nitru na kilometri 141,5 sa zrazili dve autá. Blokovaný je jeden pruh a krátko sa zdržíte. O niečo ďalej pred Hronskou Breznicou smerom zo Zvolena si postojíte ďalších 15 minút. 40 minút stratíte v kolóne pri Kráľovanoch smerom na Martin a na viazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej si postojíte 10 minút. Jazdite opatrne, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. To najlepšie s Petrou Bernasovskou.
3: Nedeľné popoludnie je ideálne na malé cestovanie a nemusíte pritom ani vstávať zo záhradného kresla. O chvíľku sa vyberieme až do Londýna a späť na Slovensko. Príbeh Štefana Karolčíka je totiž o tom, že človek môže vyštudovať prestížnu univerzitu, pracovať v zahraničí a podieľať sa na vývoji špičkovej zdravotníckej technológie a napriek tomu jedného dňa zistí, že doma je doma. Vypočujte si to sami už o chvíľku a zostaňte s Rádiom Slovensko.
1: Rádio Slovensko, to najlepšie s Petrom.

0: Peter Cmoriga, jeho Snáď nie je hriech, ešte z roku 2007. Želáme vám príjemný víkend s Rádiom Slovensko.
1: Rádio Slovensko, doma je doma.
0: Štefan Karolčík pôsobí ako biomedicínsky inžinier. Vysokoškolské vzdelanie, vrátane doktorátu z biomedicínskej elektroniky získal na Imperial College v Londýne. V jednom z tamojších startupov si vyskúšal pozíciu produktového riaditeľa a viedol vývoj a výrobu zdravotníckej pomôcky na bezkontaktné monitorovanie dýchania. S Evou Pribilincovou sa ale vrátime na jeho cestovateľský začiatok.
2: Moje meno je Štefan Karolčík, ja som teda sa narodil na Kramároch, nie až tak ďaleko odtiaľ, to som rodený Bratislavčan. A tu som vlastne vyrastal na základnej škole v Ružinove a potom som začal strednú školu gymnázium na Tomašikovej ulici. Akurát tak ako potom mladý, veľmi ambiciózny človek a trošku z akademického prostredia, môj otec je vlastne docent na prírodovedeckej fakulte, a som bol vždy tak vedený k tomu takému akademicnosti, alebo teda zlepšovať sa v tom. No a viedlo ma to vlastne k tomu skúšať rôzne súťaže a rôzne veci a takýmto spôsobom som sa dostal k prvotnému štúdiu v zahraničí. A teda to bolo už na strednej škole. Na miesto vlastne tretieho ročníka strednej školy som odišiel na takzvaný ten výmenný pobyt do Londýna, do Anglicka, kde som vlastne začal strednú školu a namiesto toho, aby som sa potom vracal, tak oni mi dali ponuku, že môžem si za rok vlastne urobiť celú maturitu anglickú.
3: No a to boli vaši celí bez seba šťastím.
2: No, tak a na jednu stranu hej, a na druhú stranu to bola výzva.
3: Ani si nevedel, čo v tebe všetko je.
2: No, v princípe nejako sa to zvládlo, bolo to úžasné.
3: Vieš, že v tebe videli ten potenciál?
2: Myslím, že hej.
3: Tá stredná škola teda bola ukončená v Londýne.
2: Tak.
3: Prišiel si, vrátil si sa Áno. aj ukončiť tú strednú školu?
2: Ja som neukončoval. Ja som si vlastne viac menej zobral dovolenku na rok. Medzi štúdijné voľno. Jedinú vec, čo teda otec mi nedovolil sedieť doma. Takže som sa vtedy prihlásil na STUčku. A ja som rok chodil už vtedy ako 17-ročný na STUčku, na fitku, ako takú predprípravu. Ale už som mal dopredu vlastne zajednané to miesto v Londýne na vysokej škole, už som bol prijatý.
3: Tam si sa vrátil
2: potom. Čiže to už bolo všetko vlastne dopredu jasné. Ja som tu mal lenže rok prestávku, tak idem sa trošku na to pripravovať.
3: No a nakoniec si teda v Londýne ostal takmer čo, 14 rokov?
2: Tak.
3: A teraz si sa vrátil kedy?
2: September 2025.
3: Stále si zvykáš?
2: Áno, ale v pozitívnom slova smysle by som povedal. Ja som sa veľmi na to tešil. Totiž pre mňa domov bol, aj kým som bol tam, niečo, kam som sa stále rád vracal. Každé Vianoce som bol doma, teda s rodinou. A aj napriek tomu, že v Anglicku mám veľmi dobré kamarátstvo, veľmi silné puta, tak takí tí ľudia z detstva, tí sú naozaj tu. A ja som sa vždy chcel vyskúšať ten návrat, že či sa to dá a či to bude dávať zmysel. Ale nie za každú cenu. Muselo to vlastne sa spojiť s tým, čo robím, čo je moja expertíza.
3: A tá expertíza je?
2: Tá expertíza, k tomu som sa vlastne nedostal. Tak vysoká škola, veľmi v krátkosti, vyštudoval som elektrické inžinierstvo na Imperial College London. Potom som plynulo prešiel na doktorantské štúdium v oblasti biomedicínskej elektroniky a senzoriky. Tam som vlastne bol ešte ďalších 4,5 roka na oddelení, kde sme vyvíjali senzory pre monitorovanie pacientov v nemocniciach, špecificky v tropických krajinách vo Vietname pre pacientov, ktorí majú tú horúčku dengue, to je taká špecifická choroba. A vlastne môj celý doktorát bol úplne vývoj od nuly nového senzoru, ktorý sa používa. A vlastne celá moja expertíza je teda v tých zdravotných pomôckach, vo vývoji elektroniky, senzoriky a takýchto vecí. A ja som ešte v Anglicku, kým som tam ostal, pracoval aj v inom startupe. Ten startup bol tiež teda zdravotná pomôcka. To bolo na neinvazívne monitorovanie dýchania. A to bol vlastne taký zaujímavý príbeh, lebo to boli všetko spolužiaci z tej našej doktorantskej skupiny. A my sme z 5 zamestnancov vybudovali skoro 100 zamestnaneckú firmu. Išlo to v celku, ale dostal sa do takého momentu, kedy už to nepokračovalo ďalej takým rýchlým spôsobom. A ja som sa dostal na taký milník môj osobný, že čo teraz, čo ďalej.
3: Uh-huh.
2: A vlastne už mi teda ťahalo na tú 30-ku, bol som v tom Londýne a bola to taká otázka, že okej, že teraz keby som si našiel nejaký nový projekt tu, tak to už by som tu asi ostal na celý život.
0: To sa ale nestalo. A Štefan Karolčík sa vrátil na Slovensko. Po pesničke pokračujeme.

0: Rádio Slovensko, doma je doma.
1: Po 14 rokoch vo Veľkej Británii sa Štefan Karolčík rozhodol vrátiť domov. Dnes vedie vývoj technológie, ktorá pomocou jednoduchého senzora na prste a umelej inteligencie dokáže na diaľku sledovať stav pacientov so srdcovým zlyhávaním. Takto vedia zachytiť zhoršenie ich zdravotného stavu ešte skôr, než skončia v nemocnici. Ako povedal Eve Pribilincovej, špičkové veci sa dajú robiť aj u nás.
2: Začiatok tvojho Londýna bola teda stredná škola, potom tam bola vysoká škola. Tvoja expertíza sú zdravotnícke pomocky?
3: Je to elektronika, vlastne zdravotné pomocky, senzorika na telo ľudské. Ja som dosť pracoval aj na masovej produkcii, čiže aj vlastne tá výrobná časť, že v momente, keď už sa niečo vyvinie a teraz to presunúť do výroby a získať z toho tisícky kusov. A potom vlastne tak akože nedal sa tomu vyhnúť, tak aj regulácie okolo toho, lebo zdravotná pomocka nemôže len tak sa predať.
2: Vidím, že aj ty máš na ruke hodinky, ktoré ti teda monitorujú dých, srdce. Aj to už môžeme počítať za zdravotníckú pomocku?
3: Je to tak. Oni vlastne na tom aj veľmi aktívne pracujú a vyvíjajú nové algoritmy. Ono to väčšinou funguje tak, že ten samotný senzor je relatívne jednoduchý a oni sa potom snažia vyvinúť nové algoritmy, ktoré už špecifickú nejakú, či už chorobu, diagnózu alebo vec analyzujú a na to potom už potrebuje aj tú zdravotnú certifikáciu. Napríklad tieto hodinky nedávno mali takúto funkcionalitu na notifikáciu, keď je zvýšený krvný tlak. A to už je veľmi akože jasne definovaná zdravotná pomoc.
2: A ty s tou svojou expertízou teraz po 14 rokoch z Londýna na Slovensku máš čo robiť? Ja dúfam, že áno.
3: Áno, mám. No ja som sa stretol a to bolo aj také šťastie vlastne cez ten môj network. My sme mali veľmi silná komunita Slovákov a Čechov v zahraničí. My sme na Imperiale vlastne mali našu Czechoslovak Society. Mali sme tam 20-30 Slovákov, akými sa doteraz poznáme, sú úspešní po celom svete rozlezení. Po pár debatách a po pár nejakých rozhovoroch, že kam sa dalo posunúť, a som sa dostal vlastne k tomu terajšiemu projektu. Je to vlastne inovatívna firma, ktorá vyvinula zdravotnú pomocku a v tomto prípade je to algoritmus, ktorý detekuje zhoršovanie srdcového zlyhávania. Dokáže sa používať na monitoring pacientov so srdcovým zlyhávaním po celom Slovensku.
2: Tebe sa oplatilo ísť do sveta, aj sa ti oplatilo vrátiť. V dobrom, so všetkými skúsenostiami.
3: Áno, úplne v dobrom. Tá pekná vec o takomto druhej práci je, že ja stále môžem veľa cestovať a vlastne aj musím. My chodíme po konferenciách po celej Európe, chodíme do Ameriky zisťovať, aký tam je trh, aký tam je záujem o toto. Čiže robím veľmi podobnú prácu, ako som robil z Londýna. Akurát tá moja báza, tam, kde spávam skoro každú noc, je Bratislava namiesto Londýna. A Bratislava v tomto je tichšia, aj čistejšia do istej miery a určite bezpečnejšia. Zase na druhú stranu je tu toho menej. Ja som veľký gurmán, čo sa týka tých potraví, na to, čo sa tu dá zohnať. Zlepšuje sa to fakt, že každým pol rokom by som povedal, ale na ten Londýn to samozrejme ešte nedá. Tam človek je ísť do veľkých potravín a fakt kúpiť hociakú ingredienciu na hociaký čudesný pokrm, ako to nazvať.
2: Ale zase pustíš kohútik a teší ti od Tatier k Dunaju čistá voda pitná?
3: Je to tak. Tieto veci sú... Človek si ich neuvedomuje, myslím. Pokiaľ nejde istý čas žiť do zahraničia, či už je to o tej vode, ale aj o tej bezpečnosti a o tom, že v tých veľkomestách sa už cez ten dizajn, ako tie mesta sú postavené, sa tvorí oveľa väčšie tie nožnice medzi tými najbohatšími a tými takými možno chudobnejšími ľuďmi. A ono to potom vedie k tej kriminalite úplne len z toho základu, že keď niekto má veľmi veľa a niekto nemá skoro nič, tak proste hľada rôzne spôsoby. A už aký je to systém, to už záleží, len keď je tak strašne veľa ľudí pokope, no tak je tam viac toho dobrého a viac aj toho zlého.
0: Rádio Slovensko, doma je doma.

0: a Marc Anthony z Rádia Slovensko. Želáme krásnu nedeľu. Po 15. vám tiež príjemne zahráme. Bude tu Karin N. a I Was Never Yours. No, niekedy si treba priznať, že človek, ktorého sme chceli, nám nikdy nepatril. A Nelly Furtado a Honesty? Pravda môže bolieť, ale bez nej sa dobrý príbeh nezaobíde. Zostaňte s Rádiom Slovensko. V štúdiu sú pre vás Ivan Šucha a Petra Bernasovská.
1: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
2: Opravdovej demokracii nestačí institút. Ona potrebuje lidi.
3: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
4: Nech žije družba medzi národmi Sovietského zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
5: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
6: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali? To bolo ako v románe.
7: Kvôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
8: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
1: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
9: Andy, koľko prstov vidíš?
10: 5?
9: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
11: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Hasiči naďalej bojujú s lesným požiarom v Súľovských skalách. Irán schválil tresty za rozhovory s médiami označovanými za nepriateľské. Zajtra má byť oblačno, postupne s dažďom a 25 až 32 stupňov. Pozdravuje vás Barbara Čierna. Hasiči pokračujú v likvidácii rozsiahleho lesného požiaru v Súľovských skalách. Pri zásahu im pomáhajú aj dva vrtuľníky Black Hawk a dron, ktorý monitoruje situáciu. Pokračuje hovorkyňa prezídia hasičského a záchranného zboru Zuzana Gegušová.
2: Počas soboty bolo do zásahu nasadených 31 príslušníkov hasičského a záchranného zboru a 47 dobrovoľných hasičov. Pri zásahu využívajú jazierkový systém, ktorý zabezpečuje dostatočnú zásobu vody a jej efektívnu dopravu pri požiaroch väčšieho rozsahu v ťažko dostupnom teréne.
1: Požiar vypukol v piatok popoludní a jeho likvidáciu komplikuje ťažko dostupný terén. Príčinou vzniku ohňa bola manipulácia s otvoreným ohňom. Fakultná nemocnica v Nitre by chcela mať do konca budúceho roka nový heliport. Projekt je teraz v štádiu prípravy verejného obstarávania na zhotoviteľa, čo by chcela nemocnica stihnúť do konca tohto roka. Heliport je v súčasnosti v nitrianskej nemocnici riešený dočasnou pristávacou plochou, ktorá nespĺňa požadované technické požiadavky a využívaná je len počas priaznivých letových podmienok. Iránsky parlament schválil návrh zákona, ktorý zavádza tresty za rozhovory a

0: komunikáciu s médiami označovanými za nepriateľské voči Islamskej republike. Týkať sa má aj amerických a izraelských médií či médií financovaných Spojenými štátmi alebo Izraelom. Za rozhovory s takýmito médiami alebo účasť na ich diskusiách bude hroziť 6 mesiacov až 2 roky väzenia. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský apeluje na väčšiu spoluprácu s UNESCO pri ochrane kultúrneho dedičstva Ukrajiny. Výzvu predniesol pri 975. výročí Kijevsko-Pečerskej lavry, ktorú v júni poškodil ruský útok. UNESCO poskytlo na jej čiastočnú opravu $100,000. Švajčiarsko prispeje ďalšími $732,000 na pokračovanie obnovy. Kláštor je od roku 2023 na zozname svetového dedičstva.
1: Nám treba viac spolupráce s UNESCO.
2: Potrebujeme užšie spolupracovať s UNESCO a ďalšími svetovými inštitúciami, ktoré chránia ľudstvo a kultúru. Viac našich ukrajinských pamiatok si zaslúži dostať sa na zoznam svetového dedičstva UNESCO, aby sa im venovala náležitá pozornosť, dostalo sa im ochrany a aby mali možnosti na obnovu.
0: Neznámi páchatelia sa v noci vlámali do výstavných priestorov regionálneho múzea v meste Messina na Sicílii a odcudzili viacero exponátov vrátane diel renesančného maliera Antonella da Messinu. Podľa úradov zlodeji odcudzili 3 z 5 panelov polyptychu svätého Gregora a aj obojstranne maľovaný panel zobrazujúci pannu Máriu a Ježiša. Lucia Pilierová siahla na medailu na majstrovstvách Európy v športovej gymnastike v Záhrebe. Naša 15-ročná juniorka obsadila na prostredných 4. miesto, do 8-členného finále postúpila zo 7. priečky. V piatok skončila 4. aj vo viac boji.
3: Aj keď som nemala vysokú východzú známku, ale som bola čistejšie v porovnaní s ostatnými a budem veľmi rada, keď už budem mať úplne v poriadku koleno a môžem zvýšiť východzú známku na akrobe a dúfam, že budúci rok sa mi na ďalších významných podujatiach podarí lepšie umiestnenie.
0: V noci a zajtra má byť oblačno až zamračené, spočiatku ojedinela aj zmenšená oblačnosť, najmä na juhovýchode. Postupne na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne búrky, na Zemplíne a Vabove len ojedinele, postupne miestami dusno. Teplota v noci 23 až 18, v údoliach aj do 13 stupňov, cez deň 25 až 32 stupňov. Fúkať má juhozápadný až západný vietor do 30 km za hodinu. 15 hodín 4 minúty.
4: Zelená vlna.
5: Nehody pri Drietome aj na R1 ponúkame dopravné spravodajstvo. Za Drietomou smerom do Česka spadol na auto strom, cesta je momentálne neprejazdná. Na vjazde do obce Maňa, časti Malá Maňa, smerom z Úľan nad Žitavou sa zrazilo osobné auto s motorkou, blokovaný je jeden pruh. Na R1 za Zvolenom smerom na Nitru na kilometri 141,5 sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden pruh a krátko sa zdržíte. O niečo ďalej pred Hronskou Breznicou smerom zo Zvolena si postojíte ďalších 20 minút. Vo Vranove nad Topľou časti Čemerné na Prešovskej smerom von z mesta sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden jazdný pruh. Medzi Nižným Hrabovcom a Majerovcami sa zrazilo osobné auto s motorkou, úsek je uzavretý, obídete to cez Vranov nad Topľou. V kolóne za Hubovou smerom na Martinca zdržíte asi 40 minút a 10 minút si pripravte na vjazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej. Dávajte si na cestách pozor, Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. A najlepšie s Petrou Bernasovskou.
6: Možno toto poznáte, žena cez víkend vidí 10 vecí, ktoré treba urobiť, muž jednu. Žena môže mať pocit, najprv toto všetko dokončím a potom si odýchnem a muž, najprv si odýchnem, no a potom uvidíme. Aký je ideálny víkend podľa ženy, aký podľa muža? Melania, naša poslucháčka, v tom má jasno, čo je pre ňu ideálny víkend.
7: Predstavujem si záhradnú slávnosť so všetkými deťmi, vnúčatmi naokolo, dobré papaničko k tomu. Koláčik upečiem, môže byť aj zmrzlinka. Dobrú chuť.
6: No krása, ako z filmu. Ďakujeme. Melania, máme pre vás dve vstupenky na Ritu, autorskú komédiu, v ktorej sa z divadelného javiska stane živý časopis. Je to 11. októbra vo V klube v Bratislave a s trojicou Olga Belešová, Roman Pomajbo a Števo Martinovič sa určite dobre zabavíte.
4: Rádio Slovensko. To najlepšie s Petrou Bernasovskou.

0: Karin N z Rádia Slovenska. My si teraz dáme predpoveď počasia na nový týždeň.
1: O predpoveď počasia a elektrínu a plyn pre vaše podnikanie sa postará Elgas. Dodávame energiu vášmu podnikaniu. Elgas.sk.
0: Ako bude, to vie David Frnda zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Dobrý deň.
2: Príjemné popoludne prajem.
0: Dnes máme ešte takú dosť horúcu nedeľu, ale asi sa to zmení. Tak poďme pekne po poriadku, najskôr ako je dnes konkrétnejšie.
2: Áno, je mimoriadne teplo, momentálne jasno až polooblačno, ale už sa hranicami v Česku a Rakúsku je oblačno za zdráši, ktoré za chvíľu pribudnú aj na naše územie. Ale momentálne, keď to potrebujeme na naše územie, tak najchladnejšie vo Vyšnej Bodci 26,5 stupňa a najteplejšie v Bratislave na Kolíbe 36,8 stupňa, čiže fakt mimoriadne teplo. Pozrieme sa ešte do ostatných krajských miest. Trnava 34, Trenčín, Nitra 35, Banská Bystrica 32, Žilina a Košice 33, no a Prešov má 34 stupňov a do toho fúka vietor južných smerov do 25 km za hodinu.
0: A už sa všetci tešíme, že keď prežijeme dnešnú noc, tak zajtra to bude trošku miernejšie však?
2: Áno, tá noc bude tiež mimoriadne teplá, kvôli tej oblačnosti, ktorá pribudne. Bude oblačno až zamračené, ale spočiatku miestami, neskôr už len ojedinele zmenšená oblačnosť a ojedinele nad ránom v Žilinskom a Trenčianskom kraji miestami prehánky, možnosť búrky. Nočná teplota 23 až 18, ale v údoliach 18 až 13 stupňov a bude fúkať prevažne slabý vietor.
0: A ďalšie počasie, aký bude mať vývoj?
2: Počas dňa zajtra oblačno zamračené, spočiatku ojedinelá aj zmenšená oblačnosť, a to najmä na juhovýchode, ale postupne na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne búrky, ktoré môžu byť intenzívne, len na zembline a bové zrážky ojedinelé, postupne aj miestami dusno, denná teplota 27 až 32 stupňov, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši miestami okolo 25, na horách vo výške 1500 m okolo 17 stupňov, no a postupne začne fúkať juhozápadný až západný vietor do 30 km za hodinu.
0: Takže zajtra už sviežo, ochladenie, aj v najbližších dňoch to vydrží?
2: Najchladnejším dňom určite bude utorok, tam tá denná teplota 15 až 21 stupňov, len na juhu a západe 21 až 27, čiže porovnaní s dnešným dňom o nejakých 10 stupňov chladnejšie, ale potom od stredy sa znova oteplí a tá denná teploty znova budú na úrovni 30 až 35, len v severnej polovici 15, a teda 25 až 30 stupňov.
0: No, takže to nemáme veľa času, tak 2 dní na to, aby sme sa poriadne nadýchali čerstvého vzduchu. Ďakujeme veľmi pekne, toľko David Frnda, do počutia.
2: Pekne, do počutia.
1: Za počasie neručíme, ale za našu elektrínu a plyn áno. Elgas. Dodávame energiu vášmu podnikaniu. Elgas.sk.

0: Rádio Slovensko, okamihy knihy Dada Nadia.
1: Poľský reportér Máriusz Čigieľ sa vo svojej novej reportážnej knihe venuje téme ničoty, pominuteľnosti, prázdnoty a rôznych strát. Dostala názov Nie je a získal za ňu viaceré ocenenia, pokračuje Dado Nať.
2: Máriusz Čigieľ patrí k najvýznamnejším predstaviteľom poľskej reportážnej literatúry a vzhľadom na jeho silnú afinitu k českej kultúre je dostatočne známy aj v slovenskom literárnom kontexte. Reportážne prózy Gotland a Urob si raj vyšli aj v slovenskom preklade a z českého poznáme jeho diela Projekt Pravda, Libústka či Láska nebeská. Štigenová zbierka literárnych reportáží a fejtónov nazvaná Nie je hovorí o dramatickom osude českej poetky Violy Fischerovej, o osude majiteľky slávnej pražskej vily Müller, architekta Adolfa Loosa, o starnúcom autorovom otcovi, ktorý prichádza pravidelne do Prahy, aby ju ešte naposledy videl, o poľskom sochárovi performerovi, ktorého provokatívne diela miznú z verejného priestoru, či o žene, ktorá umlátila dieťa na smrť, ale stále pracuje v školstve. Témou týchto príbehov sú rôzne druhy strát, ale aj to, čo zostáva a s čím sa musíme vyrovnať. Smútok, nostalgia a rôzne skryté túžby. Autor nás núti premýšľať o význame spomienok, ale aj o pocite bezpečia a priateľstva, či o snoch a rituáloch. Podľa hlasovania poľských čitateľov ide o najlepšie poľské reportáže 10-ročia a najlepšiu publikáciu roka 2018. Nájdeme v nej nielen reportáže, ale aj množstvo textov presahujúcich tento žáner. Do veľkej miery slúžia ako ukážky tém, ktorým sa Máriusz Čigieľ ako novinár v posledných rokoch venuje, najmä na stránkach svojho domovského denníka Gazeta Vyborča. Máriusz Čigieľ v každom príbehu nachádza aj univerzálne zovšeobecnenie, no nebojí sa byť osobný, čím potvrdzuje svoju predstavu o reportáži, ktorá je podľa neho predovšetkým veľmi subjektívny žáner. A aký je čitateľský typ publicistu Ľuba Šulka?
3: Tak vzhľadom na to, že momentálne sú veľmi populárne seriály, ktoré sa venujú true crime, naozajstnému zločinu, ktorý sa v skutočnosti stal, tak som sa ako keby vrátil znova ku knihe Chladnokrvne Trumana Capoteho, ktorú som čítal možno pred 20 rokmi. A ako bývalý novinár musím povedať, že to je možno jedna z najlepších reportáží literárnych. Je to kniha, ktorá má 400 strán, popisuje štvornásobnú vraždu, ktorú spáchali dvaja recidivisti, a ktorá vlastne otriasla Amerikou. A Truman Capote niekoľko rokov bádal, stretol sa s vrahmi, dokonca sa s jedným spriatelil, obidva boli nakoniec popravený a napísal úžasnú knihu, za ktorú dostal aj Pulitzerovú cenu a musím povedať, že zaslúžene. Každému, kto má rád true crime, tak odporúčam určite Chladnokrvne.
0: Rádio Slovensko, okamihy knihy Dada Nadia.

0: Roma Spirit oceňuje ľudí,
1: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
0: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
1: Na www.romaspirit.sk.
2: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
3: Rádio Slovensko, Euroskop.
4: Poľsko si vôbec nespájame s voľne sa pohybujúcimi pumami. Podľa toho, čo nám povie Rado Tomeš, by sme to asi mali začať brať do úvahy.
5: V Poľsku pátrajú po dvoch pumách na opačných koncoch krajiny. Jednu zaznamenali v lese pri obci Osiek Volka, približne 80 kilometrov severne od Varšavy. Poľovník ju spozoroval pomocou termovízie a lesníci neskôr našli aj stopy veľkej mačkovitej šelmy. Druhá puma sa pohybuje na juhozápade Poľska v oblasti medzi mestami Ščitna a Poľanica Zdroj. Úrady obyvateľov vyzvali, aby nevstupovali do označených lesov a rozmiestnili v nich množstvo fotopascí. Pumy v Poľsku v poľskej prírode voľne nežijú a pravdepodobne ušli zo súkromných chovov. Podobný prípad riešili v krajine aj v júli, keď sa jednu samicu podarilo uspať a bezpečne previesť do zoologickej záhrady v Poznani. Opäť šelma, tentoraz však veľmi nečakaná. V mori pri chorvátskom letovisku Kaštela zaznamenali od 22. júla najmenej 5 prípadov, pri ktorých kareta uhryzla plavcov. Niektoré poranenia si vyžiadali aj lekárske ošetrenie. Podľa odborníkov ide o mimoriadne nezvyčajné správanie, pretože tieto morské korytnačky sa ľuďom a lodiam spravidla vyhýbajú. Chorvátske ministerstvo životného prostredia zatiaľ odmietlo zviera odchytiť a premiestniť, pretože karety sú prísne chránené a navyše mohli by sa poľahky vrátiť. Úrady situáciu sledujú a plavcom odporúčajú, aby po spozorovaní korytnačky radšej vyšli z vody. Niektoré z najznámejších talianskych pamiatok môžete počas augusta navštíviť aj v chladnejších večerných hodinách. Rímske koloseum má v piatok a v sobotu mimoriadne vstupy od 7:45 večer do 11:30. Panteón je okrem štvrtkov otvorený do 11:00 a milánsky hrad Castello Sforzesco do 7:30 večer. Pri večernej návšteve milánskeho hradu sú vstupenky zlacnené na polovicu. Skúšobný program zaviedli talianske úrady pre vysoké letné teploty aj veľký počet návštevníkov a má pomôcť presunúť časť turistov z najhorúcejších hodín dňa na večer.
3: Euroskop. Zelená vlna.
6: Nehoda pri Drietome aj kolóny pri Ružomberku. Ponúkame pohľad na cesty. Za Drietomou smerom do Česka spadol na auto strom. Cestu hlásite ako momentálne neprejazdnú. Na R1 za Zvolenom smerom na Nitru na kilometri 141,5 sa zrazili dve autá. Blokovaný je jeden pruh. O niečo ďalej pred Hronskou Breznicou smerom zo Zvolena si postojíte v kolóne 20 minút. Medzi Nižným Hrabovcom a Majerovcami sa zrazilo osobné auto s motorkou. Úsek je uzavretý, obídete to cez Vranou nad Topľou. V kolóne za Hubovou smerom na Martinca zdržíte asi 40 minút a 20 minút si pripravte na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Dopravná polícia uzavrela vjazd do obce Dedinky pre ďalšie osobné autá. Vjazd majú povolený iba zložky integrovaného zásahového systému, domáci, motocykle a chodci. Doplniť alebo aktualizovať dopravné správy môžete na našom bezplatnom telefónnom čísle. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. To najlepšie s Petrou Bernasovskou.
4: Vie rozosmiať celé hľadisko, no nebojí sa ani vážnych tém. Herečka Olga Belešová bude hovoriť o práci, rodine, veku, cestovaní, aj o tom, ako sa žije v slovensko-japonskom manželstve. A pripojí aj niekoľko ukážok zo svojich predstavení.
7: Tam som prakticky prísna šéfredaktorka, ktorá vlastne je sama. Je sama, ale ona si vybrala samotu. Ja som sama, ale vieš čo, dobre, aj na Vianoce budem sama. Budem sedieť na pohovke, píchať ma bude iba ihličie a budem tam sama len ja a moje čakry.
4: No tak toto bola ukážka z predstavenia Rita. Mimochodom, dnes sme mali aj vstupenky pre vás, pre našich poslucháčov. A celý rozhovor s Olgou si vypočujte v Dalilašov už dnes po obede od 16:30 a potom v rozšírenej verzii na našich podcastoch.
3: Rádio Slovensko. To najlepšie s Petrou Bernasovskou.

0: Grandiózna Ariana, teda Ariana Grande, hej, teda i Made You Love Me z Rádia Slovensko, želáme pekný víkend.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá, www.ime.sk.
0: Sieň slávy slovenského hokeja sa vo štvrtok rozrástla o ďalšie dve významné osobnosti. V Košiciach v rámci gala večera Hokejista roka na pódium vystúpili Craig Ramsey a Michal Hanzuš. Bývalý tréner našej reprezentácie a bývalý výborný útočník sa zaradili medzi legendy. Viac povie Svetlana Barátová.
2: Ešte raz želám pekné popoludnie, no obidve naše osobnosti sa spolu stretli nielen na tom pódiu, ale aj na lavičke národného tímu. Ramsey bol hlavným trénerom a Michal jeho asistentom. Aj keď sa o svojej nominácii do Siene slávy dozvedel a už skôr, tak vo štvrtok priamo v Košickej Kunsthalle ním ešte stále lomcovali emócie.
3: Berem Siene slávy troška individuálne ocenenie. Predsa len na to, aby ste vyhrali Stanley Cup majstra sveta, musíte mať super tím a musíte byť v tom super tíme. Ja si myslím, že som bol vždycky dobrý hráč a tie dobré týmy ma chceli. To je jedna vec. Na druhej strane nikdy som nebol ten prvý útok center, na ktorom to bolo postavené a dával góly. Že preto to tak beriem, že v tej Siene slávy sú hráči, ktorí boli top, ktorí boli top 10 v NHL bodovaní. Ja som nebol ani blízko k tomu, čiže preto si to vážim a je to obrovská posta pre mňa byť pri takých menách.
2: Hanzuš sa stal 42. členom Siene slávy, ktorá vznikla na Slovensku v roku 2002, čiže v roku, keď slovenskí hokejisti v Göteborgu získali titul majstrov sveta. No a Michal bol členom zlatého tímu. Okrem toho má aj dve striebra z Petrohradu 2000 a Helsing 2012. Dočkal sa aj triumfu v NHL a aj v domácej lige má titul s Banskou Bystricou.
3: Keď už hráte ten hokej, tak chcete vyhrávať. A chcete vyhrávať tie najväčšie trofeje, lebo to sú tie najväčšie emócie. Či Stanley Cup, či majstra sveta, či aj titul extralige. To boli tie emócie, ktoré si ja budem pamätať do konca života. Aj teraz, keď o tom rozprávam, tak mám zimom riavky. To, že som to zažil viackrát, je obrovské šťastie. Aj to, že som bol v dobrých tímoch, ale aj to, že som mal asi dobrý hráč.
0: Tak každý hokejista túži presadiť sa v NHL, takže Michalovi sa to podarilo?
2: Podarilo, má za sebou skvelú aj dlhú kariéru v profilige. Za 15 sezón odohral vyše 1100 zápasov a dotiahol to až na ten vytúžený Stanleyho pohár. V roku 2013 sa slávnej trofeje dočkal v drese Chicaga.
3: Pri tomto je môžem byť ďačný generálnemu manažerovi San Jose, že ma vymenil do Chicaga. Ďačný som Chicagu, že ma chcelo, že tam bol Joe Quenneville a jeho trenerský tím, ktorý ma chcel, a potom je tam milión spoluhráčov, ktorí mi pomáhali po ceste, ktorí som aj ja pomáhal.
0: Určite nás teší, že po úspešnej kariére bez hokeja nezostal a to, čo sa naučil, odovzdáva ďalej.
2: A ja si myslím, že toto je naozaj veľmi vzácna vec. Michal má v rodnej Banskej Bystrici hokejovú akadémiu, v ktorej sa venuje deťom a pomáha im v túžbe stať sa dobrým hokejistom.
3: Mal som obrovské šťastie v Banskej Bystrici, keď som vyrastal, tak tam boli vynikajúci tréneri a Banská Bystrica bol vynikajúci mládežnícky klub a že som dostal všetko, čo som potreboval dostať, aby som sa potom neskôr posunul ďalej, a tá odpoveď je, že chcel som pomôcť tomu, aby sme tým deťom dali to, čo potrebujú, aby mohli byť hokejisti, a o to sa snažíme a o to sa snažím.
1: Šport v Rádiu Slovensko a úsporné vykurovanie tepelným čerpadlom vám prináša IME, špecialista na tepelné čerpadlá, www.ime.sk.

0: To bola PH Môj Bože a Veru, podobne si povedali aj mnohí ľudia v Španielsku, ktoré trápi požiare.
1: Rádio Slovensko.
0: Lesné požiare trápia toto leto mnohé európske krajiny. Najhoršie z nich je na tom, čo do počtu zhorenej lesnej pôdy a porastu v Španielsko. Prišlo už o 250 tisíc hektárov lesov. Aktuálne sa tam čiastočne hasičom bojova s plameňmi darí. Aj vďaka chladnejšiemu počasiu, ktoré na Pirenejskom poloostrove zavládlo, viac nám priamo zo Španielska povie naša spolupracovníčka Ľubica Zlochová.
2: Príjemný dobrý deň prajem.
0: Dobrý deň. V Španielsku tento rok doposiaľ teda zhorelo najmenej 250 tisíc hektárov lesného porastu a to je už viac ako polovica celkovej zhorenej plochy v celej Európskej únii. Napriek zlej bilancii sa ale aktuálne, dobrá správa, hasičom darí bojovať s dvoma najväčšími požiarmi. Je to tak?
2: Áno, darí sa to najmä na severovýchode, v Aragónsku, v oblasti severne od mesta Saragosa. Po 7 dňoch boja proti požiaru sa to teraz darí práve vďaka počasiu, pretože aj tam sa ochladilo, je aj viac vlhko, ustal vietor a majú byť aj lokálne dažde, možno až búrky, takto podvečer. No a na opačnej strane Španielska, diagonálne opačnej, v juhozápadnej časti, tak tam sa podarilo po 10 dňoch, síce nie úplne uhasiť, ale aspoň dostať pod kontrolu najhorší požiar v histórii regiónu Andalúzia. Zhorelo tu už až 38 tisíc hektárov lesného porastu. To je rozloha ešte o trošku väčšia než rozloha Bratislavy. Ak si to niekto vie lepšie predstaviť, tak je to 53 tisíc futbalových ihrisk. Takže neskutočné škody opäť tento rok tu na Pirenejskom polostrove.
0: No a počúva sa to hrozne. Najrozsiahlejší požiar v dejinách regiónu Andalúzia je v blízkosti pobrežia Atlantického oceánu, čiže nedaleko južnej hranice s Portugalskom. Hrozí nebezpečie aj v tamojších turistických destináciách?
2: Áno, je to asi 35-40 kilometrov od pobrežia, od letovísk. Bezprostredné nebezpečie tam nehrozí. Je to oblasť, kde sú pláže Costa de la Luz v provincii Huelva. Tieto pláže potom pokračujú do juhoportugalského pobrežia Algarve, ale tam sa našťastie plamene nedostali. Turisti sú v bezpečí, aj keď ten hustý dym je vidno, aj zápach je cítiť napríklad aj z diaľnice, ktorá tam smerom na pobrežie vedie.
0: Aký typ lesov a lesných porastov sa v tejto oblasti juhu Pirenejského polostrova vlastne nachádza?
2: Tak sú tu eukalyptové stromy, borovice a korkové duby. Tie sú najmenej horľavé z tých troch, ale problém hlavný je práve s tými eukalyptami, pretože tie produkujú suchý odpad, odpadáva im kôra v takých dlhých pásoch a keď ich potom vietor odfúkáva, tak vlastne roznášajú oheň a presne tento problém majú už roky aj v Portugalsku, tam najmä v strednej časti krajiny a na severe, pretože na juhu je viac borovíc, olív, alebo teda toho korkového dubu. Ale čo sa týka tých eukalyptov, tak Portugalsko a Španielsko ich už nevysádzajú. V Portugalsku majú dokonca od roku 2017 aj zákon, ktorý znemožňuje už vysádzať tieto veľmi horľavé stromy.
0: Ďakujeme veľmi pekne za aktuálne informácie. To bola zo Španielska naša spolupracovníčka Ľubica Zlochová.
1: Rádio Slovensko.

0: Počúvate Rádio Slovensko, želáme vám úspešnú a príjemnú nedeľu. Povedať nie môže byť niekedy ťažšie ako povedať áno.
1: Rádio Slovensko, dúšok pre dušu.
0: Áno, je to ťažké povedať nie, najmä keď nás niekto požiada o pomoc a my vieme, že na ňu nemáme čas, energiu alebo možnosti. Prečo máme problém odmietnúť a ako sa naučiť povedať nie bez výčitiek? Poradí životná a vzťahová koučka Žanet Šimková.
2: Stačí aj jednoduché odmietnutie. Keď máme s niekým bližší vzťah, tak ako keby to bolo očakávané, ale skutočne iba stručne povedať, že mi ľúto. Nie. Veľakrát je tá stručnosť považovaná za neslušnosť, že ešte stále nemáme to povedomie o tej asertivite, že nie je celá veta. Tak, keď si týmto potrebujeme pomôcť, tak dáme tam ten dovetok, rada by som, len moje kapacity teraz na to nestačia, alebo som v situácii, kedy nemôžem. A tiež to nemusí byť, že dáme 5 riadkovú odpoveď. Tam je totiž tá pasca, že my sa v tom vysvetľovaní zamotáme a vlastne druhému poskytujeme tam ten priestor ešte nás nejako presviečať. Takže tá stručnosť je na mieste a zároveň, aby sme aj my s tým boli OK, že zachovávame tam z hľadiska tých hodnot, ktoré my vyznávame, takéto aj diplomatické, aj rešpektujúce.
0: Na dnes večer si vypočujte emotikony so psychológom Mironom Zelinom, ktorý poradí, ako žiť a myslieť, aby sme boli šťastnejší.
1: Rádio Slovensko, dúšok pre dušu.

0: Rádio Slovensko aj naďalej po 16. si zahráme kopec skvelej hudby. Je vám málo slnka, no tak pridáme viac slnečnej nálady v piesni Sunflowers. A Louis Tomlinson a Annika Iris a Morning Blues pre všetkých, ktorým rána občas trvajú trošku dlhšie. Také dlhšie ráno ste si mohli dovoliť práve dnes, v nedeľu, zajtra to bude naopak. Príjemné počúvanie Rádia Slovensko vám želajú zo štúdia Ivan Šucha a Petra Bernasovská.
1: Andy, koľko prasiatok vidíš?
2: 5?
1: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
3: 5 proti 5. Už čoskoro.
4: Autobild vám daruje vstupenku na veľkú cenu Slovenskej republiky, preteky cestných automobilov. Vystrihnite si ju z nového čísla a užite si akčný motoršportový víkend s programom pre celú rodinu. Nový Autobild so vstupenkou zadarmo práve v predaji.
5: Objavte Matúšovu zem, kraj medzi Malým Dunajom a Váhom, kde sa história stretáva s pokojom prírody. Majestátne kaštiele Esterházyovcov, tajomné vodné mlyny, kúpaliská a jazerá, kľukaté rieky a gastronómia sa spájajú do nezabudnutelných okamihov. Príďte spomaliť, nadýchnuť sa. Matúšova zem plná zážitkov. Viac na matusovazem.eu a matusovazem.sk. Realizované s finančnou podporou Ministerstva cestovného ruchu a športu Slovenskej republiky. Elektro rýchlo za skvelú cenu a dostupné na skok. Euronix je to správne miesto pre vás. Vyberte si novú chladničku alebo mrazničku v sieti elektropredajní Euronix a získajte poukazy na potraviny. Stovky modelov v 45 predajniach na Slovensku a k ním 30 alebo až 60 eur na nákup potravín. 30 eur napríklad aj Knofrost chladničke Gorenie s dotykovým panelom za 389 eur. Euronix. Ľudský dotyk v digitálnej dobe.

0: Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Systém prideľovania záchraniek v aktuálnej podobe podľa ministra zdravotníctva nemôže ďalej fungovať. Lesný požiar v Aragónsku ohrozuje aj dva kláštory. Zajtra má byť oblačno, postupne s dažďom a 25 až 32 stupňov. Správy s Barbarou Čiernou. Minister zdravotníctva Kamil Šaško, nominant hlasu SD, zopakoval, že v najbližších dňoch predloží návrh na zmenu systému prideľovania záchraniek. Podrobnosti nepovedal s tým, že nechce verejne hovoriť o veciach, o ktorých sa momentálne vedú interné diskusie. Riešenie si podľa neho vyžaduje viac času.
2: Prebehne ďalšie kolo diskusie, kde očakávam, že dojde aj k dohode a hneď po takejto dohode bude pokračovať v legislatívnom procese, ak takejto dohode dojde.
1: Opozičná poslankyňa Beata Jurík z Progresívneho Slovenska si myslí, že minister zdravotníctva presvieča verejnosť, že v súvislosti so záchrankami je všetko v poriadku, hoci v skutočnosti nie je.
3: To riešenie, podľa informácií, ktoré ja mám, zatiaľ nevideli tí ľudia z praxe, napríklad záchranári, nediskutovalo sa o ňom na odbornej úrovni. Zatiaľ to vyzerá, že dal rok času práve tým veľkým finančným skupinám, aby si mohli takto trh rozdeliť.
1: Európska únia môže počas nadchádzajúcej zimy čeliť najväčším problémom so zásobovaním energiami od energetickej krízy z rokov 2021 a 2022. Vyplýva to z analýzy poradenskej spoločnosti Oxford Economics, ktorá upozornila, že európske zásobníky plynu sú na toto obdobie roka nezvyčajne prázdne. Preto plánuje na budúci mesiac zvýšiť svoju prognózu cien zemného plynu v Európe. Analytici však neočakávajú zopakovanie situácie z roku 2022. Európska únia v posledných rokoch totiž znížila spotrebu plynu o 15-20% a zároveň upravila svoju stratégiu nákupu s cieľom predchádzať prudkým cenovým výkyvom. Rozsiahly lesný požiar na severovýchode Španielska ohrozuje viac ako 1000-ročný kláštor svätého Jána na skale. Úrady v Aragónsku nasadili do boja s plameňmi najväčšie hasičské

0: americké sily vo svojej histórii a o pomoc požiadali aj Francúzsko. Druhý ohrozený kláštor je povyše a pochádza z baroka. Je známy ako Nový kláštor a jeho okolie je vyhlásené za chránenú krajinnú oblasť. Počas týždňa sprevádzaného nepredvídateľnými zmenami vetra a vysokými teplotami sa požiar rozšíril na plochu 16 600 hektárov. Z okolitých obcí museli evakuovať viac ako 1000 ľudí. Pápež Leo XIV. Opäť vyzval na ukončenie násilia voči Palestínčanom na západnom brehu Jordánu. Úrad OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí zaznamenal od začiatku roka 2025 do konca júna tohto roka celkovo vyše 3000 útokov izraelských osadníkov, ktoré viedli k úmrtiam, zraneniam alebo škodám na majetku.
1: Drahí bratia a sestry, opäť vyzývam na ukončenie opakovaného násilia páchaného na palestínskych civilistoch na západnom brehu Jordánu a naliehavo žiadam medzinárodné spoločenstvo, aby zabezpečilo pokrok smerom k dvojštátnemu riešeniu a k spravodlivému a trvalému mieru.
0: Futbalový reprezentant Lukáš Haraslín má za sebou premiéru v novom pôsobisku v Saudskej Arábii. 3 dni od prestupu z pražskej Sparty odohral včera v drese Alfateh 80 minút. Jeho tým podľahol Al Nassr, v drese ktorého chýbala portugalská hviezda Cristiano Ronaldo 0-3. Haraslín počas zápasu zaznamenal jednu strelu do priestoru brány. S novým klubom podpísal zmluvu do roku 2029. V noci a zajtra má byť oblačno až zamračené, spočiatku ojedinela aj zmenšená oblačnosť, najmä na juhovýchode. Postupne na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne búrky, na zemplíne a vabové zrážky len ojedinele, postupne miestami dusno. Teplota v noci 23 až 18, v údoliach do 13 stupňov, cez deň 25 až 32 stupňov. Fúkať má juhozápadný až západný vietor do 30 km za hodinu. 16 hodín 4 minúty.
2: Najväčšie automobilové preteky na Slovensku OMV Max Motion Veľká cena Slovenskej republiky 22. a 23. augusta a zelenú vlnu vám prináša Slovakia Ring.
3: Zelená vlna. Nehoda na R1 aj kolona pri Ružomberku. Prinášame správy z dopravy. Novú nehodu dokumentujú vo vrútkach na francúzskych partizánov, premávku riadi polícia. Na R1 za zvoleným smerom na Nitru na kilometri 141,5 sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden jazdný pruh. O niečo ďalej pred Hronskou Breznicou smerom zo Zvolena si postojíte v kolóne asi 20 minút. Medzi Nižným Hrabovcom a Majerovcami sa zrazilo osobné auto s motorkou, úsek je uzavretý, obídete to cez Vranov nad Topľou. V kolóne za Hubovou smerom na Martinca zdržíte asi hodinu a 10 minút si pripravte na vjazde do Ružomberka z Hubovej. V Kolárove je prehody uzavretá ulica Viktora Palkoviča, obchádzka vedie po okolitých uliciach. Dopravná polícia uzavrela vjazd do obce Dedinky pre ďalšie osobné autá. Vjazd majú povolený iba zložky integrovaného zásahového systému, domáci, motocykle a chodci. Prajeme vám pohodu za volantom. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
4: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Najväčšie automobilové preteky na Slovensku OMV Max Motion Veľká cena Slovenskej republiky 22. a 23. augusta a zelenú vlnu vám prináša Slovakia Ring.
4: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko. To najlepšie s Petrou Bernasovskou.
5: Prečo si herečka Olga Belešová už dnes odkladá peniaze na domov pre seniorov a v akých kurióznych priestoroch už odohrala divadelné predstavenia, ako sa žije v manželstve s Japoncom? Cudzinci predsa len mávajú so slovenským jazykom problém.
6: Vtipné je napríklad, že napríklad vieš, ako hovorí, že školník,
5: no.
6: Starár, lebo to je človek, ktorý sa stará.
5: Áno.
6: Keď sme niekde išli na nejakú udalosť, tak hovorí, že či si má dať na krk aj krevetu.
5: Moje dieťa zase má, že pozri, ako som si namaľovala perie.
6: No, alebo medveď, teraz je veľká téma medvede, ano. Tak je v našom jazyku domácom medoveď. No, tak toto je to, čo si spomínam nejako.
5: No a celý rozhovor si môžete vypočuť v Dalila Show už o chvíľku, vlastne o pol hodinu od 16.30 a potom v rozšírenej verzii na našich podcastoch.
4: Rádio Slovensko

0: spomínal, tento týždeň tlačidlo Pretáčať späť, práve ste ho stlačili. V Rádiu Slovensko si teraz pustíme tie momenty, ktoré stáli za opakovanie.
1: Rádio Slovensko, to najlepšie z týždňa.
0: Pondelok sme odštartovali už 6. ročník charitatívneho projektu Rádio Slovensko Slovensku. V našom rannom vysielaní postupne predstavujeme 15 unikátnych príbehov ľudí, ktorí bojujú s neľahkým osudom a potrebujú pomocnú ruku. Tento týždeň sa náš tím pohyboval na západe krajiny. Priamo v Bratislave sa Kika Malachovská vybrala za Sabinkou, o ktorej povie viac pani Marková.
2: Sabinka má achondropáziu a to má poruchu rastu, je menšej postavy, má kratšie nohy a ruky, ako bežne by mala mať. Driek by vyhovoval taký, aký je. Len o tom raste je to. U niektorých je to spojené aj s mentálnym postihom, ale nemusí to byť u každého.
3: O Sabinke vieme, že si športovkyňa, bojovníčka, tak povedz nám, ako si sa ty dostala k tomu parabadmintonu, lebo ty aj reprezentuješ.
4: Som bola v súťaži v Dolnom Kubine, tak tam som začala hrať tak skúšať si hrať ten badminton, tak tam sme si boli ako keby zapinkať a nejak nás tam videli, že ako nám to ide a potom sme si skúšali aj zahrať o medaile a nejak sa mi to tak podarilo aj získať tie medaile.
0: A to, ako môžete pomôcť nielen Sabinke, ale aj ďalším 14 ľuďom s neľahkým osudom, nájdete aj na webe Rádia Slovensko. Spolu s pomocou sa však v rámci projektu zastavujeme aj na rôznych turistických miestach, z ktorých vám pripravujeme reportáže do popoludnejšieho vysielania. Kika Malachovská odporúča napríklad splav Dunaja.
3: Prezlekli sme sa aspoň teda do športového, takže máme vestu so zipsom a tam je taká jedna karabínka. Boli sme upozornení, že približne jeden z desiatich sa tu prevráti. Chytíme kajak, ideme s ním priamo na vodu. Ja sa teda usádzam vpredu.
5: Čiže sadneš si podsedieť na loď a nohy dáš dopredu.
3: Ježiš, to je celkom akože nestabilné.
5: Dobrá správa, ešte sme stále hore hlavou, mikrofón ešte žije.
3: No ide nám to všetkým veľmi fajn, držia sa, nikoho nestrhol prúd.
5: Odpadlovali sme pár sto metrov proti prúdu a mali sme možnosť vidieť ľudí, ktorí sedia pri vode na novej lavičke. Je to v podstate iniciatíva v rámci Dunajského parku, ktorý chce zachovať zeleň pozdĺž celého Dunaja aj v Bratislave.
0: No tak to výskanie teda vyzeralo všelijako, ale dobrá správa, Kika je v poriadku, živá, zdravá. No a keďže rôzne emócie v nej ten splav vyvolal, ako sme počuli, tak len pre istotu. Ale vybrali sme sa aj na 62. ročník studia Akademika Slovaka v Bratislave, na ktorom sa cudzinci učia po slovensky. Ako im to ide, chcela vedieť Zuzana Botíková.
6: Dobrý deň, volám sa Pesongen a som z Južnej Korei. Mám aj slovenské meno Simona. Minulý rok som sa začala učiť češtinu, vďaka tomu som spoznala aj Slovensko a začala som sa zaujímať o slovenský jazyk a kultúru. V budúcnosti budem pracovať v cestovnom ruchu.
7: A to aj preto, lebo má rada prírodu a hory a práve tie naše ju veľmi očarili. Z Južnej Korei sa presúvame do Rumunska. Julia je v letnej škole už tretíkrát a slovenčinu študuje aj počas roka na univerzite. Zíte doma v Bukurešti.
8: Páči sa mi, že slovenčina je trochu podobná rumunčine, ale má aj svoje vlastné pravidlá. Moje obľúbené slovenské slovo je zaujímavý, pretože slovenský jazyk je pre mňa zaujímavý a toto slovo veľmi dobre opisuje moje pocity zo slovenčiny.
1: Rádio Slovensko, to najlepšie z týždňa.

0: peknú nedeľu, týždeň je niekedy ako divadlo plný napätia, emócií a nečakaných replík. No a my sme z neho vybrali tie najlepšie scény, ktoré zazneli v Rádiu Slovensko.
1: Rádio Slovensko, to najlepšie z týždňa.
0: Poznáte ten moment, keď napríklad po celodennej túre vizujete topánky a máte pocit, že vaše nohy vážia tak asi 100 kg? O takzvaných mŕtvých nohách sa rozprávali Michaela Bagalová a Barbara Štubňová.
2: Miška, úprimne, prečo nás vlastne nohy po celom dni chôdze, ale aj napríklad po takom dlhom sedení neznášajú nás tie nohy?
3: No lebo dostali zabrať a gravitácia v tomto prípade hrá nekompromisne proti nám, keď celý deň chodíme po tvrdom povrchu alebo naopak bez pohnutia sedíme v lietadle, vypne sa naša taká tá prírodzená lýtková pumpa. Krv a lymfa sa namiesto prúdenia k srdcu začnú hromadiť opačne dole v nohách. No a výsledkom sú opuchnuté členky a pocit, že za sebou ťaháme dve olovené gule.
2: Tak poprosíme rýchly tip, efektívny, ideálne.
3: Mám výborný, najlepšie funguje lenivosť, čiže vyložiť si nohy na niečo vyvýšené, aby boli vyššie ako srdce. Úľavu zariadi už gravitácia, keď nahromadená tekutina stečie späť.
0: No tak to vyskúšame, určite. V stredu nám slnko spolu s mesiacom predviedli parádne nebeské divadlo, u nás sme mohli pozorovať čiastočné zatmenie slnka, nejde však o jediný výnimočný úkaz, v ktorom hlavnú úlohu hrá táto žeravá hviezda. Viac povedal Zuzane Botikovej astrofyzik Roman Naď z Univerzity Komenského.
4: Slnko nemá ročné obdobia, tak ako ho my vnímame. To, že máme ročné obdobia, práve závisí od toho, ako sa pohybuje Zem okolo Slnka. Samotné Slnko má ale vlastný cyklus, približne 11-ročný solárny cyklus, pri ktorom sa mení od maximálnej aktivity až po svoju minimálnu. Pri tej maximálnej aktivite môžeme sledovať naozaj bohaté štruktúry na povrchu Slnka, slnečné škvrny, pláže, filamenty alebo erupcie na okraji samotného Slnka. Naopak, minime aktivity je ten povrch pokojnejší, kľudnejší a môžeme sledovať niekoľko slnečných škvrn a nie je tak búrlivý povrch ako počas toho maximálneho obdobia.
5: Vidí toto aj laické oko, alebo to vidí iba školené oko profesionálneho vedca?
4: Určite aj laik, keď sa pozrie na slnko so správnymi bezpečnými metódami, teda naozaj solárny ďalekohľad alebo dobrý solárny filter, ktorý zabezpečí to, aby sme si nepoškodili zrak, tak následne tieto javy vidí aj bežná verejnosť.
0: A v stredu sme nezabudli ani na okrúhlu oslávenkyňu 12. augusta 1966, čiže presne pred 60 rokmi, totiž odovzdali do prevádzky Zemplínsku šíravu, prezývanú aj Slovenské more. Príspevok jej pri tejto príležitosti venoval Lukáš Mano.
6: O odvodnení východoslovenskej nížiny rozhodli komunisti. Chceli totiž premiesniť tony prvotriednej zeminy a vybudovať zdroj na poháňanie neďalekej elektrárne. Martin Urban zo Zemplínskeho múzea v Michalovciach.
7: Zemplín naozaj dostal niečo veľké. Máme taký príbeh od jedného pána, ktorý bol počas tej najväčšej aj napušťania na vojne a keď sa vrátil, tak povedal, že áno, že bola to obrovská zmena. Miesto, kde boli kedysi len bláta, jelšové stromy, zrazu tam bolo more.
6: A toto more zvyklo v 60. rokoch počas leta prilákať 500 000 dovolenkárov.
7: V roku 1973 bolo zaznamenané číslo návštevnosti rekordné. Bolo to 1,7 milióna návštevníkov.
0: No a na záver pekný prept z nášho vysielania. Teraz by mali dať vo všetkých lifestyleových časopisoch prst hore, pretože takú módu, akú seká jeden mlyn, určite ešte nevideli.
8: Dnes sme sa vás však pýtali, kedy bol postavený modným vodný mlyn v Tomášikove.
0: No a čo na to modná polícia?
1: Rádio Slovensko, to najlepšie z týždňa.

0: Je rozosmiať celé hľadisko, no nebojí sa ani vážnych tém. Herečka Olga Belešová bude hovoriť aj o predstavení, ktorom radia ľuďom, ako sa zoznámiť. Napríklad aj takto.
1: Ja mám sestru, moja sestra Jana má strach z nevery, ale teda ja jej poradím, ako tú neveru jednoducho zlikvidovať. Treba navariť plnenú papriku, Potom sa už nechajte prekvapiť, čo ďalej.
0: A celý rozhovor si vypočujte už o pár minút v Dalila Show a potom rozšírenej verzii na našom podcaste.

0: Keď sa človek ocitne v núdzi, pomoc v správnej chvíli znamená veľa. Kristína Malachovská vám v programe Dobré ráno Slovensko predstaví príbehy tých, ktorí ju potrebujú. Rádio Slovensko Slovensku 2026. Darcovskú SMS-ku v tvare DMS, medzera, ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Ďakujeme.
1: Elektro rýchlo za skvelú cenu a dostupné na skok. Euronix je to správne miesto pre vás. Vyberte si novú chladničku alebo mrazničku v sieti Euronix a získajte poukazy na potraviny. Stovky modelov v 45 predajniach na Slovensku a k ním 30 alebo až 60 eur na nákup potravín. 30 eur aj k chladničke Beko so špeciálnym svetelným režimom pre čerstvosť potravín za 519 eur. Euronix. Ľudský dotyk v digitálnej dobe.
2: Zelenú vlnu a letný výpredaj s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
3: Zelená vlna.
4: Nehoda na R1 aj kolona pri Ružomberku. Pozrime sa opäť na cesty. Nehodu dokumentujú vo Vrútkach na francúzskych partizánov. Premávku tam riadi polícia. Na R1 za Zvolenom smerom na Nitru na kilometri 141,5 sa zrazili dve autá. Blokovaný je jeden pruh. O niečo ďalej pred Hronskou Breznicou smerom zo Zvolena si postojíte v kolóne asi 20 minút. Medzi Nižným Hrabovcom a Majerovcami sa zrazilo osobné auto s motorkou. Úsek je uzavretý, obídete to cez Vranov nad Topľou. V kolóne za Hubovou smerom na Martin sa zdržíte viac ako hodinu. A 10 minút si pripravte na viazde do Ružomberka z Hubovej aj z Ivachnovej. Cesta v Sobraneckých kúpeloch je pre preteky uzavretá, obídete to cez Horňu. Pripomíname, že na diaľnici D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Sledujte dopravné značky. Dávajte si na cestách pozor. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
2: Zelenú vlnu a letný výpredaj s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
3: Rádio Slovensko, Dalila Show, Petri Bernasovskej.
5: Želáme príjemné počúvanie Rádia Slovensko. Dnes nás v štúdiu Rádia Slovensko navštívila herečka, ktorá už dlhé roky dokazuje, že humor a inteligencia idú výborne dokopy. Herečka, autorka, scenáristka, bývalá novinárka a žena, ktorá sa nebojí ani komédie, ani vážnych tém, je tu Olga Belešová. Vítaj u nás.
6: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
5: Olinka, aké máš leto? Viac dovolenkové alebo pracovné?
6: Ja som si naordinovala oddych trošku v lete, takže práce mám primerane, skôr striedmo. Nakrúcala som film, dva filmovacie dni, takže to je ozaj, že tak striedmo. Mala som pár predstavení, skôr festivalových a som záhradkárka, takže veľmi veľa pracujem v rámci tohto leta v záhrade. Nasadila som uhorky, papriky, paradajky, cukety, baklažány.
5: Darí sa im?
6: Darí sa im, lebo máme studňu, takže s tou vlastnou vodou môžem polievať intenzívne. Tento rok sme si povedali s manželom, že musíme trošku opraviť starú maštal.
5: A čo tam bude? Maštali, no, zvieratka?
6: Nie, nie. Hore je také maličké podkrovie, kde sa dá prespať, takže keď k nám príde nejaká milá návšteva,
5: tak pôjde do maštale, jasne.
6: Deti pôjdu do maštale hore spať. Dolu máme bicykle, kosačku a neporiadok.
5: Čiže aj tu, v tomto filme, máš vedľajšiu úlohu, ale veľmi peknú. Verím, že výraznú, vedľajšiu. Lebo ty si výrazná herečka.
6: Ja som výrazná hlavne v divadle, vieš. Ja príliš teraz nemám nejaké televízne ponuky, skôr na také maličké postavy, ale ja som vďačná za všetko, vieš. Ja už som v určitom veku, kedy ja som spokojná s tým, čo mám.
5: To je pekné, keď sa k tomu človek dopracuje.
6: A keď príležitosti neprichádzajú, tak si ich sama vytváram. A keď si ich nevytvorím, tak aspoň oddychujem. Minule som sa tak zle cítila, nespala som dobre, mala som také obdobie, tak som išla k pani doktorke, všetko mi zasa skontrolovala a hovorí, no pani Belešová, vy máte všetko výborné, dokonca na sono mi povedali, že mám krásne orgány, toho som sa trošku zlákla.
5: No, to som zažila aj ja, že vy máte také krásne obličky.
6: Áno.
5: A potom... tak konečne
7: aspoň jeden kompliment v mojom veku.
6: Áno. A pani doktorka to potom uzavrela, no pani Belešová, vy musíte oddychovať.
5: A k tomu zdravotnému stavu ešte iba toľko, že vlastne niečo ti ukáže krv a výsledky, ano. A také fyzické výsledky, ale ano. Niečo iné je psychika.
6: Jasné.
5: No a to sa asi na tých preventívkach predsa len nekontroluje, takže tú psychiku si musíme ustražiť akýmsi balansom, takže ano. Ty ho máš, ale od septembra už zase vhupneš do divadla.
6: Áno.
5: Na divadelné dosky, na čo sa tešíme, na čo nás pozveš?
6: Našli sme konečne aj v Bratislave priestor, kde môžeme hrať, a to je Véčko, legendárny V klub na námestí SNP v Bratislave. A tam odohráme postupne naše tri predstavenia. Divadlo Part of Art, Zoznamku v septembri, Ritu v októbri a Kanál na Mikuláša v decembri.
5: Už aj ten priestor bude lákať okrem samotných predstavení, áno. Pretože vaše predstavenia sú plné vtipu a humoru,
6: áno.
5: Takže určite pritiahnu veľa Bratislavčanov. Áno. Nalákaj nás, prosím ťa, áno. Lebo ty si známa ako komediálna herečka nejakými scénkami alebo nejakými replikami odtiaľ.
6: V zoznamke ide o to, že ja ako pani Erika, odborníčka na všetko, áno. Spolu s pánom Milanom, ktorý je záchranár a delegát cestovnej kancelárie Zoznamka.
5: Roman Pomajbol.
6: Áno, tak my dvaja teda organizujeme spoznávací zájazd do Bulharska. Diváci sú účastníci toho zájazdu a ja teda hovorím ako pani Erika odborníčka na všetko, ako nadviazať očný kontakt, ako preskočí iskra vo vzťahu, ako pretepliť chladnúci vzťah, keď sú vzťahy pokazené, ochladnuté. Na to používame napríklad, Peťa, metódu sveter.
5: To je
6: sveter, ktorý si dvaja oblečú a zapnú a zrazu sú znovu jedno telo, jedna myseľ.
5: No a mnoho ďalších receptov. No ešte mi poraď, prosím ťa, ako otepliť chladnúce vzťahy, ano. Okrem svetra.
6: Okrem svetra, no tak mám ti to civilne, alebo
5: nie,
6: ako
5: nie,
6: pani
5: ako
6: Erika.
5: Pani Erika, prosím, pani Erika, nech mi poradí.
6: Tak jednoducho hľadať pomoc v rodine. Napríklad ja mám sestru, moja sestra Jana má strach z nevery, ale teda ja jej poradím, ako tú neveru jednoducho zlikvidovať. Treba navariť plnenú papriku, potom sa už necháte prekvapiť, čo ďalej.
3: Rádio Slovensko, Dalila Show Petri Bernasovskej.

0: Počúvate Rádio Slovensko, želáme krásnu nedeľu. Dnes je u nás herečka Olga Belešová, ktorá nás jednak zabáva aj svojimi historkami z divadla, dokonca aj replikami, pretože nás pozvala na niekoľko predstavení. Také predstavenie, ktoré sa hrá veľmi dlho, tak už je potom obohatené o rôzne improvizačné momenty, áno, ktoré tam nakoniec zostanú, lebo mali úspech a tak ďalej a tak ďalej. Takže bude to lahôdka. Rita.
1: Rita je z prostredia lifestyleového časopisu. Celú tú hru hľadáme celebritu, ktorú by sme nafotili na titulku, až nakoniec zistíme, že veď aj my sme celebrity, že sa podobáme na niektorých hercov. Na Ryana Goslinga sa podobá Števo Martinovič, ktorý hrá v Rite postavu Eleva Filipa. Mm-hmm. Ja sa podobám na Meryl Streepovú.
2: Podobáš?
1: Ty tu vidíš...
2: Podobáš naozaj, že tá fotka je nádherná. Tam
1: áno, naša dvorná kočka. Fotografka Daša Šimeková nás takto dokázala krásne nafotiť.
2: A Roman Pomajbo?
1: A Roman Pomajbo je ako Javier Bardem, môj obľúbený herec. No a áno, my sa podobáme na tieto celebrity a tak sme sa nafotili sami a dali sa na titulnú stránku potom napokon. A druhá rovina sú články, ktoré sa nachádzajú v tom lifestyleovom časopise. Takže tam máme rubriky Varenie v Rite, alebo kruté rady z Rity, alebo analýzu...
2: Rita je vďačné meno, zistujem.
1: Áno, alebo máme tam analýzu vianočných hitov, lebo zostavujeme vianočné číslo. Takže sľubujeme naozaj, že tiež dobrú zábavu aj s pesničkami.
2: Inak neviem, ako je staré toto predstavenie, ale podľa mňa Diabol nosí Pradu 2, ten film, oni to odkúkali od vás.
1: Áno, áno, áno. Takže sme to teraz dali do toho večka na október, aby sme ľudí naladili
2: už vianočne.
1: Vianočne.
2: No fantastické. A ešte tu máme Kanál. Táto hra je z nich asi najmladšia.
1: Kanál mal iba v lani v novembri premiéru a to je zasa z televízneho prostredia. Tam sme pribrali aj žiarivú hviezdu Karin Hajdu. Príbeh je taký, že chlapík, ktorý vždy túžil hrať v telke, ale sa mu to nepodarilo, taký jednoduchší človek, kúpil televíziu, lebo zdedil peniaze. No a teraz sa snaží naplniť ju nejakým atraktívnym, zaujímavým programom, ktorý mu bude robiť čísla, teda, že pritiahne divákov. No, takže sú tam rôzne fantastické relácie, ako napríklad Koleso nešťastia. Potom tam máme úplne prevratnú vec, je to reality show Celebrity Zoo, teda Celebrity Zoo. Z nás sa stanú zvieratka, ktoré budú musieť prežiť mesiac v koži zvieraťa a všetko robiť ako tie zvieratka. Ahoj, volám sa Valéria, som hviezdou kanála a poznáte ma ako Rosničku a preto by ste si možno mysleli, že budem hrať žabku, ale nie, ja som si vybrala som si také škaredé, smutné zvieratko, je to vlastne taká myška s krídlami, budem netopier. Tak posielajte mi svoje hlasy a svoju energiu.
2: No krásne.
1: Takže napríklad toto.
2: A Rita? Tam ako Meryl Streep si?
1: Nie, ako Meryl Streep tam nevystupujem, tam sa o tom iba hovorí. Tam som prakticky prísna šéfredaktorka, ktorá vlastne je sama. Je sama, ale ona si vybrala samotu. Ja som sama, ale vieš čo, dobre, aj na Vianoce budem sama. Budem sedieť na pohovke, píchať ma bude iba ihličie a budem tam sama len ja a moje čakry. A potom sa vlastne urobí taká svetelná zmena a odkrie sa jej práve prežívanie tej samoty. Prečo? Prečo mám alergiu ešte aj na zvieratka? A spustí sa pesnička, ktorú sme prebásnili, sme Mariah Carey. Ja som sama, trpím tým, bez práškov už nezaspím. A prichádza Števo Martinovič. Nemilujem, iba jem, tak si dievča nenájdem. A ja spievam, chcem

0: A teraz ide...
1: Olinka, ty si výborná speváčka, no nádherná ukážka.
0: Ako počujete, je ešte ráno, nie som úplne rozospievaná, ale relácia sa možno bude vysielať po obede, takže túto informáciu vystrieňte.
1: Ďakujeme veľmi pekne za takúto pozvánku na predstavenie. Lepšie ani neexistuje.
0: Takže googlujte a príďte. Divadlo je živý zážitok a odtrhnite sa od tých obrazoviek občas a príďte, lebo to je naozaj neopakovateľná atmosféra. Vždy je to predstavenie iné a preto nás to aj baví. A preto je každý večer taký zázrak.
1: A preto aj hercov a divadlo nikdy nenahradí umelá inteligencia, kdežto na druhej strane televíziu už pomaličky aj áno. Hej. Takže je to naozaj ten ľudský, neopakovateľný zážitok. Príďte.
2: Rádio Slovensko, Dario a show Petri Bernasovskej.

0: Želáme príjemné počúvanie Rádia Slovensko. Dnes nám rozpráva o svojom živote, o herectve, o divadle herečka Olga Belešová. Ale možno by som, ak môžem, sa spýtala aj na tvoje bývanie a na tvoje krásne manželstvo s Japoncom. Vy ste sa odsťahovali mimo mesta, teraz máte vlastný domček. Ano. Aj ste ho zariadovali tak nejak japonsko-slovenský, alebo čo tam prevládalo?
1: Môj manžel nechce nejako veľmi do nášho života vnášať viac japonského, než je nevyhnutné.
0: Aha.
1: Tak my nemáme nič v japonskom štýle v našom dome.
0: Ani feng shui vôbec?
1: Nie, nie, nie. Feng shui je zdravý sedliacky rozum.
0: Aha. A jak draho ho predávajú inak?
1: Presne tak. Ale tak to je vec každého, kto jednoducho tomu uverí, že... Ale pre neho je to jednoducho vec logiky, prírody a všetko, všetkých tých normálnych zákonitostí. Áno, ale je to dobrý biznis pre niektorých ľudí. No, takže my prirodzene máme, že jednu časť domu orientovanú na východ, jednu na západ a všetko máme slovenské a aj môj muž chce byť Slovák vlastne. Pre neho by bolo najkrajšie, keby to, že je Japonec, nemusela byť téma.
0: Ty si povedala, že Masahiko sa teda vyrovnal už so slovenčinou, že ani sa už nepovažuje za Japonca veľmi, alebo teda nechce sa...
1: Tak on učí japončinu, ale doma hovoríme po slovensky.
0: Áno.
1: Áno, on hovorí,
0: má že... ešte také nejaké prehrešky v slovenčine?
1: Má všelijaké chyby. Vtipné je napríklad, že napríklad vieš, ako hovorí, že školník,
0: no.
1: Starár. Lebo to je človek, ktorý sa stará.
0: Áno.
1: Keď sme niekde išli na nejakú udalosť, tak hovorí, že či si má dať na krk aj krevetu.
0: Moje dieťa zase má, že pozri, ako som si namaľovala perie.
1: No, alebo že medveď, teraz je veľká téma medvede, áno. Tak je v našom jazyku domácom medoveď.
0: To je medoveď. Pekné, lebo ide na med, no. V rozprávkach aspoň.
1: No, tak toto je to, čo si spomínam nejako.
0: A čo si sa od svojho manžela naučila?
1: Naučila som sa, že doma mám byť pokojná, vypnúť, nehrať. Naučila som sa sústrediť sa viac na jednu vec a dokončiť ju, dotiahnuť do konca, než mať rozrobených 100 vecí a byť taká roztekná. Naučila som sa oddychovať.
0: Oddychovať si sa naučila? Neviem, či to je mýtus, ale my poznáme Japoncov tak, že sú veľmi pracovití, ako keby ani nepoznali oddych, že oni pracujú aj 12 hodín denne, pripravovaní sú už od detstva na takýto tvrdý režim. Je to tak?
1: Áno, Japonci už od detstva veľmi veľa študujú, chodia aj po škole základnej ešte na nejakú ďalšiu, po obede, na doučovanie a neviem čo. A asi je to taká predpríprava na to, keď sa dostanú do pracovného procesu, zvlášť muži. Tí nemajú podľa mňa život. Tí len pracujú a Japonsko je teda aj krajina, kde sa umiera na prepracovanosť. Ale myslím, že toto sa netýka môjho manžela, možno aj práve preto nechcel žiť v Japonsku, že on je z iného cesta. Nie je lenivý, to vôbec, ale nechce žiť japonským spôsobom života. To znamená, aj nechce žiť v tej hierarchii vzťahov sociálnych a pracovných a nechce žiť takýmto dynamickým, konkurenčným, brutálne životom. Takže vie oddychovať, vie si užívať. A toto som sa napríklad od neho naučila. Vedieť si tak užiť aj tie procedúry. My si vyjdeme niekedy do Piešťan, kúpime si celodenný lístok do toho saunového a vodného sveta a tam jednoducho oddychujeme.
0: Kto je u vás viac poriadku milovný?
1: Ja. Ja napríklad, aj keď sa spýtam môjho muža, že keď ma za niečo kritizuje. On ma väčšinou kritizuje za to, že veľa rozprávam. A keď teda potom tá hádka vyvrcholí, tak sa ho spýtam, že a v čom som dobrá? Vieš mi povedať niečo, v čom som dobrá? On povie, že v upratovaní. takže ja som
2: príjemný kompliment.
1: Ja som poriadku milovná.
0: Ďakujeme veľmi pekne za príjemné rozprávanie. Prajem ti čo najviac dní, keď sa budeš môcť smiať tak úprimne, ako sa pri tvojich postavách smejú diváci.
1: Ďakujem veľmi pekne a želám ešte krásne leto všetkým.
0: Bola tu Olga Belešová a s ňou ešte množstvo ďalších žien a tvári, ktoré stvárňuje. Presne, či už v divadle, tak na javisku, alebo vo filme a v televízii. Ďakujeme.
1: A ja ďakujem.
3: Rádio Slovensko, Dario a show Petri Bernasovskej.

0: 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Roma Spirit oceňuje ľudí,
2: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimo vládku?
1: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
2: Na www.romaspirit.sk.
3: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
4: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do 5 nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
5: 5 proti 5. Už čoskoro.
6: Nasleduje zastávka Trnavská cesta. Upozorňujeme cestujúcich, že...
7: Aby vám už nikdy neušli žiadne informácie ani spoje, je tu nová cestovná aplikácia Cyril. Navrhne vám spojenie, naplánuje prestupy, upozorní na meškanie, vypočíta cestovné a ešte oveľa viac. Vďaka plánu obnovy získate jeden účet na pohodlné cestovanie po celom Slovensku. Viac informácií na cyril.sk.
8: Autobild vám daruje vstupenku na veľkú cenu Slovenskej republiky, preteky cestných automobilov. Vystrihnite si ju z nového čísla a užite si akčný motoršportový víkend s programom pre celú rodinu. Nový Autobild so vstupenkou zadarmo práve v predaji.

0: bolo 17 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Požiar v Tatranskom národnom parku sa podarilo uhasiť. Ukrajina tvrdí, že zasiahla závod na tuhé raketové palivo a systém Bastion na Kryme. Zajtra má byť oblačno, postupne s dažďom a 25 až 32 stupňov. Pozdravuje Barbara Čierna. Hasičom sa podarilo úplne zlikvidovať požiar v Tatranskom národnom parku. S ohňom, ktorý sa rozhorel v lokalite pod Popradským plesom v blízkosti cesty Slobody včera popoludní, bojovali desiatky profesionálov aj dobrovoľníkov viac ako 24 hodín. Dve obete si vyžiadali požiare, ktoré dnes vypukli na gréckom ostrove Salamina nedaleko Atén. Z postihnutých oblastí evakuovali stovky ľudí. Strana Hlas SD pôjde podľa jej ministra Kamila Šaška do rokovaní o rozpočte s prioritami, ktorými sú dofinancovanie rozostavaných nemocníc, zachovanie sociálneho štandardu a zvyšovanie platov policajtov. Minister si myslí, že vyjednávania môžu byť ostré.
2: Pri každom rozpočte z logiky veci dochádza aj k ostrej výmene názorov. Každý minister sa snaží ochraniť záujmy daného rezortu. Ja chcem ale potvrdiť, keď budem hovoriť teraz čisto za seba, ja nechcem komentovať iných, že ja mám veľmi konštruktívnu diskusiu aj s ministerstvom financií.
1: Poslankyňa Progresívneho Slovenska Beata Jurík hovorí, že parlament čaká horúca politická jeseň.
3: Ja si myslím, že parlamentná jeseň bude minimálne taká horúca, ako je toto leto, pretože už teraz vidíme, že riešia či už nejaké personálne nominácie, alebo začína sa hra o rozpočet, a keďže budúci rok je veľkým volebným rokom, tak si myslím, že to bude plné rôznych populistických návrhov a vôbec škriepok medzi nimi.
1: Španielska ministerka zdravotníctva Monika Garcia navštívila enklávu Ceuta, aby preverila aktuálnu zdravotnú situáciu po migračnej kríze. Oznámila, že nemocnice za uplynulých 15 dní ošetrili 5800 migrantov a zdravotnícky systém podľa nej nekolabuje. Za najnaliehavejšiu označila pomoc mimo nemocníc. Migrantom, ktorí zostávajú v uliciach mesta, treba podľa nej čo najrýchlejšie zabezpečiť pitnú vodu, základnú hygienu a dostatok potravín.
4: Sme na prvom troch stupňov plánu pre prípad katastrofy. Momentálne existuje mierne epidemiologické riziko pre migrantov a nízke riziko pre obyvateľov Ceuty. Zdravotnícky systém nekolabuje.
1: Ukrajinské ozbrojené sily informovali, že počas nočných útokov zasiehli v Rusku továreň Kombinát Kamenský v Rostovskej oblasti. Táto továreň podľa ukrajinského generálneho štábu vyrába tuhé palivo pre ruské raketomety a pre viaceré raketové systémy a letecké zbrane. Ukrajinské námorníctvo

0: Zároveň oznámilo, že jeho sily v noci zasiahli pozície ruského pobrežného raketového systému Bastion na anektovanom Krymskom polostrove. Iránske ozbrojené sily ponúkajú odmenu vo výške 30 000 dolárov za zabitie alebo zajatie amerických vojakov. Iránska armáda plán vypracovala v nadväznosti na veľký počet žiadostí o uchádzačov o finančnú podporu. USA však podľa dostupných informácií nenasadili v Iráne počas pokračujúcej vojny pozemné sily. Vo futbalovej Nike lige sa začína predposledný duel 4. kola. Trnava hostí Michalovce, od 19. hodiny sa Komárno stretne s Dunajskou Stredou. Včera videli diváci až 21 gólov. Slovan Bratislava zdolal Ružomberok 5-0 a je na čele súťaže pred druhou Podbrezovou, ktorá vyhrala nad Trenčínom 2-1. Posledná Banská Bystrica podľahla Žiline 3-4 a Skalica Košiciam 2-4. V noci a zajtra má byť oblačno až zamračené, spočiatku ojedinelá aj zmenšená oblačnosť, najmä na juhovýchode. Postupne na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne búrky, na zemplíne a vabové zrážky len ojedinele. Postupne miestami dusno. Teplota v noci 23 až 18, v údoliach do 13 stupňov, cez deň 25 až 32 stupňov. Fúkať má juhozápadný až západný vietor do 30 km za hodinu. 17 hodín 4 minúty.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda na R1 aj kolóna pri Ružomberku. Počúvate dopravné správy. Na R1 za zvolenom smerom na Nitru na kilometri 141,5 sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden pruh. O niečo ďalej pred Hronskou Breznicou smerom zo Zvolena si postojíte v kolóne asi 20 minút. V Dolnom Kubíne časti Kňažia smerom z Oravského podzámku spadol na auto strom, blokovaný je jeden pruh, premávka sa spomaľuje. Medzi Nižným Hrabovcom a Majerovcami sa zrazilo osobné auto s motorkou, prejdete striedavo. V kolóne za Hubovou smerom na Martinca zdržíte asi hodinu a 15 minút si pripravte na viazde do Ružomberka z Hubovej. Na R1 pred Beladicami smerom zo Zvolena stojí pokazené auto, blokovaný je pravý pruh a premávka sa spomaľuje. Na R1 pred Novou Baňou smerom zo Zvolena na 96. kilometri stojí odstavená dodávka, čiastočne blokovaný je pravý jazdný pruh. Prajeme vám pohodlný dojazd do cieľa. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Pozor! Zákruta!
1: Vítajte pri nedeľnej zákrute. Dnes trochu pocestujeme, najskôr so skautmi.
2: Preferujeme putovať rôznymi dopravnými prostriedkami. Vlakom, na vlečke už sme išli. Hľadáme rôzne najlepšie dopravné prostriedky. Vždy stretávame neuveriteľných, úžasných ľudí.
1: Virtuálne sa budeme pohybovať aj po malajskej metropole Kuala Lumpur rôznymi dopravnými prostriedkami.
3: Ty vlastne ideš, si vo výškovom metre a naraz hovoríš, že som bola vo vzduchu a prechádza to cez budovu.
1: Chceme vás tiež inšpirovať, aby ste nám pomohli zviditeľniť nenápadných hrdinov. Ako a prečo, dozviete sa v príspevku o ocenení Srdce ciest. Pohodu pri počúvaní želajú Ivan Šucha a Zuzana Kohútková.
0: Rádio Slovensko, Pozor zákruta.
4: No sa...

0: Do sveta elektrických aut už vstúpila aj japonská automobilka Suzuki. Model Evitara predstavuje redaktor Igor Daniš.
1: Spotrebiteľský test.
2: Celkovo máme 11 kombinácií, či už jednofarebných, alebo v kombinácii s čiernou lakovanou strechou.
3: Daniel Macho a prvé elektrické vozidlo od japonskej automobilky Suzuki e-Vitara. Urastený crossover vyrába indický Gujarat a originálny dizajn púta pozornosť muskulatúrou. Domáca úloha splnená na jednotku.
2: Na základe zadania, aby z vozidla bolo vidieť pokročilosť typickú pre elektrické vozidla a na druhej strane schopnosť SUV modelov Suzuki mimo spevnených ciest.
3: Aj elektrická Vitara je nositeľom DNA značky ako odolného a spoľahlivého partnera do každého počasia.
2: Na výber sú jazdné režimy umožňujúce buď efektívnejšiu prevádzku alebo rýchlejšie reakcie na stlačenie akcelerátora. Pre verziu s pohonom prednej nápravy je režim pre jazdu na klzkých podmienkach a pri verzii s pohonom obidvoch náprav autorežim. Vozidlo samé rozhoduje o prerozdeľovaní plus režim trail umožňuje pribrzďovanie prešmykujúceho kolesa a prenesením krúťa celom momentu na protiľahlé koleso sa dovolí vozidlu dostať aj z ťažších podmienok.
3: Vodič dostáva informácie o stave akumulátora v percentách a súčasne o dojazdoch. Tie sú od 360 po 420 km podľa batérie. František Vlček a manuál dobitia.
4: Akumulátor je litium železofosfátový, vybavené tepelným čerpadlom. Zabezpečuje v zimných podmienkach ohrev batérie, v letných podmienkach chladenie batérie. Tým predlžuje výdrž batérie a znižuje dĺžku nabíjania rýchlo nabíjačkou DC 45 minút z 10 na 80% a potom je možnosť nabíjať aj pomocou AC nabíjačiek, buď 11 kW alebo 7 kW, podľa toho, aká je veľkosť batérie, či 49 kW alebo 61 kW, od 4,5 do nejakých 9 hodín.
3: Štúdiou predstavenou už v januári 2023 na autosalónoch v Japonsku a v Indii skočilo Suzuki do vôd elektromobility. Prvé batériové vozidlo e-Vitara má na to, aby popreháňalo rybník plný čínskych a kórejských elektromobilov. Potešenie z novinky je na našej strane.
1: Spotrebiteľský test.

0: Kým sa dostanú do prírody, ich putovanie sprevádza množstvo zážitkov a dopravných prostriedkov. Aj takto to vyzerá v skautskej organizácii Márie Antónie Stríčkovej. Je generálnou komisárkou Federácie skautov Európy na Slovensku a na cestách spája skauting a vieru. Sandra Vychlopenová sa Márie Antónie Stríčkovej opýtala na podrobnosti týchto ciest.
1: Preferujeme putovať rôznymi dopravnými prostriedkami. Vlakom, na vlečke už sme išli. Najkrajšie na tej ceste je vlastne...
2: Ani neviete, aká bude.
1: Presne to. Ako na ne strednete. Čím viacej putujeme, vyberieme sa, dajme tomu, autobusom alebo vláčikom a hľadáme rôzne najlepšie dopravné prostriedky. Vždy počas toho putovania stretávame neuveriteľných, úžasných ľudí a to je za každým veľmi silná skúsenosť, ktorú si väčšinou z tých ciest pamätáme. Tak sme raz stretli napríklad veľmi milého človeka, ktorý, o, to je veľmi ďaleko, tak ja tu mám auto. Nasadil s tými batohmi aj nejaké tie dievčatá, niektoré do auta sme sa vyviezli, alebo v Taliansku sme takú mali úžasnú skúsenosť, že sa nás do toho auta zmestilo viacej, ako bolo voľný úsek a po veľmi náročnom teréne, takže to sme veľmi ocenili aj ja ako vedúca dokonca.
2: Ale to sú krásne zážitky a to, že kam vás tá viera dovedie a akých ľudí vám na tú cestu pošle, tak to je naozaj zaujímavé sledovať.
1: Áno. A spätne si to uvedomiť a byť za to vďačný. Nielen ten proces, ale potom aj to zastavenie a zreflektovanie tej cesty.
2: Vy ste povedali, že nasadneme s batôžkami, len nech si predstavíme, že ako tá cesta vyzerá.
1: Áno, tak sa na to pripravujeme. Je dobre si dať vždy cieľ, lebo ten, kto má cieľ, tak ten putuje za tým cieľom. Kto nemá cieľ, tak je tulák. Čiže...
2: No, tulať sa nechceme, chceme nájsť.
1: Tulať sa nechceme, to je zvyčajne vždy o niekoľko kilometrov viacej. Aj to sa nám stane. Takže máme nejaký cieľ, ktorý si pripravíme logisticky. Každá skupinka má nejakú úlohu, jedna skupinka si vyberá spoje ideálne, druhá skupinka rieši napríklad nákup jedla.
2: Aha, čiže už príprava na cestu je v podstate súčasťou vášho skautingu.
1: Samozrejme. Mm-hmm. No a potom vlastne to vyvrcholenie je to samotné putovanie, čiže sadneme na vláčik s batohmi, prípadne doladíme sa ešte komu niečo primeška, pretože je nás viacer od Bratislavy, od Trnavy, od Viedne nám prichádzajú niekedy dievčatá. No a pokračujeme potom už podľa plánu a prípadne ho prispôsobujeme okolnostiam a ľuďom.
2: Keď človek zmešká prípoj alebo vlak, tak prvé je, že zanadáva si veľmi. Čo robia skautky?
1: Záleží, v ktorej etapy putovania a ako dlho sme v skautingu. Takže ak sa to stane kvôli tomu, že sa ráno šišmeme, dlhšie pijeme kávu, tak veľmi si potom zbudzujeme úmysel, ako sa zachovať. A najnovšie to veľmi krásne funguje, že zvyčajne stichnú a tak každá si to poprehltá trošku, aby neublížila tej druhej. Ak je to kvôli šoferovi, ten vidník je šofer potom. Ak pomedzi to príde nejaká pizza alebo čokoláda, náhodná, cez nejakého úžasného človeka, ktorého máme na tej puti stretnúť, tak si vlastne povieme, že všetko je tak, ako má byť a ten priestor využijeme plným spôsobom, či už nejakou piesňou, alebo si naplánujeme, že čo chceme robiť ďalej, alebo sa len tak povyzvedáme o sebe navzájom.

0: Hrdinovia dnešných dní sú vo veľkej väčšine obyčajní ľudia, ktorí sa rozhodli konať v kritickej chvíli a pomohli tak zachrániť život. To je ústredná myšlienka ocenenia Srdce ciest, ktoré vzniklo ako spoločná iniciatíva poisťovne Generali a našej relácie Pozor zákruta. Odborným garantom projektu je Policajný zbor Slovenskej republiky. Tento rok sme vyhlásili už tretí ročník. Opäť hľadáme a chceme oceniť ľudí, ktorí na ceste pomohli iným. Ako napríklad bratislavčanka Zuzana Štíflerová, ktorá ocenenie Srdce ciest dostala za záchranu zdravia motorkára.
1: Na križovatke som videla nehodu, potom som si teda všimla motorkára ležať na zemi a teda motorku, tak som zastavila hneď auto vlastne na boku pri ceste. Zavolala som 155, tam pán mi povedal, že či môžem ísť teda k nemu, pýtal sa ma, či je privedomý, či je v poriadku, či krváca, či má nejaké viditeľné zranenia. On bol našťastie privedomý, povedal mi, že nemáme s ním nič robiť, že s ním nemáme nič hýbať, že pri ňom mám iba vlastne zostať, aby sa s ním nič nedialo, nepostavil sa a počkať, kým príde sanitka. Tak som celý čas vlastne bola pri ňom a snažila som sa mu byť nejakou oporou.
0: Nie len vďaka ducha prítomnosti Zuzany Štiflerovej, ale aj vďaka jej tvrdohlavosti, v tom dobrom zmysle, neboli následky nehody a zranenia pre onoho motorkára fatálne.
1: Potom sa nám podarilo nakontaktovať, poďakoval sa mi a že bol rád, že som tam bola pri ňom, že som ho teda držala, aby sa nehýbal nejako, lebo teda mal zlomenú pánvu, zlomenú ruku, otvorenú zlomenú ruky ešte. Takže bolo dobre, že asi sa nehýbal, že teda ležal na tej zemi. Keby sa hýbal, tak možno tá ruka by to nejak zvládla, ale pánva asi by bola horšie na to možno.
0: Áno, tvrdohlavosť býva mnohokrát pozitívna vlastnosť. Ďalší ocenený z minulého ročníka Martin Kotrlec z Horných Hámrov zachránil život zranenému vodičovi dodávky. Asi 20 minút do príchodu záchranárov mu držal na hrdle kus odevu, aby cez otvorenú tepnu nevykrvácal. Pritom okolo stojaci ho odrádzali, že už to nemá zmysel. Ale on bol tvrdohlavý.
2: Mne povedali, nechod tam. Není šanca. Keby som tam nešiel, tak tá šanca není. Dneska nemôžem spávať. Vlastne kolega, ktorý bol so mnou, ten vyzliekal tam pána, ktorý zamrzol, ten mi hádzal mikinu. Ja som organizoval, vlastne ja som kričal, nech blokujú diaľnicu, nech tam postavia kamión, aby sa osobné auta netlačili ďalej. A popri tom som volal a prosil som o vrtuľník a všetky záchranné zložky a mne dokonca ten vrtuľník aj poslali. Som veľmi rád, že je tu.
0: Takže, ak poznáte niekoho, kto pomohol potrebujúcemu na ceste a vďaka ducha prítomnosti pomohol zachrániť život či zdravie, nominujte ho na ocenenie Srdce ciest na web stránke srdceciest.sk. Opíšte priebeh situácie, doplňte dátum a miesto, kde sa príbeh odohral. Pomôžte zviditeľniť nenápadných hrdinov dneška.

0: V rádiožurnále o 18.00 budete počuť.
1: Ultimátum lídra SNS Andreja Danka smerom k ministrovi Tomášovi Tarabovi je podľa jeho slov nemenné. S premiérom chce pre neho nájsť adekvátnu pozíciu. Európu stále trápia rozsiahle požiare. V Belgicku zúri jeden z najhorších v histórii krajiny. V Chorvátsku zadržali 4 ľudí podozrivých z ich založenia. Poľsko po tragickej nehode autobusu posiela do Maďarska špeciálne lietadlo pre zranených. 12 ľudí pri havárii zomrelo. Je toho veľa viac. Počúvať vás pozýva Renata Brimišpačková.
0: Rádio Slovensko. Rádio Slovensko.
2: Máme prípad.
3: Každé ticho skrýva príbeh.
4: Nad pravým okom má veľkú tržnú ranu smerujúcu do vlasov.
3: Za každou vraždou je pravda.
5: Máme tu mŕtvého muža a ťažko zranené dievča.
3: Každá dolina má svoje tajomstvo.
2: Tie veci sa komplikujú a začínajú spolu súvisieť.
3: Ján Dobrík, Martin Nahálka, Kristína Spáčová. V novom kriminálnom seriáli Slovenskej televízie. Vraždy v dolinách. V premiére od 31. augusta o 20.30 na Jednotke.
2: Zdá sa ti, že podozrivy nám pribúdajú šialeným tempom.
0: Rádio Slovensko. Šport naživo.
6: Príjemný podvečer želá Svetlana Barátová z Rádia Slovensko naživo. Zamierime na futbal. V Nike lige dnes 2 zápasy uzavrú 4. kolo. O 17. hodine sa začalo hrať v Trnave, kde pricestovali Michalovce. Na štadióne Antona Malatinského je Martin Šeďo.
7: 28. minúta tohto súboja, zatiaľ sme gól nevideli. Trnavčania síce začali aktívnejšie ako sa na favorita a domáci tým svedčí, lenže z toho úvodného tlaku veru nevyprodukovali nič, ak nerátame odrazenú strelu od Jorgeliho do bočnej siete, jeden rohový kop a veľmi nepresný Laušičov volej. Michalovce sa postupne osmelili, zdvihli hlavu, Korba sa dostával do dobrej pozície v 10. minúte, lenže jeho zakončenie si nezaslúži ani dobré slovo. Za to Mašike v 12. minúte v podobnej situácii už Dan Trubu preveril a ten bol veru rád, že si s jeho strelou poradil. Lemišková strela bola zblokovaná a potom sa hralo tak povedať, nie vo vysokom tempe, ale z jednej strany na druhú, takže ten stav 0-0 ani nie je taký prekvapujúci. Kým teda domáci brankár musel mať aspoň jeden dobrý zákrok, tak na druhej strane Adam Jakubek, brankár s veľkou trnavskou minulosťou, 49 zápasov v trnavskom drese, je zatiaľ bez práce. Michalovce by tu určite chceli vyhrať, aj vzhľadom na to, že na víťazstvo v tejto sezóne ešte čakajú. A keď si to tak zoberieme, tak dokázali to už v histórii tu 4-krát, tak prečo nie aj dnes. Zatiaľ však 0-0, o 19. hodine sa začne súboj Komárno-Dunajská Streda.
6: No a nie len futbal z Nike ligy, ale aj atletiku, plávanie, gymnastiku či hokej a motorizmus vám ponúkneme po 18.20 v relácii Športžurnál.
0: Zelená vlna.
8: Nehoda na Orave, kolóna pri Ružomberku, pozrime sa opäť na cesty. Nehodu dokumentujú v Dolnom Kubíne časti Kňažia smerom z Oravského podzámku, kde spadol na auto strom. Blokovaný je jeden pruh a premávka sa spomaľuje. V kolóne za Hubovou smerom na Martinca zdržíte viac ako hodinu. Pred Hronskou Breznicou smerom zo Zvolena si postojíte 20 minút a 10 minút si pripravte aj na D1 za Trnavou smerom do Bratislavy pri Cestároch. Na R1 pred Beladicami smerom zo Zvolena stojí pokazené auto, blokovaný je pravý pruh. Na R1 pred Novou Baňou smerom zo Zvolena na 96. kilometri stojí odstavená dodávka, čiastočne blokovaný je pravý jazdný pruh. Na D1 za Prešovom smerom do Košíc na kilometri 412 stojí pokazené auto. Blokovaný je jeden pruh. A medzi obcami Horovce a Hriadky na východnom Slovensku horí auto. Prechádzajte tam opatrne. Dávajte si na cestách pozor. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800.
9: Začiatkom augusta dopravní policajti kontrolovali vodičov po celom Slovensku. Za iba 6 hodín zistili vyše 1400 porušení pravidel cestnej premávky, z toho najviac v Košickom kraji a najmenej v Trenčianskom kraji. Policajná hovorkyňa Lea Vilhanová.
10: Najčastejším priestupkom bolo prekročenie najvyššej dovolnej rýchlosti, ktoré sme odhalili v 718 prípadoch. Ďalej sme riešili 27 prípadov nesprávneho predchádzania, 151 prípadov nepoužitia bezpečnosti rýchlostných pásov alebo iných zadržiavacích zariadení a 99 vodičov používalo počas jazdy mobilný telefón alebo iné obdobné zariadenie.
9: Rešpektovanie rýchlostných limitov a používanie bezpečnostných pásov patria k najúčinnejším spôsobom, ako predísť vážnym následkom dopravných nehôd.
0: Pozor, zákruta so Zuzanou Kohútkovou.

0: Pozor, zákrutá na cestách.
1: Slovenku Dašu Manetti láska zaviedla do Talianska a potom jej manžela pracovné povinnosti zaviali na 3 kontinenty. Nezabudnutelný bol pre ňu aj niekoľkoročný pobyt v malajskej metropole Kuala Lumpur. Porozprávala nám o svojich tamojších skúsenostiach za volantom.
2: Kuala Lumpur, čo je zaujímavé na doprave, tam vlastne keď šoferuješ a je červená, ty zastavíš a behom 20 sekúnd ty máš okolo seba aspoň 100 skútrov, ale takých starých skútrov, malých skútrov, ktorí robia taký, vieš, také starodávne tie zvuky, trúbia všetci a oni sa všetci oprú na tvoje auto, ty sa nemôžeš potom pohnúť samozrejme, lebo musíš čakať, lebo tí skútri vyrážajú prví.
3: Vlastne ty počkáš, kým oni vyštartujú, ano, na zelenú, až potom sa môžeš pohnúť.
2: Áno, lebo oni si dajú ruky, oni si aj nožičku položia na to auto. Používajú to auto ako stojan.
3: Mala si v Malajzii nejakú zvláštnu príhodu?
2: V Európe sa ti stane, že ti prebehne mačka, pes, zajac. V Malajzii tam ti prebehne liguána, ktorá má 2-3 metre. Ty počkáš, pokiaľ ona prejde, lebo ona ide tak pomaličky, tak na dámu. A to je taký ako obrovský krokodíl.
3: Aj v centre mesta?
2: V centre mesta sa môže stať, že ti prejde, ale v parkoch ju nájdeš. Ale oni nie sú nebezpečné, oni jedia ovocie.
3: Šoféra nezjedia,
2: ale oni ich veľa jedia, konzumujú. Je to aj dobré mäso.
3: Prekvapili ťa napríklad nejaké iné dopravné značky?
2: Áno, tam aj liguánu máš, dávaj si pozor, môže prejsť liguána. Sú tam značky aj napríklad, že môže prejsť had. Tam si musíš dávať pozor, že keď máš zaparkované auto vonku, tak vždycky musíš buď kopnúť do kolesa, alebo pozrieť sa, aby nebol nejaký had pod autom. Samozrejme, had je aj nebezpečný. Takže vždy si dávaj pozor, keď si dávaš topánky, tak sa pozri, že či v topánkach nemáš niečo skované, alebo keď máš otvorené okno v aute, tak vždycky okno zatvárať, lebo aby ti tam nejaký pavúk nevošiel. Príroda samozrejme je krásna, ale treba si na to dávať pozor, treba mať vždycky všetko zavreté a skontrolovať si.
3: Tam je teplo, čiže tam tak či tak máš zavreté okno, lebo máš klímu v aute.
2: Áno, lenže často si otvoríš okno, lebo ja mám ráda dýchať, lebo tam je krásna vôňa. Keď ideš von z mesta, tak krásne hibiskusy, to krásne voní. Je aj pekné, že si dáš ruku von z okna a vnímaš aj to okolie, ale na to si treba dávať pozor. Napríklad sa mi stalo, že sme mali malého háda, ako sú stierače. A ja som pustila stierač a ten had, taký malinký, zelenkavý, pekný. A hovorím, bože, čo to je? A jednoducho, ja som tam mala uloženého háda.
1: S Dašou Manetti sa do Kuala Lumpur o chvíľu vrátime a zvezieme sa aj tamojším metrom.
0: Počúvate Zákrut.

0: Že som doma. Slovenka Daša Manetti v malajskej metropole Kuala Lumpur veľa jazdila autom, pretože robila vodiča cére i manželovi. Ale veľmi rada jazdila pohodlne a rýchlo aj metrom.
1: Kuala Lumpur má fantastické metro, má podzemné metro, má aj výškové metro, čo je pekné, lebo ty vlastne ideš, si vo výškovom metre a naraz hovorí, že a kde som, že som bola vo vzduchu a prechádza to cez budovu. Ty vlastne prejdeš tým metrom cez budovu a zrazu si znovu vo vzduchu. To je fantastické, taký čudný pocit je to.
2: Ako vyzerajú stanice metra?
1: Sú to podzemné stanice, čo je zaujímavé. V Európe sme zvyknutí na tie pohyblivé schody, ne? Že ja neviem, majú 20 metrov, 30 metrov a oni sú také pomalé, keď si v Európe. A keď si v týchto azijských časti sveta, tak vlastne ty ideš dole aj 200 metrov a oni sú veľmi strmé tie schody a idú rýchlo, tak ty máš prvý pocit, že musíš sa chytiť, lebo vravíš, že ja idem nejak moc hlboko. A vlastne dole v tom metre tam nájdeš od kadierníka, nájdeš od pedikúre, potravy, nájdeš si kúpiť topánky, nájdeš jednoducho, to sú vyslovene mestá podzemné, kde si môžeš kúpiť, čo ťa len napadne. Prší, ty si kúpiš dážnik. Zašpiníš si kúpiš tričko. Jednoducho veľa, veľa obchodov je v tých metrových staniciach dole.
2: V Malajzii sa jazdí po inej strane ako v kontinentálnej Európe. Hovorí, že je tam chaos. Bol problém zvyknúť si na to, že jednak jazdím po ľavej strane a plus ten chaos? Ako dlho si si zvykala?
1: Manžel mi zavolal, prídi pre auto a jednoducho ja som išla pre auto. Videla som, že musím šoferovať na anglickej strane, takže jednoducho zvykla som si hneď v tom momente. Dôležité je, že prvé, čo si musíš, keď si za volantom, že vlastne ty ako vodič si vždy v strede cesty. Keď máš tie stredové čiary, tak vlastne ty si vedľa tej stredovej čiary, ty si v strede.

0: Na záver dnešnej nedeľnej zákruty máme pozvánku pre fanúšikov motorizmu na veľký športový zážitok. Na okruhu Slovakia Ring v Orechovej Potôni usporiadajú na budúci víkend najväčšie automobilové preteky. 17. ročník OMV Max Motion, veľká cena Slovenskej republiky. V slovenských farbách sa predstavia aj osvedčení automobiloví pretekári na čele s Mirom Konôpkom, Maťom Homolom či Štefanom Rosinom. Víťazi hlavných pretekov získajú poháre Pozor zákruta. Ďalšie podrobnosti pripája redaktor Peter Buček.
1: Orechová Potôň v okrese Dunajská Streda sa za 17 rokov existencie Slovakia Ringu stala pojmom v automobilovom i motocyklovom športe. Na takmer 6-kilometrovom okruhu už súperili pretekári zo všetkých končín sveta a aj tentoraz sa bude dať na čo pozerať. Pokračuje člen organizačného štábu Veľkej ceny a marketingový riaditeľ Slovakia Ringu Peter Pece.
2: Tento rok očakávame mimoriadne silnú zahraničnú účasť pretekárov a právo môžeme hovoriť asi o najväčších automobilových pretekoch na Slovensku. Na jednom mieste sa tu stretnú jazdci z viacerých krajín Európy a návštevníci uvidia široké spektrum pretekárskej techniky od malých pohárových vozidiel až po najvýkonnejšie GT špeciály a prototypy.
1: O tituly majstrov Slovenska budú automobiloví pretekári súperiť v rôznych domácich odvetviach, no pridajú sa aj ďalšie s medzinárodným puncom.
2: K týmto národným šampionátom sa pridajú aj preteky zóny Strednej Európy, populárne medzinárodné seriály ako sú FIA Swift Cup Europe, preteky cestovných automobilov TCR Eastern Europe, Clio Cup Bohemia, najsilnejšia trieda GT Cup Series, Maluch Trophy či BMW 3 Series Cup. Preteky Veľkej ceny Slovenska sú organizované v spolupráci so Slovenskou asociáciou motoristického športu a tento víkend budeme hostiť národné šampionáty Slovenska, Česka, Rakúska, Maďarska, Polska, Slovinska a Chorvátska.
1: Čerešničkou na torte však budú súboje najsilnejších strojov.
2: Najväčším lákadlom budú tradične preteky kategórie GT, ktorých sa predstavia vozidla tried GT3, GT4 alebo GTC, ale takisto aj moderné prototypy kategórií LMP2 a LMP3. Atraktívne sú však aj nižšie kategórie, kde dostávajú priestor hlavne mladé talenty a súboje tunak bývajú často mimoriadne tesné, a to až do posledných metrov.
1: Keďže návštevníkov Orechovej Potône čaká od piatkových kvalifikačných jazd mimoriadne bohaté podujatie, organizátori nezabudli ani na sprievodný program. Uzatvára Peter Pece.
2: Dianie na dráhe bude doplňať aj množstvo sprievodných atrakcií. Pre návštevníkov sme pripravili bohatý sprievodný program pre celé rodiny. Čakajú na nich detská OMV zóna so skákacími hradmi, chillout zóna pre dospelých, pretekárske simulátory, výstava veteránov a upravených vozidiel, jazdy na motokárach, vojenské múzeum, návšteva zoo, Malkia parku či pestrá gastrozóna.
0: Ešte dodám, že pre fanúšikov motoršportu, poslucháčov zákruty, máme vstupenky na preteky na budúci víkend. Stačí zodpovedať kvízovú otázku na Instagrame a na Facebooku Pozor zákruta.
3: Pozor zákruta. Magazín pre motoristov aj nemotoristov.
4: Zelenú vlnu a letný výpredaj s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
3: Zelená vlna.
5: Kolóny pri Ružomberku aj v Dolnom Kubíne ponúkame dopravné spravodajstvo. V kolóne za Hubovou smerom na Martinca zdržíte viac ako hodinu a pol. Na viazde do Dolného Kubína z Oravského podzámku si počkáte 20 minút a 25 minút si pripravte aj na hlavnom ťahu smerom do Veličnej. Pred Hronskou Breznicou smerom zo Zvolena si postojíte 20 minút a 10 minút si pripravte aj na D1 za Trnavou smerom do Bratislavy pri Cestároch. Medzi obcami Horovce a Hriadky na východnom Slovensku horelo auto. Prejdete striedavo a zdržíte sa asi 10 minút. Pripomíname, že na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Sledujte dopravné značky. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.
4: Zelenú vlnu a letný výpredaj s garanciou najnižšej ceny a doručením tovaru v ten istý deň vám prináša Planeo.
0: To je na dnes všetko, ozveme sa opäť nasledujúci víkend po 17. hodine. Motoristické a dopravné témy prináša redakcia Zákruty aj v pracovných dňoch po 19. hodine v Rádiu Slovensko. A ak máte námet, alebo sa chcete niekomu poďakovať za pomoc na ceste, napíšte na e-mail zakruta@rozhlas.sk alebo nechajte odkaz na záznamníku s číslom 02 32 50 60 70. Rozšírené vydania Zákruty nájdete v podcastoch, sme aj na sociálnych sieťach. Lúčia sa s vami Ivan Šucha a Zuzana Kohútková.
3: Pozor Zákruta, magazín pre motoristov aj nemotoristov.

0: cenu Slovenskej republiky preteky cez sníh automobilov. Vystrihnite si ju z nového čísla a užite si akčný motoršportový víkend s programom pre celú rodinu. Nový Autobild so vstupenkou zadarmo práve v predaji.
1: Elektro rýchlo, za skvelú cenu a dostupné na skok. Euronix je to správne miesto pre vás. Vyberte si novú chladničku alebo mrazničku v sieti Euronix a získajte poukazy na potraviny. Stovky modelov v 45 predajniach na Slovensku a k ním 30 alebo až 60 eur na nákup potravín. 30 eur napríklad aj k dvojmetrovej chladničke LG s 10-ročnou zárukou na motor za 549 eur. Euronix. Ľudský dotyk v digitálnej dobe. Nechajte si uísť výhodné akciové ponuky v predajniach Fresh. V sieti potravín Fresh kúpite už od štvrtka obľúbený nápoj Coca-Cola 1,5 litra originál alebo Zero Coffein Free len za 1,48 eur. Nakupujte v takmer 700 predajniach Fresh na celom Slovensku. Už od štvrtka nájdete v predajniach Fresh

0: bolo 18 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Líder SNS Andrej Danko na ultimáte voči ministrovi Tomášovi Tarabovi podľa jeho slov stále trvá. S premiérom chce nájsť riešenie pre jeho ďalšie pôsobenie. Európu naďalej trápia rozsiahle požiare. V Belgicku zúri jeden z najväčších v histórii krajiny. V Chorvátsku zadržali 4 ľudí podozrivých z ich založenia. A Poľsko po tragickej nehode autobusu posiela do Maďarska špeciálne lietadlo pre zranených. 12 ľudí pri havárii zomrelo. Pripravený je večerný spravodajský súhrn a Renata Brimiš-Pačková. Dobrý večer.
0: Rádiožurnál.
1: Či zostane septembrová rekonštrukcia vlády len pri výmene ministra životného prostredia Tomáša Tarabu, je podľa predsedu SNS Andreja Danka vecou premiéra Roberta Fica. Predseda vlády však ani s blížiacim sa septembrom jasne nepovedal, či nominanta SNS vymení a ako bude ďalej postupovať.
2: Najväčší spor je okolo Enviro rezortu, kde si dvaja kolegovia z kandidátky SNS a zároveň zo strany Život NS nevedia nájsť k sebe cestu. Reč je o ministrovi Tomášovi Tarabovi a jeho možnom nástupcovi, štátnom tajomníkovi Filipovi Kufovi. Toho na post šéfa Enviro rezortu presadzuje SNS. Dvojicu rozhádala zonácia parkov a ohrozená 450 miliónová platba z plánu obnovy.
3: Pán minister Taraba, ty nemáš problém sa postaviť na tlačovú konferenciu a boha pusto klamať.
4: Prosím vás, ja sa nebudem takýmto bulvárnym témam vyjadrovať. Evidujem, že si o mňa ústa obtiera každý druhý deň, niekto niekde v médiách, nebojte sa, vyjadrím sa aj ja k tomu.
2: Ďalšie pôsobisko Tomáša Tarabu, ak na poste skutočne skončí, je zatiaľ otázne. Sám počas týždňa odmietol, že jeho ďalšou zástavkou bude diplomacia. Ďalšou možnosťou je, že sa vráti do poslaneckých lavíc. Poslanec SAS Alojz Hlina tomu scenáru veľmi neverí.
5: Nemôžu ho len tak poslať do parlamentu, aby sa tam stretával s nami poslancami od veľkého Tarabu. Takže budú ho sa snažiť upratať, či uvidíme, čo bude, ale zdá sa, že to bude horúce.
2: Pokračuje Beata Jurík z PS.
6: Žiadny minister tejto vlády by nemal pokračovať a to, ako si to vyriešia, tak to uvidíme.
2: Na odchode Tomáša Tarabu do 15. septembra trvá predseda národniarov Andrej Danko. Myslí si, že to neohrozí stabilitu koalície. Prípadné otrasy by podľa neho mohol vyvolať skôr nútený odchod ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka pre kauzu cestných radarov.
7: Matúš Eštok je tak silným lídrom alebo súčasťou tejto koalície, že jeho pád by znamenal otras celej vlády.
2: Pri rekonštrukcii vlády sa spomínal aj možný odchod ministra financií Ladislava Kamenického na post šéfa Národnej banky Slovenska. Pri tejto verzii premiér zdôrazňuje, že úlohou financmajstra je priniesť rozpočet na budúci rok. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál.
1: Viaceré európske krajiny v týchto dňoch bojujú s požiarmi. Belgicko dokonca hlási najväčší lesný požiar vo svojej histórii. Najväčšiu rozlohu zhorenej pôdy a porastov evidujú v Španielsku. Hasičom sa však darí dostať ho pod kontrolu.

0: Na gréckom ostrove Salamina, nedaleko Atén, si požiare vyžiadali dve obete, stovky miestnych aj turistov sa museli evakuovať.
1: Obloha sa sfarbila do žltá a pre hustý dym je vidieť len niekoľko metrov. Hasiči v belgickej prírodnej rezervácii Veľké Močiare zasahovali celú noc. Situáciu komplikoval silný vietor a ťažko prístupný terén, do ktorého nedokázali dopraviť techniku. Jeden zo záchranárov, Karim, hovorí.
2: Je smutné pozerať sa na to. Nikdy by nám nenapadlo, že Belgicko zasiahne požiar takéhoto rozsahu. Teraz si však musíme priznať, ako sa veci majú. Myslím si, že takýchto požiarov bude čoraz viac, takže je na nás, aby sme sa na ne čo najlepšie pripravili.
1: Belgicko sa spolieha najmä na leteckú pomoc, ktorú mu poskytlo viacero krajín Európskej únie. Krajinu podobne ako zvyšok Európy sužuje nová vlna horúčav a sucho, ktoré prispeli k rýchlemu šíreniu požiarov. Podobná situácia je aj v Španielsku, kde už zhorelo vyše 250 tisíc hektárov lesov, najviac v celej Európe. K rýchlemu šíreniu však prispieva aj ďalší faktor, eukalyptové stromy, hovorí spolupracovníčka STVR Španielsku Ľubica Zlochová.
3: Pretože tie produkujú suchý odpad, odpadáva im kôra v takých dlhých pásoch a keď ich potom vietor odfúkáva, tak vlastne roznášajú oheň a presne tento problém majú už roky aj v Portugalsku. Portugalsko a Španielsko ich už nevysádzajú. V Portugalsku majú dokonca od roku 2017 aj zákon, ktorý znemožňuje už vysádzať tieto veľmi horľavé stromy.
1: V Chorvátsku pokračuje vyšetrovanie rozsiahleho požiaru pri letovisku Omiš. Zatiaľ nie je jasné, či ho niekto založil úmyselne. Chorvátska polícia však zadržala 4 ľudí podozrivých zo založenia požiaru pri Zadare. Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
0: Dôsledky klimatickej zmeny čoraz viac pociťujú mnohé európske mestá. Medzi ne patrí aj Rotterdam, holandské mesto, ktorého veľká časť leží pod úrovňou mora. Aj preto dnes patrí medzi svetových lídrov v adaptácii na meniacu sa klímu. Ochrana pred stúpajúcou hladinou mora aj prívalovými dažďami sa za posledné 10 ročia stala prirodzenou súčasťou života jeho obyvateľov.
4: Je najväčším prístavom v Európe. Do Rotterdamu denne prichádzajú tisíce tón tovaru z celého sveta. Voda, vďaka ktorej mesto zbohatlo, sa však dnes stáva jednou z jeho najväčších víziev. Vysvetľuje Jupp Verhagen z Globálneho centra pre adaptáciu.
5: Voda je jazykom klimatickej zmeny. Cítime to na jej nedostatku, keď je horúco a sucho, ale aj keď je vody veľa. Záplavy sú častejšie. Predstavte si, že takýto veľký prístav zaplaví voda. Nebudeme ho môcť využívať. Takže hovoríme aj o ekonomických následkoch.
4: Rotterdam však pochopil, že klimatickú zmenu nezastaví. S vodou sa preto nesnaží bojovať, ale učí sa s ňou žiť. Ako pre Slovenský rozhlas povedal odborník na klimatickú adaptáciu Nanko Dolman.
6: Teraz stojíme na prvom vodnom námestí v Holandsku. Zadržiava dažďovú vodu. Táto oblasť je odpojená od kanalizácie, takže keď intenzívne prší, zhromažďuje sa tu len dažďová voda.
4: Mesto nehľadá len spôsoby, ako sa pred vodou chrániť, ale ako ju využívať a vytvárať jej priestor. Globálne centrum pre adaptáciu napríklad sídli v budove, ktorá je postavená na vode. Opäť Jupp Verhagen.
5: Na jednej strane budovy sú solárne panely, takže je energeticky sebestačná. Zároveň tu nie je klimatizácia. Nie je potrebná. Budova drží teplo vonku a chladí sa vodou a celá je vyrobená z dreva.
4: Dôležitou súčasťou stratégie mesta je podľa Nanka Dolmana aj viac zelenie.
6: Rotterdam sa snaží vytvoriť viac mestských parkov, a to v kombinácii s hospodárením s vodou. Sú to riešenia založené na prírode. Zároveň má veľký program zelených striech. Je to tolerancia voči riziku. Zároveň však pracujeme na akejsi sebestačnosti.
4: Mesto tvrdí, že aj takýmto spôsobom investuje do svojej budúcnosti, aby bolo dobrým miestom na život aj v nasledujúcich 10 ročiach. Z Rotterdamu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
0: Najmenej 12 obetí a viacerých ťažko zranených si vyžiadala havária autobusu na východe Maďarska. Všetkých 57 cestujúcich boli pútnici z Poľska, ktorí sa vracali z Bosny a Hercegoviny. Podľa polície bol najpravdepodobnejšou príčinou nehody mikrospánok vodiča. Na miesto smerujú aj vyšetrovatelia z Poľska. Viac informácií má priamo z Maďarska náš spravodajca William Hauser.
7: Pekný večer. No, počet obetí zatiaľ je tých 12, môže toto číslo ale ešte rásť. V nemocniciach je 7 cestujúcich vo veľmi vážnom stave, ktorí sú v ohrození života. 40 utrpeli len ľahšie zranenia, pre tých už Poľsko posiela lietadlo na miesto havárie, teda na diaľnicu M3, nedaleko obce Mezoe Karastáš, čo je južne od Miškovca, smerujú aj poľskí vyšetrovatelia, ktorí by mali asistovať tým maďarským. Podľa tých maďarských vyšetrovateľov zatiaľ všetko nasvedčuje tomu, že šofér autobusu dostal mikrospánok a zišiel s vozidlom do priekopy. Polícia ho už aj zadržala, keďže utrpel iba ľahšie zranenia, tak ho môže už aj čoskoro vypočuť. Podľa prepravnej spoločnosti boli obaja šoféri, ktorí boli v autobuse, starší a skúsení. Ani jeden z nich nemal v minulosti žiadnu haváriu. Kompetentní preto nevylučujú ani technické zlyhanie a preto skúmajú aj technický stav autobusu.
0: Bilo vďaka informácii sprostredkoval William Hauser.
8: Stručne zo sveta.
9: Osobitný vyslanec amerického prezidenta Jared Kushner rokoval v Káhire s egyptskými, katarskými a tureckými sprostredkovateľmi o napredovaní mierového plánu pre pásmo Gazy. Na niektorých rokovaniach sa zúčastnili aj predstavitelia palestínskeho hnutia Hamas. Zajtra majú sprostredkovatelia rokovať s izraelským premiérom Benjaminom Netanyahuom, ktorý predtým označil najnovší americký 15-bodový plán pre pásmo za nepriateľný. Iránske ozbrojené sily ponúkajú $30,000 za zabitie alebo zajatie amerických vojakov a dvojnásobne vyššiu odmenu, ak sa to podarí žene. Iránska armáda plán vypracovala v nadväznosti na veľký počet žiadostí od uchádzačov o finančnú podporu. USA však podľa dostupných informácií nenasadili v Iráne počas pokračujúcej vojny pozemné sily. Iránsky parlament schválil návrh zákona, ktorý zavádza tresty za rozhovory a inú komunikáciu s médiami označovatnými za nepriateľské voči Islamskej republike. Týkať sa má aj amerických a izraelských médií. Jedna žena zomrela a 12 ďalších utrpelo zranenia, keď sa vo švajčiarskom letovisku vymkol spod kontroly koč s konským záprahom, ktorý viezol turistov. Polícia nehodu vyšetruje. Prevádzka letiska v Katánii na talianskom ostrove Sicília sa po erupcii sopky Etna takmer úplne vrátila do normálu. Väčšinu dnešných príletov a odletov realizovali podľa plánu a zrušených zostalo len niekoľko spojov. Od 6. do 12. augusta tam zrušili viac ako tretinu letov.
8: Počúvate Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
0: Kto bude od septembra vaše deti učiť, nie je jediná otázka, ktorú si školy kladú. Zháňajú aj ľudí, ktorí im každý deň navaria obed. V školských jedálniach totiž čoraz ťažšie hľadajú kuchárov aj pomocné sily. Problémom sú podľa odborníkov nízke mzdy aj náročné pracovné podmienky.
10: Situáciu riešia aj na strednej odbornej škole beauty služieb v Bratislavskom Novom meste. Podľa personálnej a mzdovej pracovníčky Lucie Stankovej je jedným z problémov nízke finančné ohodnotenie.
11: Mali sme už aj podpísanú pracovnú zmluvu a pán zrazu zavolal, že niekde mu ponúkli o 300 eur viac. Ozval sa mi ďalší zaujímca, ktorý sa zaspýtal na rozsah práce a keď som povedala, že u nás sa robia čerstvé parené buchty, tak sa rozhodol, že sa mu to neoplatí.
10: Nedostatok ľudí potvrdzujú aj údaje pracovného portálu EduJobs. Aktuálne evidujú desiatky ponúk. Dopyt po kuchároch za júli je podobný ako vlani. Pri pomocných pracovníkoch počet ponúk medziročne klesol, hovorkyňa Ľubica Melcerová.
12: Na portáli EduJobs je aktuálne zverejnených 41 pracovných ponúk na školských kuchárov a kuchárky a 30 inzerátov je na pomocné sily do kuchyne.
10: Podľa garantky projektu Jedáleň 21. storočia Evy Feketovej je situácia vážna a problém je v kombinácii viacerých faktorov.
13: Aby ste chtěla pracovať za plat, ktorý je na hranici nebo pod hranicí minimální mzdy, ta práce opravdu je těžká, nevděčná, nedoceněná. Musíte přijít fakt brzo ráno. Teď ta jídelna často opravdu nemá to vybavení. A my jsme dělali i nějakou studii, kolik kilo denně nazdvíhají prostě vlastníma rukama ti lidé.
10: V susednej Českej republike je situácia stabilnejšia. Zriaďovatelia vraj premýšľajú viac progresívne, pokračuje opäť Eva Feketová.
13: Ty jídelny v Čechách velmi často mají ke své jako hlavní činnosti i podnikatelskou činnost, to znamená stravují seniory nebo třeba prodávají obědy mamkám na mateřský a tím si vlastně pomáhají s financováním. Můžou zlepšit mzdy, ale taky si můžou pořídit nové technologie.
10: Minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD v apríli tohto roka pripustil, že jedálne by vo financovaní mohli prejsť z miest a obcí na štát. Združenie miest a obcí Slovenska to vtedy odmietlo. Lenka Krásňanská-Tkáčová, Slovenský rozhlas.
0: Slovenskí priemyselníci upozorňujú, že zaostávame za Európou v inováciách a patentoch. Dôkazom je aj najnovší inovačný rebríček Európskej komisie. Slovensko dosiahlo len niečo cez 60% priemernej inovačnej výkonnosti únie a skončilo na 24. mieste z 27 krajín. Ide o najhorší výsledok za posledné 4 roky.
14: Väčšina patentov na Slovensku vzniká v strojárstve, technike a aplikovanom výskume. Podľa klubu 500 to však nestačí, hovorí jeho analytička Diana Motúzová.
15: Výskum, vývoj produktu či strategické rozhodovanie tak často zostávajú v zahraničných centrálach a na Slovensku prebieha najmä výroba a zavádzanie hotových riešení.
14: Tvrdí, že slabé financovanie brzdí celkový rozvoj. Miera inovácií sa navyše dlhodobo nikam neposunula. Riaditeľ odboru komunikácie Úradu priemyselného vlastníctva Martin Macko.
16: K 10. augustu tohto roka prijal Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky 153 patentových prihlášok a udelil 73 patentov. Za celý minulý rok sme pre porovnanie prijali 199 patentových prihlášok a udelili 119 patentov.
14: Okolité štáty však rastú. Na Slovensku pritom máme dostatok talentov. Hovorca Slovenskej technickej univerzity Juraj Rybanský upozorňuje, že inovácie vznikajú aj na univerzitách, no nie všetky sa dostanú do štatistík.
17: Ak niekde naozaj zaostávame, je to chýbajúci systémový ekosystém podpory. To znamená rizikový kapitál pre univerzitné spin-offy, náročná administratíva transferu technológií a vysoké náklady na udržiavanie medzinárodných patentov. Univerzity nemôžu niesť finančné riziko patentovania bez jasného dopytu od trhu.
14: Zahraničie si môže dovoliť investovať do inovácií viac. Ministerstvo školstva a výskumu si nedostatky uvedomuje. Od septembra chce zjednodušiť prechod technológií do firiem. Hovorkyňa rezortu Katarína Kohútiková.
18: Pre ďalší posun v rebríčkoch je však kritické, aby akademický sektor a podnikateľské prostredie naplno využili vytvorné podmienky. Vzhľadom na prierezovosť tejto témy rezort úzko koordinuje kroky s ostatnými ministerstvami, ako aj úradom podpredsedu vlády pre plán obnovy a znalostnú ekonomiku.
14: Podpora inovácií sa má zároveň zvýšiť. V roku 2027 na ne pôjde z akčného plánu 279 miliónov eur. Juraj Búry, Slovenský rozhlas.
8: Stručne z domova.
9: Hasičom sa podarilo úplne zlikvidovať požiar v Tatranskom národnom parku. S ohňom, ktorý sa rozhorel v lokalite pod Popradským plesom v blízkosti cesty Slobody včera popoludní, bojovali desiatky profesionálov aj dobrovoľníkov viac ako 24 hodín. Hasiči medzi tým pokračujú v hásení lesného požiaru v pohorí Súľovských skál v katastri mesta Bytča. Oheň likvidujú aj s pomocou leteckej techniky. Príčinou vzniku požiaru bola manipulácia s otvoreným ohňom. Situácia v zásobovaní pitnou vodou v Komárne a okolí v tých obciach sa v uplynulých dňoch výrazne zlepšila. Potvrdila to spoločnosť Komárňanské vodárne a kanalizácie. Podľa nej k tomu prispeli aj obyvatelia mesta, ktorí zodpovedne zareagovali na výzvu na šetrné využívanie vody. Extrémne sucho v regióne pretrváva.
0: Na letisku pri obci Bojkovce, nedaleko Lučenca, sa začali prvým súťažným dňom 48. majstrovstva sveta vo vojenskom parašutizme. V regióne Novohrad sa predstavuje svetová elita v tomto športe, asi 350 účastníkov z 32 krajín.
19: Súťažnému zápoleniu predchádzali tréningové zoskoky a otvárací ceremoniál, ktorému dominoval prelet vzdušných síl. Organizátorka podujatia Jana Petríková z Vojenského športového centra Dukla.
20: Mali sme tri stíhačky, mali sme vrtuľníky, mali sme dva výsadky s megavlajkami, nakoniec prelet Airbusu, takže naozaj veľmi dôstojné začatie celého tohto podujatia.
19: V blízkosti letiska vytvorili usporiadatelia športové mestečko, stanový tábor so širokým zázemím pre účastníkov. Športový riaditeľ podujatia Marian Sluk.
21: Budeme súťažiť v troch disciplínach presnosti pristátia z výšky 1000 metrov, individuálna akrobácia z 2200 metrov nad terénom a zo 4000 metrov nad terénom sa skáče skupinová akrobácia.
19: A to v mužskej a ženskej kategórii vrátane juniorskej súťaže. Slovensko reprezentujú parašutisti zo spomínaného vojenského športového centra Dukla. Z 1000 metrovej výšky skákal na presnosť Peter.
22: Trošku sa to točí hore, sú to trošku ťažšie podmienky, ono to nevyzerá na spodku tu na zemi, že je to nejaké silné, ale je to turbulentné a dosť to hádže, takže práca od vrchu až po spodok.
19: Prvé ostré zoskoky majú za sebou aj pretekári zo Spojených arabských emirátov. Zástupca tímu Adel.
23: Zoskok z helikoptéry bol pre nás v pohode, pretože sme už absolvovali mnoho takýchto súťaží. Je tu výborné prostredie, sme šťastní, že sme prišli na tieto majstrovstvá.
19: Na preteky si našli cestu mnohí nadšenci parašutizmu.
24: Pretuje a spokojní sme.
25: Čo vás tak najviac očarilo?
26: Zoskoky na presnosť, darilo sa im.
27: A také sa podiate rád chodím. Obež sa letecká technika, ten šport ako taký.
19: Šampionát v Boľkovciach bude trvať do 20. 23. augusta. Radovan Kondrlík, Slovenský rozhlas.
0: Sebechleby patria medzi najznámejšie vinohradnícke obce stredného Slovenska. Ich históriu už celé stáročia formuje pestovanie viniča a výroba vína. Charakteristickým znakom miestnej Starej Hory sú tufové pivnice, ktoré dodnes slúžia vinárom.
1: Vinič pestovali na Starej Hore už pred viac ako 800 rokmi. Ako hovorí Mária Labudová z tamojšieho národopisného múzea, vhodné podmienky tu boli nielen na pestovanie hrozna, ale aj na kopanie vínnych pivníc.
2: V tom 12. storočí sa hovorí, že boli ušlachtilé odrody vína. Potom tí vojaci z Prvej svetovej vojny doniesli štepy z talianského frontu samorodné, ktoré sú v tých našich viniciach povestných až do dnešného dňa.
1: Vysvetľuje vinár Michal Vatra.
3: To sú vlastne rezistentná odroda viniča, nepotrebuje žiadny postrach, takže kvázi také biovíno.
1: Stará Hora v Sebechleboch je známa desiatkami historických tufových pivníc. Dedia sa z generácie na generáciu. Najstaršia je z roku 1704. Vytesané sú do sopečnej horniny, ktorá vytvára prirodzené podmienky na uskladnenie vína. Opäť Michal Vatra.
3: Udržujú teplotu celoročne stabilnú okolo tých 8 stupňov podľa toho, aké sú hlboké. V týchto pivniciach sa nachádzajú plesne, o nich sa hovorí, že sú zdravé plesne.
1: Na Starej Hore je momentálne okolo 140 vínnych pivníc a chyžiek, ktoré patria prevažne sebechlebským majiteľom. Unikátom oblasti sú aj tzv. Chyžky, tradičné vinohradnícke domčeky postavené priamo nad pivnicami. Opäť Mária Labudová z Národopisného múzea.
2: Každá chyžka sa skladá z nejakých dvoch alebo troch miestností. Je tam vstup, je miestnosť, v ktorej sa ľudia vedia zísť, ktorej vedia si odýchnuť a zadná miestnosť, tomu sa hovorilo kedysi, že je to čierna komora. Majú tam uskladnené všelijaké veci, nádoby, ktorýma sa dorába, obrába víno a vinice.
1: Chyžky sú od roku 1981 vyhlásené za pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry. Aneta Čičková, Slovenský rozhlas.
8: Rádiožurnál Počasie.
9: Zajtra má byť oblačno až zamračené, spočiatku miestami zmenšená oblačnosť, v noci ojedinele, cez deň na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne búrky a postupne miestami dusno. Nočná teplota 23 až 18, v údoliach aj do 13 stupňov, cez deň 25 až 32 stupňov. Fúkať má juhozápadný až západný vietor do 30 km za hodinu.
8: Rádiožurnál.
0: Áno, sme na konci. Za pozornosť ďakuje editor Juraj Mikuláš, zvuková technička Lucia Cibiková a pri mikrofónoch boli Barbara Čierna a Renata Brmišpačková.
8: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
9: 18 hodín 21 minút.
8: Zelená vlna.
4: Nehoda pri Zlatých Moravce aj kolona v Ružomberku. Počúvate správy z dopravy. Nová nehoda sa stala na ceste 511 medzi Skýcovom a Topolčiankami. Premávku riadi polícia. V kolone pri Hubovej smerom na Martinca zdržíte asi hodinu a pol. Na viazde do Dolného Kubina z Oravského podzámku si počkáte 25 minút a 25 minút si pripravte aj na hlavnom ťahu smerom do Veličnej. Pred Horskou Hronskou Breznicou smerom zo Zvolena si postojíte 20 minút a 10 minút si pripravte aj na D1 za Trnavou smerom do Bratislavy pri Cestároch. Medzi obcami Horovce a Hriadky na východnom Slovensku horelo auto. Prejdete striedavo a krátko sa zdržíte. Na D1 za Hornou Stredou smerom na Bratislavu sa pohybujú dva psy po krajnici. Prechádzajte opatrne. Prajeme vám pohodu za volantom. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
8: Zelená vlna 0800 900 800. Keď sa človek ocitne v núdzi, pomoc v správnej chvíli znamená veľa. Kristýna Malachovská vám v programe Dobré ráno Slovensko predstaví príbehy tých, ktorí ju potrebujú. Rádio Slovensko Slovensku 2026. Darcovskú SMS-ku v tvare DMS, medzera, ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Ďakujeme.
5: Športový priamy prenos bol, je a zostane jedným z najväčších fenoménov televízneho a rozhlasového vysielania. Mal som dvoch veľkých hrdinov, Gaba Zelenaja a Karola Poláka. Som nesmierne šťastný, že spoločne so svojimi rovesníkmi môžeme kráčať v ich šľapajach. Preto želám obom inštitúciám, rozhlasu aj televízii, veľa nádherných gólov, bodov a sekúnd a predovšetkým momentov, ktoré spoja celý náš národ a celé Slovensko.
8: Rádio Slovensko, Športžurnál.
6: V Birminghame vrcholí atletický európsky šampionát. Veronika Páleníková maratón nedokončila. V Nike Lige sa Slovan víťazne naladil na play-off Ligy majstrov. Banská Bystrica stále čaká na prvé body v sezóne. Zmenia pôsobisko. Naši futbaloví reprezentanti sú Slova Strelec. Juniorka Lucia Piliarová, štvrtá na prostných na majstrovstvách Európy v športovej gymnastike. Tamara Potocká o plaveckých majstrovstvách Európy, Craig Ramsey o sieni slávy a Maťo Homola o zdravotných komplikáciách. A ďalšie informácie ponúkneme v rozhlasovom športe. Pohodové počúvanie želá Svetlana Barátová.
8: Rádio Slovensko, Športžurnál.
6: Majstrovstvá Európy v atletike sú v závere. Dnes večer je na programe záverečných 8 finálových disciplín. Ráno bola v akcii posledná slovenská pretekárka. Veronika Páleníková však pri premiére na šampionáte nedokončila ženský maratón. Dianie v Birminghame priblíži atletický odborník Alfons Juk.
7: Záverečný deň šampionátu už mal nádych klasického anglického počasia, teplota len čosi nad 20 stupňov. Ale maratóncom to ráno nevadilo, presadili sa favoriti a podľa očakávania obaja víťazi zabehli rekordy šampionátu. Nemecký rekordér Amanal Petros dosiahol 2:09:11, ale len o 7 a 10 sekúnd predstihol zvyšných medailistov Taliana Ribu a Izraelčana etiópskeho pôvodu Ayaleho. Triumf Finky Vajniovej medzi ženami bol výrazný. Časom 2:22:26 mala v cieli náskok takmer 5 minút pred nečakanou striebornou Maďarkou Vindičovou Tótovou a bronzovou domácou Doneliovou, keď maďarský úspech počiarkla štvrtá Sabová, všetky pod 2:28. Prvej Slovenke v histórii majstrovstiev Európy na maratónskej trati Veronike Páleníkovej sa dobehnúť nepodarilo.
10: Do toho polmaratónu to bolo ešte celkom fajn. Zvládala som držať tempo, aj keď to teda bolo náročné, tá trať bola extrémne kopcovitá, tam boli veľmi veľké stúpania. Na cestný maratón to bolo niečo naozaj náročné a som teda dlhé kilometre zvažovala, že čo s tým, a teda som sa rozhodla, že na tom 31. že to ukončím a že radšej pošetrím tie síly ešte do ďalších pretekov.
7: Sobotňajší večer ozdobil Kubanec v talianskom drese Andy Diaz štvrtým výkonom histórie v trojskoku 18:15, keď za svetovým rekordom Edwardsa zaujímavé stal len o 14 cm. Bol to rekord šampionátu, tak ako aj skvelé solo Švéda Almgrena na 10-tisícke 27:23:44 a tretí rekord podujatia pridal v záverečnom hode nenápadne sa vyvíjajúcej oštepárskej súťaže nemecký favorit Julian Weber 90:40. Úlohu favoritky potvrdila aj ukrajinská hviezda Mahučichová vo výške, keď ako jediná skočila 197 a trikrát napriek chladu a menej obsadeným tribúnam celkom na záver skúsila neúspešne 201. Početná skupina nadšených írskych fanúšikov mala možnosť sa tešiť viackrát. Najprv, keď Kate O'Connorová vyhrala o 38 bodov napínavý 7 boj v národnom rekorde 6751 a potom v pomalšej, ale o to prekvapujúcej 1500-ke Andrew Koskoran zaznamenal bronz. Zo zlata sa tešil holandský dlhaň Stefan Nielsen. Norke Jägerovej najmenej vadí chlad, keď so sekundovým náskokom vyhrala 400-ku v národnom rekorde 49:04 a obe šprinterské štafety priniesli očakávaný a jednoznačný triumf domácich tímov. Posledný večer bude mať bez slovenskej účasti 8 finálových zápolení. 3 štafetové, 2x na 4x400 metrov a premiéru miešanej na 4x100 metrov. Tu viacero tímov myslí na zlato, ale aj domáci sa tešia okrem štafiet aj na Hantrovú Belovú ako hlavnú favoritku 1500-ky. Nemci Rupert a Bebendorf sú favoriti na 3000 metrov prekážok. V diaľke sa čaká duel Mihambová-Japikínová a značne otvorený je ženský oštep. Vrcholom by tak mala byť žrť s Duplantisom a Karali a útokom na rekord podujatia 610 a ak to pôjde dobre ďalej, tak prípadne aj na svetový rekord.
6: V Paríži dnes vyvrcholia majstrovstva Európy v plávaní. Večerný finálový blok bude bez Slovákov. V raných rozplavbách na 400 metrov voľný spôsob sa predstavili dvaja naši. Samuel Košťal skončil 28. ale časom 3 minúty 53,24 sekundy si zaplával osobný rekord.
11: Som rád, že aj takto na konci po tých všetkých štartoch, čo som mal, tak som si vedel ešte zlepšiť ten osobák. A môžem to zhodnotiť pozitívne. Som na dobrej ceste, aj keď fakt sa to posunulo, takže je dosť ťažké sa niekde prebojovať do toho semička, ale o to viac teda budem makať, aby som teda bol schopný potom v budúcnosti sa tam bez problémov dostávať a plávať ako by.
6: Milan Vojtko obsadil na kravliarskej 400-ke 41. priečku. Matej Duša včera večer neprenikol do finále 50-ky voľným spôsobom. V semifinále dosiahol 15. čas, druhýkrát v kariére sa ale dostal pod 22 sekúnd výkonom 21,89 sekundy.
12: Bol som 2 stotiny za slovenským môjim rekordom spred mesiaca. Bol to jeden z mojich najlepších výkonov. Veľmi nabité majstrovstvo Európy a aj celá tá rozpláva, bolo to tesné proste s tými chalami. Chcel som niečo lepšie, napriek tomu sme vo veľmi dobrej pozícii, keď rozmýšľame na dlhodobú kvalifikáciu do LA.
6: A z plávania ešte jedna informácia. Na Pan-Pacifickom šampionáte v Los Angeles zlepšila svetový rekord na 50 metrov voľným spôsobom Američanka Katie Douglasová. Najskôr ho posunula v rozplavbách a neskôr ešte vylepšila vo finále na hodnotu 23,19 sekundy.
8: Futbalová Mikeliga.
6: Štvrté kolo našej najvyššej súťaže dnes dohrajú dvoma zápasmi. O 17. hodine sa začalo hrať v Trnave, kde pricestovali Michalovce. Na štadióne Antona Malatinského je aj Martin Šeďo.
13: Končí pomaly 66. minúta, stále sme gól nevideli, hoci nedá sa povedať, že by nebolo z čoho. Trnavčania začali náporom, ale ten vyznel dosť bezzubo. Potom preberali na chvíľu taktovku Michalovce a v 12. minúte Mašike poriadne preveril Vantrubu, ale skore sa nemenilo. V závere polčasu Trnavčania opäť vystupňovali tempo. Veľkú šancu mal v 37. minúte Polťák sám pred Jakubechom, ale trafil iba doňho. V nastavenom čase potom Kudlička nezakončil z ťažkej pozície a Begalová strela bola zblokovaná. Tak ako Trnavčania završili tú prvú 45 minútovku, tak začali aj druhý polčas po niekoľkých sekundách. Polťák hlavou zužitkoval Koštrnov center, poslal loptu do siete, ale VAR jeho presný zásah zrušil pre offside Trela. Ten istý hráč trafil po Jakubechovom odkope len vedľa, respektíve tá lopta sa od neho odrazila vedľa bránky. Potom sa šance striedali na jednej, na druhej strane. Musel sa mať na pozore aj Vantruba pri Kotrelovom zakončení, takisto aj pri Zubajrovom. V 57. minúte Polťák dostal opäť loptu do siete, ale gól zasa neplatil a nie pre postavenie mimo hry strelca, ale tento raz bol v ofsajde Kudlička. Takže teraz sa tá hra tak prelieva z jednej strany na druhú. Uvidíme, ako dlho budeme hrať, keďže teraz sa nám začal len 68. minúta tohto súboja. Stále 0-0 a Michalovce podnikajú občas také rušivé, ale dosť nebezpečné protiútoky, takže nedá sa vedieť, či napokon Trnavčania zlomia húževnatú zemplínsku defenzívu, alebo naopak po piaty raz v histórii prehrajú doma s týmto súperom. Teraz si možno troška vydýchli, pretože po zákroku v pokutovom území sa jedenástka nepíska, rozhodca Ziviak nepripustil žiadnu diskusiu. Takže 68. minúta, Trnava Michalovce 0-0.
6: A už len doplním, že posledný zápas 4. kola sa začína o 19. hodine. Komárno hostí Dunajskú Stredu. Včera predviedol Slovan Bratislava krásnu ukážku, ako sa naladiť na jeden z najdôležitejších zápasov doterajšieho priebehu sezóny. Balasi rozdrvili Ružomberok 5-0 a v stredu do úvodného súboja baráže Ligy majstrov proti slovinskému Celie vstúpia s výbornou náladou. Na teholnom poli bol pritom Martin Kajgl.
15: V prvej polhodine hry si Slovan udržiaval drvivé viac ako 80% držanie lopty a už v 9. minúte ho korunoval premiérovým gólom Samuela Kozlovského v belasom drese.
16: Videl som priestor, videl som, že tam ide lopta a už jak išla, tak som si povedal, že vystrelím. Nechcel som to prestreliť, takže snažil som sa tak s rozumom strieľať. Som veľmi spokojný so svojím prvým gólom, teším sa veľmi. Aj oslavu som, lebo však čakáme bavetko, takže všetko teším sa.
15: Na ďalší gól čakal Slovan až do momentu, kým na trávnik neprišiel Tigran Barsegian. Uzdravený arménsky krídelník našiel centrovanou loptou v druhom polčase Alexeja Maroša a odkovanec Belasich si rovnako ako Kozlovský otvoril strelecký účer v mužstve.
17: Chutil krásne, samozrejme. Samozrejme aj ďakujem fanúšikom za to, čo predviedli a pri tej situácii som hlavu nadstavil a nejako to tam padlo. Vedeli sme, že tento zápas je o tom, aký si ho my spravíme a tak to aj bol.
15: Nasledovali zásahy Matsuoku, Kiangu a napokon aj výstavný gól Barsegiana. Slovan rotuje hráčov, strieľa góly a vyhráva. Dobrá nálada je produkt, ktorý ide na tehelnom poli na dračku. Na druhej strane Ružomberčania namiesto dobrej nálady krájajú hustý vzduch v kabíne. 4 zápasy, 3 prehry, jediný bod a skóre 3-12 hovoria jasnou rečou o opakujúcich sa problémoch Liptákov. Kapitán Jan Hladík.
18: Nechteli sme hrať zbrkle a chteli sme to odbrániť a za mňa tam bylo strašne moc centru do vápna, co lítalo a tam to musíme zastaviť. Možná máte pravdu, je to pasívny a je potreba si niečo říct a každý musí začať u sebe a takhle to dál nejde, musíme proste niečo zmeniť a začať bodovať.
15: V stredu čaká Slovan úvodný zápas baráže Ligy majstrov a jediným negatívom je, zdá sa, zdravotný stav útočníkov. Tréner Jaja Touré má totiž k dispozícii iba Adama Grigera.
14: Mikula Kucharevič je mimo hry. U Andráža ešte uvidíme. Jeho návrat sa blíži, ale stále nie je na 100% pripravený. Zvyšok je podľa mňa v poriadku. Juri Medvedev dnes pocítil zadný stehený sval, ale je to dôsledok našich tréningov. Je to v poriadku, ale v priebehu týždňa bol trochu stuhnutý.
6: Skalica po prvý raz v histórii vzájomných ligových zápasov s Košicami doma prehrala. Východniari predtým dokázali na Letňaku v piatich súbojoch skórovať len raz. Včera im na 4 góly stačil prvý polčas. Videl to aj Martin Šeďo.
20: Záhoráci, povzbudení úspešnou zápasovou šnúrou, verili v zisk ďalších bodov a v postupný nárast počtu divákov na tribúnach. Prvý zámer im nevyšiel, druhý sa naštrbil. Skalický tréner Roman Hudec.
21: Chceli sme ten dobrý výkon zo Žiliny potvrdiť aj v domácom prostredí. Strašne ma to mrzí, ako sme do toho zápasu vstúpili, aké sme dali darčeky Košičanom. My sme dovolili 3 góly im dať proste z ničoho. Tam boli individuálne chyby. V našej obranej zóne sme sa prezentovali pasívne a nedôrazne, nedôsledne, slabá koncentrácia, hovorím. Toto sú veci, ktoré nás dobili aj počas tej záchranárskej misii, aj v tých úvodných kolách, a takto sa prezentovať ďalej nemôžeme, ako sme sa prezentovali v úvode.
20: Najvýraznejšou postavou v domácom drese bol Erik Daniel. Mal prsty v oboch góloch svojho tímu a aj sám niekoľko raz preveril košického brankára Kiru. Sklamanie v slovách skúseného krídelníka bolo však priam hmatateľné.
22: Vyzerali sme fakt zle prvý polčas a Košice mali všetky lopty odrazené, všetky súboje a vlastne tam padlo všetko, do čoho kopli, ale my sme hrali katastrofálne. Bohužiaľ 4-0 už je veľa na polčas a také množstvo ako Košice si to podržia, aj keď sme vyzerali dobre, ale to už nám nepomohlo. Zaslúžene vyhrali a môžeme ich zagratulovať.
20: Po prvej 45 minútovke sa zdalo, že Košičania pohodlne dokráčajú k presvedčivému triumfu. Lenže podobne ako v Žiline, i doma proti Trenčínu po prestávke rýchlo inkasovali. Obranca a kapitán v jednej osobe Dominik Kružliak.
23: Vytočne si to komplikujeme, tie druhé polčasy nám nejdu, ale tak celkovo ten základ sme položili v prvom polčase. Sme dali 4 krásne góly a som rád za víťazstvo. Skalica je ťažký, super, má dobrú formu na začiatku sezóny, takže cenné body pre nás a ideme ďalej.
20: Tréner Košíc Peter Černák trojbodový zisk ocenil, ale má nad čím premýšľať. Jeho zverenci majú po troch zápasoch nezvyklé skóre 11-9.
24: Smerom do ofenzívy panuje spokojnosť, lebo jednoducho vytvárame si šance, sme kreatívni, vieme sa tam dostať, vieme si to vypracovať, takže boli by sme radi, aby sme v tom pokračovali. Naopak, všim musíme seknúť tú defenzívu, znovu na tom pracovať a vyvarovať sa takýchto situácií, kde máme zápas pod kontrolou a zrazu je všetko inak a super sa dotiahne a zbytočná nervozita sa vkradne do našich radov, ale potrebovali sme víťazstvo. Vedeli sme, že sme tu neviem koľko rokov nevyhrali, takže som rád, že sme to ustali a chalanom patrí naozaj veľká vďaka.
6: Nováčik z Banskej Bystrice nezabodoval ani na štvrtý pokus. Dukla síce strelila prvé góly v sezóne, Žiline ale na domácom trávniku podľahla v prestrelke 3-4. Na štiavničkách bol Adam Bohuš.
25: Šošoni vyhrávali 3-0 aj 4-1, ale záver zápasu ešte priniesol 2 góly domácich. Autor víťazného presného zásahu Žiliny Michal Faško.
27: Mohlo to byť pohodovejšie, lebo chytili sa, dali góly a ešte môžeme byť radi, že sme vyhrali, ale jedno, či si mladý, či si starý, ale mňa to osobne hnevá, poviem to slušne, že sme takto ten zápas dohrali, aj keď sme radi samozrejme za víťazstvo, ale mne sa toto akože, a myslím si, že aj trénerom určite nebude páčiť.
25: Úspešnú premiéru v úlohe hlavného kormidelníka má za sebou nový tréner Žiliny Vladimír Veselý.
28: Je to špecifické, lebo v klube už pôsobím dlhšiu dobu a teraz som dostal príležitosť byť hlavný tréner. Ešte aj pôsobil som v Banskej Bystrici 3,5 roka, tak to bolo takého to pikantnejšie, že som mal prvý zápas ako hlavný tréner tu v Bystrici a som rád, že sme ho zvládli.
25: Premiéru na lavičke a tímu absolvoval aj nový tréner Banskej Bystrice Daniel Valach. Na prvé body si ale bude musieť ešte počkať.
29: Ja som sa snažil eliminovať všetky bočné vplyvy veci. Je to niečo nové. Ja som sa snažil pristúpiť k tomu tak, ako doteraz. Pre mňa je každý zápas zápasom, každý tréning v podstate, takže svoju robotu spraviť na 100%, ale neskrývam, že určitá nervozita pred zápasom bola. Ale aj vďaka ľuďom okolo seba, ktorých mám, či už sú to tu v klube, ale realizačný tím, ale aj chalanie, ale aj rodina. Som to, myslím, že zvládol celkom dobre.
25: Strelecký účet v tomto ročníku si okrem Žilinčana Faška otvoril aj banskobystrický kanonier Robert Polievka. Kapitán Dukli verí, že pod Danielom Valachom sa nováčik postupne začne dvíhať.
30: Určite nový vietor prišiel, prišla s ním nová emócia, je to mladý, dravý tréner, ktorý má svoje princípy hry, vie, čo chce hrať. Bol s nami 4 dní alebo 5 dní, takže dajme mu čas. My mu určite dáme, určite budeme za neho bojovať, ale tak bol by som trošku kritickejšie, aj proste treba pridať, možno pridať povedať ešte trošku aj na prestupovom trhu a možno aj tieto veci trošku načrtnúť, lebo ešte stále je čas, a aby nás tá liga potom nedobehla, keď už bude neskoro.
6: V záverečnom včerajšom zápase Podbrezová zdolala Trenčín 2-1 a je na druhom mieste tabulky o skore za vedúcim Slovanom. Belasi majú ale o zápas menej. Futbalový reprezentant Tomáš Suslov je podľa viacerých zdrojov na odchode z talianského Hellasu Verona. 24-ročný stredopoliar chýba na zápasovej súpiske tímu pred pohárovým stretnutím s Virtusom Entella. V súčasťou Verony je od leta 2024 a zmluvu má platnú do konca júna 2027. Podľa britských médií je v hre odchod Davida Strelca z anglického Middlesbrough. O služby 25-ročného reprezentačného útočníka má údajne záujem účastník španielskej najvyššej súťaže. Getafe. Futbalisti Arsenalu Londýn získali anglický superpohár, keď v dnešnom zápase vo walesskom Cardiffe zdolali Manchester City 3-0. O triumfe úradujúcich šampiónov Premier League rozhodli Calafiori, Havertz a Ødegaard. Zverenci Mikela Artetu získali anglický superpohár 18. krát v histórii. Bayern Mníchov zatiaľ neinformoval o stave Jamala Musialu, ktorý zrejme omdlel v závere včerajšieho prípravného zápasu s RB Lipsko. Na trávnik vybehol ako striedajúci hráč, dal gól, ale v závere spadol. Ihrisko však následne opustil po vlastných, no pri odchode do tunela vyzeral omámene. Lukáš Kubiš obsadil 16. miesto na cyklistických pretekoch ADAC Classic v Nemecku. Do cieľa 205-kilometrovej trate z Bruxehude do Hamburgu prišiel v rovnakom čase ako víťazný Francúz Paul Manier. Na majstrovstvách Európy v športovej gymnastike v Záhrebe sa zaskvela naša juniorka Lucia Piliarová. 15-ročná Slovenka, ktorá pred rokom získala striebro na bradlách na svetovom šampionáte, obsadila vo finále naprostných 4. miesto. K bronzu jej chýbalo takmer 70 bodu.
0: Aj keď som nemala vysokú východzú známku, ale som bola čistejšie v porovnaní s ostatnými a budem veľmi rada, keď už budem mať úplne v poriadku koleno a môžem zvýšiť východzú známku na akrobe a dúfam, že budúci rok sa mi na ďalších významných podujatiach podarí lepšie umiestnenie.
6: Piliarová bola štvrtá aj v piatok vo viacboji. Jej výsledky sú o to cenejšie, že si v máji zranila koleno. Trénerka Katarína Krekáňová.
1: 1. maja, keď sa jej stal úraz, tak sme nevedeli vôbec, či nastúpi na majstrovstvá Európy. A prosné, ktoré sme trénovali naozaj až tu, tak je to veľké prekvapenie za krobou ľahkou, ale keď sa pracuje na detailoch, tak všetko je mežlenie, treba hádzať dopredu flintu do žita. Je to proste výborný výsledok. Na to všetko, ako sme sa vyšli, som veľmi spokojná.

0: Po chvíľke hudby sa v Rádiu Slovensko vraciame do Paríža, kde dnes večer vyvrcholia majstrovstvá Európy v plávaní. Najlepšie výkony z 9-členej slovenskej výpravy predviedla Tamara Potocká. Ako jediná sa z našich dostala do finále, a to v oboch disciplínach. Najskôr na 50 metrov motýlik a potom aj na stovke. Na obidvoch tratiach skončila na 7. mieste a dala si tak najkrajší darček ku včerajším 24. narodeninám.
1: Keď som sem išla, tak som povedala, že nejdem so žiadnymi očakávaniami teda, ale toto som fakt nečakala, že sa na disciplínu, na ktorú som sa pripravovala od januára, že sa dostanem do finále, čo je vlastne 100 motýlik. A tá 50-ka ma tiež veľmi prekvapila v pozitívnom slova zmysle, takže veľmi som spokojná s týmto vystúpením.
0: 7 miesta sú rovnaké, ale pre vás osobne má ktorý výsledok takú vyššiu cenu?
1: Tým, že sa pripravujem hlavne na tú stovku, asi tá stovka má väčší zmysel pre mňa, ale tak tá 50-ka tam je fakt, to mohlo vystreliť aj na tretie miesto, aj 8, ale tá stovka tu viem ako viacej ovplyvniť, čiže to je pre mňa také dôležitejšie.
0: V Paríži sa vám nepodarilo prekonať slovenský ani osobný rekord, aj keď nemali ste k tomu ďaleko?
1: Tak na tú stovku som tam bola fakt veľmi blízko a tým, že ten osobný rekord ja som si urobila v maji na stovku, čo som vlastne pravila aj olympijský limit, takže ja sa veľmi teším, že som sa dokázala tomu priblížiť. V podstate dvakrát, že som dokázala, že to nebola žiadna náhoda, takže z toho sa veľmi teším a budúci rok snáď už bude aj platný ten olympijský limit.
0: V tých prvých vyjadreniach po pretekoch ste hovorili, že v obidvoch finále sa našli nejaké chyby, tak aké to boli?
1: Tak na 50-ke je dôležitý vlastne štart a vyvolnenie, keďže ja to plávanie mám celkom ako dosť dobre, takže ten štart a vyvolnenie mi vôbec nevyšli a na tej stovke bohužiaľ obratka, takže to je asi to, že proste ja vypretekané to nemám, tak to sú tie chyby, no ale tak to sa robí, no.
0: Pred dvoma rokmi na majstrovstvách Európy v Belehrade ste dokonca bojovali na 50-ke motýlik o bronz, chýbali k tomu 3 stotiny, boli ste celkovo 4. a 6. Teraz máte 2 7. miesta, tak ako sa pozeráte vlastne na tento posun?
1: To bolo fakt strašne nabitá konkurencia, to niektoré finále boli ako na majstrovstvách sveta minuloročných, čiže tá Európa sa neskutočnou rýchlosťou posúva vpred a my sa musíme tiež, čiže už čo bolo pred dvoma rokmi, ale teraz o 2 desatiny rýchlejší čas mi stačil na 7. miesto na tej 50-ke, čiže posúva sa to plávanie extrémne.
0: Pre vás osobne bol aký návrat do Paríža, kde ste pred dvoma rokmi súťažili na olympijských hrách?
1: Ja som bola celý čas v tom, že ideme naspäť do olympijského bazéna a všade to bolo takto propagované a zrazu my sme prišli. Pozeráme, že však to nie je ten bazén. Potom sme zistili vlastne, že to je úplne iný bazén, takže ja som si tak odfúkla, že fú, že výborne, aspoň sa mi nebudú tie spomienky z tej olympiády vrácať, ale tá atmosféra, tak to bolo tak isto neskutočné, ako to bolo na tej olympiáde. Tí Francúzi, akože oni idú strašné bomby v tom.
0: Craig Ramsey opäť zavítal na Slovensko. Dôvodom bola milá udalosť. Vo štvrtok zaujal svoje miesto v sieni slávy nášho hokeja. Uvedený do nej bol počas gala večera hokejista roka v Košiciach. Bývalý reprezentačný tréner sa dočkal aj zaslúženého potlesku v stoji. Na mieste bol aj Joachim Benedikt Šulík.
2: Musím povedať, že byť súčasťou tejto krajiny nestojí za reč. Spoznal som tu mnoho úžasných ľudí, s ktorými som precestoval veľa nádherných miest a stretol ďalších príjemných ľudí. Patrí vám za to veľká vďaka.
3: Tieto slová povedal 75-ročný Kanaďan ešte na pódiu počas jeho inaugurácie medzi legendy slovenského hokeja. Vynikajúci tréner aj gentleman, ako sme ho poznali z rozhovorov na trénerskej lavici, ale aj v bežnom živote dal najavo, že okrem hokeja si veľmi vážil aj celú našu krajinu. Keď sa však vrátime k hokeju, Ramsey spomína na hráčov, ktorí aj pod jeho vedením urobili najväčší progres.
2: Je ťažké z nich vybrať, ale spomeniem Juraja Slavkovského, tiež Šimona Nemca. Zobral som ich na olympiádu v 17. Mnohí ľudia mi vraveli, že to urobiť nemôžem, no chlapci sa stali hviezdami turnaja. Už predtým som trénoval aj Martina Fehervárieho. Títo traja mi napadli hneď, ale určite som zabudol na mnoho ďalších.
3: Craig Ramsey viedol naše národné áčko medzi rokmi 2017 až 2024. Potom musel ustúpiť do úzadia pre zdravotné problémy, no v tíme zotrval aj ako odborný konzultant, kde chcel zúročiť skúsenosti z práce s mentalitou slovenských hokejistov. Práve na obmenu myslenia našich hráčov spomína slovami.
2: Chvíľu to trvalo, ale nebolo to také ťažké, ako som očakával. Ako náhle som spoznal typy hráčov, bola to zábava skladať herné systémy a hokejistom to išlo. Bavilo ma to tu viac ako v NHL. Užíval som si to tu.
3: Po Glenovi Henlonovi bol Craig Ramsey druhým Kanaďanom na lavičke našej reprezentácie. Na majstrovstvách sveta dosiahol so Slovenskom prvú štvrťfinálovú účasť po 8 rokoch. Celkovo potiahol tým do play-off svetových šampionátov trikrát. Nad všetkými úspechmi sa týči len jediný, ten z olympiády.
2: Musí to byť bronzová medaila. Bolo to veľa práce trénerov, ale aj hráčov, aby sme to dosiahli. Dobre si spomínam, hlavne na zápas USA, keď Cehlárik schóroval v nájazdoch, no mnohí zabúdajú, že Rybár musel predviesť ešte jeden zákrok na postup. Na to nezabudnem, mám na to úžasné spomienky.
3: 42 členej sieni slávy slovenského hokeja je Craig Ramsey jedným z mála tých, ktorí majú cudzokrajný pôvod alebo väzby na inú krajinu. Ako sám vravel, často sa cítil byť Slovákom a táto podsta preňho znamená nesmierne veľa. Ramsey uzatvára veľmi stručným, no úderným zhodnotením jeho rezultátov, ktoré dosiahol so slovenským národným tímom.
2: Je to úžasné a hodnotné pre mňa. Bol som prekvapený, keď ma vôbec zavolali na Slovensko, ale hrali sme, aby sme vyhrávali, nie aby sme neprehrávali. A dokázali sme zdolať napríklad Rusov v Pyeongchangu. Bolo to skvelé. Potom sme dotiahli chlapcov medzi hviezdy v NHL a ostatné krajiny s nami začali viac počítať.
0: Automobilový pretekár Maťo Homola má pre túto sezónu odjazdené. Dôvodom však nie je koniec sezóny, ale zdravotný stav, ktorý ho pred nedávnom priviedol až na jednotku intenzívnej starostlivosti. Z myokardidov už dokonca odjazdil aj na dlho svoje posledné preteky v Poľsku. Téme sa venuje Martin Kajgl.
4: Ako trénovaný športovec je aj automobilový pretekár naučený ísť často cez prach bolesti. Ignorovanie príznakov je v tomto konkrétnom prípade pochopiteľné, keďže na začiatku to všetko vyzeralo ako črevná víróza.
5: Piatok večer, keď som došiel do Poľska, som mal nejaké brušné problémy. A vlastne potom z piatka na sobotu, alebo už vlastne piatok večer, už som začal mať nejakú teplotu, už mi nebolo dobré, bolesti hlavy a vlastne od soboty rána to už bolo zle. A akože highlightom negatívnym bola noc zo soboty na nedeľu, kde sa to striedalo zimnica, nevedel som spať, spal som asi 2 hodiny.
4: Skrátka príznaky, ktoré by, ako sa ľudovo hovorí, zložili aj koňa. Nie však 32-ročného rodáka z Bratislavy. Až na jeden tréning odjazdil v Poľsku všetko a vyhral.
5: Ak mám byť úprimný, tak od piatka až do nedele, kedy sú vlastne tie hlavné preteky, som mal teploty, cez 39, bolesti brucha, ale hlavne tá teplota, bolesť hlavy, bolesť krku, chrbta, jednoducho, že celý človek, kao. Ale že ani raz som nemal tú myšlienku prestať.
4: Ani po návrate domov a starostlivej domácej liečbe príznaky neustupovali a po návšteve urgentného príjmu nasledovala okamžitá hospitalizácia. Zápal srdcového svalu sa de facto nelieči. Konzervatívna liečba diktuje najmä absolútny telesný pokoj a žiadne namáhanie srdca až na pol roka. Dnes už môže Maťo Homola zľahka bicyklovať, a to vďaka novému kardiológovi.
5: On mi vlastne povedal, že to je už taká že zastaraná metóda, pretože to bolo ešte vtedy, keď tie MRK neboli a tak ďalej, keďže mi aj teda pozrel to srdce, tak povedal, že vlastne to srdce, chvála Bohu, má funkciu skoro na 100% a teda mi navrhol, že veľmi jemne mám po nejakom druhom mesiaci úplného oddychu začať nejaké ľahké kardio. Fakt, že mi to povedal doslovne ako dôchodca a že ideš na bicykli a vieš sa rozprávať s ľuďmi naokolo. Potom dá sa povedať, že nejako vnímať to vlastné telo, že keď už to je veľa, tak nejako spomaliť alebo zastaviť a tak ďalej a tak ďalej.
4: Sezóna sa na teraz skončila a hoci je myokarditída výstražným prstom, úradujúci slovenský majster v pretekoch do vrchu s automobilmi rozhodne nekončí.
5: Nejako to podceniť určite nechcem, už som to podceňoval dosť v tom Poľsku, takže je to zase vnímal som to ako nejaký taký signál o tela alebo hovorím niečoho a preto to veľmi silno beriem dôležito, ale aj keď mi vlastne povedali, aké sú následky, nemali by byť žiadne, tak som nerozmýšľal nad tým, že by som prestal jazdiť, ale rozhodol som sa, že túto sezónu dá sa povedať, že nejako odpískam. Tých víkendov som mal celkom dosť a vlastne obidva zber šampionáty som musel zrušiť, no ale som tak vnútorne bol presvedčený o tom, že to je dobré rozhodnutie, že ma to nejako nezobralo.
0: V Bratislave sa dnes slávnostným otvorením začali majstrovstvá sveta v zápasení reprezentantov do 20 rokov. V športovej hale Mladosť zabojujú o medaily vychádzajúce hviezdy tohto športu. No a nás môže tešiť, že do bojov o cenné kovy by mohli zasiahnuť aj slovenskí klasici a voľnoštýliari. Ľuboš Vaško oslovil reprezentačnú trénerku Agátu Strelčík.
6: S akými ambíciami nastúpia naši mladí reprezentanti na šampionáte?
7: Každý jeden zápas bude o tom, že treba ho vyhrať, takže keď predpokladáme, že bude 20-30 ľudí vo váhe, tak vyhrať 5 zápasov garantuje medailu. Takže ja dúfam, že postupne budeme sa posúvať a dojdeme až do finále.
6: Ktorá z vašich zverenkyň má, povedzme si, najväčšie šance postúpiť do bojov o medaily?
7: Akože ja najväčšie nádeje vkladám v dve najstaršie, čo sú tu, že sú posledným ročníkom, mám 4 baby, dve sú mladšie, dve končia týmto rokom u 20-ku, takže aj Vicky Feldešová, aj Lara Gerč, one vedia sa umiestniť pravidelne na Európe, svete, že urobiť nejaké 5., 7., 8. miesto, že povyhrávať tie zápasy, a keď nám vyjde žreb, budú tak naladené, že idú vyhrávať, tak ja im verím, že dotiahnu to do medaily.
6: Takže to boli tie dve, ktoré majú šancu zabojovať o cenníkov, a tie zostávajúce dve?
7: Zostávajúce dve stále bojujú a tiež dúfajú. Miška Šeboková a Sabina Pipová. Sabina Pipová je v podstate nová v reprezentácii, pre ňu to bude prvý vrcholný turnaj, nakoľko je doma, tak na Európe nebola, ale na Slovensko sme ju zobrali a ide vyskúšať, ide zistiť, aké to je, ide sa sama sebe otestovať, že na jakej úrovni je a že čo všetko treba zlepšovať. Miška vie tiež sa umiestňovať, je ešte 19-ročná, ale vie vyhrávať aj na Európe, svete, takže ja dúfam, že bodované miesta budú v ich dosahu.
6: Predpokladáte, že diváci prídu povzbudiť?
7: Ja si myslím, že tu budeme mať problém, že dostať sa do telocvične, nakoľko až toľko diváckých miest tu není, takže ja im verím a toto by som od divákov žiadala, že by tie decka pocitili, že sú na Slovensku, že nie sú niekde odcestovaní preč, ale že fakt sú doma a tú podporu tu cítia.
6: A nebudú vaše zverenkyne troška nervózne? Vieme, že minulý rok bol šampionát v Šamoríne a tam viacerí tí pretekári spomínali, že to bol obrovský tlak, skúsení medailisti z Európy, zo sveta, zrazu teda akože pociťovali nervozitu.
7: Tá nervozita podľa mňa tuto je ich dominantný turnaj. Na majstrovstvách Európy seniorov sme boli s ostaršením, to znamená, že tam boli hviezdy. Tuto one sú hviezdy, takže ja dúfam, že ten tlak zvládnu a že ukážu seba ako nastávajúce tie, čo budú robiť medaile na Európe seniorskej neskôr.
0: No a pred záverom sa ešte vraciame do Trnavy, kde sa hrá futbalový zápas Nikej ligy medzi domácimi Bielými Andelmi a Michalovcami. Aktuality približí Martin Šeďo.
8: 94. minúta tohto zápasu, dohromady sa bude hrať minimálne 98 minút. 8 minút totiž nadstavenia. Čo je podstatné, Trnava vyhráva nad Michalovcami 1-0. Domáci fanúšikovia, ktorých je takmer 5000, sa teda dočkali, hoci to dlho nevyzeralo so Spartakovcami dobre. Polťák v 37. minúte najprv spálil veľkú šancu, potom dva jeho góly neuznal VAR pre postavenie mimo hry jeho spoluhráčov. V 79. minúte ešte po 8. rohovom kope Spartaka v poradí Paušek fauloval v 16. Koštrnu, rozhodca Ziviak nariadil pokutový kop. Sabo prudko napálil loptu do brvna, od ktorého sa odrazila dole, ale nie za brankovú čiaru. V zápätí videl červenú kartu hosťujúci Volanakis a napokon v 88. minúte vykúpil Trnavčanov aspoň do tejto chvíle Azango, striedajúci hráč pri prvom svojom dotyku s loptou zužitkoval Mehmetio center, vlastne polootočený od bránky, temenom poslal loptu do siete. Takže pohľad na hodiny, 95. minúta, zatiaľ Trnava, Michalovce 1-0.
0: A futbal nám uzavrel dnešný šport. Konečný výsledok sa dozviete v našom spravodajstve. Príjemný zvyšok nedele a úspešný vstup do nového týždňa želajú Ivan Šucha a Svetlana Barátová.
9: Sportžurnál. Andy, koľko prasiatok vidíš?
10: 5?
9: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
11: 5 proti 5. Už čoskoro.
12: Máme prípad.
13: Každé ticho skrýva príbeh.
14: Nad pravým okom má veľkú tržnú ranu smerujúcu do vlasov.
13: Za každou vraždou

0: 26. Poznáte niekoho výnimočného, starostu alebo aktivistu mimovládku?
1: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
0: Na www.romaspirit.sk.
2: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.

0: bolo 19 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Požiar v Dunajskej Lužnej obmedzil železničnú dopravu. Delegácia Hamasu rokuje v Egypte o americkom mierovom pláne pre pásmo Gazy. Zajtra má byť oblačno zamračené, na mnohých miestach so zrážkami a 25 až 32 stupňov. Príjemný večer želá Katarína Štepánová. Hasiči aktuálne zasahujú pri požiari viacerých objektov v blízkosti železničnej stanice v obci Dunajská Lužná v okrese Senec. Železničná doprava je v danom úseku zastavená. Informuje polícia s tým, že nikto sa nezranil. Okolnosti vzniku požiaru sú predmetom ďalšieho vyšetrovania. Delegácia palestínskeho hnutia Hamas v Egypte začala rokovania so šéfom egyptskej rozviedky Hassanom Rašádom o možnostiach, ako posunúť vpred americký mierový plán pre pásmo Gazy. Hamas na konci júla súhlasil s 15-bodovým americkým plánom, ktorý má začať druhú fázu plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa na ukončenie vojny v Gaze, a ktorý predpokladá odzbrojenie hnutia a ústup izraelských síl z palestínskeho územia. Izrael ho však odmietol a žiadal také odzbrojenie Hamasu, ktoré možno podľa neho považovať za reálne. Rozpory sa pokúsi v Egypte vyriešiť Trumpov vyslanec a zaď Jared Kushner. Ten už dnes o prímerí v pásme Gazy rokoval s prezidentom Abdalom Fatahom Sisím. Na slovenských cestách od začiatku roka prišlo o život 163 ľudí, informuje o tom polícia. K zbytočným tragickým dopravným nehodám došlo v poslednom období na území celého Slovenska. Najčastejšou príčinou bola podľa polície prekročená dovolená rýchlosť, problémom však tiež býva, ak sa vodič pozerá do mobilu a nevenuje sa riadeniu, ako aj to, že podcení svoje schopnosti. Pokračuje hovorkyňa prezídia policajného zboru Lea Vilhá.
2: Podceňovanie rizika a precenenie vlastných schopností môže v zlomku sekundy viesť k situácii, ktorú už nebude možné napraviť. Ak sa vodič rozhodne byť nezodpovedný voči sebe, neznamená to, že jeho rozhodnutie zostane iba jeho vlastným rizikom. Na ceste totiž nie je sám. Svojim konaním môže ohroziť život a zdravie ľudí, ktorí pravidlá dodržiavajú, jazdia podľa svojich schopností a oprávnene očakávajú, že ich budú rešpektovať aj ostatní.
1: V štvrtom kole futbalovej Nike ligy hrá Trnava s Michalovcami. Na štadióne Antona Malatinského je aj Martin Šeďo.
3: Trnava napokon zvíťazila nad Michalovcami 2-0, ale dlho trpela. Dva polťákové neuznané góly po prestávke v 79. minúte. Faul Paušeka na Koštrnu, ale Sabo pokutový kop nepremenil. V zápätí v 82. minúte videl hostujúci Volanaki z červenú kartu. V 88. minúte striedajúci Azango hlavou pri svojom prvom dotyku z loptou otvoril skóre a v 6. minúte nastaveného času po rýchlej akcii Kudlička pečatil skóre. Takže Trnava Michalovce 2-0.
1: Po 19. hodine sa začal záverečný duel kola medzi Komárnom a Dunajskou Stredou. Zajtra má byť oblačno a zamračené, spočiatku miestami, neskôr ojedinele zmenšená oblačnosť, postupne na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne búrky a aj intenzívne, miestami dusno. Nočná teplota 23 až 18, v údoliach 18 až 13, cez deň 27 až 32, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši okolo 25 stupňov. Prevažne slabý, postupne juhozápadný až západný vietor do 30 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilnie. 19 hodín 3,5 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Nehoda pri Zlatých Moravciach aj kolóna v Ružomberku. Ponúkame dopravné spravodajstvo. Nehodu dokumentujú na ceste 511 medzi Skýcovom a Topolčiankami. Premávku riadi polícia. V kolóne pri Hubovej smerom na Martin.

0: sa zdržíte viac ako hodinu. Na viazde do Dolného Kubína z Oravského podzámku si počkáte 30 minút a 25 minút si pripravte aj na hlavnom ťahu smerom do Veličnej. Pred Hronskou Breznicou smerom zo Zvolena si postojíte 15 minút a 10 minút si pripravte aj na D1 za Trnavou smerom do Bratislavy pri Cestároch. Medzi obcami Horovce a Hriadky na východnom Slovensku horelo auto. Prejdete striedavo a krátko sa zdržíte. Na R1 pri odpočívadle Buča na 141. kilometri opravujú most. V oboch smeroch je blokovaný minimálne jeden pruh. Sledujte dopravné značenie. Dávajte si na cestách pozor. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, Štúdio Svet.
2: Celý svet je javisko a všetci muži a ženy sú iba herci, povedal Shakespeare pred stáročiami, no platí to aj dnes. V životnom predstavení meníme roly, kostýmy či scény a paradoxne na samostatné javisko sa mení aj Shakespeareové rodisko. Navštívime ho s Williamom Ovsepianom.
3: Do dreveného domu v Stratforde nad Avonom, kde žil, prúdia návštevníci z celého sveta. Trochu ďalej stojí chalupa Agnes Hathawayovej, ženy, ktorá sa vraj stala jeho osudovou inšpiráciou.
2: Osudovou inšpiráciou sa pre film Mesto bohov stala brazílska favela. Je javiskom, na ktorom hrá v každodenných drámach hlavnú úlohu chudoba, násilie, drogy, ale i nádej. Do tej v Rio de Janeiro zavítame s Miroslavou Nejra-Kvežar-Hospodárovou.
4: Turisti sa prichádzajú pozerať, ako žijú miestni. Problém však nastáva, keď favela prestáva byť živou, zložitou štvrťou a mení sa len na exotickú kulisu pre pôsobivý obsah na sociálnych sieťach.
2: Nie síce príliš pôsobivé, ale veľmi populárne sú na sociálnych sieťach v Číne predstavenia, ktoré majú nahony ďaleko od Shakespeareových trojhodinových drám či dvojhodinového filmu Mesto bohov. V mikroseriáloch síce nie tiež od rámy núdza. Jeden diel ale trvá 2 minúty, zistil Michal Dzúrik.
5: Postavy často stvárňujú amatérsky alebo málo známi herci. Miestne sociálne siete však v uplynulých mesiacoch zaplnili videá, kde lamentujú nad nedostatkom ponúk. Hybnou silou priemyslu sa stala umelá inteligencia.
2: A v dnešnom štúdiu Svet navštívime predstavenie, ktoré sa snaží nazrieť do starovekého Ríma. Tam tiež o divadelných drámach vedeli svoje. Drámy sa ale odohrávajú i v kuchyniach. A ako to súvisí, vie William Hauser.
6: Ako by asi chutila pizza v starovekom Ríme? Túto otázku si položil majiteľ pizzerie v centre Budapešti a po sérii pokusov a omylov dal spolu so šéfkuchárom na jedálny lístok jedinečný produkt.
2: Ochutnáme ju už po pesničke. Príjemné počúvanie želá Anna Šípošová.
1: Počúvate Štúdio Svet v Rádiu Slovensko. Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby. Toto je

0: Ako by asi chutila pizza v starovekom Ríme? Túto otázku si položil majiteľ pizzérie v centre Budapešti a po sérii pokusov a omylov dal spolu so šéfkuchárom na jedálny lístok jedinečný produkt. A hoci má pizza zaujímavú chuť, nie je pre každého. Dobrú chuť želá William Hauser.
1: Radi experimentujeme, to je hneď prvá odpoveď majiteľa pizzerie Jožefa Zaru na otázku, prečo práve pizza z čias, keď pizzu vlastne ešte ani nepoznali.
2: A kíváncsiság hajtott minket, hogy vajon milyen lehetett régen a pizza.
3: Zvedavosť nás priviedla k otázke, aká by asi bola pizza v dávnych dobách. V roku 2023 objavili v Pompejach fresku, na ktorej je vidieť niečo, čo pripomína pizzu. To ma veľmi zaujalo, akú chuť mohlo toto jedlo mať. Pohrával som sa s tou myšlienkou, až sme dostali nápad vytvoriť pizzu, ktorú, ak by ju poznali, mohli jesť obyvatelia Rímskej ríše, teda s použitím ingrediencií, ktoré boli v tom čase bežné.
1: Rímania jedli v peci pripravené placky posypané bylinkami, sýrmi a omáčkami. Vlastne išlo o priamych predkov modernej pizze, ktoré sa často predávali v starovekých rímskych bufetoch nazývaných termopolia. Jožef začal skúmať rímsku kulinársku históriu, konzultoval s odborníkmi a zostavoval zoznam historicky zdokumentovaných súrovín.
3: Napokon som zostavil zoznam všetkých druhov ingrediencií, ktoré sa v tom čase používali a dal som ich šéfkuchárovi. Sadli sme si a predstavili sme si, čo by sme s týmito ingredienciami dokázali pripraviť bez použitia vecí, ako sú paradajky a mozzarella. Museli sme vylúčiť všetky ingrediencie, ktoré pochádzajú z Ameriky. Môj kreatívny šéfkuchár sa zamyslel a začal prichádzať s rôznymi nápadmi.
1: Aby to nebolo také jednoduché, z čias starovekého Ríma nepochádzajú len ingrediencie na pici, ale aj samotné cesto, hovorí šéfkuchár László Bárdosi.
4: Museli sme sa vzdať niekoľkých nápadov. Napríklad v čase Rímanov by sme nemali v prevádzke vodu len tak jednoducho z kohútika. To nám sťažovalo situáciu, pretože viac ako 80% cesta na pizzu tvorí voda. Museli sme teda vymyslieť náhradu, ktorá by ale dobre fungovala. Nakoniec sme sa rozhodli pripraviť cesto s fermentovanou špenátovou šťavou. Bolo to ťažké vymyslieť. Jednoduchšie to bolo so starovekými obilninami, ktoré už poznali a využívali.
1: Cesto by sme mali, čo ale ingrediencie, ktoré idú na pizzu. Na paradajkový pretlak ako základ museli zabudnúť. Vytvorili ho z olivového pretlaku a doplnili napríklad fermentovanou rybacou omáčkou, konfitovaným kačacím stehnom, opečenými píniovými orieškami, ricotou a hroznovou redukciou. Výzvou bolo najmä sprostredkovať chute starých čias zrozumiteľným spôsobom dnešným spotrebiteľom, tvrdí šéfkuchár László.
4: Náš výtvor sa dá nazvať modernou pizzou z pohľadu, že sme sa ju snažili spraviť zrozumiteľnou pre každého, aj keď priznávam, že mnoho ingrediencií by sme za bežných okolností často nepoužili. Existuje ale úzka skupina ľudí, ktorá si myslí, že je to lahodné a sú na to zvedaví. Väčšina ľudí ale preferuje tradičnú pizzu, takže nie je to na každodenné jedenie. Je to niečo špeciálne.
1: Jožef dodáva, že popri experimentovaniu ostávajú verní aj tradícii a určite si u nich každý nájde to svoje. Ananás na pici, ale rozhodne nie. Dôrazne uzatvára mladý majiteľ pizzérie.
5: Rádio Slovensko.

0: Červené vlaky, ktoré šplhajú do výšky 2253 metrov bez jedinej ozubnice, viadukty postavené bez lešenia a dediny, ktoré vďaka nim už nie sú odrezané od sveta. To je Récka dráha, technický zázrak a ikona Švajčiarska, ktorá zažíva rekordnú sezónu. Ako chutí jazda najkrajšími expresmi sveta, priblíži nasledujúca reportáž. Na známy Bernina Express nasadla Katarína Antenocio.
1: História Réckej dráhy sa začala písať v roku 1889 a jej cieľom bolo prepojiť malé horské dediny v najväčšom švajčiarskom kantóne Graubünden, ktoré boli v zime doslova odrezané od zvyšku sveta. Dnes sú typické červené vlaky turistickou atrakciou a panoramatická súprava Bernina Express patrí k najznámejším vlakom na svete. Jazda ním priťahuje každý rok viac a viac cestovateľov, potvrdil nám to aj Matteo Zala, ktorý je novým zodpovedným zástupcom pre Réckú dráhu v Taliansku.
2: A livello numerico posso affermare che...
3: Ak máme hovoriť o číslach, môžem potvrdiť, že minulý rok bol rekordný. Na Réckej dráhe sme dosiahli historickú návštevnosť. Len Bernina Express prepravil cez 450 tisíc pasažierov.
2: 450 000 ospiti sul treno solamente per quanto riguarda il Bernina Express.
1: Železničná sieť má 385 kilometrov a spája talianské Tirano na severe krajiny so švajčiarskym mestom Chur. Má viacero unikátnych špecifík. Celá trať funguje bez ozubnice. Aj pri stúpaní 70 promile drží súpravu len trenie kolesa o koľajnicu, čo je v takej nadmorskej výške v Európe výnimočné. Aj najvyšší bod je európskym rekordom. Stanica Ospizio Bernina vo výške 2253 metrov nad morom je najvyššie položeným celoročne prevádzkovaným železničným priesmykom v Európe. Nezvyčajné sú aj viadukty. Viadukt Brúzio, tesne za talianskou hranicou, je postavený ako kamenná kruhová slučka s priemerom 70 metrov a 9 oblúkmi. Viadukt Landwasser, vysoký 65 a dlhý 136 metrov, stavali bez použitia klasického lešenia. Práve pod ním vznikol zaujímavý projekt, pokračuje Matteo Zala.
2: Abbiamo lanciato un nuovo progetto.
3: Na polceste medzi mestami St. Moritz a Chur sme odštartovali projekt Landwasser World. Ide o mix zážitkových aktivít, ktorých ústrednou témou je monumentálny viadukt. Máme napríklad kyvadlový vláčik, ktorý turistov odvezie na panoramatickú terasu, odkiaľ možno pozorovať súpravy vychádzajúce z tunela. Ďalší vláčik zasa prepravuje záujemcov pod viadukt, kde ho možno pozorovať z inej perspektívy.
2: Di osservare il viadotto da un altro punto, da un'altra prospettiva.
1: Réckská dráha prechádza údolím Bernina aj údolím Albula a práve tieto dve časti trate boli v roku 2008 zapísané na zoznam UNESCO. Hoci väčšina pasažierov, ktorí svoju cestu začínajú v Taliansku, si vyberie len kratšiu trasu do ikonického zimného strediska St. Moritz, Francesca Rovati z talianskej turistickej agentúry odporúča pokračovať v ceste ďalej.
4: È una tratta patrimonio UNESCO.
5: Zápis na zoznam UNESCO oceňuje dokonale začlenenie celej infraštruktúry do prostredia v údolí Bernina a Albula. Ide o najviac scénografické úseky s viaduktami, mostami a tunelmi, ktoré ich stavitelia dokázali harmonicky zosúladiť s okolím. Turisti, ktorí vyrážajú z Talianska, končia väčšinou svoju cestu v stredisku St. Moritz. Ja by som im ale odporúčala pokračovať až na konečnú zastávku, keďže práve na tejto severnej trase sa nachádzajú výnimočné miesta.
4: Viadotti ferroviari che sono incredibili come il viadotto del Landwasser.
1: Cestu červeným panoramatickým vlakom milujú turisti, inžinieri aj fotografi. Jedným z tých, čo ju spolu s nami absolvoval na celej trase, bol aj Arturo.
6: Viaggiare su questo treno era tempo il mio sogno.
7: Cestovať týmto vlakom bolo dlho mojím snom. Išli sme viac ako 4 hodiny a predsa necítim žiadnu únavu. Panorama za oknom sa neustále mení ako krásny film. Mali sme šťastie na nádherný deň. Je to zážitok, na ktorý nikdy nezabudnem.
1: Celkový výškový rozdiel, ktorý vlak za takmer 4,5 hodiny úspešne zdolá, predstavuje úctyhodných 1823 metrov. Táto trať dodnes slúži slúži nielen medzinárodnému turizmu, ale aj ako kľúčová infraštruktúra pre pravidelnú regionálnu dopravu medzi Talianskom a Švajčiarskom. Počas jednej cesty prejde vlak oblastiami, v ktorých sa hovorí troma rôznymi úradnými jazykmi. Nemčinou, taliančinou a takisto starou retrorománčinou. Aj vďaka tejto železnici je tento unikátny archaický jazyk stále živý.
8: Počúvate Letné rádio Slovensko.

0: Je tu dôležitý oznam pre všetky deti, ktoré sa chcú stať súčasťou sveta dospelých. Aj ty snívaš o tom, že raz budeš profesionálnym pilotom? Alebo odvážnym hasičom? Či známym influencerom? A čo, úspešným lekárom? Tak neváhaj a vyskúšaj si to už teraz na vlastnej koži. Ak máš od 6 do 12 rokov, prihlás sa do novej televíznej relácie Malí profíci. Nahraj krátke video, v ktorom nám prezradíš, aké je tvoje vysnívané povolanie a pošli nám ho prostredníctvom formulára, ktorý nájdeš na webe stvr.sk/castingy. Zaži deň, ktorý ti zmení život. Zelená vlna.
1: Nehoda pri Hviezdoslavove a kolóna pri Ružomberku. Počúvate dopravné správy. Na ceste 503 za Hviezdoslavovom smerom na Hubice sa zrazili dve autá. Prejdete striedavo. Ďalšia nehoda sa stala na ceste 511 medzi Skýcovom a Topolčiankami. Premávku riadi polícia. V kolóne za Ružomberkom smerom na Martin sa zdržíte asi hodinu. Na viazde do Dolného Kubina z Oravského podzámku si počkáte 20 minút a 25 minút si pripravte aj na hlavnom ťahu smerom do Veličnej. Pred Hronskou Breznicou smerom zo Zvolena si postojíte 20 minút a 10 minút si pripravte aj na D1 za Trnavou smerom do Bratislavy pri Cestároch. Pripomíname, že na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Sledujte dopravné značky. Doplniť alebo aktualizovať dopravné správy môžete na našom bezplatnom telefónnom čísle. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Počúvate Štúdio Svet v Rádiu Slovensko.
2: Diela Williama Shakespearea, napriek tomu, že vznikli pred vyše 400 rokmi, stále plnia divadla. Sú nadčasové i plné emócií. A taká je i filmová snímka Hamnet, ktorá je inšpirovaná dramatikovým osudom. Získala viaceré ocenenia, bola nominovaná aj na Oscara a postarala sa o to, že do Shakespeareovho rodného mesta, no nie len tam, prichádza stále viac turistov. Téma zaujala Williama Ovsepiana.
3: Zamračené ráno v Stratforde nad Avonom. Do dreveného domu s typickými tudorovskými trámami prúdia návštevníci z celého sveta. Práve tu prežil detstvo William Shakespeare. O pár kilometrov ďalej stojí chalupa Agnes Hathawayovej, ženy, ktorá sa stala jeho manželkou a podľa filmárov aj jeho osudovou inšpiráciou. Úspech filmu Hamnet, adaptácie románu Maggie O'Farrellovej, spôsobil nárast záujmu o tieto miesta. Správu o zvýšenom záujme potvrdzuje aj Shakespeare Birthplace Trust, poručnícka organizácia, ktorá spravuje nehnuteľnosti spojené s dramatikom. Pokračuje Richard Patterson, tajomník poručníckej organizácie.
4: Počet návštevníkov sa od uvedenia filmu v januári zvýšil približne o 15 až 20% naprieč všetkými našimi lokalitami. Myslím si, že tento trend bude pokračovať počas celého roka.
3: Návštevníci sa najčastejšie zastavujú práve v dome Agnes Hathawayovej, kde mladý Shakespeare trávil čas ešte pred svadbou. Opäť Richard Patterson.
4: Najviac ich zaujíma chalupa Agnes Hathawayovej a to, ako rodina využívala priestory a krajinu v jej okolí. Keď sa tam človek prejde, pochopí, prečo ho toto miesto mohlo inšpirovať.
3: Film Hamnet získal 2 ceny britskej filmovej akadémie BAFTA a 8 nominácií na Oscara. Rozpráva príbeh lásky Shakespearea a jeho manželky Agnes Hathawayovej. Ústrednou témou je tragická smrť ich 11-ročného syna Hamneta v roku 1596. Vysvetľuje historička zo Shakespeare Birthplace Trust Charlotte Scottová.
5: Film ponúka nový pohľad na autora. Shakespeare je notoricky záhadný, píše o ľudskosti, citoch, emóciách a konfliktoch. No kde v tomto príbehu spoznávame jeho samotného? To je otázka, ktorá zamestnáva ľudí už stovky rokov. Film podľa mňa krásne otvára otázku, kde je Shakespeareovo srdce.
3: Historické pramene o ich vzťahu veľa nehovoria.
5: Len veľmi málo. Vieme, že sa zamilovali, že sa rýchlo vzali. Shakespeare mal 18 rokov, Agnes 26. Krátko po svadbe sa im narodila dcéra Susan a neskôr dvojčatá Judith a Hamnet. Zdá sa však, že spolu prežili pomerne dlhý a šťastný život.
3: Film zároveň oslovuje aj tých divákov, ktorí podľa historičky Shakespearea nikdy nečítali.
5: Mnohí diváci prídu na film bez toho, aby mali so Shakespearom akýkoľvek vzťah. Dúfam, že v ňom objavia nový spôsob, ako sa k nemu priblížiť. Cez tvorivosť, pochopenie rozprávania príbehov ako neustáleho procesu obnovy, no najmä cez emócie.
3: Úspech filmu priniesol oživenie aj mimo Stratfordu. V grófstve Hertfordshire, kde sa časť filmu natáčala, vytvorili tematické turistické trasy. Miestne obce hovoria o Hamlet efekte, ktorý pomáha reštauráciám, hotelom aj kultúrnym podujatiam. Záujem o Shakespearea sa objavila inde. V meste King's Lynn objavili počas rekonštrukcie divadla St. George Guildhall drevené podlahové dosky z 15. storočia. Historik Jonathan Clark sa domnieva, že práve na nich mohol Shakespeare vystupovať.
6: Vieme, že tieto podlahové dosky tu boli už v roku 1592 a predpokladáme, že v tom čase Shakespeare vystupoval v King's Lynn. Je teda veľmi pravdepodobné, že práve po tomto povrchu kráčal.
3: Zachovaný priestor je podľa historika unikátny.
6: Je to jediná horná podlaha, ktorá sa zachovala v takmer pôvodnom stave, kde mohol stáť a hrať.
3: V roku 1592 londýnske divadlá zatvorili pre epidémiu moru a preto William Shakespeare vystupoval v meste King's Lynn. Podľa experta na historické budovy Tima Fitzinghama dokumenty potvrdzujú, že divadelná spoločnosť Williama Shakespearea v meste skutočne účinkovala.
4: Máme mestské účtovné knihy z roku 1592 a 1593, ktoré dokazujú, že Shakespeareova spoločnosť tu dostala zaplatené za vystúpenie.
3: V roku 1599 dostávali divadlo Shakespeare Globe, vo voľnom preklade Shakespeareov Globus. Práve na tomto mieste a pod holým nebom vystupoval až do roku 1613, keď počas predstavenia Henrych VIII vypukol požiar a divadlo bez strechy zhorelo. Film Hamlet ukazuje, že aj po viac ako 4 storočiach dokáže William Shakespeare osloviť nové publikum. Jeho príbehy žijú nielen na javisku a filmovom plátne, no aj v uliciach miest, kde sa písala jeho história. A práve tam dnes smerujú tisíce návštevníkov, aby objavili autora nielen ako génia literatúry, no aj ako človeka z mesa a kostí.
0: Rádio Slovensko. Viac skvelé.

0: Najväčšia a najľudňatejšia favela, teda chudobná štvrť v Brazílii, sa nachádza v Rio de Janeiro. Volá sa Rosinha. Leží asi kilometer vzdušnou čiarou od mestských pláží a v poslednom čase sa stala hitom pre turistov. Kým niektorí ľudia sa tešia, že tak dostanú možnosť zarobiť si a zlepšiť svoje životné podmienky, iní to kritizujú, že Brazília má aj krajšie a bezpečnejšie miesta na ukazovanie ako mestskú štvrť, ktorá má vlastné pravidlá prežitia. Pokračuje Miroslava Nejra Kvežar-Hospodárová.
1: Počas čakania v rade na fotku sa niektorí turisti stihnú ešte aj nalíčiť, potom sa otvoria kovové dvere, nad ktorými je nápis Rosinha Rio de Janeiro a pustia ich na betónovú terasu. Návštevníci sa rýchlym krokom, ako na módnom móle, prejdú po streche malého terasovitého domu, sadnú si na kreslá na jej okraj alebo inak zapozujú predron, ktorý sa od nich vzdialuje a z vtáčej perspektívy ukazuje pohľad na domy vybudované do svahu. Tieto videá za asi 25 eur sa stali virálnymi a mnohí návštevníci Ria čakajú hodiny, kým si urobia vlastné na sociálne siete. Láka to snúbencov, ale aj miestnych politikov či influencerov. Mladá Kypra dáma prejde rovnakými dverami s kúpacou čiapkou na hlave a s osuškou okolo tela. Potom všetko teatrálne zhodí a zostane len v zlatých minišatách, kým sa od nej dron vzdiali. Poviete si, koho by to zaujímalo? Je to brazilská influencerka Ingrid O'Hara a pre AFP vraví, že má svojich divákov. Sleduje ju 12 miliónov ľudí na Instagrame a 20 miliónov na TikToku.
2: Ja tvorím modný obsah, vždy robím kreatívne veci iným spôsobom. Moje publikum ma často žiadalo, aby som sem prišla, pretože som vyrastala tu v Riu. Chcela som video s vlastným obsahom.
1: Len málo ľudí, alebo skôr skoro nikto netočí, čo vidia, keď na terasu prichádzajú. Pohľad pre bohov, hovorí brazilský sprievodca Gui, ktorého sa aj s dvojicou amerických cestovateľských blogerov z Where to Next zobral miestny chalan Viktor. Žije tu totiž od narodenia.
3: Porta do céu, gate of heaven.
1: Nebeská brána, tak sa volá táto pre turistov obľúbená vyhliadka. Je to výhľad ako za milión dolárov, vraví. Z výšky sa tu dá vidieť celá Rosinha. Je tu podľa neho doslova cítiť, aké veľké toto miesto je. Do Rosinhy sa vraj na vlastnú päsť nechodí. Kým niektorí odporúčajú vyraziť v rámci organizovanej prehliadky so zástavkami u miestnych umelcov alebo pri ukážke brazilského bojového umenia capoeira, iní vravia, že väčšie skupiny ľudí pôsobia ako turisti na safari. V úzkých uličkách alebo pod tieňom, ktorý nad ulicami robí nielen množstvo stromov, ale aj obrovské zhluky elektrických káblov a stánkary, to miestami pripomína Neapol, preslávený nielen čulým pouličným životom, energickou atmosférou, ale aj odpadkami. Debata o tom, či nahrávať alebo nenahrávať na tomto mieste videa, je zložitá. Zahrňa hrdosť na to, odkiaľ pochádzate, potrebu niečo zmeniť od základu, pridať napríklad základné služby, aj prehodnotenie obrazu toho, čo favela v našich predstavách vlastne je, pripúšťa v komentári na sociálnej sieti mladý muž, podľa ktorého to nie je o idealizovaní chudoby, ale o snahe ukázať, že favela prežíva napriek ťažkostiam.
4: Na internete sme videli veľa negatívnych komentárov k tomuto typu videa a najprv sme si povedali, že do toho nepôjdeme. Ale samotní obyvatelia hovorili, kámo, musíš to ukázať. Toto pomáha tunajšej komunite. Prináša to viac turizmu a viac peňazí do favely. Takže tuto je.
1: Pre iných Rosinha ani nie je favela. Sú tu aj domy, na ktorých nie je každá stena a každá obkladačka inej farby, teda dôkaz, že boli postavené naraz, rodinami, ktoré teda zrejme nie sú v biede. Nie je to dokonalé, ale býva tu elektrina aj voda. Ak hľadáte remeselníkov, tu ste dobre. Viktor ale vraví, že s prácou to nie je nič stabilné. On sám je raz taxikár, raz stavbár, raz prievodca, raz tréner. A keď trochu zarobí, dokúpi materiál a postaví ďalšiu priečku na svojom hniezde. V ideálnom svete by sa chcel profesionálne venovať boxovaniu, ale na sny tu na kopci nie je miesto. V úzkých uličkách neodporúčal ani vyťahovať foťák. Krádeži sa pritom nebojí. Sprievodca Guy vysvetlil prečo.
5: Lebo by sme mohli prechádzať drogovými miestami. Nie len, že tam predávajú drogy, ale niekedy môže ísť o ich bezpečnostné kontrolné stanovište. Drogový biznis chce mať skrátka prehľad o tom, kto k ním vstupuje a kto zónu opúšťa.
3: coming in and out.
1: Na niektoré miesta dohliada polícia. Raz je vopred ohlasuje. Pred skoro 10 rokmi tam zomrela turistka pri prestrelke. Ruch návštevníkov sa v zápäti na chvíľu zastavil. Keď sa turisti neskôr vrátili, zrodila sa potreba hľadať bezpečnejší spôsob, ako im toto miesto ukázať. Za tunajšieho priekopníka v slam turizme je považovaný Henan Monteiro, ktorý v tejto štvrti vyrástol. Viacerí kritici jemu aj jeho turistom vyčítajú, že svojimi zábermi skresľujú obraz života v nízkopríjmovej komunite. Cieľom projektu je však podľa neho naopak zmeniť predsudky.
6: Aj keď ľudia hovoria, romantizujete chudobu, my chudobu neromantizujeme. Pracujeme tu dôstojne. Do tejto práce sú zapojené desiatky ľudí. Hlavným cieľom toho všetko je ukázať pozitívnu stránku favely. Každý chce rásť a možno odtiaľ to aj odísť.
1: V spolupráci s predstaviteľmi komunity určili napríklad kontrolované trasy, vytvorili aplikáciu, ktorá ukazuje polohu sprievodcov a pomáha riadiť pohyb turistov. Ak náhodou polícia začne operáciu proti gangom, prehliadky cez aplikáciu okamžite zrušia. Zatiaľ turistom návštevu na svojej streche umožňuje asi 26 majiteľov striech a teraz. Privyrábajú si. Majú vyškolených 300 sprievodcov a 10 pilotov dronov. Pedro je jedným z nich. Vraví, že predtým, než začal lietať s dronom, veľa príležitostí na prácu nemal.
7: Veľmi mi to zmenilo život, pretože je to moje prvé zamestnanie. Nemusel som hľadať formálny job, čo je ťažšie. Prišiel som sem, zarobil som si slušné peniaze. Bolo by dobré, keby viac ľudí z favely malo možnosť pracovať ako ja a zarábať ako ja.
1: Sociálne organizácie však upozorňujú, že problém nastáva vo chvíli, keď favela prestáva byť živou a zložitou štvrťou a mení sa len na exotickú kulisu pre pôsobivý obsah na sociálnych sieťach.
8: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Svetlá, kamera, akcia. A hneď je aj koniec. Fenomén tzv. Mikroseriálov vznikol len nedávno v Číne. Tvorcovia bleskových príbehov o láske, spravodlivosti a bohatstve cielia na zanepráznených mestských divákov, ktorí majú časť pozrieť si najnovší diel akurát tak pri rannej káve alebo hromadnej doprave po ceste do práce. A potrební už nie sú ani herci. Hybnou silou sa stala umelá inteligencia, ktorá šablónovitými zápletkami zahlcuje internet. Tému spracoval Michal Dzúrik.
1: It's official, Maddie. Our marriage is over.
2: We meet again, dear ex-husband.
3: Moletná žena, s ktorou sa muž rozvedie a vyhodí ju z domu, len aby sa vrátila s postavou modelky a prevrátila mu život hore nohami. O tom je príbeh jedného z najpopulárnejších mikroseriálov s názvom Pomsta XXL ženy, kde každý diel trvá maximálne 2 minúty. Skutočne krátkometrážny formát sa zrodil koncom minulého desaťročia v Číne, kde aj väčšinu sérií nakrúcajú. Zápletkám dominuje milostný trojuholník, vymanenie sa z chudoby a víťazstvo slabšieho nad silnejším. Mikroseriály sú spravidla uspôsobené pozeraniu v zvislom formáte na obrazovke mobilného telefónu a sú tak určené na rýchlu konzumáciu kdekoľvek a kedykoľvek. Princíp pre televíziu BBC vysvetľuje producent David Kwok.
4: Prah pozornosti mladej generácie je oveľa nižší. Ak človeka nezaujmete v prvých sekundách, video preskočí. Mnohí už preto nedokážu sedieť pri bežnej filmovej či televíziu víznej produkcii. Túto skutočnosť ďalej zosilňujú algoritmy, ktoré vedia, kedy vám, aký obsah na internete ponúkať.
3: Kým v roku 2020 mal trh s mikroseriálmi odhadovanú hodnotu 130 miliónov eur, vlani to už bolo 12 miliárd. Postavy často stvárňujú amatérsky alebo málo známi herci. Do Číny sa tak s vidinou príležitosti preraziť zhrkli aj mnohí zo západu. Miestne sociálne siete však v uplynulých mesiacoch zaplnili videá, kde lamentujú nad nedostatkom ponúk.
5: Sme v skutočne drsnom období. Úloh je na porovnanie s minulým rokom oveľa menej a obzvlášť v mikroseriáloch.
6: Zmena prišla náhle. Zo dňa na deň sú zrazu všetci bez práce. Je to také strašidelné ako počas pandémie.
7: Stať sa z komparzistky herečkou v hlavnej úlohe nebolo jednoduché. Celé odvetvie však skolabovalo a tak som znova recepčná a moji kolegovia rozvážajú jedlo.
3: Paradoxne, počet nových mikroseriálov rastie v Číne geometrickým radom. Len v prvých troch mesiacoch tohto roka ich vyšlo 130 tisíc. Okrem hercov na ne už však netreba ani kameramanov, osvetľovačov alebo kostymérov. Hybnou silou priemyslu sa stala umelá inteligencia. Jeden z mála, ktorý transformáciu ustál, je režisér Wang Tingfei. Rozhovor s ním urobila televízia Channel News Asia.
8: Pred nástupom umelej inteligencie som ročne pracoval na jednom veľkom televíznom seriáli a troch menších projektoch. To mi stačilo na uživenie sa. Teraz musím vytvoriť 3 seriály mesačne, aby som mal rovnaký príjem. Napriek tomu, keď ľuďom poviem, že robím mikroseriály za pomoci umelej inteligencie, hovoria mi, že mám veľké šťastie. Na rozdiel od mnohých iných, totiž stále mám zamestnanie.
3: Do špeciálneho počítačového programu tvorcovia vkladajú scenár spolu s podrobnými opismi scény a záberov. Tváre postáv majú čoraz častejšie od skutočných ľudí, ktorí ich nafotené ponúkajú na prenájom. Za deň takto vznikne v priemere 22-minútových dielov. Len každý tisíci však na čínskom internete prekonáva hranicu 100 miliónov videní. V súčasnosti akýsi zlatý štandard úspechu. Obzvlášť populárnym sa stal mikroseriál o generálovi z prelomu letopočtov, plný drastických bojových scén. Mílnikom bolo, keď výtvory umelej inteligencie začali propagovať štátne médiá. Na ich platformách sa objavil napríklad mikropríbeh o administratívnom pracovníkovi vo veľkomeste, ktorý si s pomocou mýtického orla ide za svojím snom zostrojiť vlastné lietadlo. It's time to set off. My friend. Umelá inteligencia napreduje nevídanou rýchlosťou a tvorcom v mnohom uľahčuje prácu. Ani zďaleka však nie je dokonalá a hádže im tak zároveň polená pod nohy. Podľa režiséra Wang Tingfeia sa preto z kreatívnej sebarealizácie často stáva tortúra.
8: Objem informácií, ktorými môžeme umelú inteligenciu nakrmiť, je obrovský, stále si ich však vykladá po svojom. Keď sme tu mali skutočných hercov, dokázal som im vysvetliť, čo z môjho pohľadu robia zle. Teraz to už možné nie. nie je. Alebo keď som chcel minule vytvoriť scénu, kde postava zatvára dvere. Dal som umelej inteligencii presné pokyny. K mojej spokojnosti to však urobila až na niekoľkýkrát. Je to ako hazardná hra. Výsledok vopred nikdy nepoznáte.
3: Wang Tingfei tvrdí, že sa pridal na pomyselnú stranu umelej inteligencie, pretože si uvedomuje, že ju neporazí. Jeho snom je však vrátiť sa k tradičnému filmovému remeslu. Síce je zrejme len otázkou času, keď do kín príde prvý celovečerný film plne vytvorený umelou inteligenciou, ošiaľ z nového podľa skeptikov napokon opadne. A aj keď do technológie investuje už aj Hollywood, kvalitný scenár zrodený v ľudskom mozgu a herecká emócia vychádzajúca z ľudského srdca sa vraj v konečnom dôsledku stanú oceňovanými kvalitami, ktoré odlíšia autentické od syntetického.

0: Štúdio Svet sa síce končí, no ak ste si niektorú z reportáží vypočuť nestihli, nájdete ju na našom webe alebo podcastoch. Dnes sa s vami lúči technik Martin Machala a od mikrofónu Anna Šípošová.
1: Rádio Slovensko, Štúdio Svet.

0: Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Požiare na ostrove nedaleko Aten si vyžiadali dve obete, stovky ľudí museli evakuovať. Ukrajina podnikla jeden z najväčších útokov na Rusko. Úrady hlásia 6 mŕtvych. Zajtra má byť oblačno a zamračené, na mnohých miestach so zrážkami a 25 až 32 stupňov. Pri mikrofóne je Katarína Ščepánová. Dvaja ľudia zomreli a stovky ďalších evakuovali, keď na gréckom ostrove Salamina nedaleko Aten vypukli dva požiare. Do boja s nimi nasadili približne 200 hasičov, takmer 50 hasičských vozidiel, 6 lietadiel a 7 vrtuľníkov. Posily prichádzajú aj z pevniny. Za uplynulých 24 hodín vypuklo v krajine viac ako 30 požiarov. Situácia pri rozsiahlom lesnom požiari v provincii Udine na severovýchode Talianska sa naďalej zhoršuje. Úrady preventívne nariadili evakuáciu časti Pisebus patriacej k mestu Tolmedzo, lebo plamene sa rýchlo približujú k obydliam a infraštruktúre. Požiar sa zatiaľ nepodarilo dostať pod kontrolu. Dym z lesných požiarov v severnom Taliansku sa šíri aj do rakúskeho Korutánska. Tamojšie úrady zaznamenali desiatky tiesňových volaní od ľudí, ktorí hlásili dym alebo výrazný zápach spáleniny. Ukrajina v noci podnikla jeden z doteraz najväčších vzdušných útokov na Rusko. Ministerstvo obrany oznámilo zničenie viac ako 800 dronov. Zahynulo 6 ľudí, z toho 5 v Rostovskej oblasti na juhu Ruska a 1 v Moskovskej. Nedaleko ruskej metropoly horel po dopade dronu ďalší sklad internetového obchodu Wildberries. Ukrajina, ktorá sa už viac ako 4 roky bráni ruskej vojenskej invázii, oznámila, že zasiahla podnik na výrobu paliva pre rakety. Vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa Jared Kushner sa v Egypte stretol so zástupcami hnutia Hamas. Rokovali o odzbrojení a o americkom pláne pre pásmo Gazy. Ešte predtým o prímeri v pásme Gazy hovoril s prezidentom Abdalom Fatahom Sisi. O 19. hodine odštartoval posledný zápas 4. kola futbalovej Nikej ligy. Komárno v juhoslovenskom derby privítalo Dunajskú Stredu. Dianie na trávniku sleduje Peter Štern.
2: Prvé šidnoostrovské derby na novom štadióne KFC zatiaľ viac chutí hosťom. Po prvom polčase totiž Komárno prehráva s Dunajskou Stredou 0-1. O jediný gól v doterajšom priebehu sa postaral Amar Ramadana, veru nebol hociaký. V 10. minúte mu ešte obaľovačka spoza pokutového územia nevyšla, no ale jeho pokus v 15. minúte už mal všetky gólové parametre a domáci brankár Pindroch bol úplne bezmocný. Sýrsky stredopoliar zo svojej obľúbenej pozície zatočil loptu do ľavej šibenice bránky a otvoril skóre. Komárno mohlo vyrovnať v 35. minúte. Hlavičku Šimka odpratal z bránkovej čiary Nemanič. Hrá sa naozaj v parádnej atmosfére, je vypredané a o malú chvíľu sa začína druhý polčas. Komárno, Dunajská Streda 0-1.
1: V predchádzajúcom stretnutí Trnava zdolala Michalovce 2-0. Zajtra má byť oblačno a zamračené, spočiatku miestami, neskôr ojedinele zmenšená oblačnosť, postupne na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne búrky, aj intenzívne, miestami dusno. Nočná teplota 23 až 18, v údoliach 18 až 13, cez deň 27 až 32, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši okolo 25 stupňov. Prevažne slabý, postupne juhozápadný až západný vietor do 30 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilnie. 20 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
3: Nehoda pri Hviezdoslavove a kolona pri Ružomberku. Prinášame dopravné spravodajstvo. Na ceste 503 za Hviezdoslavom smerom na Hubice sa zrazili dve autá. Prejdete striedavo. Ďalšia nehoda sa stala na ceste 511 medzi Skýcovom a Topoľčiankami. Premávku riadi polícia. V kolone za Ružomberkom smerom na Martinca zdržíte asi hodinu. Na vjazde do Dolného Kubína z Oravského podzámku si počkáte 15 minút a 15 minút si pripravte aj na hlavnom ťahu smerom do Veličnej. Pred Hronskou Breznicou smerom zo Zvolena si postojíte 15 minút a 10 minút si pripravte aj na D1 za Trnavou smerom do Bratislavy pri Cestároch. Košice

0: Na Sečovskej ceste smerom do centra je v pravom pruhu rozliatý olej, prechádzajte tam opatrne. Prajeme vám pohodlný dojazd do cieľa. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, emotikony.
2: Dobrý večer. Srdečne vás po dvoch týždňoch opäť zdravíme s emotikonou spolu s vysokoškolským pedagógom a psychologom, pánom profesorom Mironom Zelinom. Dobrý večer, pán profesor.
3: Dobrý večer, prajem.
2: Vonku to kvitne, spieva, mnohí sa tešíme spolu s prírodou, ale niekedy nás zavalí toľko starostí, že tú prírodu vlastne ani poriadne nevidíme a pohody veľa neostane. Ako dosiahnuť pokoj a relax aj v dnešnom čase zvýšených nárokov, kríz, neistoty či konfliktov? To je veľká otázka, ktorú riešime aspoň občas všetci. Pán profesor, ako si vytvoriť pokoj v duši? A dá sa to dnes vôbec?
3: Je to zložitejšie ako kedykoľvek predtým, pretože dnes tých vonkajších impulzov alebo podnetov na to, aby sa ten náš pokoj narušil, je strašne veľa. Ale ja dúfam, že sa podarí nám identifikovať aspoň niektoré také možnosti, stratégie, ako vlastne zlepšiť ten svoj pokoj alebo také psychické zdravie.
2: Verím a dúfam, že sa nám podarí vyčarovať pohodu našich poslucháčov aspoň počas najbližšej hodiny. Príjemné počúvanie emotikonov želá Marta Jančkárová.

0: Na vlnách Rádia Slovensko počúvate emotikony, v ktorých sa so psychologom pánom profesorom Mironom Zelinom venujeme téme psychickej pohody. Neraz spomíname, že v dnešnej spoločnosti sa zvyšuje úzkosť, rastie počet workoholikov alebo ľudí závislých na médiách, sociálnych sieťach, mobiloch. A k pohode asi neprispievajú ani pracovné či ekonomické neistoty. Na druhej strane naši predkovia zažívali väčšiu fyzickú námahu, vojny, mali menej kvalitnú zdravotnú či psychologickú starostlivosť a dožívali sa nižšieho veku. Ale nemali také informačné preťaženie ako my, ani také rýchle tempo života. Pán profesor, čo na to hovorí psychológia?
1: No povedal by som tak, že vlastne tieto mnohé problémy, ktoré existujú vo svete, ale aj v konkrétnom prostredí, napríklad v rodiny, v práci, kde ľudia robia, doliajú na človeka a tieto podnety sú veľa ostrejšie a častejšie ako kedykoľvek predtým. Rád by som upozoril, čo neurotizuje ľudí, keď to tak nazvem, okrem tých tradičných vecí, čo spomíname dosť často v emotikonoch. Teraz by som dodal k tomu umelú inteligenciu. Umelá inteligencia začína samozrejme zase rozdeľovať ľudí na takých onakých. A existuje aj taký pojem ako strach, fóbia z umelej inteligencie, že nás ovláda, že niečo urobí. Také ďalšie nové veci, ktoré pribúdajú k tým záťažiam a stresom, ktoré boli doteraz.
0: No ale dokonca sú aj vedci vo svete, ktorí napísali otvorený list, že sa toho obávajú. Že umelá inteligencia nesie aj určité rizika.
1: Áno, je tam hodne prác o tom, aj pozitívnych, aj negatívnych. Možno sa začal Špicer so svojou knižkou Digitálna demencia, kde upozornil, ale aj u nás samozrejme. Problém je, ako to dostať do praxe, umelú inteligenciu do praxe škôl výchovy. Ale to je jeden z tých faktorov, keď hovoríte o tom, že čo všetko psychológia o tom hovorí, že tie intenzita tých stresov sa znásobuje. Ale ďalej by som povedal takú inú vec, že mňa najviac mrzí teraz v súčasnosti ako psychológa, ale ako človeka, občana, problém zbrojenia. Problém obrovských peňazí, ktoré vynakladáme, hej, tam štatistika, ktorá hovorí, že biliardy peňazí išlo do zbrojenia. Najviac v histórii, v týchto moderných krajinách do zbrojenia a nie do iných vecí. A pritom vlastne nerobíme nič preto, aby človek bol dobrý.
0: A ako to všetko vplýva na psychickú pohodu ľudí?
1: No presne o to ide. Človek sa presvedčuje pomaly, že vlastne to, o čo sa on snaží, napríklad dobro, šťastie, spokojnosť, pohoda, že to je malo významné, lebo najvýznamnejšie je teda zbrojiť sa, zabíjať ľudí, keď to preženiem, teda ovládať druhých ľudí, ovládať krajiny, ovládať bohatstvo. Stále si kladiem tú otázku, čo psychológovia neustále si kladú možno už 100-150 rokov o tom, že ako je toto možné, že sme tak nemúdri. Jeden to nazval, že sme stupídni ako ľudia, že nevieme účinné prostriedky vybojovať proti tomu, aby to zbrojenie nerastlo, naopak, aby sa tie náklady vynaložili na, napríklad na prírodu, napríklad na chudobu, aby boli ľudia šťastnejší a na mnohé iné, na výchovu, vzdelávanie.
0: A myslíte si teda, že v súčasnosti sa dokážu ľudia menej tešiť zo života a majú menšiu psychickú pohodu ako naši predkovia, hoci neraz mali ťažšie životy ako máme my?
1: No, to je hodnotovo iná vec, samozrejme, lebo tí naši predkovia mali takú hlavnú starosť a nepohodu v tom, aby zabezpečili stravu. Každý deň, aby kravičky podojili, aby pokosili a tak. To bola iná starosť a iná nepohoda, keď to nazvem, ako teraz. Teraz je tá nepohoda veľa viac. Ľudia sú, no podľa toho, koho zoberieme, hej, ale tí priemerní ľudia sú pomerne, takže v konformnom živote si žijú. Ale narastajú starosti o to, čo bude s ich deťmi, čo bude napríklad s planetou, teda cez životné prostredie a podobne. A tu sme vlastne pri tom, že tu sa stráca jedna vec, keď hovoríme o tých celkových problémoch, takých globálnych, a tá otázka mňa strašne trápi, že ako je to možné, že sme tak hlúpi, že tie peniaze dávame na zbrojenie, až sa chválime tým. A tá schizofrenia je v tom, že vlastne na druhej strane hlásame mier, pokoj, ja neviem, šťastie.
0: Ale neraz sa teraz dočítame v takých rôznych moderných publikáciách, že to šťastie alebo tá pohoda je aj vecou rozhodnutia. Ako toto vníma psychológia?
1: Rozhodnutie je súčasťou inteligencie, ľudských schopností, ľudskej múdrosti. O tom sme už neraz hovorili, že vlastne to, aby človek sa rozhodol správne, musí mať dobre rozvinuté myslenie. Ale tam je niekoľko nebezpečí, prečo nie je dobre, ako tí ľudia, ktorí rozhodujú o týchto veciach, či už politických veľkých veciach alebo menších, aby múdro rozhodovali. Ale to je, ako to povedať, teraz mám klientku, ktorá obyčajne robí v kuchyni, varí jedlo v reštaurácii, sa pýta, ako byť šťastná. Samozrejme, to jednak vyplýva z toho, že jej rozumová kapacita či stačí na to, aby bola šťastná. A druhá vec je robiť veľké rozhodnutia politické, či rozumová kapacita vodcov, poviem inak vlády, parlamentov, stačí na to. A toto ma prekvapuje, že v tej, dobre, ona tam treba znema na to, aby si definovala šťastie nejak, ale to množstvo ľudí, tých múdrych ľudí, od Trumpa počnúť po, ja neviem, Putina a ešte akých predstaviteľov, čo robia tieto vojny, ako je to možné, že tí poradcovia, alebo s kým robia, že nemajú tú racionálny nadhľad nad tým, že čo vlastne spôsobujú. Ale poviem, že toto všetko súvisí s jednou vecou, a to je, že my sme dali prišerne veľkú moc týmto vládcom krajín a dali sme im takú moc neobmedzenú, že vlastne dneska môžu si dovoliť napríklad vyvolať vojnu s krajinou a prejde im to, proste nikto neodsudzuje. Že v pomeroch našich napríklad niekto môže kradnúť alebo postaviť si za cudzie peniaze, ja neviem, svoj dom alebo nejakú reštauráciu. Že ľudia vlastne zneužívajú to svoje tie rozhodovacie procesy, keď sa nazvali, na to, aby sa obohatili. Poviem to takto, že moc peňazí je úžasne, úžasný fenomén. A je to problém politický a odráža sa do psychiky ľudí. Pretože potom ten človek psychicky vnútorne, on prežíva to, či sme bohatí, šťastní, nešťastní, či trpíme a podobne. A v tom treba niečo robiť.
0: Čo je to vlastne tá psychická pohoda? O tom si povieme niekoľko slov už po prestávke.
2: Práve počúvaš oficiálny song Košického zlatého pokladu. Máš vlastnú skladbu? Prihlás sa do pesničkovej súťaže a ukáž svoj talent. Viac info nájdeš

0: máte naladené emotikony, ktorých sa so psychologom, pánom profesorom Milanom Zelinom rozprávame o dôležitej téme psychickej pohody. Jedna vec je, že akú atmosféru nastaví spoločnosť zvonka, čiže aké sú podmienky pre život, zdravotníctvo, školstvo a podobne. No ale druhá vec je, že ako si dokážeme sami v rámci možností navodiť pocit pohody. Že ako sa dokážeme vyrovnať s tým, že žijeme rýchlejšie, máme viac stresu, úzkosti a vyčerpania. No ale predtým, než o to budeme viac hovoriť, pán profesor, čo je to tá pohoda?
1: Áno, môžeme sa vrátiť k pojmu pohoda, že čo to je, ale nedá mi sa vrátiť k tým predchádzajúcej myšlienke ešte, že to, že intenzívne sa stupňuje stres moderného človeka, na to reagovali psychológovia mnohí vypracovaním programu duševného zdravia. A to súvisí s tým, čo je to pohoda. A druhú vec, čo by som chcel povedať, že nie len psychológovia, ale aj napríklad, keď si doberete referáty, teraz bol tu kanadského premiéra, napríklad, keď bol v Davose, alebo anglického kráľa, ktorý bol teraz v Spojených štátoch, alebo keď si zoberiete aj pápeža. To sú všetko výzvy najvýznamnejších predstaviteľov vlastnej ľudstva, ktorí volajú potom, že nebuďme hlúpi, nezbrojme, ale zachovajme mier, pokoj, šťastie, pohodu, keď chcete. Mňa ešte šokovala jedna vec z posledných dní, čo som bol úžasne prekvapený. Obudzman pre deti a mládež, Mikloško Jozef, referoval o veľkom sociologickom výskume a tam bolo také údaje, ktoré ma úplne prekvapili, že 75% mladých ľudí, je to sociologický ústav, Strnavy robil, 75% mladých ľudí chce odísť študovať do zahraničia, to je obrovský počet, a z toho len 42% sa chce vrátiť. 89% tvrdí, že sú zle vzťahy v spoločnosti. 81% sa cíti osamelo. Robilo sa to na vzorke 30 200 ľudí sociológia z Trnavskej univerzite. Čiže tým končím tú prvú časť, vlastne len ukazujem na to, že ako tie veci, to už je za kritickou hranicou, by som povedal. Môžeme špekulovať, či ten výskum bol robený dobre alebo zle, ale napriek tomu sú to obrovské čísla.
0: Povedzme si teda, čo je tá pohoda?
1: Poďme na to, že čo je tá pohoda, no ale toto som chcel povedať, pretože to nie je, že my psychológovia bojujeme a máme tam knižky o tom, aby sme boli šťastní a spokojní, ale aj keď kňazi povedia svetové autority, tak je to iné. Takže poďme na to. Tá pohoda je taký pojem, ktorý asi možno nie najčastejšie sa používa. V anglickej literatúre sa používa pojem well-being, čo teda samozrejme môžeme preložiť ako takú spokojnosť, bezstarotnosť, radosť či zdravie človeka, alebo doslova, keď poviem, tak je to dobrožitie, keby som to preložil, alebo blahožitie. No a Svetová zdravotnícka organizácia WHO to definuje takto, že pohoda, a teraz za definícia, je stav úplnej telesnej, duševnej a spoločenskej pohody. Že tri veci tu zdôrazňujú, čo je jasné z toho, že je to telesná záležitosť, duševná a spoločenská. Na základe týchto troch kritérií potom sa vypracovalo mnoho, by som povedal, modelov, programov, ako to, tú pohodu, ale teraz to preložím cez well-being, ako duševné zdravie. Niekedy sa hovorí mentálne zdravie, že by som povedal, je to to isté. Aj well-being je v tomto poňatí v podstate to isté, čo pohoda, o tom by sme sa mohli hádať, ale v podstate je to to samé. Že byť v pohode znamená mať pozitívne city, byť spoločensky akceptovaný a akceptujúci a mať zdravie. To sú tri základné veci.
0: Lebo asi ťažko niekto môže mať pohodu a dobrú náladu, keď o niečo bolí, je hladný a podobne.
1: Môže byť aj to, že samozrejme, že aj tí, ktorí ľudia trpia nejakým spôsobom, môžu byť v pohode za tých podmienok, že akceptujú ten svoj stav a veľmi dôležité je, či môžu ten stav zmeniť alebo nie. A to je dôležitý postoj k tomu, ako on sa sám stavia k svojmu životu. Že či chce bojovať s tým životom, alebo ho prežije tak, ako o to, by som povedal, status quo hovorí, alebo dokonca, či rezignuje, napríklad aj ide do drog alebo do sebevraždy. Mihály Csikszentmihályi napísal knižky, je to maďarský autor, ale pracujúci v Spojených štátoch, ktorý vyčlenil niektoré také znaky, že čo je to vlastne tá pohoda, well-being, keď povieme. A potom ďalší autor, samozrejme Seligman, vypracoval svoju. Ale ja uvádzam teraz Hübnera z roku 2007, ktorý ten model pohody zahrňuje tieto znaky, tie sa mi páčili. Well-being, to je poprvé, to je to, že ako ja vnútorne sa cítim cez myslenie, cez moje pocity, ale hlavne cez myslenie. A druhá zvláštnosť je potom, ako sa cítim emocionálne. A tretia vec je, aké sociálne sa cítim v sociálnej oblasti. To je vlastne vyplýva z tej definícii WHO. A človek potom je v pohode vtedy, keby som to zjednodušil, že je psychologicky OK, to znamená, sám so sebou je spokojný, má pozitívne city, má nadšenie, má aktivitu, teší sa zo života. Nemá potom samozrejme negatívne city, ako sú napríklad úzkosť, hnev a napätie. Má ich, ale ich ovláda, alebo sú zriedkavé, nie sú prevažujúce. A tretí bod, ako Libner hovorí, je životná spokojnosť potom človeka. Také racionálne hodnotenie kvality života. Keď poviem príklad, aby som nebol len teoreticky, napríklad niekto zarába 1200 eur a povie, všim vyžijem a je to v poriadku. A sú ľudia, ktorí s týmto vôbec nevyžijú a povie, to je málo, ja chcem viacej, ja s tým nevyžijem a tak ďalej. Že to spracovanie, to je dôležité. A potom tá emocionálna kompetencia je dôležitá od toho, o tá pohoda, že ako sa cítim. Človek môže byť chudobný, ale cíti sa dobre, lebo majú radi ľudia, miluje prírodu, ja neviem čo, stavia chatu alebo robí na záhrade. A sú ľudia, ktorí môžu byť veľmi bohatí, ale emocionálne veľmi nespokojní, pretože všelijaké veci tam môžu byť, ľudské konflikty, závisť a podobne. No a tretou oblasťou sú tie sociálne dimenzie pohody ľudskej. A tuto som úplne prekvapený z toho, že čo som pred chvíľou myslím povedal, že 81 či koľko percent mladých ľudí sa cíti osamelo. To, že nám vstúpila tá umelá inteligencia, netolizmus, závislosť na sociálnych sieťach, tak ľudia namiesto toho, aby viacej získali, tak vlastne viacej stratili. A oni sa cítia osamele. Že tretia oblasť je potom sociálna zručnosť a kompetencia mentálneho zdravia, pohody. Ako si vytvoriť sociálne okolie, aby som sa cítil dobre?
0: V ďalšom vstupe budeme hovoriť o tom, či existuje nejaká stratégia, ako premeniť alebo ovplyvniť nešťastného človeka na niekoho, kto by sa jednoducho usmieval a tešil zo života.

0: Občas sú obdobia, keď nie je dňa, aby nás niečo nerozčúlilo. Stačí si zapnúť televíziu či sociálnu sieť, alebo sa stretnúť s ľuďmi, ktorí sú voči nám neslušní, alebo nás aspoň obdaria napríklad svojimi nevyžiadanými radami a podobne. Ako sa z toho nezblázniť? Ako nájsť svoju pohodu? Sú predsa ľudia, ktorých nič nerozhádže. Aspoň sa to tak zdá. Je to teda viac o nastavení mysle? O tom, že optimista vidí v lese krásu prírody, zelené stromy, modrú oblohu a pesimista rozhádzané smeti? Alebo jeden vidí pohár poloplný a druhý poloprázdny? So psychologom, pánom profesorom Miranom Zelinom, sa teraz pokúsime odpovedať na túto otázku. Ako zmeniť nešťastného, frustrovaného človeka?
1: Keď to zoberiem ako poradca a príde mi klient, tak sa pýtam, že čo ho zaujíma, kde žije, a podľa situácie, v ktorej je, okolnosti a nastavenia jeho osobnosti, sa potom formuje ten zážitok pohody. To je dosť zložité z hľadiska toho, že vlastne ako on má možnosti a tak ďalej. Nebudem to rozoberať, ale poďme na to, že čo teda by pomáhalo. Takže poprvé je to sebareflexia. Poznanie seba samého, čo môžem, čo nemôžem, aké mám ambície, či ich neprekračuje, alebo či naopak nepodceniem sa a robím veci, ktoré by som mohol oveľa lepšie robiť, ako robím. Toto napríklad veľmi predvídal tú sebareflexiu, alebo veľmi klade dôraz na to Fredrickson, to je autor, ktorý robí inklúziu a diverzitu. A on povedal, že tá kvalita života a zmena mojho myslenia závisí od filozofie. To je prvý bod. Filozofia znamená koncept môjho života. Lebo keby som zobral, že hedonistický život, jedna z koncepcií od starého Grécka, je užívanie si, slasť. No dobre, môžeme mať túto koncepciu. V tom prípade pohoda pre neho je dobré jedlo, dobrý spánok, ja neviem, ďalšie takéto veci. Ale ako náhle povyšším život, svoje bytie, do vyššej úrovni, tak prichádzajú iné faktory. Čiže Fredrickson hovorí, že pozitívny zmysel života, ako filozofia by mohla byť, po druhé by tam mala byť samozrejme kognitívne, racionálne, to znamená inteligentné spracovanie toho sveta, čo je okolo mňa. Ja neviem, verím tomu alebo neverím nejakej skutočnosti a tak ďalej. Tretia vec je potom samozrejme emocionálny prístup. Emocionálny prístup sme hovorili často, že samozrejme každý človek cíti, keď mu niečo poviem alebo urobím, ale tu je problém toho citu tiež mať korekciu, alebo by som povedal kritické myslenie emocionality. To znamená, je moja emočná odpoveď správna, nie je prehnaná, nie je príliš jednoduchá.
0: A potom možno mať aj nejaký humor, nadhľad.
1: Presne tak. Ďalšie sú potom humor a nadhľad veľmi pomáhajú pri tom, aby som žil v pohode, aby som žil v tom, že mám dobré žitie. A potom samozrejme to, čo by som veľmi zdôraznil, a to je to pomalé a rýchle myslenie Daniela Kahnemana. My sme už hovorili, že Daniel Kahneman dostal Nobelovú cenu za prácu rýchle a pomalé myslenie, a zadal som to jednej študentke a ona mi napísala toto. Budem citovať niektoré jej vety, lebo to presne hovorí o tom, ako si vypisovať tú pohodu. Teraz ju citujem. Som matka dvoch detí, manželka, žena, a s povinnosťami, očakávaniami a každodennými výzvami. Moje dni plynú rýchlo, niekedy až príliš rýchlo. Každé ráno sa začína v momente, keď ešte nie som úplne prebrata, ale už počujem ruch mojich detí, domácnosti, kroky, šuchotanie, detský hlas, zvuk budíka a tak ďalej. Celé ráno pripomína malý orchestrálny chaos. Chystať raňajky, pripravovať veci do školy, kontrolovať úlohy, hľadať zabudnuté ponožky či prezúvky, riešiť nečakané záchvaty, nálad a popri tom myslieť na svoje povinnosti. Takto pokračuje popisom tých svojich takých raných povinností, čo nazvala potom, prišla na to, že to je vlastne to rýchle myslenie, ktorý nám vlastne diktuje život každodenný, ktorý robíme každý z nás. A potom ďalej ale píše o tom, že prečítala si knižku Kahnemana, a teraz ju citujem. Pri čítaní som si uvedomila, že ten autopilot, ktorý vo mne funguje už roky, je v skutočnosti niečo, čo autor označuje ako rýchle myslenie, rýchly systém myslenia. A potom samozrejme hovorí o tých rýchlom a pomalom myslení. A ďalej táto autorka píše, že v mojom živote je však aj druhý typ myslenia, ten pokojnejší, hlbší, ktorý sa objavuje najmä večer, ona píše, keď už deti spia, keď sa dom utíši a keď si môžem konečne sadnúť, vydýchnúť si a dovoliť si premýšľať súvislejšie. To sú tie momenty, z ktorých vznikajú moje najlepšie rozhodnutia. Tie, ktorým predchádza premyslenie, pokoj, odstup a vnímaná realita. Tak by som mohol pokračovať, samozrejme, tej práca pokračuje v ďalších týchto. Ak sa premenila vlastne z toho zónu, z toho myšlenkového chaosu a aj pracovného chaosu, do stavu pokoja, premyšľania, tichosti, toho, čo Daniel Kahneman napísal, že je to pomalé myslenie. Bol to príklad proste, že dá sa zmeniť človek tým, že napríklad dostane inšpiráciu, že existuje takéto myslenie a že existuje taká kniha, nemusí byť kniha, a že niekto povie o tej teórii. A ona skutočne píše sama, že ju to strašne obohatilo, na záver rozvádza, že konečne našla tie chvíle, že kde objavuje seba samu. Že teraz stále slúžila rodine, deťom, povinnosťam a teraz je sama sebou a že jej to veľmi pomohlo. Takže je to jeden z možných prístupov, čo ste povedali, ako vlastne to urobiť ten život, ako urobiť to, aby sme boli v pohode.
0: V najbližšom vstupe budeme hovoriť aj o tom, že od čoho závisí, či sa človek dokáže vymaniť zo svojich ťažkostí, zo stresov, zo starostí, alebo ostane žiť sklamaný, frustrovaný život.
2: Dolinami cesta úzka, nekľudná pieseň nechce ustať.

0: Keď sa človek ocitne v núdzi, pomoc v správnej chvíli znamená veľa. Kristýna Malachovská vám v programe Dobré ráno Slovensko predstaví príbehy tých, ktorí ju potrebujú. Rádio Slovensko Slovensku 2026. Darcovskú SMS-ku v tvare DMS, medzera, ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Ďakujeme.
1: Zelená vlna.
2: Nehoda pri Hviezdoslavove a kolona pri Ružomberku. Počúvate dopravné správy. Nehodu dokumentujú na ceste 503 za Hviezdoslavovom smerom na Hubice, kde sa zrazili dve autá. Prejdete striedavo. V kolone za Ružomberkom smerom na Martinca zdržíte asi hodinu a 10 minút si pripravte aj na D1 za Trnavou smerom do Bratislavy pri Cestároch. V Košiciach na Sečovskej ceste smerom do centra je v pravom pruhu rozliatý olej. Prechádzajte opatrne. Pripomíname, že na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Sledujte dopravné značky. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko, emotikony.
3: To, či budeme žiť viac v pohode ako v strese a starostiach, určite závisí aj od toho, čo prežívame práve teraz, aké máme životné skúsenosti. Sú ľudia, ktorí majú veľa starostí, majú zlý osud a napriek tomu to vedia prekonať a urobiť si aspoň ako tak dôstojný život. Iní tlakom a nešťastiam podľahnú a vyrovnávajú sa so situáciou tak, že siahnú po alkohole alebo inom úteku z reality, prípadne sa stiahnú do svojej psychickej bolesti z utrpenia. Ignorovať starosti alebo ich bagatelizovať nie je asi dobrým riešením nepohody. Na druhej strane sú aj ľudia, ktorí si dokonca aj sami vytvárajú problémy. My dnes so psychologom pánom profesorom Mironom Zelinom hovoríme o pohode. Pán profesor, o čo závisí, či sa človeku podarí prekonať ťažkosti a starosti alebo nie?
4: Áno, tak to je jedna z podstatných otázok vlastne vôbec o regulácii človeka v jeho živote. Tých teórií je hodne, ale poviem jednu z nich, ktorú u nás napríklad prezentoval hodne aj Damian Kováč vo svojej knižke Metanoi. To, či človek si vypracuje ten systém žitia v pohode, spokojnosti, well-being, závisí od toho, ako si uvedomí, kým a čím je regulovaný. A človek je regulovaný podľa tejto teórie troma takými záležitosťami. Prvá vec je, že človek je regulovaný bioreguláciou. To znamená môjim zdravím, môjim telom. A to je obrovský, samozrejme o tom sme mohli dlho hovoriť, že bioregulácia znamená môj krvný tlak, ako krv beží, ako dýcham, ako spím, ako mi trávia a tak ďalej. To je moje telo. Ale to moje telo ako bioregulátor znamená, že ja ho musím rešpektovať, od toho sa odvodzuje moja psychika. Naopak, psychika môže pôsobiť na niektoré somatické procesy, ktoré sú. Keď je zlá bioregulácia, to znamená, že človek je chorý, aby som to zjednodušil. Ďalšia vec, ktorá tam je, je potom sociálna regulácia človeka a to je to, ako sa ja staviam k tomu, čo mi hovorí tá spoločnosť. Aké normy ona mi prezentuje a či ja to rešpektujem alebo nie. Hovorím napríklad často, že ja neviem, vojsť do obchodu a pozdraviť bola slušnosť alebo nie. Alebo podať ruku známu človeku, áno alebo nie. Alebo dodržiavať zákony alebo nie. To je sociálna regulácia. A zase tam môže byť. Sociálne regulovaný človek je zvyčajne právne postihnutelný, to znamená, že porušuje normy, dostane sa do väzenia alebo aspoň má nejaké tresty. Ale čo je najdôležitejšie, podľa tejto teórie, psychoregulácia. To znamená, že ja mám regulovať to svoje správanie, svoje cítenie, myslenie pomocou toho, ako ja chcem, teda ako chce moje vedomie, psychoregulátor je vedomie, svedomie človeka, jeho myslenie. A jeden z autor to nazval takto, že my máme dvoch tyranov, ktorí nás ako osobnosť rozlušujú, a to sú naše pudy inštinkty, to je to naše id, ego, a potom máme to, ktoré je nad ego, to znamená sociálne podmienky.
3: Ale to asi veľmi závisí od vyspelosti toho, ktorého človeka a jeho osobnosti, že do akej miery to dokáže ovládať.
4: Presne tak. Ale to už sme spomínali dávno, že vlastne aj napríklad Einstein, keď robil diskuziu s Freudom, a obidvaja povedali, od výchovy záleží, či človek bude dobrý alebo zlý, tak je to presne o tom, čo sa pýtať. Ako vychovať, alebo ktorý človek má dobre vybudované tieto regulačné systémy? Ja by som povedal, že samozrejme sme hovorili, že to je závisí hodne od výchovy. Výchovy v rodine, výchovy v škole, výchovy v spoločnosti, od kultúry. Aký mi dáva vzory. Keď tá kultúra mi dáva vzory, že môžem kradnúť a to je to najlepšie, čo môžem urobiť, tak to je iná regulácia. Že som sociálnu reguláciu negatívnu povyšil na svoje bytie. Ale aby som bol presnejší, to, čo ste povedali, je dôležité, že jeden z autorov, Hübner sa volá, povedal, že vlastne to, že či človek môže urobiť to, čo som povedal, ovládať svoju bioreguláciu, alebo ako s ňou spolupracuje, komunikuje, ako jeho vedomie, svedomie spolupracuje s socioreguláciou, to znamená spoločenskými normami, závisí hodne od určitých kompetencií. To sú vlastne kompetencie, ktoré hovoria o racionálnej vyspelosti človeka. Od jeho schopnosti premyslieť veci, od schopnosti myslieť. No a tu sa dostávame k tomu podstatnému bodu, že vlastne ja môžem svoje púdy, inštinkty, svoje emócie, svoje sociálne správanie ovládať cez to, že vlastne si uvedomím, čo sa deje a na základe toho vlastne môžem potom regulovať svoje správanie. Ideálne by bolo, keby sme samozrejme mali také vedomie naše vnútorné, psychoreguláciu, ktorá je autentická, samostatná, dajme tomu, že správne odráža realitu, čas, ktorý žije, a na to potrebuje tú vyššiu úroveň myslenia. Myslenia ako takého, to znamená nie vzdelania, len vzdelania, ale myslenia.
3: Na druhej strane, veď celý čas sa rozprávame o tom, že čo bude viesť k takej väčšej psychickej pohode. No ale dá sa mať pocit pohody neustále?
4: Nie. Nie, to sa nedá urobiť. Aj by to nebolo dobré. No, lebo pohoda je vlastne určitý stav, ale s ktorým nemôžeme byť neustále spokojní, nemôžeme žiť len v pohode. My, správny človek alebo integrovaná osobnosť, musí mať nejaké ciele, musí mať nejaké zámery, musí bojovať s prekážkami, musí trpieť, musí sa tešiť z toho, čo dosahuje. A to sú veci, ktoré už narušujú tú pohodu. Ale on to robí v mene toho, že pri tej pohode, povedal by som to zjednodušene, si premyslí, že to je môj život, ktorý chcem takto a takto zlepšiť a na základe toho robiť. A to má aj svoju odozvu vo svojej mozgovej činnosti, čo je veľmi zaujímavé, málo kto o tom hovorí, lebo napríklad autor, ktorý sa volá Fischer, je mladší odo mňa asi o 4 roky, on napísal knižku, o ktorom hovorí, že to, či človek prekročí do týchto, či dobre reguluje svoje správanie, závisí od úrovne myslenia, a tam uplatnil to Blumové triedenie, že tie základné procesy a vyššie procesy sú abstraktné myslenie, kritické hodnotiace myslenia a kreativitu. A od toho potom závisí, či človek teda ovláda tie svoje pudy, inštinkty a sociálne tlaky, alebo neovláda. A preto sa odvodzuje, aby som dal bodku za tým, že vzdelanie, ale nie vzdelanie klasické, ale múdrosť, racionálne rozhodovanie záleží od toho, či bude tá pohoda dobrá a kvalita života človeka dobrá, dokonca, či sa budú dobre riešiť medzinárodné problémy.
3: Ešte nás čaká jedno rozprávanie v dnešných emotikonoch. Pokúsime sa priniesť aj niekoľko praktických rád, ako dosiahnuť psychickú pohodu. Čo?

0: A je tu záverečný vstup dnešných emotikonov, v ktorých sa so psychologom, pánom profesorom Mironom Zelinom rozprávame o pohode. A pokúsime sa pridať aj niekoľko praktických rád. Už sme hovorili o tom, že ľudia dnes prežívajú menej pokoja a psychickej pohody. Na psychiku vplývajú rôzne problémy, vrátane ekonomických, neistoty práce a tak ďalej. Napriek tomu v človeku existuje vnútorná sila, ktorá mu pomáha nielen prežívať, ale aj zlepšovať svoj život. K tomu však nestačí iba politika. Dôležitá je aj naša osobnosť, vzdelanie, hodnoty a výchova k múdrosti, o ktorej pred chvíľou hovoril pán profesor. Ako teda dosiahnuť psychickú pohodu a stabilitu nielen pre seba, ale pomôcť aj iným?
1: Jeden z tých modelov pohody hovorí o tom, že mali by sme mať také 4 základné znaky, a to je žiť, mať, byť a milovať. Keď to preložím, žiť znamená žiť biologicky, byť znamená psychologické žitie, mať znamená materiálne zabezpečenie a milovať znamená emocionalitu. A jedna z poslucháčiek nám napísala, napríklad, že toto má vylepené desi nad kuchyňou, aby jej na to myslela. Ďalšia taká technika je to, čo som teraz naznačoval, je pomalé a rýchle myslenie. Tak ako písala tá poslucháčka alebo tá študentka, ten nádherný model, ako ona zmenila svoje myslenie a urobila ho viacej do pohody než bežne, pretože si uvedomila, čo vlastne robí. Treťou takou vecou je, viete, to je problém toho vzdelania čertovského a múdrosti. Múdry človek robí tie rozhodnutia etické. Robí rozhodnutia z ohľadu na druhých ľudí. A to je bolo také ďalšia vec, že neustále, keď človek niečo robí, či je v pohode, nepohode, alebo tak, neustále sa pýtať, aký to má dopad na iných ľudí, aby tá múdrosť reflektovala nielen seba samého, že ja som múdry alebo dobrý, ale aby to reflektovali aj samozrejme tí ľudia, s ktorými žijeme a ktorí vlastne, na ktorých nám záleží a na ktorom záleží aj to, či vlastne my sa realizujeme alebo nie. Možno ešte to poviem, že niektoré napríklad učiteľky už teraz robia to, že majú tzv. Pohodomer, že v škole robia, či sa tie deti dobre cítia alebo nie. Tie štatistiky, ktoré som uvádzal, hovoria skôr to, že sa necítia dobre. Najšťastnejší napríklad sú v Dánsku alebo Fínsku žiaci a tak ďalej. To je veľká problematika.
2: A má to význam sa na to pýtať deti hneď na úvod?
1: Ja myslím, že má význam. Aspoň teda, ja som to robil, keď som učil tak, že na každej hodine a po každom dni pomocou emotikonov, pomocou značiek mi, dneska si bol spokojný, alebo nie si zdravý, chorý a tak ďalej. Že som mal spätnú väzbu, ako sa cíti. A mohol som pomôcť ľuďom, keď mi žiak tam označí, že sa cíti zle. Prečo sa cítiš? Rozoberme to. Poďme na to. Pomôcť človeku. Individuálne. Ale my aj Čiksen Mihály, tej knižke o šťastí a zdravia a pohode, hovorí o ďalších bodoch. Inak treba povedať, že to je jeho koncepcia flow. Lebo tak jedna knižka sa volá jeho flow a druhá knižka sa volá o šťastí a ľudskom zmyslu.
2: Skúsme to trošku približiť, ten flow.
1: Flow je tok myšlienok, alebo taký prúd myšlienkový, ktorý mám. Mi aj to pochopil tak, že ten prúd myšlienok, ako som nastavený v živote, v akom referenčnom rámci pracujem. A ľudia, ktorí majú nastavenie dobre, to znamená pozitívne, optimistické, inak vnímajú a žijú v tom prúde sveta, ako tí ľudia, ktorí majú negatívne myslenie, ktoré sú destruktívne a podobne. A on sám povedal, že ten proces prebieha takto. Poprvé, každý človek potrebuje chrániť sám seba, budovať svoju osobnosť. Druhý krok je, aby rozlišil potom to svoje bytie a potom ako to bytie alebo život s druhými ľuďmi, priateľmi, rodinou a tak ďalej. V treťom hovoril o reflexívnom individualizme, že on sa obracia k sebe a stáva sa individualistom a egoizmom a egoistom, pretože chce pre seba čo najviac, si uvedomuje svoju hodnotu. Ale posledný krok je návrat naspäť, že sa vrátiť k tomu, že moja hodnota ako individua, môj ten reflex individualizmus musí prerásť sociálny individualizmus kvázi, to znamená byť užitočný, byť užitočný pre druhých ľudí. Ten problém pohody a čo s tým robiť, dneska vychádza strašne veľa knížiek, robia sa výcviky, takže to je strašne moderná téma. Ja neviem, ako byť úspešný, ako byť šťastný, ako byť spokojný. Ale je to väčšinou nejak fragmentalizované, to znamená vytrhnuté tie kontexty, že len to, ako byť úspešný. Ale základ je v osobnosti. A osobnosť je postavená na tom, čo som povedal, že vlastne tá osobnosť musí človeku zvládnuť sám seba. Aby ma tí tyrani, ako sú moje pudy inštinkty, napríklad túžba pomoci a peniazov, neprevládali nad mojim sebavedomím, ktorý hovorí o tom, že šťastie a spokojnosť je viacej. aby ma neprekonalo sociálne očakávania.
2: Keďže už musíme pomaly končiť, mohli by sme zhrnúť niekoľko úplne praktických rád, aj keď už ste sa toho čiastočne dotkli, ktoré by mohli pomôcť navodiť ten pocit pokoja a pohody?
1: Neviem, ktoré by som dal na prvé miesto, ale možno to, čo táto poslucháčka mi tam píše, teda Kahnemanovú myšlienku, že zastavte sa v tých zónoch a v tej práci. Rasadnite si, ona píše, že večer, keď deti zaspia, že má čas na to. Dobre, vypínte telku, ale majte čas pre seba, možno keď máte dobrého partnera s manželom alebo s kým, a porozmýšľajte o tom. Bola som dneska uponáhľaná, ale robila som zlé veci, alebo stíhala som všetko, bolo to treba takto, alebo inak. A tým sa vlastne naučíte pomaly myslieť, robiť rozhodnutia. Ja mám tiež klientky, ktoré hovorím, hovorte pomaly, myslíte pomaly, zvážte veci, ktoré robíte. Takže to je jedna z tých rada. Druhá taká rada by bola, viete, že záleží strašne od toho, že ako je človek intelektovo vyspelý. To znamená, získavanie tej múdrosti, nielen vzdelávanie, ale múdrosti je dôležité preto. To znamená, veľa čítajte, študujte, pozerajte sa na ľudí, ktorí píšu o tom, ako boli šťastní, alebo ako si vytvorili pohodu svoju. No ale to všetko závisí od toho, či vy ovládate svoje tie síly, ktoré sú vo vás. Napríklad sila, ako som povedal, id, to znamená tie pudové síly, alebo síly, ktoré vás nutia, sociálne, ktoré vás nutia do konformity a poslušnosti nejakému vodcovi a podobne.
2: Tak snáď sme pomohli vylepšiť pohodu našich poslucháčov. Ďakujem pekne za dnešné emotikony vysokoškolskému pedagogovi a psychologovi, pánovi profesorovi Mironovi Zelinovi. Veľa pohody aj vám želám.
1: Ďakujem veľmi pekne. A nech sa ľudia snažia, alebo dneska je to tak ďaleko, že už sa to dostáva do školských programov v moderných krajinách. Tieto programy duševného zdravia sa dostávajú do vzdelávacích programov. Takže verím, že sa pokúsime urobiť v tom aspoň krok dopredu.
2: No a my budeme pokračovať v našich emotikonoch opäť o 2 týždne, dovtedy nás nájdete v archíve alebo v podcastoch. Príjemné dni vám želá aj Marta Jančkárová. Do počutia.

0: Koľko prstov vidíš?
1: 5?
0: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
2: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: Nova. Španielskom Aragónsku zomrel vojak, ktorý pomáhal s hasením rozsiahleho lesného požiaru, informoval šéf regionálnej správy. Rozsiahly lesný požiar na severovýchode Španielska ohrozuje viac ako tisícročný kláštor svätého Jána na skale. Úrady v Aragónsku nasadili do boja s plameňmi najväčšie hasičské sily vo svojej histórii a o pomoc požiadali aj Francúzsko. Druhý ohrozený kláštor je povyše a pochádza z baroka. Je známy ako nový kláštor a jeho okolie je vyhlásené za chránenú krajinnú oblasť. Stovky migrantov, ktorí nedávno prenikli do španielskej exklávy Ceuta na severe Afriky, na miestnej pláži usporiadali protest. Od španielskych úradov žiadali, aby im udelili azyl na miesto vyhostenia do Maroka, odkiaľ prišli. Španielský minister vnútra Fernando Grande Marlaska počas týždňa vyhlásil, že migranti, ktorí do Ceuty vstúpili nelegálne, tam nebudú môcť zostať, cestovať do Španielska ani získať právo na pobyt. Výnimkou budú ojedinelé prípady osôb v mimoriadne ťažkej situácii. V španielskej exkláve naďalej zostáva 5000 až 8000 migrantov a vzhľadom na preťažené kapacity tamojších úradov žijú v nepriaznivých podmienkach na pláži El Trampolín alebo na okraji mesta, kde podľa Reuters čakajú na príležitosť pokračovať v ceste do kontinentálnej Európy. Zať a vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa Jared Kushner sa v Egypte stretol s členmi vedenia hnutia Hamas. S odkazom na svoje zdroje o tom informovala agentúra AFP. Stalo sa tak v čase, keď sa Washington snaží urovnať rozpory medzi Izraelom a Hamasom ohľadom realizácie amerického plánu pre pásmo Gazy. Zástupcovia Hamasu v Egypte rokovali aj so šéfom egyptskej rozviedky Hasanom Rašádom či s katarskými a tureckými vyjednávačmi. Hamas údajne aj dnes súhlasil s 15-bodovým americkým plánom, ktorý má začať druhú fázu Trumpovho plánu na ukončenie vojny v Gaze a ktorý predpokladá odzbrojenie hnutia a ústup izraelských síl z palestínskeho územia. Izrael ho však odmietol a požadoval také odzbrojenie Hamasu, ktoré možno podľa neho považovať za skutočné. Záverečný zápas 4. kola našej najvyššej futbalovej súťaže priniesol víťazstvo Dunajskej Stredy 3-0 na pôde Komárna. Z dejiska pokračuje Peter Štern.
1: Derby o juh Slovenska ovládli hostia absolútne suverénnym spôsobom. Skóre otvorili v 15. minúte, keď Ramadan spoza 16 vymietol ľavú šibenicu bránky. V 65. minúte zvýšil náskok DAC Gagua, jeden z najlepších hráčov dnešného stretnutia, ktorý po peknej akcii vyslal nechytateľnú prízemnú strelu a bolo 2-0. Tretí žltomodrý gól padol o 7 minút neskôr. Opäť v ňom mal prsty spomínaný Gagua, v tomto prípade prihrával Ramadanovi, ktorý svojou slabšou ľavačkou pridal svoj druhý presný zásah. Domáci boli v útočnej fáze bez zuby a hostia vyhrali zaslúžene. Hralo sa vo vynikajúcej atmosfére a plný štadión sledoval víťazstvo Dunajskej Stredy na pôde Komárna 3-0.
0: V predchádzajúcom stretnutí si Trnava poradila s Michalovcami 2-0. Zajtra má byť oblačno zamračené, spočiatku miestami, neskôr ojedinele zmenšená oblačnosť, postupne na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne búrky, aj intenzívne miestami dusno, nočná teplota 23 až 18, v údoliach 18 až 13, cez deň 27 až 32, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši okolo 25 stupňov. Prevažne slabý, postupne juhozápadný až západný vietor do 30 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilnie. 21 hodín 4,5 minúty.
2: Zelená vlna. Nehoda pri Hviezdoslavove a kolóna pri Ružomberku. Ponúkame dopravné spravodajstvo. Nehodu dokumentujú na ceste 503 za Hviezdoslavom smerom na Hubice, kde sa zrazili dve autá. Prejdete striedavo. V kolóne za Ružomberkom smerom na Martin sa zdržíte takmer hodinu a 10 minút si pripravte aj na D1 za Trnavou smerom do Bratislavy pri Cestároch. Pečovskej Novej Vsi na hlavnom ťahu smerom na Sabinov je otvorený poklop kanála. Dajte pozor pri prejazde. V Košiciach na Sečovskej ceste smerom do centra je v pravom pruhu rozliatý olej. Prechádzajte opatrne. Na D3 sú pre údržbu zavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Sledujte dopravné značky. Prajeme vám pohodu za volantom. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800.

0: Rádio Slovensko, encyklopédia spravodlivých.
1: Milí priatelia, dnes nám svoj príbeh vyrozpráva významný slovenský historik, doktor Ivan Kamenec. Narodil sa v Jánovej vsi, ktorá je v súčasnosti miestnou časťou Klátovej Novej vsi pri Partizánskom. Počas druhej svetovej vojny sa musel so svojimi rodičmi a tetou ukrývať. Bez pomoci dobrých ľudí by to však nebolo možné. A tak nám o svojich rodičoch porozprávajú Marta Pukancová a Magdaléna Jakubíková. Pri počúvaní Encyklopédie spravodlivých vás víta Dagmar Mozolová.

0: S historikom Ivanom Kamencom som sa stretla v Bratislave. V jeho spomienkách sa teraz vyberieme do Jánovej vsi.
1: Otec pochádzal z Beckova, on sa volal Desider Kurz, Desider Kamenec potom po vojne. Vyštudoval najprv stavebnú priemyslovku a potom stavebné inžinierstvo. A to bolo z hľadiska budúceho vývoja veľmi dôležité pre záchranu rodiny. Mama sa volala Alžbeta, volali ju Eržika.
0: Rodičia sa ako zoznámili?
1: Otec bol zamestnaný v jednej firme stavebnej, ktorá stavala cestu z Bošian smerom do tých podhorských obcí, ako bola Klátová, Nová Ves, Janová Ves. No. A mama bola zamestnaná u jedného veľkostatkára ako účtovníčka v Janovej vsi, doktor Nešnera. Otec ako stavebný dozor tam chodil z toho veľkostatku kupovať štrk a piesok na stavbu. Takto sa oni zoznámili. To bolo dosť také zvláštne, lebo mama bola o 6 rokov staršia od otca.
0: Na tú dobu to bolo naozaj výnimočné?
1: Na tú dobu výnimočné a viem, že otcovi rodičia neboli veľmi nadšení. No ale potom, keď prišli deti, najmä starší brat, keď prišiel, tak ho milovali babka, teda otcová mama volala toho brata moje zlato, ale nemecky, mein gold. A viem, že brat sa sťažoval mame raz, prečo ma babička volá Mangold.
0: V ktorom roku sa zobrali rodičia?
1: V 35.
0: A mama mala teda koľko rokov, keď sa vydávala?
1: Mama bola 902. ročník a vydávala sa v 35. Tak 33, áno. A tie časy, to čo sa hovorilo, stará dievka. V 36. sa narodil starší brat, v 38. Ja s mojim narodením to bolo trošku komplikované, že mama nejako ochorela, a lekári jej radili, aby neriskovala a aby podstúpila abort, ale mama to odmietla, hoci v jeden čas vraj bola veľmi zle, že to ešte otec mi zase hovoril, že keď ju prišiel navštíviť do nemocnice, že ho nepoznala. No, ja som sa predsa len narodil a som sa stal miláčkom pre mamu.
0: Starší brat sa ako volal?
1: Štefan.
0: Kde ste žili?
1: My sme žili na takom majeri, čo patril k veľkostatku, kde mama mala svoju pracovňu. Mama tam robila a my sme vyrastali no tak ako dedinské deti. Viem, že mojim najväčším vyznamenaním, lebo radosťou bolo, keď ma voľa kto zobral na voz, dal do rúk opraty, samozrejme. Viem, že jeden ten kočič ma hrešil, ty nevieš, čo je ľavá a pravá ruka? Potiahni pravú ruku, aby sme išli do prvé.
0: To ste mali koľko rokov?
1: No, nejakých 5. Brat ešte v 42. začal chodiť do školy a mal chodiť len do židovskej školy, no ale židovská škola v Janovej si ani v Klatovej si nebola a do Topolčian, tak tam chodil, no ja som mal dojsť do školy v 44., už som bol aj pripravený. Škola začala 1. septembra a povstanie začalo 29. augusta, takže už to tedy nešlo, ale život tam bol, pokiaľ si pamätám, s mojimi detskými očami bol normálny. Samozrejme, ja som nechápal, čo sa deje. Občas nás volá, kto navštívia, sa rozprávali s rodičmi. Som vedel, že boli aké vážne veci sa rozprávajú, ale keby som teraz povedal, že ja som tomu rozumel, to by som klamal.
0: A mali ste pocit ohrozenia alebo niečo, čo sa môže diať nepríjemné?
1: Až do začiatku septembra 44 nie.
0: Zákony, ktoré už boli v tom čase platné na Slovensku, sa ako dotýkali vašej rodiny?
1: Tým, že otec bol najmä zo začiatku v pracovných táboroch, ale to neboli tie veľké Nováky, Sereď, Výhne. Jeho povolali ako vojaka na manévre. Už tedy nesmeli byť zo zbraňov, ale to boli krátkodobé, bolo 39-40, ja som mal vtedy 2 roky, tak ja som toto nechápal. Mali sme doma rádio, to sa muselo odovzdať. Viem, že otec predtým mal motorku, dokonca auto, ale to bola výhoda bývania na dedine a na malej, že zrejme, to je zase moja dedukcia z neskorších rokov, už teda povojnových, že boli tam rodičia veľmi obľúbení, aspoň si ja myslím, lebo to sa potom prejavilo aj v tých už ťažkých dobách.

0: Vaša rodina, tá širšia rodina, starí rodičia, súrodenci vašich rodičov, keď prišlo obdobie deportácie napríklad, ako to bolo?
1: Jedna teta aj so svojimi deťmi ušli do Maďarska v 42. Jedna sesternica žila nejako v ilegalite. Jedna mamina sestra ušla aj s rodinou do Budapešti, ale tým zomrel otec. On mal rakovinu a oni ho nechceli tu nechať chorého. Zomrel v 41. Tak bola to samozrejme rana, ale to im svojím spôsobom zachránilo. Ďalšia mamina sestra bývala v Janovej si s nami a potom aj s nami prežila v bunkri. Tá bola od mami o 10 rokov staršia. Otec mal jedného brata, ktorý bol uväznený v nováckom tábore. Toho si tak veľmi, veľmi matne pamätám. A ten neprežil. Novácky tábor bol po vypuknutí povstania rozpustený. Či ho chytili Nemci, alebo bol v nejakej bojovej jednotke. To neviem, ale neprežil. Ďalší dvaja bratia maminy, tí boli v zahraničí. Jeden vlastne ešte predtým zomrel.
0: Maminy rodičia?
1: Otec zomrel zrejme na španielskú chrípku v 19. roku a mama, tá zomrela v 40. roku.
0: Vašu rodinu ako zasiahlo toto obdobie?
1: Otec bol stavebný inžinier, stavebný technik a tá firma vtedy stavala v Topolčanoch kasárne. To bola strategicky dôležitá stavba. Ja mám aj niektoré tie žiadosti o tom, ako je dôležitý, čo som v archíve ako historik našiel. Samozrejme, tie firmy vždy písali, že ten oko žiadajú, nemajú za neho náhradu a oni dostali výnimku. Okrem toho, ale to prišlo až neskôr, až v druhej polovici, 42. už bolo po tej prvej veľkej vlne deportácií, konvertovali rodičia.
0: Do akej cirkvi?
1: Katolícku. Tam, myslím, neviem, či evanjelici tam boli.
0: Celá rodina ste boli pokrstená?
1: Áno. Sa nevedelo, ako skončí vojna, kde, kedy, aby napríklad mohli deti chodiť do školy. Aby nemuseli byť označení.
0: A boli ste označení? Mali ste tú hviezdu?
1: Nie. No ja som nemusel, lebo som nemal 6 rokov a brat, myslím, že nie, ani mama. A otec ešte mal tú výhodu, že on chodil aj v úvodzovkách na služobné cesty. Nakupoval štrek a piesok. Našťastie v tej Janovej si nikto na to neupozorňoval. Aj to, čo sme sa skrývali, čo nám pomáhali aj tí, čo dostali to vyznamenanie, aj ešte ďalšie rodiny, aj ten mamin zamestnávateľ, ten doktor Nešnera. Podľa mňa celá dedina vedela, že sa skrývame a že niekde blízo. Ale nikto, čo je dosť zvláštne na Slovensku, lebo udavactvo tu kvitlo a myslím aj kvitne, nikto neudal.

0: prvýkrát som pocítil taký strach, ale skôr podvedomý, keď začalo povstanie. Otec bol záložný dôstojník a on narukoval do tej povstaleckej armády. My sme tam ostali s mamou a s tou tetou, čo potom bola s nami aj v bunkri. A potom neviem, ako ja žiaľ som sa na to nepýtal a otca sa nedalo vôbec pýtať. On o týchto veciach vôbec nikdy nechcel hovoriť. Možno, že preto, že rodičia mu zahynuli a že možno, že cítil nejakú zodpovednosť, že nevedeli ich ochrániť. Ale viem, že jeden večer bola, kto prišiel k nám a mama povedala, že nebudeme doma spať, ale ideme spať do toho kaštieľa, kde žil ten majiteľ. Volal sa doktor Nešner. To bol taký zvláštny prípad. On bol lekár, ale ešte za prvej vojny sa zoznámil s jednou sestričkou zdravotnou v nejakom lazarete. Volala sa Gertruda. Ona bola z tej rodiny Štumerovcov. To bola veľmi bohatá rodina. A oni mali aj ten statok a mali pálenicu, kde v továrnikoch a hospodáril. Hoci bol ďalej lekárom a on liečil ľudí v Janovejsi, liečil ich zadarmo.
1: A kde ste tam prespali?
0: U nich, v tom kaštieli, lebo mama bola dlho zamestnaná tam a veľmi dobre sa poznala aj s tou Gertrudou, aj tým, ktorom Nešnerom, aj z ich dvomi deťmi, oni mali dve deti, Petra a Juditu.
1: Čo vám povedala mamička, prečo tam idete?
0: No, že tam je lepšie teraz. Ale viem, že to som rozumel, keď tá teta povedala mojej mame, pozri sa, ako Ivan zbledol a sa bojí. To si ešte pamätám, ale vtedy už som mal 6 rokov. Jeden zážitok si ešte pamätám, pár dní potom, čo sme tam ostali, tam bol taký dvor veľký, hospodárske budovy. A viem, že s bratom sme išli na ten dvor, sme sa hrali a naraz pred bránou toho kaštieľa zastala taká sajtka motokára. A tam boli dvaja vojaci. A naraz pribehla mama a veľmi, čo som nebol zvyknutý, až surovo nás chytila, ťahala preč. A to boli dva nemeckí vojaci.

0: otec pri zemianských kostolanoch bol u delostrelcov a tú ich jednotku rozprášili. On sa vrátil a potom sme už cez deň chodili do takého, to nebol bunker, to bol taký šiator, kde sme cez deň v hore boli.
1: To bolo v ktorom mesiaci asi?
0: V september.
1: Ako vyzeral ten šiator? Opíšte to.
0: Taká celtovina hore, aby nepršalo, ale bolo to trošku tak ďalej v lese, ale nie ďaleko. Ešte tam sme sa v tom kašteli naranekovali, ale tam sme doniesli ráno jedlo a tam sme vegetoval. Otec ešte s dvomi susedmi postavili najprv drevený barak. Keď sme z toho šiatra sa nevrátili do kaštieľa, išli sme tam, ale tam by sa nedalo prežiť v zime. Potom otec začal ten bunker stavať s ľuďmi, ktorí potom aj pomáhali. To bolo v takom svahu. Bol klasický bunker zemlianka v svahu. Ja som tam vošiel ešte a nemusel som dávať dole hlavu, ale dospelý človek už musel.
1: Kto vám pomáhal?
0: Bol Palo Turček, Ondrej Turček, potom tá rodina Barboríková. Ten Barborík viem, že pomáhal otcovi aj stavať ten bunker, ale aj ďalší. Rodina Slabých, rodina Števankových, rodina Lacikových. Ja som ich všetkých chcel hľadať, ale som sa dostal len k trom.

0: Jedna z rodín, ktoré Kurcovcom vtedy pomáhali, boli Turčekovci. Na svojich rodičov spomína Magdaléna Jakubíková.
1: Mária Turčeková bola matka a Pavel Turček bol otec, ktorý bol zamestnaný u doktora Nešneru ako záhradník. Pestovali zeleninu ako záhradníctve, skleníky, a to sa tam pestovala zdravá zelenina pre ten kaštiel.
0: A vaša mamička čo robila?
1: Bola doma, starala sa o nás.
0: Koľko vás bolo?
1: 3 deti.
0: Kedy ste sa narodili?
1: Ja som sa narodila 1943. Brat najstarší sa narodil 39. A náš najmladší 1949.
0: A na Gašparíkovcov, ktorí takisto pomáhali Kurcovcom, spomína ich dcéra Marta Pukancová.
2: Otec sa volal Viktor a mama Maria Gašparíkovi. Otec je rodák z Janovej Vsi, no a mama sa narodila v Nedanovcach, ale svoju matku nepoznala až keď mala 62 rokov, lebo jej matka odišla do Ameriky a ju tu nechala u starej mami. Tak moja mama mala ťažký život, otec takisto, lebo bol zo 6 či 5 detí.
0: Ako sa zoznámili?
2: Na muzike ako na dedinách, tam sa zoznámili.
0: V ktorom roku sa zobrali?
2: Pred vojnou, však sestra sa narodila v 40. a ja v 40. teda 4. a brat potom v 47.
0: Čo robili rodičia?
2: No, mama doma. Mali sme dve kravičky. Otec najprv bol Jachimové v bani a potom v Hrobe Bošanoch vo fabrike.
1: Pána doktora Kamenca mamička robila účtovničku u Nešneru. Všetci boli u toho doktora zamestnaní a tým pádom oni sa tak spoločili, včetne strýka z toho Gašparíka a tak, ešte aj slabí Barboríkovi a všelijaký, čo ja vám toto rozprávam, čo mi môj otec rozprával. Urobili takú zemlianku.
3: Tam sme sa niekedy v novembri alebo koncom októbra presťahovali.
0: Najprv ste chodili do toho šiatra a vždy ste sa vracali na nos do kaštieľa?
3: Na nos do kaštieľa a potom sme išli do tej chaty drevenej. A z tej chaty sme potom išli do toho klasického munkra.
0: A čo vám povedali, prečo to robíte, prečo sa ukrývate?
3: Ja som vedel, že volá čo zle sa deje, ale myslím, že rodičia ma alebo aj brata predtým chránili, že prečo.
0: Aj vám dávali nejaké inštrukcie, ako sa máte správať, a napríklad?
3: Nesmeli sme nahlas kričať, nesmeli sme behať, tam sa ani po lese veľmi behať nedal. Tam bola aj vonku robená taká jama, latrina. Tam sme boli v tom bunkri aj s tetou, ale to si pamätám, že občas v tom bunkri prespávali aj nejakí ľudia iní, čo sa tiež skrývali. 2-3 dní alebo koľko. Mali sme piecku, kde sa jednak ohrievať a jednak sa tam dalo volačo uvariť. A to, čo si ja pamätám na ten munker, že som sa tam začal učiť. Písať, kresliť, počítať. Najviac mi išlo čítanie a ma mama učila jednotlivé písmena, abecedu, a tak som čítal. Buď som sa opýtal brata, že čo to je, alebo keď som čítal nejakú knižku, samozrejme rozprávky. Tak keď som nevedel to písmeno, tak som ho preskočil. Ale som sa snažil.
0: Mali ste tam nejaký stôl?
3: Čo si ja pamätám, sme sedeli tak dole na zemi. Tam bolo seno.
0: Ako vyzeral váš deň?
3: To bolo učenie, čítanie, prechádzky z toho bunkra. Keď sme vyšli z toho bunkra už potom na jar v apríli 45, tak nevedeli sme utekať. Mali atrofované svaly. Len neseli sme nahlas kričať. Viem, že nás aj niekedy napomenuli rodičia. A potom tiež, to som si ešte doniesol do školy, učiteľka vždy ma napomínala, prečo nehovoríš nahlas?
0: Kde ste tam spávali?
3: Na sene. Duchni nám nosili ešte z toho nášho domu. Tí, čo nám pomáhali.
0: Ako vám pomáhali?
3: Nosili nám veci. Stravu, slepačí meso. A potom, keď sme potrebovali čo na oblečenia.
2: Otec ten pomáhal, komu sa dalo. V noci chodívam do toho bunkru dávať stravu, ako jesť.
0: Čo nosil váš otecko do toho bunkra? Aké jedlo?
2: Väčšinou akože melenčeky sa to volá u nás, zemiačky varené a drobce a potom akože zasmažené.
0: Čo sú drobce?
2: Mrvenička. No a to sa ako taká polievka robila. No a potom kyslá vara, lebo sa boli kravičky, tak ako to tam dávali a chleba. väčšinou, no a keď bolo prasiatko zabité, tak slanina bola, takže to sa tam zobralo, aby prežili, no.
1: Boli nápomocní aj jedlom. Mama, čo spomínala, ona im aj upiekla, tedy sa to volalo, že biskvit, piškotové cesto. Ukrutne ich ľutovali, lebo však aj svoje deti mala, takže vedela, že jak to tam obnášať. Tak to im boli napomocnej. No a tento pán Gašparik tam do tej hory nosil.
4: On to pozbieral? Kto
1: ano,
4: to uvaril, upiekal?
1: Áno, že či dajú títo, alebo tak. To nemohol jeden, lebo však neboli takí bohatí, že jeden mohol vydržovať celú takú rodinu.
3: Toto ja obdivujem a nikdy si neviem na to odpovedať, ani už nikdy nebudem vedieť, že či by som ja vedel vystaviť seba a svoju rodinu tomu nebezpečiu. Lebo keby ich boli chytili, tak by sa veľmi zle skončilo.

0: Pán Gašparík, ktorý rodine nosil do bunkra jedlo, zažil nebezpečnú situáciu. Rozprával o nej aj svojej dcére, Marte Pukancovej.
1: Vychádzala z toho bunkru, takže odrazu Nemci dvaja na chodníku, že keby si neboli zapalovali cigaretu, tak by ho zabili aj našu rodinu, aj ich tam dole. Takže to bolo šťastie, že on sa skoval rýchlo za strom a oni potom odišli ďalej a on potom išiel domov.
2: Viem, že raz prišiel jeden z tých pomocníkov a povedal, že dozvedeli sa, že Nemci idú robiť raziu tu blízko v lese, že by sme mali odísť. Tak sa zbalili a viem, že brat si niesol svoju školskú tašku na chrbte, ale najmä otec niesol, tá teta mala problém s chodením. Utekali sme odtiaľ.
0: Kam ste utekali?
2: Ďalej do lesa. Ale na to si pamätám, že sme poblúdili. Tam boli jedna taká samota, sa to volalo Cibajky a tam sme zvideli, že k tomu ideme, tak odtiaľ preč. Pre mňa to zo začiatku bolo také dobrodružstvo. Keď sme utekali, začalo sa stmievať, to už bolo november. Prvú noc sme prespali pod celtami, celty dole, celty na nás a sme si lahli a tak sme prespali. A pre mňa to bolo dobrodružstvo, ja som nikdy v živote v takovýto prostredí nespal. Čo si pamätám, že ráno, keď sme sa zobudili, bol náš napadaný sneh. A druhú noc my natrafili na jednu takú polovnícku chatu. A otec povedal, že tam prenocujeme. Otec povedal, že ale pôjdeme tam dnu cez okno, to sa dá ľahšie, a nie cez tie dvere. Tak sme tam vošli, ale ráno otec, lebo on niesol so sebou najviac veci a už to bolo ťažké. Niektoré veci nechal pod nejakým stromom zabalené a povedal, že ide preto. A my sme tam boli aj my dve deti a mama s tou tetou. Otec tam nebol vtedy. Naraz sme počuli, že idú nejaké povozy a počuli nemecké hlasy. A tam zastali a cez tie dvere, ktoré otec povedal, že nebudeme ich otvoriť, že tam vojdeme, tak chceli ich otvoriť, ale to nešlo. Tak potom išli tí Nemci ďalej. Keď otec sa vracel, to bolo na takej ceste a on videl, čo sa deje dole. Tak to muselo byť pre neho strašné. Viem, že mama aj s tetou plakali. To bolo neobyčajne frustrujúce. Otec prišiel a povedal, že i hneď musíme ísť, lebo budú sa vracať Nemci.
0: Kurcovci nechali v tejto chate mnoho vecí a šplhali sa do prudkého vrchu. Išli smerom na Horňany. Bola to hájovňa, ktorá takisto patrila k statku doktora Nešnera.
2: Tam sme prišli, mama alebo otec išli dnu a poprosili, že či tam môžeme u nich prespať. Povedali áno. A na to si pamätám, že dali nám na večeru krupicovú kašu, čo sme nebali nikdy v tom bunkri. Dali nám krupicovú kašu a dali nás spať. A naraz mama povedala, že musíme vstávať. A ja som sa pýtal vtedy, že ešte není ráno, je tma. Mama ma vtedy oklamala, povedala, vieš, v horách to býva tak, že aj ráno je tma. A odtiaľ sme utekali do toho kaštieľa, kde sme zo začiatku boli. Z tých Horňan sme utekali, pretože znovu tam prišiel niekto, kto povedal, že do Horňan príde nejaká nemecká hliadka. To nebolo od nich zbabelo, že povedali, že musíme ísť odtiaľ preč. Keby nás našli tam, tak nie že my, ale aj oni si to odnesú. A veľmi krúto. Na to si pamätám, že jeden z tých, ja som bol malý, im povedal, ja ťa budem niesť na chrbte, chyť ma takto za krk tu, a som sa držal, on ma niesol až do toho kaštieľa.
0: Kto vás niesol?
2: Nejaký pán z tých Horňan, kde sme zastavili. No a tam sme prišli, tam sa vyspali, umyli ten jeden necelý deň v tom kaštieli a odtiaľ sme sa vrátili zrovu do bunkra.
0: Táto cesta ako dlho trvala?
2: 3 dni. Viem, že bol november. No potom ešte jeden prípad, ale to som sa dozvedel až po vojne. Tí ľudia, ktorí nám nosili stravu a veci, čo sme potrebovali, aby nemuseli chodiť až tak ďaleko do hory, tak sa dohodli s rodičmi, že budú to nechávať v jednom senníku a že do toho sena to dajú. A otec s mamou si preto prídu. To bolo vždy dohovorené, že viem, že tiež išli tam a keď sa vrátili, samozrejme nám nič nepovedali, ale medzi sebou volá, čo hovorí, najmä tete, čo potichu, aby sme nepočuli, nerozumeli, a to som potom až po vojne sa dozvedel. Pri tom senníku ich prepadli dvaja alebo traja maskovaní muži, dali im na čelo revolver a okradli ho všetko. Vrátanie snubných prstenov, vrátanie peňazí, ktoré mali u seba, všetko, čo teda mali. A povedali im, že ak by to bola, kde chceli nahlásiť, neprídu oni, ale prídu Nemci. Dejiny sú plné paradoxov. A to sa stávalo, že keď takíto ľudia okradnú, tak sa chcú zbaviť tej obete tým, že ju udajú. Nestalo sa tak. To boli to, čo sa hovorí, tí čestní lúpiči, alebo no.
0: Museli vedieť, že tam budú vaši rodičia.
2: Áno. Potom vedeli aj ďalší dedine, že sa veľa kde skrývali, nikto neudal. Ale neudali ani títo po vojne, ale to otec o týchto veciach veľmi nerád rozprával a málo. A on tvrdil, že to boli maskovaní. Tam bola taká partia kasárov, čo vykrádali. On tvrdil, že to boli oni, ale nikdy ani mu nenapadlo, aby nejako po vojne otvoril ten prípad, aby sa to vyšetrovalo. Rodičia boli povďační, že ich teda tam nezavraždili, čo ich potom neudali. To sa mi veľmi vrilo do pamäti, jednak ten útek z toho bunkra a potom táto vec.

0: Ako dlho ste tam boli?
1: No, skrývali sme sa od septembra do začiatku ako apríla. September, október, november, december, január, február, marec, 7. Občas sa tam ozvala streľba, to, čo sme tedy blúdili, keď sme utekali prvýkrát, tak čo sme blúdili na cibajky, tam sme odtiaľ počuli raz streľbu, tam boli nejakí ruskí, alebo aj slovenskí partizáni, alebo akí. A tam ich prepadli Nemci a tam ich likvidovali. Občas nám povedali títo, čo prišli, že musíte si dávať veľký pozor, lebo tam neďaleko zastrelili nejakých, čo našli skrývajúcich sa tiež Židov. Napríklad s Kýcov, to bolo neďaleko, to bola partizánska obec. A tu Nemci vypálili a našťastie nepovraždili mužov ani ženy, ale ich vyhnali. A oni išli, my sme očuli, ako bučali kravy, čo ich hnali. Samozrejme, sme tomu nerozumeli. Vždy, keď prišli tí ľudia, tak už nám hovorili, čo sa píše v novinách, čo, kde, ako, keď padla Banská Bystrica, ako Povstalecká Bystrica, viem, že otec hovoril, bre Boha, ešte aj toto, keď bola Bystrica oslobodená, boli veľmi radi. V tom bunkri pár dní prespávali ľudia, ktorí sa skrývali, čo si ja pamätám, partizáni. Ruský. Viem, že jeden sa dlho rozprával s rodičmi, to bol nejaký ukrajinský Žid. Ten hovoril o svojich zážitkoch, tam operoval aj ten oddiel Zorič a myslím, aj ten Zorič tam bol. My sme samozrejme pozerali na ich zbrane a len rodičia povedali, neopovaž sa ich dotknúť. Viem, že ten ukrajinský Žid sa volal Sáša, to si pamätám, a ten Zorič sa volal Kostia Konstantín. Mama bola vtedy ako zrelá žena a neprišlo žiadnym pokusom znásilnenia. To sa potom dozvedeli, že ten Sáša, ten padol. Potom viem, že raz tam ostal nejaký náboj. My sme tam svietili petrolejovou lampou a to otec bolo preboha, keď to buchne tu. Nie, že sa volá čo stane, ale ešte aj sa prezradíme. A raz, to som nevedel prečo, ale nás vyhnali z toho bunkra a prišiel tam ten doktor Nešner ako lekár. A ten v tom bunkri operoval slepé črevo nejakému ruskému partizánovi. Mama povedala, nie, teraz nemôžeme tam ísť.
0: Tak to máte naozaj veľa rôznych spomienok, možno by to bola aj na knihu. Pamätáte si koniec vojny?
1: Tadiaľ prechádzal front, to bolo na prelome marca a apríla. A obyčajne ten front pomerne rýchlo išiel, ale sa niekde tam zastavil. Jeden z tých, čo nám chodili pomáhať, to bol dedo tej pani Marty, Michal Gašparík. On tam bol, to bolo pred Veľkou nocou. A on hovorí, Števo, Ivan, ako nás oslovil, na Veľkú noc prídete polievať moje vnúčky. No do okolnosti zastavil sa ten front, začala streľba vo štvrtok. Otec na nás nahádzal periny a povedal, aby teraz budete ticho, keby nejaký šrapnel tam blízo vybuchol, že periny zachytia. Tak tie 4 dni, štvrtok, piatok, sobota a nedela, teda zo soboty na nedelu noc, tam stále sa strieľal, stále bolo počuť nemecké hlásenia rádiové alebo telefonické šifry. A v noci zo soboty na nedelu sa ozval obrovský výbuch a Nemci teda už ustupovali a mali tam nejakú muníciu a to vyhodili do vzduchu. Neviem, ako sme to vtedy prežili. A v nedelu ráno prišli asi traja alebo štyria a rodičom povedali, my sme prišli, že či ste to vôbec prežili. A tým skončil náš pobyt v tom bunkri v tú nedelu. Po obede sme sa zbalili a tí ľudia nám povedali, že nemôžete sa vrátiť tam, kde ste bývali, lebo tam padol nejaký delostrelecký granát, tam sa nedalo sa bývať. Viem, že potom o pár dní sme sa tam išli pozrieť a skutočne tam bol prerazený strop a bývali sme v tom kaštieli. Zas pár dní tam bolo plno nielen ruských, ale aj rumunských vojsk. Viem, že na tých Rumunov tí ľudia domáci nadávali, že tí kradnú údajne Rusine. Na to si pamätám, že jeden Rus zobral ma na ruky a pýta, jak tebia zavúť. A mama povedala Ivan, a on ma tak silno stisol. Potom sme bývali u tety, ktorá mala taký domček, ale dlho sme tam nemohli ísť a viem, že mama nás držala veľmi nakrátko, aby sme ani nechodili ďaleko. Viem, že raz som sa žaloval mame, že sa mi snívalo, že sme ešte v bunkri. Hoci ja som vedel som, že teraz je už niečo lepšie a že to bolo zlé. Viem, že mama len pohľadila a povedala, že už je dobre.

0: Ako dieťa ste prežili holokaust, neskôr ako historik ste sa venovali práve tejto téme a napísali ste knihu Po stopách tragédie. Táto kniha dlhé roky nemohla výjsť. Kto poznal jej obsah?
1: Mama to čítala, pochválila. Otec sa do toho ani nepozrel. A to som mu trošku zazlieval. On si pravdepodobne stále robil výčitky, že nevedel zachrániť rodičov. Tedy tam prišli gardisti, tých zatkli a skončili v Auschwitzi a sa mi zle hovorí. Išli v tých dobitčích vagónov. Neviem, ako to mohli znášať, najmä ten dedo. Ale babka po ceste zoželela. Je to lepšie, je to horšie. A potom už nechápala. Mama sa to dozvedela od jednej, čo prežila z toho vagóna. Mne to povedala už ako dospelému. Povedala, neopováž sa to povedať otcovi, tak otec to nevedel. Ale do smrti si robil tie výčitky a asi 2-3 štúdie sa mi podarilo publikovať, on sa do toho ani nepozrel. On teda rodičov aj brata stratil, a ten osud tých rodičov bol zvlášť tragický.
0: A mama rozprávala?
1: Mama rozprávala, áno. Mama sa o to zaujímala, pýtala. Mame som aj ukazoval nejaké veci, čo som našiel v archíve, čo sa týka našej rodiny.

0: Boli ste oblievate dievčatá na ten veľkonočný pondelok?
1: Myslím, že nie, ale sme mali stále s tými rodinami vzťah a potom otec, kde mohol, tam pomohol. Tá pomoc od týchto ľudí prišla spontánne, to nebolo zaplatené.
0: Aký dnes máte vzťah s Ivanom Kamencom? Vy ste mladšia trošku.
2: Dobrý, radi sa máme s Ivanom. Aj za Zuzkou, oni sú veľmi milí.
0: Vy ste sa potom aj zblížili s tou tetou Ivana Kamenca, ktorá bola tiež v bunkri. Ako to bolo?
3: Starú mamu som nemala, bola v Amerike, tak tá jeho teta, Irenka, za tou kaplnkou mali dom. A ja som potom chodila k nej, to som mu ja mala jak starú mamu. Ivan tam chodíval na prázdniny, no tam sme po zahrade behali, veľký dvor bol tam. Stále sme sa navštevovali. Išli bývať do Nitry, tak ja som chodívala na návštevu aj do Nitry k ním. Ešte mi boli aj na svadbe Kamencovi, obidva akože rodičia jeho.
0: A akí boli tí jeho rodičia, ako si ich pamätáte? Aj tetu Irenku, teda vašu starú mamu.
3: Áno, ona bola veľmi milá, mala ako komodu na chodbe. A hovorím, Irenka, prečo máte túto červenú plachtičku s týma páskami? Ona mi hovorí, vieš, prečo to mám? Že tam som mala periny, keď som išla do bunkra. Takú pamiatku to máme, že to si niesla do sebou perinku. To si tak pamätám.
0: Dobré vzťahy rodiny Kamencovej zostali nielen s rodičmi pani Marty Pukancovej, teda s tými Gašparíkovcami, ale aj s rodičmi Magdalény Jakubíkovej s Turčekovcami.
4: Oni sa stýkali, aj otec pána Kamenca chodil k mojim rodičom. Naši robili rybezlové víno. A, no, rodina neboli, nič neboli, ale takto sa stýkali ešte aj po vojne.
1: Ja sa ich stále vážim a sa snažím udržiavať, to som prebral po rodičoch, s nimi styk. Pokiaľ môžem, aj pomôžem.
0: Prečo ste vyžiadali ocenenie Spravodlivý medzi národmi pre vašich záchrancov?
1: Lebo som to považoval z morálneho hľadiska za dôležité, ale zároveň som si vyčítal, že som to začal neskoro.
0: No a vy ste teraz aj prevzali to ocenenie Spravodlivý medzi národmi pre vašich rodičov. Aké to bolo pre vás?
3: No ja som potom strašne túžila. Nie, že aby som ja niečo mala, ale aby... No, rodičia mali nejakú poctu za to, že teda to spravili, že svoje životy by boli obetovali za nich. Chcela by som zaďakovať Ivanovi, že to vybavil, že aspoň tým rodičom. Ja som potom zobrala tú medailu a išla som na hrobotov a hovorím, o co to dali ti to, čo si si zaslúžil.
4: Z rozprávania otca, že čo sa udialo, a keď má troška človek predstavivosť, že jak to všetko muselo byť, že tak to bolo ozaj hrozné. A že našli tú odvahu a hej to všetko podstúpili. Ozaj to bolo tak, akože dobré vzťahy medzi ľuďmi. Že neboli bohatí ani nejakí, ale takí nezišní a videli, že potrebovali pomoc. Irenka, tá teta, k nám chodila, už ja som bola detskou, viem, že mama urobila šišky a tak prišla a hovorí, a jak mi dobre padlo.

0: Mala história, to je historia individuálnych osudov. Aj židovských, aj nežidovských, aj partizánskych, aj nepartizánskych. My o holokauste viac menej poznáme tie fakty v tých hlavných črtách. Ale tu bolo 89 tisíc ľudí, teda pokiaľ hovoríme len o slovenskom štáte, nehovoríme aj o tých okupovaných územiach južných. Tam bolo dohromady 135 tisíc. A každý ten človek mal svoj osud. A to sú tie malé dejiny. Veľké dejiny, veľká história pozná dejiny armády, dejiny partizánskeho hnutia. Ale nepozná dejiny vojakov. Nepozná dejiny partizánov ako jednotlivcov. My poznáme dejiny prezidenta, vlády, snemu, špičiek Hlinkovej gardy, Hlinkovej slovenskej ľudovej strany. Ale tu žilo 2 milióny 600 tisíc ľudí. Čo my vieme o ich osudoch, ako prežívali? Čím ďalej, tým viac. Toto ma zaujíma. To sú tie malé dejiny, o ktorých sa nedozviete, alebo veľmi málo sa dozviete v archívoch. V tlači už skoro vôbec nič. Ale z ich korešpondencie, z ich rozprávania, to bola taká svojím spôsobom taká drzá pýcha, že som povedal, že ja píšem o tom, že som podľahol tomu, že ja robím veľké dejiny a toto sú malé. A čo robíte vy? I malé dejiny, a to je, myslím, aj asi budúcnosť, perspektíva historického výskumu. Výskum dejín má vtedy význam, ak volá, čo hovorí k súčasnosti. Poznávanie faktov, osobností, dátumov, samozrejme to k tomu patrí. Ale to už nestačí. To sa publikuje a to si každý záujemca alebo študent histórie nájde v príslušnej literatúre. Ale nenájde si osudy drobných ľudí, ich myslenie, konanie, čomu verili, ich nádeje, ich sklamania. To sa netýka len holokaustu.
1: Ten príbeh človeka.
0: Príbeh človeka.

0: Milí poslucháči, dnes sme si v Encyklopédii spravodlivých pripomenuli viaceré rodiny, ktoré pomáhali počas druhej svetovej vojny rodine Kamencovej. Boli nimi?
1: Palo Turček, Ondrej Turček, rodina Barboríková, rodina Slabých, rodina Števankových, rodina Lacikových.
0: A doktor Edmund Nešner s manželkou Gertrúdou Hauptštumerovou.

Počúvali ste Encyklopédiu spravodlivých. Udalosti z obdobia druhej svetovej vojny, tak ako si ich pamätá, nám prerozprával historik Ivan Kamenec. Spomienky na svojich rodičov pridali Marta Pukancová a Magdaléna Jakubíková. Redaktorka Dagmar Mozolová. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2026.

0: dny. Koľko prasiatok vidíš?
1: 5?
0: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
2: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: bolo 22 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Septembrová rekonštrukcia vlády nemusí byť podľa lídra SNS Andreja Danka len o výmene ministra životného prostredia. Stovky migrantov v španielskej Seute usporiadali protest, žiadali o azyl.

0: Najväčší spor je okolo Enviro Resortu, kde si dvaja kolegovia z kandidátky SNS a zároveň zo strany Život NS nevedia nájsť k sebe cestu. Reč je o ministrovi Tomášovi Tarabovi a jeho možnom nástupcovi, štátnom tajomníkovi Filipovi Kufovi. Toho na post šéfa Enviro Resortu presadzuje SNS. Dvojicu rozhádala zonácia parkov a ohrozená 450 miliónová platba z plánu obnovy.
1: Pán minister Taraba, ty nemáš problém sa postaviť na tlačovú konferenciu a bohapusto klamať.
2: Prosím vás, ja sa nebudem takýmto bulvárnym témam vyjadrovať. Evidujem, že si o mňa ústa obtiera každý druhý deň, niekto niekde v médiách, nebojte sa, vyjadrím sa aj ja k tomu.
0: Ďalšie pôsobisko Tomáša Tarabu, ak na poste skutočne skončí, je zatiaľ otázne. Sám počas týždňa odmietol, že jeho ďalšou zástavkou bude diplomacia. Ďalšou možnosťou je, že sa vráti do poslaneckých lavíc. Poslanec SAS Alojz Hlina tomu scenáru veľmi neverí.
3: Nemôžu len tak poslať do parlamentu, aby sa tam stretával s nami poslancami od veľkého Tarabu. Takže budú ho sa snažiť upratať, či uvidíme, čo bude, ale zdá sa, že to bude horúce.
0: Pokračuje Beata Jurík z PS.
4: Žiadny minister tejto vlády by nemal pokračovať a to, ako si to vyriešia, tak to uvidíme.
0: Na odchode Tomáša Tarabu do 15. septembra trvá predseda národňarov Andrej Danko. Myslí si, že to neohrozí stabilitu koalície. Prípadné otrasy by podľa neho mohol vyvolať skôr nútený odchod ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka pre kauzu cestných radarov.
5: Matúš Eštok je tak silným lídrom alebo súčasťou tejto koalície, že jeho pád by znamenal otras celej vlády.
0: Pri rekonštrukcii vlády sa spomínal aj možný odchod ministra financií Ladislava Kamenického na post šéfa Národnej banky Slovenska. Pri tejto verzii premiér zdôrazňuje, že úlohou financmajstra je priniesť rozpočet na budúci rok. Peter Madro, Slovenský rozhlas.
6: Rádiožurnál, prehľad správ.
7: Stovky migrantov, ktorí nedávno prenikli do španielskej exklávy Ceuta na severe Afriky, na miestnej pláži usporiadali protest. Od španielských úradov žiadali, aby im udelili azyl na miesto vyhostenia do Maroka, odkiaľ prišli. V Ceute naďalej zostáva 5000 až 8000 migrantov a vzhľadom na preťažené kapacity tamojších úradov žijú v nepriaznivých podmienkach na pláži El Trampolín alebo na okraji mesta, kde podľa agentúry Reuters čakajú na príležitosť pokračovať v ceste do kontinentálnej Európy. 8 moslimských krajín v spoločnom vyhlásení odsúdilo izraelské odmietnutie plánu, ktorý pre pásmo Gazy navrhol Donald Trump. Signatári, medzi ktorými sú Egypt, Turecko či Saúdská Arábia, uvádzajú, že to ohrozuje Trumpove intenzívne snahy o mier v pásme Gazy. Vyslanec amerického prezidenta Donalda Trumpa Jared Kushner sa v Egypte stretol so zástupcami hnutia Hamas. Rokovali o odzbrojení a o americkom pláne pre pásmo Gazy. Ešte predtým o prímeri v pásme hovoril s prezidentom Abdalom Fatahom Sisi. Požiar viacerých objektov v blízkosti železničnej stanice v obci Dunajská Lužná sa podarilo uhasiť. Železničná doprava v danom úseku je opäť obnovená, informuje o tom polícia na sociálnej sieti. Okolnosti vzniku požiaru sú predmetom ďalšieho vyšetrovania. Hasičom sa podarilo úplne zlikvidovať aj požiar v Tatranskom národnom parku. Pokračujú však v hasení lesného požiaru v pohorí súľovských skál v katastri mesta Bytča.
8: S požiarmi v týchto dňoch bojujú aj viaceré európske krajiny. Belgicko dokonca hlási najväčší lesný požiar vo svojej histórii. Najväčšiu rozlohu zhorenej pôdy a porastov evidujú v Španielsku. Hasičom sa však darí dostať ho pod kontrolu. Na gréckom ostrove Salamina, nedaleko Atén, si požiare vyžiadali dve obete, stovky miestnych aj turistov sa museli evakuovať.
9: Obloha sa sfarbila do žltá a pre hustý dym je vidieť len niekoľko metrov. Hasiči v belgickej prírodnej rezervácii Veľké Močiare zasahovali celú noc. Situáciu komplikoval silný vietor a ťažko prístupný terén, do ktorého nedokázali dopraviť techniku. Jeden zo záchranárov, Karim, hovorí.
10: Je smutné pozerať sa na to. Nikdy by nám nenapadlo, že Belgicko zasiahne požiar takéhoto rozsahu. Teraz si však musíme priznať, ako sa veci majú. Myslím si, že takýchto požiarov bude čoraz viac, takže je na nás, aby sme sa na niečo najlepšie pripravili.
9: Belgicko sa spolieha najmä na leteckú pomoc, ktorú mu poskytlo viacero krajín Európskej únie. Krajinu podobne ako zvyšok Európy sužuje nová vlna horúčav a sucho, ktoré prispeli k rýchlemu šíreniu požiarov. Podobná situácia je aj v Španielsku, kde už zhorelo vyše 250 tisíc hektárov lesov, najviac v celej Európe. K rýchlemu šíreniu však prispieva aj ďalší faktor EUK.

0: Eukalyptové stromy, hovorí spolupracovníčka STVR Španielsku Ľubica Zlochová.
1: Pretože tie produkujú suchý odpad, odpadáva im kôra v takých dlhých pásoch a keď ich potom vietor odfúkáva, tak vlastne roznášajú oheň a presne tento problém majú už roky aj v Portugalsku. Portugalsko a Španielsko ich už nevysádzajú. V Portugalsku majú dokonca od roku 2017 aj zákon, ktorý znemožňuje už vysádzať tieto veľmi horľavé stromy.
0: V Chorvátsku pokračuje vyšetrovanie rozsiahleho požiaru pri letovisku Omiš. Zatiaľ nie je jasné, či ho niekto založil úmyselne. Chorvátska polícia však zadržala 4 ľudí podozrivých zo založenia požiaru pri Zadare. Katarína Chovančáková, Slovenský rozhlas.
2: A dôsledky klimatickej zmeny čoraz viac pociťujú mnohé európske mestá. Medzi ne patrí aj Rotterdam, holandské mesto, ktorého veľká časť leží pod úrovňou mora. Aj preto dnes patrí medzi svetových lídrov v adaptácii na meniacu sa klímu. Ochrana pred stúpajúcou hladinou mora aj prívalovými dažďami sa za posledné 10 ročia stala prirodzenou súčasťou života jeho obyvateľov.
3: Je najväčším prístavom v Európe. Do Rotterdamu denne prichádzajú tisíce tón tovaru z celého sveta. Voda, vďaka ktorej mesto zbohatlo, sa však dnes stáva jednou z jeho najväčších výziev. Vysvetľuje Jupp Verhagen z Globálneho centra pre adaptáciu.
4: Voda je jazykom klimatickej zmeny. Cítime to na jej nedostatku, keď je horúco a sucho, ale aj keď je vody veľa. Záplavy sú častejšie. Predstavte si, že takýto veľký prístav zaplaví voda. Nebudeme ho môcť využívať. Takže hovoríme aj o ekonomických následkoch.
3: Rotterdam však pochopil, že klimatickú zmenu nezastaví. S vodou sa preto nesnaží bojovať, ale učí sa s ňou žiť. Ako pre Slovenský rozhlas povedal odborník na klimatickú adaptáciu Nanko Dolman.
5: Teraz stojíme na prvom vodnom námestí v Holandsku. Zadržiava dažďovú vodu. Táto oblasť je odpojená od kanalizácie, takže keď intenzívne prší, zhromažďuje sa tu len dažďová voda.
3: Mesto nehľadá len spôsoby, ako sa pred vodou chrániť, ale ako ju využívať a vytvárať jej priestor. Globálne centrum pre adaptáciu napríklad sídli v budove, ktorá je postavená na vode. Opäť Jupp Verhagen.
4: Na jednej strane budovy sú solárne panely, takže je energeticky sebestačná. Zároveň tu nie je klimatizácia. Nie je potrebná. Budova drží teplo vonku a chladí sa vodou a celá je vyrobená z dreva.
3: Dôležitou súčasťou stratégie mesta je podľa Nanka Dolmana aj viac zelenie.
5: Rotterdam sa snaží vytvoriť viac mestských parkov, a to v kombinácii s hospodárením s vodou. Sú to riešenia založené na prírode. Zároveň má veľký program zelených striech. Je to tolerancia voči riziku. Zároveň však pracujeme na akejsi sebestačnosti.
3: Mesto tvrdí, že aj takýmto spôsobom investuje do svojej budúcnosti, aby bolo dobrým miestom na život aj v nasledujúcich 10 ročiach. Z Rotterdamu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
6: Počúvate Rádiožurnál.
2: Kto bude od septembra učiť vaše deti, nie je jediná otázka, ktorú si školy kladú. Zháňajú aj ľudí, ktorí im každý deň navaria obed. V školských jedálniach totiž čoraz ťažšie hľadajú kuchárov aj pomocné sily. Problémom sú podľa odborníkov nízke mzdy aj náročné pracovné podmienky.
7: Situáciu riešia aj na strednej odbornej škole beauty služieb v Bratislavskom Novom meste. Podľa personálnej a mzdovej pracovníčky Lucie Stankovej je jedným z problémov nízke finančné ohodnotenie.
8: Mali sme už aj podpísanú pracovnú zmluvu a pán zrazu zavolal, že niekde mu ponúkli o 300 eur viac. Ozval sa mi ďalší zaujímca, ktorý sa zaspýtal na rozsah práce a keď som povedala, že u nás sa robia čerstvé parené buchty, tak sa rozhodol, že sa mu to neoplatí.
7: Nedostatok ľudí potvrdzujú aj údaje pracovného portálu EduJobs. Aktuálne evidujú desiatky ponúk. Dopyt po kuchároch za júl je podobný ako vlani. Pri pomocných pracovníkoch počet ponúk medziročne klesol, hovorkyňa Ľubica Melcerová.
9: Na portáli EduJobs je aktuálne zverejnených 41 pracovných ponúk na školských kuchárov a kuchárky a 30 inzerátov je na pomocné sily do kuchyne.
7: Podľa garantky projektu Jedálen 21. storočia Evy Feketovej je situácia vážna a problém je v kombinácii viacerých faktorov.
10: Vy by ste chtěla pracovať za plat, ktorý je na hranici nebo pod hranicí minimální mzdy? Ta práce opravdu je těžká, nevděčná, nedoceněná. Musíte přijít fakt brzo ráno. Teď ta jídelna často opravdu nemá to vybavení. A my jsme dělali i nějakou studii, kolik kilo denně nazdvíhají prostě vlastníma rukama ti lidé.
7: V susednej Českej republike je situácia stabilnejšia. Zriaďovatelia vraj premýšľajú viac progresívne, pokračuje opäť Eva Feketová.
10: ty jídelny v Čechách velmi často mají ke své jako hlavní činnosti i podnikatelskou činnost, to znamená stravujou seniory nebo třeba prodávají obědy mamkám na mateřský a tím si vlastně pomáhají s financováním. Můžou zlepšit mzdy, ale taky si můžou pořídit nové technologie.
7: Minister školstva Tomáš Drucker z Hlasu SD v apríli tohto roka pripustil, že jedálne by vo financovaní mohli prejsť z miest a obcí na štát. Združenie miest a obcí Slovenska to vtedy odmietlo. Lenka Krásňanská-Tkáčová, Slovenský rozhlas.
6: Rádiožurnál Šport.
11: Spartak Trnava zostáva na čele našej najvyššej futbalovej súťaže. V štvrtom kole zdolal Michalovce 2-0 a pred druhým Slovanom Bratislava má náskok jedného bodu. Belasi však odohrali o zápas menej. Michalovčania pretom držali bezgolový stav až do 88. minúty. Vtedy skóroval striedajúci Azango a výsledok v nastavenom čase spečatil Timotej Kudlička.
12: Myslím, že prvých 20 minút to bolo viac vyčerpávajúce. Teda sme behali bez lopty, bolo to také hore-dole, ale myslím, že od tej 25. minúty až do konca zápasu sme hrali len my a som rád, že sme dali tie góly. Všetci by sme si prali nejaký hladší priebeh, ale asi proti tým Michalovciam neviem, čo to je, že vždycky tlačíme a nevieme dať gól, tak som rád, že sa to prelomilo.
11: V poslednom zápase kola uspela aj Dunajská Streda, ktorá zvíťazila na pôde Komárna 3-0. Dvoma gólmi sa presadil Ramadan a so štyrmi zásahmi vedie tabuľku strelcov.
13: Amazing.
14: Úžasné, naozaj všetko bolo úžasné. Aj atmosféra, pre toto hráme futbal, dali sme do toho všetko. Uvedomovali sme si dôležitosť tohto derby, preto sme boli úspešní. Vedeli sme, že ak sa rýchlo nedostaneme do vedenia, bude to veľmi náročné.
11: Futbalový reprezentant Tomáš Suslov je podľa viacerých zdrojov na odchode z talianského Elasu Verona. 24-ročný stredopoliar chýba v zápasovej nominácii na pohárový duel s Virtusom Entella. Súčasťou Verony je od leta 2024 a zmluvu má platnú do konca júna 2027. Podľa britských médií je v hre aj odchod Davida Strelca z anglického Middlesbrough. Od 25-ročného útočníka má údajne záujem účastník španielskej najvyššej súťaže Getafe. Futbalisti Arsenálu Londýn získali anglický superpohár. Vo Walesom Cardiffe zdolali Manchester City 3-0. O triumfe úradujúcich šampiónov Premier League rozhodli Calafiori, Havertz a Odegaard. Kanonieri ovládli superpohár 18. krát v histórii. Atletické majstrovstvá Európy v Birminghame dnes vrcholia záverečným súťažným dňom. Posledná zo slovenských pretekárok Veronika Páleníková pri svojej premiére na šampionáte maratón nedokončila a odstúpila po 30. kilometri.
15: Do toho polmaratónu to bolo ešte celkom fajn. Zvládala som držať tempo, aj keď to teda bolo náročné. Tá trať bola extrémne kopcovitá, tam boli veľmi veľké stúpanie a som teda dlhé kilometre zvažovala, že čo s tým. A teda som sa rozhodla, že na tom 31. že to ukončím a že radšej pošetrím tie síly ešte do ďalších pretekov.
11: Domáca Veľká Británia ovládla miešanú štafetu na 4x100 metrov. Amy Huntová tak pridala už štvrté zlato zo šampionátu. Majstrovstvá Európy v plávaní v Paríži sa skončili bez slovenskej účasti vo finálovom bloku. Na 400 metrov voľným spôsobom obsadil Samuel Košťal v rozplavba 28. miesto časom 3:33.24 sekundy si však vytvoril osobný rekord.
16: Som rád, že aj takto na konci po tých všetkých štartoch, čo som mal, tak som si vedel ešte zlepšiť ten osobák. A môžem to zhodnotiť pozitívne, som na dobrej ceste, aj keď fakt sa to posunulo, takže je dosť ťažké sa niekde prebojovať do toho semička, ale o to viac teda budem makať, aby som teda bol schopný potom v budúcnosti sa tam bez problémov dostávať a plávať aj pobiť.
11: Milan Vojtko skončil v rovnakej disciplíne 41. Zlato získal domáci Leon Marošan, ktorý neskôr pridal bronz v polohovej štafete na 4x100 metrov. Šampionát tak uzavrel so 4 medailami, z toho 2 zlatými. Tenistka Tereza Mihalíková s Britkou Oliviou Nicholsovou vypadli na turnaji VTA v Cincinnati už v úvodnom kole štvorhry. 5. nasadenej tajvansko-lotyšskej dvojici Shu Wei Ostapenková podľahli 6-7-3-6. Športová gymnastka Lucia Piliarová obsadila na majstrovstvách Európy v Záhrebe štvrté miesto vo finále akrobacie junioriek. 15-ročná Slovenka, ktorá v lani získala striebro na juniorských majstrovstvách sveta na bradlách, zaostala za bronzom o necelých 70 bodu.
13: Aj keď som nemala vysokú východzú známku, ale som bola čistejšie v porovnaní s ostatnými a budem veľmi rada, keď už budem mať úplne v poriadku koleno a môžem zvýšiť východzú známku na akrobe a dúfam, že budúci rok sa mi na ďalších významných podujatiach podarí lepšie umiestnenie.
11: Na cyklistických pretekoch ADAC Cycle Classic v Nemecku obsadil Lukáš Kubiš 16. miesto. Do cieľa 205-kilometrovej trate do Hamburgu prišiel v rovnakom čase ako víťazný Francúz Paul Manier. Na majstrovstvách Európy v zjazde horských cyklistov obsadil Denis Kohut 14. miesto. Zlato získal Talian Loris Revelli.
6: Rádiožurnál Počasie.
11: Zajtra má byť oblačno zamračené, spočiatku miestami, neskôr ojedinele zmenšená oblačnosť, postupne na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne búrky, aj intenzívne, miestami dusno. Nočná teplota 23 až 18, v údoliach 18 až 13, cez deň 27 až 32, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši okolo 25 stupňov. Prevažne slabý, postupne juhozápadný až západný vietor do 30 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilnie.
6: Rádiožurnál.
2: Ten posledný s dátumom 16. august pripravili a vysielali editor Juraj Mikula, od mixážneho pultu Lucia Cibiková a zo štúdia ešte pekný zvyšok nedele želajú Katarína Štepánová a Renata Brimišpačková.
6: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
11: 22 hodín 17 a pol minúty.
6: Zelená vlna.
17: Obmedzenie v Bratislave aj na R4 pozdravujeme na večerné cesty. V Bratislave v Dubravke na ulici Janka Alexio opravujú cestu. Ulica je dočasne zjednosmernená v smere na Saratovskú. V opačnom smere to obídete po ulici Mikuláša Schneidera Trnavského a po Harmincovej. Na diaľnici R4 v tuneli Bikoš smerom na Svidník je odstavený ľavý pruh. V pravom pruhu je rýchlosť znížená na 60 km za hodinu. Pripomíname tiež, že na D3 sú pre údržbu uzavreté tunely Svrčinovec a Poľana v oboch smeroch. Sledujte dopravné značky. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
6: Zelená vlna 0800 900 800.
18: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
19: Opravdové demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
20: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
21: Neklesajte na mysli a zvíťazíte.
22: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
23: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
24: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
25: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československej socialistickej republiky.
26: Co je nového?
27: Právě říkali i některé údaje o manévre, v Kosinská ulici otáčí. 400 stop říkají.
28: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už natáhnutá.
29: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali. To bolo ako v románe.
30: Fúr však ide o osud malej, bielasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
31: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
18: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.
32: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza cyklus rozhlasových dramatizácií Úteky za železnú oponu. Časť 16. Eliášov oheň. Voľne podľa skutočného príbehu Roberta Ospalda a Zdeňka Póla z knihy Iva Pejčocha Hrdinovia železnej opony zdramatizoval Pavol Smolík.

0: Milí poslucháči, už dlhší čas sa vo vysielaní Rádia Regina a Rádia Devín s vami delíme o príbehy ľudí, ktoré napísal sám život. Konkrétne život v totalitnom Československu medzi druhou svetovou vojnou a novembrom 1989. V tomto roku vám ponúkame sériu rozhlasových dramatizácií, ktoré sú naozaj dramatické. Vo všetkých totiž ide o ľudí, ktorí sa rozhodli utiec za železnú oponu. Keďže to oficiálnou cestou nešlo, pokúsili sa o to nelegálne. A mnohí z nich zakúsili tvrdý odpor komunistického režimu. No niektorým sa zase otvorili nové horizonty. Prinášame vám celkom nezvyčajný príbeh dvoch mladých mužov, ktorí si pre útek na vytúžený západ vybrali v skutku zvláštnu a nebezpečnú cestu. Podarilo sa im uskutočniť ich smelý plán? Počúvajte spolu s nami. Dejstvo prvé. Malé mestečko v Čechách. Tréning karatistov. Marec 1986. Účinkujú Robert Ospalt, Zdeněk Pol a tréner Jiří Makovička. No tak, poďme chlapi. Idete na to ako dajaké maturantky. Čo sú to za výpady? Takto sa nedostaneme ani do 8. ligy.
1: Toto sa nedá, pán tréner.
0: Súdruh, tréner.
1: Súdruh, tréner. Ja som si myslel, že karate je len taká brnkačka. Chytíš protivníka za kimono, trošku s ním ponatriasaš a vo vhodnej chvíli ho švacneš na zem. Nevedel som, že je to také namáhavé.
0: Trošku si to mýliš. No, áno. Karate je tvrdý šport. Tvrdý šport pre tvrdých chlapov.
2: Ja som ti hovoril, že sa tu namakáš.
0: No tak dosť bolo rečí. Diskusný klub si môžete spraviť po tréningu. Chlapi, poďte ku mne. Dnes si urobíme cvičenie s makivarou.
1: A to je čo?
2: Makivara? Makivara je tamtá doska. Skúšajú sa na nej údery.
1: Čože? Do toho máme švácať?
2: Aj.
1: Veď si vyklbíme obe ruky.
2: Keby som vedel, že si taká bábovka, nikdy by som ťa sem nevolal.
3: To ako myslíš, že by si ho sem nevolal?
2: No tak myslím to tak, že ak sa bojíš úderov, mal si sa prihlásiť radšej na šach.
0: Takže pôjde sem napríklad... Zdeněk Pol.
2: Vidíš? A je to tu. No, teraz sa ukáž, čo je v tebe.
1: No, ja neviem.
4: Neboj, Zdenečku, ty to dáš!
0: No, neboj sa. Dôležité je takto sa postaviť. Poriadny náprah, koncentrácia a samozrejme nezabudnúť na prácu s dychom. Bez tej by to nešlo. Poďme na to!
1: No, tak dobre teda. Ja to teda skúsim. Správny postoj, náprah, koncentrácia a dých. Správne vydýchnuť.
5: Moja ruka!
0: Dejstvo druhé. Nemocnica v tom istom českom mestečku na druhý deň. Účinkujú Zdeněk Pol, Robert Ospalt a lekár Lukáš Krojcman.
6: Pacient leží tu. Už je po zákroku. Určite sa poteší, že ste prišli. Ja sa zatiaľ budem venovať chorému na vedlejšej posteli, ak vám to nebude prekážať.
2: Ako by mi to mohlo prekážať? Ďakujem, že ste ma sem vôbec pustili, pán doktor. No nazdar, kamaráde.
1: Ahoj, Robo. Konečne niekto bez bieleho plášťa.
2: Ahoj.
1: Ty, počuj. Ja vlastne ani presne neviem, čo sa stalo.
2: Akože nevieš? Veď si neudrel hlavu, ale ruku.
6: Pán Pol, teda váš kamarát Zdeněk, od bolesti zamdlel. a stav, v ktorom sa nachádza, sa nazýva retrográdna amnézia.
7: Retrográdna amnézia? A to je čo?
6: Nebojte sa, to nie je žiadna choroba. Naopak, je to obranný mechanizmus psychiky pri extrémnych záťažiach. Vášmu kamarátovi sa z hlavy akoby vygumovali všetky vnemy počnúť z úrazom až po odstránenie jeho najhorších následkov. Ako keby ste na magnetofóne vymazali časť pesničky.
7: Zdenečku, ty si na niečo zabudol? Máš, ako hovorí pán doktor, vymazaný kus pásky v hlave?
3: Nie, ja si pamätám všetko.
7: Všetko to znamená čo?
3: Čo máš sklerózu? Veď sme na tom tréningu boli spolu.
7: No dobre, boli, ale predsa mi len tak zo špásu povedz, čo sme tam robili, ha?
3: No, trénovali sme po dvojiciach na žinenkách a potom... Aha. Potom...
7: No, čo? Čo? Potom?
3: No, áno, no, potom som sa sťažoval trénerovi, že karate je veľmi namáhavý šport a...
7: A potom... No, čo bolo potom?
3: Potom... Ha? Potom mi tréner vykladal, ako mám správne udrieť do dosky.
7: OK, a ďalej, čo nasledovalo hneď potom?
3: No hneď potom si ma sem prišiel navštíviť. No vidíš, že mám pamäť ako britvu.
7: Človeče, veď tebe v tom rozprávaní chýba riadny kus.
6: Mladý pán.
7: Áno, pán doktor.
6: Poďte so mnou, prosím, na chodbu. Netreba mu nič pripomínať. Mozog si na to časom spomenie, alebo aj nespomenie. Možno je to tak aj lepšie, na čo si celý život pamätať na takú nepríjemnú vec. Mimochodom, ako vlastne prišiel k tomu úrazu?
7: Ale keď on je taký nešťastník, nahovoril som ho, aby so mnou chodil na karate. Mladý chalan predsa nemôže byť ako bábovka. No a tam nás učili, ako rukou prelomiť makivaru. Makivara je...
6: Špeciálna doska. Viem, chodil som nejaký čas na karate... Mám hnedý pás. A zda práve skúsenosti z karate ma nakoniec priviedli k ortopédii. Tak už mi je to jasné. Všetko zapadá ako kľúč do zámky. Slabý úder spôsobil tú masívnu pomliaždeninu na predlakti pravej ruky a nepresvedčivá razancia zapríčinila, že sa nezlomila makivara, ale ruka.
7: Je to veľmi vážne, pán doktor?
6: Nie. No, nie je to žiadna lapália, samozrejme, ale dá sa to dokopy. A myslím, že aj bez následkov. Museli sme mu to síce otvoriť a trochu mu to tam vnútri poupratovať, ale o to rýchlejšie sa bude jeho stav vracať do normálu.
7: Kedy pôjde domov?
6: No, o 3-4 dní. A potom bude skvelé, ak ho z času na čas navštívite. Kamarátstvo je najlepší liek.
7: Veľmi pekne vám ďakujem, pán doktor. Kto by si bol pomyslel, že sa prihodí takáto vec?
6: To viete, môj milý, nie z každého vidieckého preborníka sa môže stať samuraj.
0: Dejstvo tretie. Zdeňková študentská izba o 5 dní neskôr. Účinkujú Zdeněk Pol a Robert Ospalt.
8: Ahoj, kamoš. Vieš, ako rád ťa zase vidím.
7: Čo je? Čo ma objímaš? Veď sa vydávame stále. Naposledy predvčerom.
8: No, áno. Ale až keď sa ti stane takáto somarina, myslím na tú zlomenú haxňu, a keď stráviš pár dní v špitáli, uvedomíš si, na čom naozaj záleží. Teda, že úplne najviac je byť zdravý a mať dobrých kamarátov.
7: No, dobre, len aby sme sa tu obaja nerozplakali. A čo tá Hnáta? Sadri máš na nej tak 30 kilo.
8: A to nie je také zlé. Zakrátko to bude ako predtým. Vieš, čo je zvláštne, kamarát?
7: No čo, povedz.
8: Zvláštne je, že stačí na pár dní zmeniť spôsob života, ležať na posteli a zízať do blba a odrazu sa ti mnoho vecí, ktoré ti už dávnejšie chodili po rozume, dá ako dohromady a ty odrazu vieš, čo treba urobiť.
7: Počkaj, ja si ti nerozumiem.
8: No, keď som tam tak ležal, moja hlava sa automaticky začala venovať veciam, na ktoré inokedy nie je čas.
7: Akým veciam?
8: No,
9: Jednoducho som sa vážnejšie zamyslel nad tým, čo ďalej so sebou.
7: Tak karatista už z teba nebude, to je jasné.
9: A nie, vážne, Robo. Mali by sme zdrhnúť.
7: Čo? Zdrhnúť? A kam zdrhnúť? Čo hlásili? Požiar alebo čo?
9: No, prestan s tými srandičkami. Dobre vieš, ako to myslím. Zdrhnúť... Zdrhnúť za hranice.
7: Človeče, tak na túto tému som už dávno zabudol.
9: Ale ty sám si ma na to kedysi nabádal.
7: Isté, ale kedy to bolo? Som od teba o 15 rokov starší. Keď som ti to spomínal, mal som len čosi po 20-ke a ty si bol ešte malý chlapec. Ale odvtedy som sa usadil a nemám záujem nič meniť, pretože...
9: Usadil? Usadil kde? A usadil ako čo? Nemohol si študovať to, čo si chcel, pretože tvoji rodičia sa nepáčili komunistom. Máš 35. Otravné zamestnanie, štátnu garzónku s rozlohou 25 metrov a žiadne vyhliadky do budúcnosti. Tomu hovoríš usadiť sa?
7: No dobre, ale taký útek by som si nemohol vziať na svedomie už len kvôli tebe. Ja som už starý somár, ale keby si si pritom ublížil ty, do smrti by som si to vyčítal.
9: Starky, o mňa sa ty neboj. Mám už 20 rokov, som plnoletý. A je tu jedna veľmi nepríjemná okolnosť, ktorá ma núti konať.
7: Aká okolnosť?
9: Povinná vojenská služba. Zatiaľ sa mi podarilo získať odklad vojenčiny, ale na veky ma v civile nenechajú. A ja naozaj netúžim, aby ma niekto v nejakých starých kasárňach 2 roky šikanoval.
7: No, tak môžeme to urobiť takto. Začneme hľadať dajaký spôsob, ako by sme sa mohli dostať nelegálne von. Je totiž jasné, že s naším kádrovým profilom nám oficiálne papiere na vycestovanie nik nedal. No a ak taký spôsob nájdeme, pokúsime sa o útek.
9: A ak ho nenájdeme?
7: Tak tu stvrdneme na veky a po rokoch z nás budú rovnakí zúfalci ako polovica chlapov v ktorejkoľvek tunajšej krčme.
9: Mám nápad, kamarát.
7: No, tak sem s ním.
9: Postavíme si obrovského šarkana a za hranice preletíme na ňom.
7: To máš zverené oviek však.
9: To je jedno, odkiaľ to mám, ale plán je to skvelý, nie? Keď sme si kedysi s tatom púšťali šarkana, tak vyletel aj do 30-metrovej výšky. A to bol len taký malý, metrový.
7: No dobre. A teraz si predstav, že by na tom malom šarkanovi viseli dva zajace. Tiež by tak skvelo lietal? Hm?
9: Aké zajace?
7: No zajace, pasažieri, ako my dvaja.
9: No ale náš šarkan bude predsa o mnoho väčší.
7: A budeš mať k dispozícii aj primerane veľkého tatu?
9: Čo?
7: No lebo, ako si hovoril, toho vášho šarkana ste púšteli na motúze a pomáhal ti ho držať tato. Hm. A nás? Nás bude aký tato držať?
9: Hm? Jaj. Tiež pravda. Vieš, čo by bolo skvelé?
7: No čo, hovor.
9: Zostrojíme si veľký súd a preplávame s ním cez Moravu.
7: Cez Moravu hovoríš?
9: Áno, cez Moravu.
7: A čo tam v tom súde budeme dýchať?
9: No predsa vzduch, ktorý bude v tom súde zavretý spolu s nami.
7: Lenže taká plavba môže trvať niekoľko hodín, kým nás prúd vyhodí na breh. A vzduch sa nám minie.
9: A? No tak, áno. Tak, do steny súda zabudujeme dva šnorchle, ako majú potápači.
7: A keď sa súd vo vode obráti šnorchlami nadol?
9: Tak mu na dno dáme riadnu záťaž, aby sa vo vode neobracal. Nastúpime dnu, veko súda poriadne utesníme a juhú, do Rakúska.
7: Anielik, a čo urobíme s vekom súda?
9: Nastúpime do súda a veko poriadne utesníme.
7: Ale to veko treba utesniť zvonka. A vieš mi vysvetliť, ako ho utesníme zvonka, keď my budeme dnu?
9: Jaj, tiež pravda.
7: Človeče, mám nápad.
9: No, rozprávaj. Kúpime si potápačskú výstroj.
7: A preplávame v nej pod vodou cez Dunaj však. Vieš, aké sú tam víry? A aký by sme museli byť machri, aby sa nám to podarilo?
9: Nie, nepreplávame cez Dunaj.
7: A čo teda?
9: Nasadíme si masky, pustíme kyslík a preplazíme sa do Rakúska plynovým potrubím.
7: Tak to nemyslíš vážne?
9: Ale áno, absolút vážne.
7: Zdenečku, potápačská výstroj je síce vodotesná, ale kto ti zaručí, že maska neprepustí dovnútra ani trochu plynu z potrubia?
9: A čo si stále taký skeptický? Tak vymysli niečo ty. Ty by si len furt kritizoval. Tak si to v tej výstroji najprv vyskúšame na nečisto. Z hlavou v plynovej trúbe, alebo čo?
7: Dobre, dobre, tak povedzme, že by tá maska plyn skutočne neprepúšťala. Ale ako sa dostaneme do toho plynovodu? Ha? Prídeme do plynárni oblečení ako potápači, zaklopeme na bránu a keď nám otvoria, povieme: čest práci, súdruh vedúci zmeny, my by sme sa chceli len tak zo špásu trošku poplaziť vo vašom plynovode.
9: Áno, áno, áno, máš pravdu. Už mi z toho premýšľania preskakuje. Vieš čo? Poďme trochu na čerstvý vzduch. Keď sa vrátime, dáme si čaj a ty mi aspoň opravíš vypínač na chodbe. Prestalo to tam svietiť.
7: Dobre teda, poďme.

0: Pekná prechádzka to bola. Aspoň som prišiel na iné myšlienky.
1: Áno, aj mne dobre padla. Idem spraviť ten čaj. A ty mi prosím ťa zatiaľ oprav ten vypínač.
0: Ja ozaj, jasné. Neboj, bude to hotové raz, dva. Tak. Zdenek? Zdenek!
1: Čo? No čo je, už je to spravené?
0: Starký, všimol si si tie stožiare vysokého napätia, pod ktorými sme pred hodinou prechádzali?
1: Samozrejme, kto by si nevšimol takú obrovskú vec?
0: A pamätáš si, koľko drôtov medzi nimi viselo?
1: Čo ja viem? Tuším, 3, záleží na tom.
0: No, pozri sa sem do steny. Vidíš tie drôty, čo vedú k vypínaču?
1: Vidím. A čo má byť?
0: V týchto dvoch je prúd, ale v tom treťom, v nuláku, prúd nie je.
1: Ale mne je absolútne jedno, kde je a kde nie je prúd. Hlavne, ak mi ten vypínač opravíš.
0: Chlapče, nechápeš, o čom hovorím?
1: A-a.
0: Z tých troch drôtov vysokého napätia, ktoré sme videli na stožiaroch vonku, je jeden bez prúdu.
1: Snáď len nemyslíš,
0: áno,
1: že...
0: Áno, presne na to myslím. Vyrobíme si dve malé lanovky a niekedy v noci sa na nich prevezieme do Rakúska.
2: Dejstvo štvrté v starej garáži v tom istom malom českom mestečku. Jún 1986. Účinkujú Zdeněk Pól a Robert Ospald.
0: Pozri sa, tu máme dve sedačky. Na každej z nich sú dve konzoly, ktoré sa končia kolieskami z malej káričky.
1: Aha.
0: Z tých som dal dole pneumatiky, takže po obvode majú žiliabok, ktorý skvelo zapadne do drôtu vysokého napätia. Všetko sa to dá rýchlo rozložiť a poskladať.
1: No,
0: pozri sa, a tu sú popruhy ako na batohu. Obaja budeme mať svoju malú lanovku pripravenú na chrbte. Vylezieme s ňou na stožiar, tam všetko celkom jednoducho zložíme, zavesíme na vedenie, sadneme si na sedačku lanovky a po vedení sa pustíme v ústrety slobode.
1: A čo nás bude poháňať?
0: Naše vlastné ruky. Tu sú hrubé rukavice, aby sme si ich nedokrvavili, keď budeme ručkovať po drôte.
1: Ale veď nás uvidia pohraničníci.
0: V noci nás neuvidia. Nik z nich si nepomyslí, že by bol niekto taký blázon, aby sa vešal na elektrické káble hore v oblakoch. Tam sa jednoducho nebudú pozerať. Pohraničie budú kontrolovať dolu, na zemi. Tak, pozri sa, Zdeňku. Tu nedaleko Znojma pri ječmeništi je vedenie vysokého napätia, ktoré smeruje priamo do Rakúska. To bude naša cesta.
2: Dejstvo 5. V lese pri obci Ječmenište 18. júla 1986. Účinkujú Zdeněk Pól a Robert Ospald.

0: Teraz dáme lanovky dole z chrbta, nahodíme na ne konzoly s kolieskami a potom to všetko zavesíme na vedenie. Nulák je tu, ten najbližší drôt pri nás.
1: Si si istý?
0: Áno, 100%. Keď budú lanovky na drôte, sadneme si na ne a spustíme sa po vedení. Ty pôjdeš prvý, aby som na teba videl. Ja budem tak 10 metrov za tebou, aby sme do seba nenarazili, jasné?
2: Áno, jasné.

0: Tak to bola jazda.
1: Ako na horskej dráhe.
0: Ďalej to ale už bude horšie. Tak dobre nám to šlo, pretože sme sa viezli po previse drôtu smerom nadol. Teraz sme však už v strede medzi prvými dvomi stožiarmi a k druhému stožiaru sa musíme vytiahnuť vlastnými silami. Bude to trochu do kopca.
1: Tia, koľko tých stožiarov musíme absolvovať, kým budeme v Rakúsku?
0: 7.
1: No, tak to sa ešte namakáme.
0: Psst, musíme hovoriť tichšie. Tam dolu je dajaký pes a možno nie je sám. Ale kvôli tme a hmle nič nevidím.
2: Hmla sa na chvíľu rozostúpila a zasvietila aj mesiac. Je to pohraničník so psom. A pes šteká smerom k nám. Ale tomu vojakovi našťastie ani na umne zišlo, že by sa aj on mal pozrieť do hora. Máme šťastie. Utíšil to psisko a odišli do hory.
0: OK. Tak ešte chvíľu počkáme a vydáme sa ručkovať do jemného kopca po drôte.
1: Dúfam, že ma tá moja zranená ruka nesklame.
0: No čo by ťa sklamala? Tu máš predsa už dávno zahojenú.
1: Človeče, čo sa to deje? Tvoje vlasy a moje prsty sa rozsvietili studeným modrým svetlom.
0: Svetielkuješ na všetkých koncoch. Blíži sa búrka a tento nevšedný jav spôsobuje vlhkosť vzduchu v kombinácii s obrovským napätím v našej bezprostrednej blízkosti. Volá sa to Eliášov oheň. Len nepodľahnúť panike. Keď sa to pominie, vyberieme sa ďalej.
3: Epilóg. Obom hrdinom nášho príbehu sa nakoniec búrka vyhla. A ani sily ich neopustili. Nikým nevyrušení zliezli po 7. stožiari na rakúsku pôdu. Tam sa ich ujal prvý policajt, ktorého stretli. A zakrátko sa stali všeobecne známymi hrdinami. O ich príbehu písala rakúska tlač, ba vystúpili aj v televízii. Naše tajné služby sa o úteku Roberta Ospalda a Zdeňka Póla dozvedeli až zo zahraničných médií. Odborníci na silnoprúd žasli nad tým, ako bol takýto útek vôbec možný. A ochrancovia štátnych hraníc nechali bezodkladne vypracovať nariadenie, na základe ktorého sa malo takýmto útekom zamedziť. Veď pre totalitný štát, ktorý si tak veľmi zakladal na hermeticky uzavretých hraniciach, bol prípad Ospald-Pól riadnou blamážou. Vyšetrovanie tohto incidentu uzavreli československé úrady konštatovaním, že motívom konania obvinených, ako vyplýva zo zhromaždených dôkazov, je ich nepriateľstvo k štátnemu zriadeniu Československej socialistickej republiky. V neprítomnosti súd nadelil Robertovi Ospaldovi 2,5 roka nepodmienečne a Zdeňkovi Pólovi 15 mesiacov nepodmienečne. Im to však už mohlo byť naozaj jedno. Ospald ostal žiť vo Viedni a Pól si splnil dávny sen o ceste za oceán. Usadil sa v Spojených štátoch amerických.

0: Počúvali ste rozhlasovú dramatizáciu Eliášov oheň z cyklu Úteky za železnú oponu. Voľne zdramatizoval Pavol Smolík podľa skutočného príbehu Roberta Ospalda a Zdeňka Póla z knihy Iva Pejčocha Hrdinovia železnej opony. Publikácia vyšla v nakladateľstve leteckej literatúry Svet krídel v Chebe v roku 2008. Dramaturgia Dominika Udvorková, hudobná dramaturgia Pavol Smolík a Zuzana Jurišová, majster zvuku Ľubica Olšovská. Účinkovali Ján Galovič, Ondrej Kaprálik a Laco Konrád. Réžia Pavol Smolík. Vyrobil Slovenský rozhlas pre Rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2020.
1: Rádio Slovensko. Viac skvelej hudby.

0: Keď sa človek ocitne v núdzi, pomoc v správnej chvíli znamená veľa. Kristína Malachovská vám v programe Dobré ráno Slovensko predstaví príbehy tých, ktorí ju potrebujú. Rádio Slovensko Slovensku 2026. Darcovskú SMS-ku v tvare DMS, medzera, ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Ďakujeme.
1: Andy, koľko mušketierov vidíš? 5? Ani do piatich nevie napočítať. Ale moderovať by chcel.
2: Piati proti piatim. Už čoskoro.

0: Bolo 23 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Systém prideľovania záchraniek v aktuálnej podobe už podľa ministra zdravotníctva nemôže ďalej fungovať. Pri hasení lesného požiaru v Španielskom Aragónsku zahynul vojak. Zajtra má byť oblačno a zamračené, na mnohých miestach so zrážkami a 25 až 32 stupňov. Pokojný neskorý večer želá Katarína Štepánová. Minister zdravotníctva Kamil Šaško, nominant hlasu SD, zopakoval, že v najbližších týždňoch predloží návrh na zmenu systému prideľovania záchraniek. Podrobnosti nepovedal, s tým, že nechce verejne hovoriť o veciach, o ktorých sa momentálne vedú interné diskusie. Riešenie si podľa neho vyžaduje viac času.
2: Prebehne ďalšie kolo diskusie, kde očakávam, že dojde aj k dohode a hneď po takejto dohode.

0: Trumpa Jared Kushner sa v Egypte stretol s členmi vedenia hnutia Hamas. Tí rokovali aj so šéfom egyptskej rozviedky Hassanom Rashadom či s katarskými a tureckými vyjednávačmi. Hamas údajne dnes súhlasil s 15-bodovým americkým plánom, ktorý má začať druhú fázu Trumpovho plánu na ukončenie vojny v Gaze a ktorý predpokladá odzbrojenie hnutia a ústup izraelských síl z palestínskeho územia. Izrael ho však odmietol. Podľa aktuálnych informácií Hamas po dnešných stretnutiach vo vyhlásení uviedol, že požiadal Radu mieru a sprostredkovateľov, aby prinútili Izrael plniť svoje záväzky vyplývajúce z prvej fázy Trumpovho plánu a tiež schváliť druhú fázu plánu a začať zostavovať harmonogram jej realizácie. Pri dvoch požiaroch, ktoré vypukli na gréckom ostrove Salamina nedaleko Aten, zahynuli dvaja ľudia. Viac ako 570 miestnych obyvateľov a turistov museli evakuovať. Podľa hasičov jeden z požiarov sa podarilo uhasiť, v rámci druhého stále horí niekoľko ojedinelých ohnísk. Pri hasení rozsiahleho lesného požiaru v Aragonsku na severovýchode Španielska zahynul vojak. Oznámil to regionálny premiér Jorge Ascón. Miestne médiá podľa agentúry AFP informovali, že vojak zomrel, keď jeho vozidlo počas pomocných operácií zišlo z cesty a zrútilo sa do rokliny. Požiar v Aragonsku vypukol v pondelok a počas náročného týždňa, sprevádzaného vetrom a vysokými teplotami, sa rozšíril na plochu viac ako 16 000 hektárov. Z okolitých obcí museli evakuovať viac ako 1000 ľudí. Požiar ohrozuje aj dva kláštory, ktoré sú symbolom Aragonska. Hasičom sa podľa úradov podarilo počas dňa stabilizovať veľkú časť obvodu požiaru. Ich rady teraz posilní 100 francúzskych hasičov a do zásahu sa zapojí 35 až 40 lietadiel. Slovenský zápasník Bálint Varga nepostúpil na majstrovstvách sveta do 20 rokov v Bratislave z kvalifikácie grécko-rímskeho štýlu do 63 kg. Nemcovi Timurovi Demirovi podľahol na technické body 0-8. Zajtra má byť oblačno zamračené, spočiatku miestami, neskôr ojedinele zmenšená oblačnosť, postupne na mnohých miestach dážď, prehánky, lokálne búrky aj intenzívne, miestami dusno. Nočná teplota 23 až 18, v údoliach 18 až 13, cez deň 27 až 32, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši okolo 25 stupňov. Prevažne slabý, postupne juhozápadný až západný vietor do 30 km za hodinu, pri búrkach prechodne zosilnie. 23 hodín 4,5 minúty.
1: Zelená vlna.
2: Nová nehoda v Spišskej Belej aj obmedzenie v Bratislave. Počúvate dopravné správy. V Spišskej Belej na Letnej v križovatke so Štefánikov sa zrazili dve autá. Prejdete striedavo. V Bratislave v Dubravke na ulici Janka Alexiho opravujú cestu. Ulica je dočasne zjednosmernená v smere na Saratovskú. V opačnom smere to obídete po ulici Mikuláša Šnajdra, Trnavského a po Harmincovej. Na úseku cesty číslo 10 medzi Bičou a Kolárovicami opravujú cestu. Prejdete v jednom pruhu. Všímajte si dočasné dopravy. Značky. Na diaľnici R4 v tuneli Bikoš smerom na Svidník je odstavený ľavý pruh. V pravom pruhu je rýchlosť znížená na 60 km za hodinu. Naše informácie môžete doplniť kedykoľvek. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Hitparáda top 20 SK. Váš najlepší rebríček našich hitov v slovenskom éteri. Viac skvelej hudby.
3: Dnes k tomu skvelej pridáme aj novej, keďže nás dnes čakajú dve premiéry. Hneď teda pripomeňme, že našu 20-ku tvoria skladby slovenských a českých interpretov a ich umiestnenie je určené tým, ako často ich slovenské rádia hrajú.
1: Pravidelné týždenné rebríčky na základe dát zo slovenských rádií spracováva a vydáva Česká národná skupina Medzinárodní federácie hudobného prúmyslu ČNS IFPI.
3: Okrem skladieb nášho rebríčka dnes nazrieme aj medzi najhranejšie skladby v Česku.
4: Nepočítej léta, počítej přátelé.
3: Okrem veľkého koncertu skupiny No Name v O2 Aréne 12.12. vás Igor Tymko pozve aj na augustový koncert u nás na Slovensku, na ktorý sa veľmi teší. No a čo dnes ešte máme nové? Naše staronové zloženie v štúdiu. Naposledy sme tu takto boli v marci. Moja maličkosť, Dodo Kuriľák za mikrofónom a na miesto Davida Krajčího je dnes za mixom Macho.

0: Ej, tak tomu sa povie nová mladá krv. Macho, to si ma prekvapil. To nie je ako Davidová dýchovka.
1: To len, aby si nezabudol na dnešnú novinku.
2: Kreovanie projektov moje hobby. Čeluba si vymením za hotel lobby. Ja a moji fans a môj tým sme ready.
0: Ale celkom by si sa k ním hodil. No a ich, myslím, zloženie Palermo, Cole Dominika a Isame Mario v novinke Superstar Mindset. Premiéru dnes u nás ale bude mať aj Adonis so skladbou Cherry on Your Cake. Let me be the cherry on your cake. No more mistakes. Cherry on your cake. Going all the way. You're here with a maze. Cherry on your cake. Aj táto novinka zaznie už o chvíľu, čím som už prezradil, že budú v spodnej polovici rebríčka. Kým vám ich predstavíme, David má pre svojich fanúšikov pozdrav a to som sa ho len opýtal ako dovolenku.
3: Pozdravujem všetkých fanúšikov dobrej hudby a dýchovky zvlášť, no ako počujete, dovolenkoval som na Morave, na pravých moravských hodoch, kde som hral s dýchovou hudbou Vacenoviaci, a aj keď teda celá dovolenka mi začala dosť nepríjemným zistením, a síce, že mi ešte v Bratislave nejaká dobrá duša ukradla rovno z peňaženky môj poctivo vytrúbený honorár ešte z predchádzajúcich hodov, tak tomu zlodejovi aspoň teda zahrajte nejakú peknú pesničku, lebo určite nás počúva. No a dovolenka, no a ako muzikant a slovo dovolenka, to ide dohromady asi tak ako Slováci a nekradnúť, tak vo voľnom čase som chystal notový materiál pre testovanku, dopravy som plánoval pre 18 ľudí, pretože máme veľmi nabitý víkend, včera bola skúška, dnes už máme za sebou hranie v Novákoch, o 8 štartujeme dnešný druhý koncert v Plevníku Drienovom a zajtra o 5:30 nás ešte čakajú nitrianske dožinky, no a potom asi tak do polnoci ešte budem robiť taxikára celej dýchovke a ráno do rozhlasu, takže vás tam všetkých pozdravujem, vyrobte peknú hitparádu a teším sa na vás budúci týždeň, či už v TOP 20 alebo v dýchovkovom vysielaní Rádia Regina.
0: Oddychnutý a opálený sa teda asi nevráti, ale aspoň si po dovolenke príde do práce oddychnúť. Ty si, Macho, ako dovolenkoval?
1: Takto.
4: No, God, please, no, no, no!
0: Toto mi neznie ako dovolenka, veď som počul, že si bol na all inclusive.
1: Hej, všetko, vŕtanie, malovanie, pílenie, all inclusive.
5: Hitparáda TOP 20 SK. 20. miesto.
0: Dnešnú 20-ku otvára Slovák žijúci vo Švédsku Matej Smutný. Ako ten dovolenkoval, sa dozviete po jeho Look Amazing z 20. miesta.

0: Matej Smutný napísal túto skladbu ako reakciu na to, čo sa deje na sociálnych sieťach. Na tej jeho nájdete aj to, ako boli teraz spolu s Martinom Harichom v Taliansku, že si tam spolu aj zaspievali, aj že sa im pokazilo auto.
1: Hitparáda TOP 20 SK 19. miesto.

0: Katarína Knechtová, Diaľky. Minulý týždeň bola na 13., dnes 19. mieste. Na 18. sú Iné kafe s otázkou za milión. Do top 20 sa vrátili po 4 týždňoch.
1: Pamätáš?

0: Otázka za milión od Iné kafe. Dnes v TOP 20 z 18. miesta. Naživo ich práve dnes môžete vidieť na Krahulskom kotlíku. Začínajú o 21.30. A kto tam vystupuje pred nimi od teraz o pol hodinu?
1: Kam mám prísť, tam prídem, duša veď ma
0: Murín. Jeho skladba Domov sa nám pred dvomi týždňami síce z rebríčka vytratila a zosunula sa na 37. miesto, je ale späť. Minulý týždeň na 19., dnes 17. mieste. To sa už zo 16. miesta pripomínajú Marián Čekovský s manželkou Natašou. Ich nádej a viera sa oproti minulému týždňu zosunula o 11 priečok. Aj Billy Barman a Ben Kristovao sa zosunuli. Ich sabotáž bola na 10., dnes je na 15. mieste.

0: Hitparada.sk. 14. miesto.
1: Je tu dnešná prvá premiéra. Pod hudbu a text sú podpísaní Dana Burkhardt, Lukas Helgren, Edvin Lindberg a samozrejme Adam Pavlovčin, teda Adonis. Skladba má názov Cherry on your cake.

0: Adonis, Cherry on Your Cake, dnešná prvá premiéra zo 14. miesta. O miesto vyššie je ďalšia novinka.
1: Mám superstar mindset, jedu na 120% ako blázen. Mám svoje vizie, cíle a plány, stavím si vilu a cíly sú moje bary.
0: Mená autorov hudby zneli pred chvíľou pri Adonisovi a Cherry on Your Cake. Zaujímavo, no aj v tomto prípade to znie exoticky. Pod hudbu skladby Superstar Mindset je podpísaný Saint Lambo. Je to umelecké meno Slováka Norberta Cookieho. Nie je to len hudobník, ale aj výtvarný umelec, ktorý sa stal jedným z laureátov ceny Oscara Čepana 2026. Nielen o ňom, viac na budúce, ak sa po dnešnej premiére udržia v TOP 20 SK. Z 13. miesta teraz Palermo, Col Dominica a Isame Mario Superstar Mindset.

0: Pre Rádio Slovensko pravidelné týždenné rebríčky na základe dát zo slovenských rádií spracováva a vydáva Česká národní skupina Medzinárodní federácie hudebného průmyslu ČNSIFP.
1: Po Peter Bič projekt Len sa smej a pripomenutí, ako vzniká náš rebríček, je tu 11. miesto, čo znamená pre milého budúceho Celeste Buckingham návrat do spodnej polovice rebríčka.

0: Pred nami je Horná desiatka, tu predstavíme už o chvíľu. No už teraz vám môžem prezradiť, že prvá trojka je aj tento týždeň iná. Fanúšikovia Adély môžu byť spokojní a radi, že sme ju zatiaľ nespomínali. Po minulotýždňovej premiére v TOP 20 SK totižto poskočila do hornej polovice rebríčka. Počkajte si na to.
1: Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20 SK. Váš najlepší rebríček našich hitov v slovenskom éteri. Viac skvelej hudby.
2: Roma Spirit oceňuje ľudí,
3: ktorí menia Slovensko k lepšiemu. A nie je tomu inak ani v roku 2026. Poznáte niekoho výnimočného? Starostu alebo aktivistu mimovládku?
2: Nominujte ich na ocenenie Roma Spirit do 31. augusta.
3: Na www.romaspirit.sk.
4: Spoluvyhlasovatelia ocenenia sú Asociácia pre kultúru, vzdelávanie a komunikáciu, Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity a Slovenská televízia a rozhlas.
5: Do sveta televízie som skočil rovnými nohami v novembri 1982. Utekalo to veľmi rýchlo, bol to pre mňa veľký šok, lebo to zmenilo celkovo môj život. Jednak to, že človek skočil do showbiznisu, vtedy sa to ešte teda volala popularita, a zrazu ste zistili, že vás ľudia poznávajú na ulici, pretože vstupujete do ich príbytkov. Preto som povedal, že to uteká rýchlo, pretože 40. výročie Slovenskej televízie som moderoval sám ten veľký program a teraz už je 70. výročie Slovenskej televízie. Som veľmi šťastný, že som rovnako pri tom a želám Slovenskej televízii hlavne veľa zdravia, čo sa týka dobrých programov a dobrých relácií a samozrejme aj takých dobrých moderátorov, ako sme v tom čase boli aj my.
1: Zelená vlna.
6: Nehoda v Spišskej Belej a obmedzenie na diaľnici D2. Pozdravujeme vodičov. V Spišskej Belej na Letnej v križovatke so Štefánikovou sa zrazili dve autá. Prejdete striedavo. Na diaľnici D2 pri výjazde Stupava na kilometri 48,5 opravujú most ponad diaľnicu. Blokovaný je pravý pruh v oboch smeroch. V Bratislave v Dubravke na ulici Janka Alexiho opravujú cestu. Ulica je dočasne zjednosmernená v smere na Saratovskú. V opačnom smere to obídete po ulici Mikuláša Schneidera Trnavského a po Harmincovej. Na diaľnici R4 v tuneli Bikoš smerom na Svidník je odstavený ľavý pruh. V pravom pruhu je rýchlosť znížená na 60 km za hodinu. Ďakujeme, že cestujete spolu s nami. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko. Hitparáda TOP 20 SK. Váš najlepší rebríček našich hitov v slovenskom éteri. Viac skvelej hudby.
0: Niekto iný by zrušil 100 až 150 koncertov pred veľkolepým koncertom v O2 aréne, aby ju naplnil. No Name to riskli a veria, že túto halu naplnia aj bez toho. Igor Timko vám o tom povie a pozve vás aj na jeden pre nich výnimočný koncert teraz v auguste.
7: To bolo také in media zres, ako sa hovorí na východe.
0: Áno, chcel som poslucháča vtiahnuť k jadru veci bez dlhého úvodu. Keď si sa už ale ozval, tak pripomeniem, že dnes pre vás vysielame v zložení Macho za mixom a Dodo Kuriľak za mikrofónom. A sme radi, že ste počkali aj na hornú polovicu rebríčka TOP 20 SK. V tej spodnej sme mali dve premiéry.
8: Mám superstar mindset, jedu na 120% ako blázen. Mám svoje vízie, cíly a plány.
0: Ako počujete, skladba Superstar Mindset je veľmi chytľavá. Macho si ju takto repuje, odkedy ju počul. Veď o chvíľu zaznie v rekapitulácii. Inak Macho, ide ti to.
1: Rádio Slovensko, hitparáda TOP 20 SK. Rekapitulácia.
0: Dnešnú 20-ku otvoril Matej Smutný z Look Amazing. Z 19. miesta sme hrali Katarínu Knechtovú Diaľky. 18. miesto dnes mali Iné kafe a ich Otázka za milión. Na 17. bol Alan Murín a jeho Domov. 16. miesto dnes patrilo dvojici Marian Čekovský a Nataša Džunková Nádej a viera. Billy Barman a Ben Cristovao a ich Sabotáž bolo miesto číslo 15. Zo 14. miesta sme dnes hrali dnešnú prvú premiéru Adonis Cherry on Your Cake. O priečku vyššie bola druhá dnešná premiéra Palermo, Col Dominica a Isame Mario Superstar Mindset.
9: Mám Superstar Mindset, jedu na...
0: Len sa smej od Peter Bič Projekt sme hrali z 12. miesta. 11. sa dnes ušla milému budúcemu Celeste Buckingham.
10: hovoríš na hlas moje meno.
0: Rituál Adonisa a Emy Drobnej bolo miesto číslo 10. No a na 9. mieste sú dnes Mark Dan a Giovanni Ricci, Let Me Die.
1: Hitparáda TOP 20 SK. 8. miesto.
0: Alana Murína tu dnes máme dvakrát. Z 8. miesta budeme teraz hrať jeho naveky. Zajtra ho môžete vidieť vystupovať na futbalovom ihrisku v Chodči. Budúci týždeň v piatok 21. v Oravskej Polhore. O týždeň v sobotu bude v Šenkviciach a Žarnovici. 28. v Terchovej a 29. augusta bude vo dvoroch nad Žitavou a Handlovej.

0: Štvrtý mesiac od premiéry skladby Sushi sa s ňou lepajaco stále držia v prvej desiatke. Už o mesiac budú mať svoju sushi party na Dunaj, počas ktorej zahrajú aj nové skladby z pripravovanej platne. Budeme o tom ešte hovoriť.
1: Hitparáda TOP 20 SK 6. miesto.

Adéla Ain't in LA. Minulý týždeň sme ju hrali v premiére zo 16. miesta, dnes bola už na 6. Uvidíme, kam sa posunie, alebo zosunie o týždeň. Kali, IMT Smile a Peter Pan boli ešte predminulý týždeň so skladbou Bol raz kráľ na 3. mieste, minulý týždeň to bolo 4. a dnes

0: Hitparáda Top 20 SK. Štvrté miesto.
1: Budúci týždeň v piatok 21. bude Adam Ďurica na Zemplínskej Šírave, 22. v Smoleniciach a budúcu nedeľu 23. v Trebišove. V Top 20 SK teraz zo 4. miesta Iskry.

0: Adam Ďurica, Iskry zo 4. miesta. Chlapík, ktorýho sme si s celou kapelou strašne oblíbili. Takto sa vyjadril o Adamovi Ďuricovi Marek Stracený, na ktorého koncerte v Prahe na Letenskej pláni vystúpil Adam ako host. No a teraz tu budeme mať ďalší príklad pekného československého priateľstva.
1: Nepočítej léta, počítej přátelé.
0: Takto úžasne spolu s nejú No Name a Tereza Mašková. Keď Igor Timko počul túto pesničku v premiére z vysielania Rádia Slovensko, vyjadril sa, že je to úchvatný pocit. A to aj napriek toľkým rokom na hudobnej scéne a toľkým skladbám. Prečo?
2: Ja budem citovať Vaša Patejdla, nebohého, ktorý hovorí, v tejto branži s každou pesničkou začínaš od nuly. Takže to je veľmi jednoducho povedané. Prečo, keď vymyslíš doma, dneska už samozrejme bývame ako rodina, ale pamätám si tie pocity, keď sme psali tvoja sestra, čím to je, nie alebo áno, ostatné pecky, tak to bol ešte v detskej, tak vlastne tá predstava, že napíšeš doma niečo v izbe a sa to celé prerodí do toho štúdia z kapel a stane sa to snáď aj hitovkou, tak to je vlastne totálny zázrak, ako keď zaseneš malé semiačko a vyroste z toho strom. Takže vlastne to je ten zázrak, preto je to uchvatné, že sa nejaká myšlienka dostala úplne do toho éteru a to je ten strom.
0: Skupina No Name osláví 30 rokov špeciálnym koncertom v pražskej O2 aréne. Ako host na ňom vystúpi aj Tereza Mašková a zaspievajú spolu spomínanú pieseň. Inak koncert bude 12.12. Náhoda?
2: My sme chceli, aby to bola sobota, my sme chceli tú O2 arénu predávať 2 roky, pretože štandardne to kapely robia tak, že nehrajú, dajme tomu, rok pred samotným koncertom v tejto velikánskej aréne, ale my tie koncerty milujeme a my sme mieli predstaviť, že teraz odpálime 100-150 koncertov len kvôli tomuto koncertu, takže sme skúsili v podstate najťažšiu možnú stratégiu, že sme teda tie koncerty neubrali, ale chceli sme, aby ľudia mali priestor a čas si tie lístky zadovážiť, pretože predsa človek tam musí vycestovať, musí si kúpiť lístok, musí niekde prespať, takže ono to nie je úplne jednoduché a je to finančne v podstate nie úplne jednoduché pre ľudí, ktorí nás milujú od Humenného Michalovec až po až. Takže preto sa to predáva tak dlho. A musím povedať, že už dnes je tá sála v podstate tak krásne plná, že ako sa hovorí, už to bude dobre vyzerať aj na kamere.
0: O tomto veľkolepom koncerte budeme ešte hovoriť, no čo sa týka aktuálnych koncertov, ktoré majú No Name pred sebou, na ktorý z nich sa, Igor, veľmi tešíš?
2: Rovno ti poviem, veľmi sa teším na koncert v mestečku Vigľaš, je tam nádherný zámok a s týmto Vigľašom máme krásnu skúsenosť. Myslím, že to bol rok 2002, čo teda už je nejaký ten piatok, a sme hrali v Amerike, v Chicagu, potom sme sa vrátili do Prahy zahrať koncert a potom sme hrali vo Vigľaši niekde na námestí alebo niekde u cesty a bolo fór, že keď sa nás v Prahe pýtali, že čo vás čaká, tak sme povedali, že Chicago, Praha, Vigľaš. A tí pražské novinári, že prosím. A hovorím, áno, ako počujete, je to trojboj svetového turné Chicago, Praha, Vigľaš. Odtedy sme vo Vigľaši nehrali a vlastne to náš prvý koncert na zámku. Takže ešte zo pár lístkov je a myslím, že to 27. augusta, ak sa nemýlim. Takže na ten Vigľaš sa teším aj kvôli tomuto symbolickému a takému tomu osudovému stretnutiu, že Chicago, Praha, Vigľaš.
0: Je to tak? 27. augusta budú mať No Name samostatný koncert na historickom nádvorí zámku Vigľaš a pripomínajú vám, aby ste si zobrali teplé oblečenie, aj prší plášť alebo nepremokavú bundu, keďže dážniky nie sú pre bezpečnosť povolené. Koniec servisného hlásenia.
2: Čaute, som Igor Tinko, frontman kapely No Name. Počúvate hitparádu Top 20 SK v Rádiu Slovensko.

týždenné rebríčky na základe dát zo slovenských rádií spracováva a vydáva Česká národní skupina Medzinárodní federácie hudobného průmyslu ČNS IFPI. Rádio Slovensko. Hit paráda Top 20 SK. Každý deň mám nádej, bežím koľko vládzem, kým napíšem záver. Po troch týždňoch sa vrátili do prvej trojky. Z tretieho miesta Myself, Kali a Desmod. Ďakujem. No a tri týždne po sebe sa na druhom mieste držia prepojení skupiny Par.

0: Rádio Slovensko, Hitparáda Top 20 SK. Prvé miesto.
1: Mark Dan je v dnešnom rebríčku umiestnený dvakrát. Jeho Let Me Die sme si dnes pripomenuli z 9. miesta. Country Girl sa drží na prvom mieste už 6. týždeň. Kedy ju ale Mark dostane, tak ako Let Me Die, do sveta a bude tam úspešná? Čo preto musí spraviť?
2: No, tak to je dosť dobrá otázka a popravde by som na ňu možno chcel vedieť odpovedať aj ja. Ale je pravda, že predošlý single Let Me Die sa úplne otrhol od zvyšku mojej predošlej tvorby, išiel si tak nejak svojou vlastnou cestou a dostal sa do rady po celom svete, ale ja si osobne myslím, že pri takomto väčšom zahraničnom úspechu, kde tá konkurencia je obrovská, už rozhoduje veľmi veľa faktorov a nie vždy to vie ten interpret ovplyvniť. Takže ja som veľmi rád, že som mal to šťastie, že som si mohol privoňať aj takého toho zahraničného úspechu a to, či skladba Country Girl bude nasledovať predchádzajúci song Let Me Die, je už naozaj vo hviezdach. Ja sa držím takej teórie, že dá sa napísať iba pesnička, ale o tom, čo je hit, rozhodujú vždy len ľudia, takže ja budem veriť, že skladba si nájde nejakú svoju cestu a svojich fanúšikov a budem sa samozrejme tešiť každému úspechu.

0: Mark Dan a Raymond, Country Girl bola dnešná jednotka. Budeme sa na vás tešiť o týždeň. Dovtedy nás nájdete v archíve Rádia Slovensko aj na e-mailovej adrese slovensko@rozhlas.sk. Do predmetu nezabudnite pripísať TOP 20 SK. Dnes s vami boli a pekný večer vám želajú Macho za mixom
1: jo.
0: A Dodo Kuriľak za mikrofónom. Do počutia.
2: Rádio Slovensko, hitparáda TOP 20 SK. Váš najlepší rebríček našich hitov v slovenskom éteri.

0: si mladý, talentovaný spevák, speváčka alebo máš kapelu, ktorá čaká na svoju šancu? Slovenská televízia a rozhlas hľadá nové hlasy a originálne hudobné projekty. Prihlás svoju autorskú skladbu do 42. ročníka súťaže Košický zlatý poklad a ukáž svoj talent celému Slovensku. Viac informácií nájdeš na reginavýchod.sk.
1: Andy, koľko prstov vidíš?
2: 5?
1: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
3: 5 proti 5. Už čoskoro.

0: Lena Koričánska. Spoločnosť Sojtron deklaruje, že pri testovaných dopravných radarových kamerách nemohlo dôjsť k ich ovládaniu na diaľku. Tvrdenia v téme bezpečnostného dosahu pôvodu stacionárnych kamier sa podľa nej nezakladajú na realite. Tvrdí, že je pripravená podstúpiť nezávislý externý bezpečnostný audit. TASR o tom informovala Martina Humelová zo spoločnosti. Dopravné radarové kamery, ktoré posudzoval Národný bezpečnostný úrad, sú podľa neho významnou kyberbezpečnostnou hrozbou. Úrad v nich zistil vážne nezrovnalosti. Kamerami sa zaoberal na základe žiadosti ministerstva vnútra potom, keď na problém upozornilo opozičné Progresívne Slovensko. Strana Hlas SD pôjde podľa jej ministra Kamila Šaška do rokovaní o rozpočte s prioritami, ktorými sú dofinancovanie rozostavaných nemocníc, zachovanie sociálneho štandardu a zvyšovanie platov policajtov. Minister si myslí, že vyjednávania môžu byť ostré.
1: Pri každom rozpočte z logiky veci dochádza aj k ostrej výmene názorov. Každý minister sa snaží ochraniť záujmy daného rezortu. Ja chcem ale potvrdiť, keď budem hovoriť teraz čisto za seba, ja nechcem komentovať iných, že ja mám veľmi konštruktívnu diskusiu aj s ministerstvom financií.
0: Poslankyňa Progresívneho Slovenska Beáta Jurík hovorí, že parlament čaká horúca politická jeseň.
2: Ja si myslím, že parlamentná jeseň bude minimálne taká horúca, ako je toto leto, pretože už teraz vidíme, že riešia či už nejaké personálne nominácie, alebo začína sa hra o rozpočet, a keďže budúci rok je veľkým volebným rokom, tak si myslím, že to bude plné rôznych populistických návrhov a vôbec škriepok medzi nimi.
0: Veliteľ ústredného velenia armády USA CENTCOM, admirál Brett Cooper, navštívil lietadlovú loď USS Abraham Lincoln v Arabskom mori. Na lodi strávil niekoľko hodín a stretol sa s námorníkmi a príslušníkmi námornej pechoty, a to v čase, keď ich rodiny vyjadrujú obavy zo zhoršujúcich sa podmienok na palube a klesajúcej morálky posádky. Admirál na sociálnych sieťach neskôr uviedol, že na lodi údajne zaznamenali najnižší počet prípadov duševných porúch spomedzi 11 čin lietadlových lodí námorníctva. Deň pred Cooperovou návštevou armáda USA potvrdila, že loď Abraham Lincoln sa čoskoro vráti do USA a na Blízkom východe ju nahradí USS George Washington z oblasti Tichého oceánu. Švédsky žrtkár Armand Duplantis ovládol majstrovstva Európy štvrtýkrát za sebou. Na kontinentálnom šampionáte neprehral od roku 2018. Štvrté zlato z Birminghamu získala domáca šprinterka Amy Huntová. Po triumfoch na 100 a 200 metrov či v ženskej štafete uspela aj v miešanej štafete na 4x100 metrov. Dnes bude oblačno až zamračené, v noci ojedinelé, cez deň na mnohých miestach dážď, prehánky alebo búrky, a to aj intenzívne, miestami dusno. V noci 23 až 18, v údoliach do 13 stupňov, cez deň 27 až 32, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši okolo 25 stupňov. Prevažne slabý, cez deň postupne juhozápadný až západný vietor do 30 km za hodinu. Je 5 minút po polnoci.
3: Zelená vlna.
4: Obmedzenie na diaľnici D2 aj na R4 pozdravujeme na nočných cestách. Na diaľnici D2 pri výjazde Stupava na kilometri 48,5 opravujú most ponad diaľnicu. Blokovaný je pravý pruh v oboch smeroch. V Bratislave v Dubravke na ulici Janka Alexio opravujú cestu. Ulica je dočasne zjednosmernená v smere na Saratovskú. V opačnom smere to obídete po ulici Mikuláša Šnajdra Trnavského a po Harmincovej. Na diaľnici R4 v tuneli Bikoš smerom na Svidník je pre údržbu odstavený ľavý pruh. V pravom pruhu je rýchlosť znížená na 60 km za hodinu. Na rýchlosť si dajte pozor v obci Horné Semerovce v oboch smeroch. Čakáme na vaše postrehy z ciest. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
0: Je 5 minút po polnoci, nedeľa sa práve oficiálne skončila a pondelok sa ešte iba rozbieha, no aby sme stále tu. Ak ste ešte hore, vítajte v nočnej spoločnosti. V štúdiu sú Juraj Tima a Petra Bernasovská. A čo nás čaká? Vysoké Tatry možno mieria medzi najžiadanejšie európske destinácie. A pozrieme sa aj na to, prečo by sme si mali v Poľsku dávať pozor na pumy. Áno, aj my sme si povedali, že to znie ako začiatok zvláštneho dňa.
3: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Vysoké Tatry sa môžu dostať na zoznam najžiadanejších destinácií Európy. Popredný britský cestovateľský magazín ich totiž zaradil medzi finalistov ankety roka 2026 a do hlasovania sa môže zapojiť aj verejnosť. Všetko podstatné povie Lukáš Mano.
1: Pre Slovensko je to príležitosť získať medzinárodné renomé, pretože už len samotná nominácia nás zviditeľňuje vo svete. Lucia Blašková z oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Vysoké Tatry.
2: Takéto ocenenie má významný marketingový efekt, zvyšuje totiž dôveryhodnosť destinácie a pomáha osloviť nových návštevníkov, najmä zo zahraničia. Pre región je to príležitosť posilniť svoju pozíciu na európskej mape cestovného ruchu. Magazín Wanderlust patrí medzi najprestížnejšie cestovateľské médiá v Európe a dostať sa medzi finalistov znamená, že náš región zaujal cestovateľov svojou jedinečnou ponukou.
1: A to najmä rozlohou a polohou.
2: Na relatívne malom území môžu navštevníci zažiť vysokohorskú turistiku, cykloturistiku, wellness, gastro aj bohaté kultúrne dedičstvo a veľkou výhodou je aj blízkosť ďalších výnimočných miest a regiónov, ako je celý Spiš, Pieniny či Slovenský raj.
1: V aktuálnych letných horúčavách Tatry ponúkajú príjemné osvieženie, ale pozor na pravidlá, hovorkyňa Tanapu Jarmila Hlaváčová.
3: Tatranské plesa nie sú kúpaliská, sú domovom vzácnych rastlín a živočíchov a patria medzi najcennejšie prírodné bohatstvo našich veľhôr. Naši strážcovia sú denne v teréne a vykonávajú intenzívnejšie kontroly. Porušenie návštevného poriadku riešime v zmysle zákona, zaznamenávame aj prípady pohybu mimo značených trás či iného nevhodného správania.
1: A hoci na turistických chodníkoch to občas vyzerá ako na korze, počet návštevníkov zatiaľ neplánujú regulovať.
3: Pohyb v Národnom parku je podmienený dodržiavaním platného návštevného poriadku a každý návštevník sa sám rozhoduje, či sa na túru vyberie. Aj v týchto prípadoch apelujeme na návštevníkov, aby si uvedomili, že Národný park je predovšetkým domovom voľne žijúcich živočíchov a miestom, kde by mal mať prednosť rešpekt voči prírode.
1: Práve jedinečné lesy, živočíchy, plesá a štíty môžu rozhodnúť aj o zisku medzinárodného titulu v ankete. Do hlasovania, ktoré potrvá do konca októbra, sa môže zapojiť každý.
2: Ľudia nás môžu podporiť jednoducho, zapojení sa do online hlasovania na stránke magazínu Wanderlust, ktorý nájdú odkaz aj na našich sociálnych sieťach. Každý hlas je zároveň hlasom za dobré meno Slovenska.
1: Víťazov ankety vyhlásia na začiatku novembra v Londýne.
4: Rádio Slovensko,

0: Rádio Slovensko, Euroskop.
1: Poľsko si vôbec nespájame s voľne sa pohybujúcimi pumami. Podľa toho, čo nám povie Rado Tomeš, by sme to mali asi začať brať do úvahy.
2: V Poľsku pátrajú po dvoch pumách na opačných koncoch krajiny. Jednu zaznamenali v lese pri obci Osiek Volka, približne 80 kilometrov severne od Varšavy. Poľovník ju spozoroval pomocou termovízie a lesníci neskôr našli aj stopy veľkej mačkovitej šelmy. Druhá puma sa pohybuje na juhozápade Poľska v oblasti medzi mestami Ščitna a Polianica Zdroj. Úrady obyvateľov vyzvali, aby nevstupovali do označených lesov a rozmiestnili v nich množstvo fotopascií. Pumy v poľskej prírode voľne nežijú a pravdepodobne ušli zo súkromných chovov. Podobný prípad riešili v krajine aj v júli, keď sa jednu samicu podarilo uspať a bezpečne previesť do zoologickej záhrady v Poznani. Opäť šelma, tentoraz však veľmi nečakaná. V mori pri chorvátskom letovisku Kaštela zaznamenali od 22. júla najmenej 5 prípadov, pri ktorých kareta uhryzla plavcov. Niektoré poranenia si vyžiadali aj lekárske ošetrenie. Podľa odborníkov ide o mimoriadne nezvyčajné správanie, pretože tieto morské korytnačky sa ľuďom a lodiam spravidla vyhýbajú. Chorvátske ministerstvo životného prostredia zatiaľ odmietlo zviera odchytiť a premiestniť, pretože karety sú prísne chránené a navyše mohli by sa poľahky vrátiť. Úrady situáciu sledujú a plavcom odporúčajú, aby po spozorovaní korytnačky radšej vyšli z vody. Niektoré z najznámejších talianskych pamiatok môžete počas augusta navštíviť aj v chladnejších večerných hodinách. Rímske koloseum má v piatok a v sobotu mimoriadne vstupy od 7:45 večer do 11:30. Panteón je okrem štvrtkov otvorený do 11:00 a milánsky hrad Castello Sforzesco do 7:30 večer. Pri večernej návšteve milánskeho hradu sú vstupenky zlacnené na polovicu. Skúšobný program zaviedli talianske úrady pre vysoké letné teploty aj veľký počet návštevníkov a má pomôcť presunúť časť turistov z najhorúcejších hodín dňa na večer.
0: Euroskop.

Rádio Slovensko. Iba rieka buď, v tebe plávať chcem. Nech nás nesie prúd, tam kde je suchá zem. Tam kde je suchá zem, nech nás nesie prúd. V tebe plávať chcem, iba rieka buď. Život vrátime do tých pustých miest. Ak sa stratíme, prúd nás bude viesť. Iba rieka buď.

0: Športový priamy prenos bol, je a zostane jedným z najväčších fenoménov televízneho a rozhlasového vysielania. Mal som dvoch veľkých hrdinov, Gaba Zelenaja a Karola Poláka. Som nesmierne šťastný, že spoločne so svojimi rovesníkmi môžeme kráčať v ich šľapajach. Preto želám obom inštitúciám, rozhlasu aj televízii, veľa nádherných gólov, bodov a sekúnd a predovšetkým momentov, ktoré spoja celý náš národ a celé Slovensko.
1: Zelená vlna.
2: Pozdravujeme na nočné cesty, pokračujeme s dopravou. Na diaľnici D2 pri výjazde z Tupava na kilometri 48,5 opravujú most ponad diaľnicu. Blokovaný je pravý pruh v oboch smeroch. V Bratislave v Dubravke na ulici Janka Alexio opravujú cestu. Ulica je dočasne zjednosmernená v smere na Saratovsku. V opačnom smere to obídete po ulici Mikuláša Schneidera Trnavského a po Harmincovej. Na diaľnici R4 v tuneli Bikoš smerom na Svidník je pre údržbu odstavený ľavý pruh. V pravom pruhu je rýchlosť znížená na 60 km za hodinu. V Prešove je pre stavebné práce uzavretý most na ulici Jána Pavla II. Obchádzka vedie po ulici 17. novembra a po Požiarníckej, alebo po Pražskej a Budovateľskej. Jazdite opatrne, Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
3: Pondelok už síce stojí za dverami, ale zatiaľ nás našťastie nekontroluje. Je niečo popol jednej ráno a my pokračujeme. Najprv sa pozrieme na film Hamnet, ktorý vracia do pozornosti Williama Shakespearea a jeho príbeh. No a potom príde niečo, čo sa týka každého z nás. Eurobankovky. Európa im totiž chystá nový vzľad a možno doň budete môcť trošku hovoriť aj vy.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Diela Williama Shakespearea napriek tomu, že vznikli pred vyše 400 rokmi, stále plnia divadlá. Sú nadčasové, aj plné emócií a taká je aj filmová snímka Hamnet, ktorá je inšpirovaná dramatikovým osudom. Získala viaceré ocenenia, bola nominovaná aj na Oscara a postarala sa o to, že do Shakespeareovho rodného mesta, no nie len tam, prichádza stále viac turistov. Téma zaujala Williama Ovsepiana.
1: Zamračené ráno v Stratforde nad Avonom. Do dreveného domu s typickými tudorovskými trámami prúdia návštevníci z celého sveta. Práve tu prežil detstvo William Shakespeare. O pár kilometrov ďalej stojí chalupa Agnes Hathawayovej, ženy, ktorá sa stala jeho manželkou a podľa filmárov aj jeho osudovou inšpiráciou. Úspech filmu Hamnet, adaptácie románu Maggie O'Farrellovej, spôsobil nárast záujmu o tieto miesta. Správu o zvýšenom záujme potvrdzuje aj Shakespeare Birthplace Trust, poručnícka organizácia, ktorá spravuje nehnuteľnosti spojené s dramatikom. Pokračuje Richard Patterson, tajomník poručníckej organizácie.
2: Počet návštevníkov sa od uvedenia filmu v januári zvýšil približne o 15 až 20% naprieč všetkými našimi lokalitami. Myslím si, že tento trend bude pokračovať počas celého roka.
1: Návštevníci sa najčastejšie zastavujú práve v dome Agnes Hathawayovej, kde mladý Shakespeare trávil čas ešte pred svadbou. Opäť Richard Patterson.
2: Najviac ich zaujíma chalupa Agnes Hathawayovej a to, ako rodina využívala priestory a krajinu v jej okolí. Keď sa tam človek prejde, pochopí, prečo ho toto miesto mohlo inšpirovať.
1: Film Hamnet získal 2 ceny britskej filmovej akadémie BAFTA a 8 nominácií na Oscara. Rozpráva príbeh lásky Shakespearea a jeho manželky Agnes Hathawayovej. Ústrednou témou je tragická smrť ich 11-ročného syna Hamneta v roku 1596. Vysvetľuje historička zo Shakespeare Birthplace Trust Charlotte Scottová.
3: Film ponúka nový pohľad na autora. Shakespeare je notoricky záhadný, píše o ľudskosti, citoch, emóciách a konfliktoch. No kde v tomto príbehu spoznávame jeho samotného? To je otázka, ktorá zamestnáva ľudí už stovky rokov. Film podľa mňa krásne otvára otázku, kde je Shakespeareovo srdce.
1: Historické pramene o ich vzťahu veľa nehovoria.
3: Vieme len veľmi málo. Vieme, že sa zamilovali, že sa rýchlo vzali. Shakespeare mal 18 rokov, Agnes 26. Krátko po svadbe sa im narodila dcéra Susan a neskôr dvojčatá Judith a Hamnet. Zdá sa však, že spolu prežili pomerne dlhý a šťastný život.
1: Film zároveň oslovuje aj tých divákov, ktorí podľa historičky Shakespearea nikdy nečítali.
3: Mnohí diváci prídu na film bez toho, aby mali so Shakespearom akýkoľvek vzťah. Dúfam, že v ňom objavia nový spôsob, ako sa k nemu priblížiť. Cez tvorivosť, pochopenie rozprávania príbehov ako neustáleho procesu obnovy, no najmä cez emócie.
1: Úspech filmu priniesol oživenie aj mimo Stratfordu. V grófstve Hertfordshire, kde sa časť filmu natáčala, vytvorili tematické turistické trasy. Miestne obce hovoria o Hamnet efekte, ktorý pomáha reštauráciám, hotelom aj kultúrnym podujatiam. Záujem o Shakespearea sa objavila inde. V meste King's Lynn objavili počas rekonštrukcie divadla St. George Guildhall drevené podlahové dosky z 15. storočia. Historik Jonathan Clark sa domnieva, že práve na nich mohol Shakespeare vystupovať.
4: Vieme, že tieto podlahové dosky tu boli už v roku 1592 a predpokladáme, že v tom čase Shakespeare vystupoval v King's Lynn. Je teda veľmi pravdepodobné, že práve po tomto povrchu kráčal.
1: Zachovaný priestor je podľa historika unikátny.
4: Je to jediná horná podlaha, ktorá sa zachovala v takmer pôvodnom stave, kde mohol stáť a hrať.
1: V roku 1592 londýnske divadlá zatvorili pre epidémiu moru a preto William Shakespeare vystupoval v meste King's Lynn. Podľa experta na historické budovy Tima Fitzinghama dokumenty potvrdzujú, že divadelná spoločnosť Williama Shakespearea v meste skutočne účinkovala.
2: Máme mestské účtovné knihy z roku 1592 a 1593, ktoré dokazujú, že Shakespeareova spoločnosť dostala zaplatené za vystúpenie.
1: V roku 1599 dostávali divadlo Shakespeare Globe, vo voľnom preklade Shakespeareov Globus. Práve na tom tomto mieste a pod holým nebom vystupoval až do roku 1613, keď počas predstavenia Henrich VIII vypukol požiar a divadlo bez strechy zhorelo. Film Hamlet ukazuje, že aj po viac ako 4 storočiach dokáže William Shakespeare osloviť nové publikum. Jeho príbehy žijú nielen na javisku a filmovom plátne, no aj v uliciach miest, kde sa písala jeho história. A práve tam dnes smerujú tisíce návštevníkov, aby objavili autora nielen ako génia literatúry, no aj ako človeka z mesa a kostí.
5: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Európska centrálna banka pripravuje novú sériu eurobankoviek. Okrem vyššej ochrany proti falšovaniu majú mať po 20 rokoch aj nový vizuálny príbeh Európy. O ich podobe môže rozhodnúť aj verejnosť. Viac už Zuzana Botíková.
1: Návrhy nových eurobankoviek sú výsledkom celounijného výberového konania, do ktorého sa prihlásilo viac ako 1200 grafických dizajnérov. Dominika Duchová z oddelenia komunikácie Národnej banky Slovenska.
2: Cieľom je, aby budúca séria eurobankoviek odrážala spoločnú európsku identitu a zároveň spĺňala najvyššie nároky na bezpečnosť a odolnosť voči falšovaniu.
1: Na výsledných 10 návrhoch pracovali grafické týmy z celej Európy. Odborník na grafický dizajn z Vysokej školy výtvarných umení Juraj Blaško.
3: Ja to vidím ako veľmi veľký kvalitatívny posun vpred. Jednak, čo sa týka samotnej grafiky, by som povedal v niektorých prípadoch veľmi nadčasová, ale čo je vlastne zaujímavé na tých eurobankovkách, je téma.
1: Kým na súčasných bankovkách dominuje neurčitá architektúra a stavebné slohy, nové dizajny sa v prvej téme zamerali na konkrétne postavy z európskej kultúry, ako napríklad Mária Callas, Ludwig van Beethoven či Miguel de Cervantes, v druhej na európske rieky a vtáctvo.
3: Začíname sa zaoberať tou stránkou ekológie. To je podľa mňa v dobe klimatickej zmeny veľmi dôležitá téma, aby sme o nej hovorili. Aby sme ju napríklad mali každý deň v peňaženke.
1: Zároveň však v súčasnej dobe moderných technológií Európania čoraz zriedkavejšie vyťahujú peňaženky s hotovosťou a platia častejšie kartami alebo mobilom. Dominika Duchová z Národnej banky ale pripomína, že bankovky sú stále podstatné.
2: Hoci podiel bezhotovostných platieb dlhodobo rastie, hotovosť zostáva dôležitým platobným prostriedkom. Je dostupná pre všetkých, funguje aj pri výpadoch elektriny či internetu a pre mnohých ľudí predstavuje prirodzený spôsob platenia.
1: Eurosystém preto aj naďalej zabezpečuje, aby eurové bankovky boli bezpečné, moderné a dôveryhodné. A rovnako to platí aj o projekte digitálneho eura, ktorý Únia plánuje spustiť v roku 2029 a už budúci rok prejde pilotným testovaním.
2: Cieľom digitálneho eura nie je nahradiť hotovosť, ale doplniť ju o digitálnu formu peňazí centrálnej banky. Digitálne euro by existovalo popri bankovkách a minciach a občanom by poskytovalo ďalšiu možnosť bezpečne platiť v čoraz viac digitalizovanom prostredí. Zachovanie hotovosti je pritom jedným zo základných princípov celého projektu.
1: Preto sa opäť vráťme k bankovkám. O novom dizajne totiž môže rozhodnúť aj verejnosť hlasovaním na stránke Európskej centrálnej banky do 21. septembra. Výsledky hlasovania budú kľúčové pri konečnom výbere, o ktorom rozhodne Rada guvernérov Európskej centrálnej banky. Juraj Blaško si myslí, že vyhrá dizajn podobný tomu súčasnému, čiže orientácia bankovky na šírku s tlmenými farbami.
3: Je to nejaká finančná hodnota a každý chce mať istotu tej finančnej hodnoty. Chcú, aby doslova ten papierik, ktorý majú v peňaženke, aby mu verili, že áno, že toto je tých 10 eur, za ktoré si niečo kúpim. V tých 10 návrhoch sa dajú nájsť aj veľmi až radikálne návrhy, až po veľmi konzervatívne, čiže myslím si, že sa dá toho vybrať.
4: Počúvate Rádio Slovensko.

Keď sa človek ocitne v núdzi, pomoc v správnej chvíli znamená veľa. Kristína Malachovská vám v programe Dobré ráno Slovensko predstaví príbehy tých, ktorí ju potrebujú. Rádio Slovensko Slovensku 2026. Darcovskú SMS-ku v tvare DMS, medzera, ľudia ľuďom posielajte na číslo 877. Cena spätnej SMS je 5 eur. Ďakujeme.

0: bola 1 hodina. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Donald Trump nariadil ministerstvu obrany obmedziť účasť armády USA na spoločných cvičeniach s Južnou Koreou. Hamas vyzval Radu mieru, aby donútila Izrael prijať mierový plán pre pásmo Gazy. Dnes bude oblačno až zamračené, aj s dažďom a búrkami, v noci 23 až 13, cez deň 25 až 32 stupňov. Pri mikrofóne je Elena Koričanská. Americký prezident Donald Trump oznámil, že nariadil ministerstvu obrany, aby obmedzilo účasť armády Spojených štátov na spoločných cvičeniach s Južnou Kóreou. Urobil tak okrem iného pre jeho dobré vzťahy s vodcom Severnej Kórey Kim Jong-unom. Oznámenie prichádza krátko pred začiatkom rozsiahleho spoločného cvičenia, ktoré majú uskutočniť juhokorejské a americké jednotky a ktorého cieľom je posilniť bojovú pripravenosť proti severokorejským hrozbám. Prichádza tiež len niekoľko dní potom, keď Severná Kórea obnovila testy balistických rakiet, čo jej zakazuje OSN, pripomenula agentúra AP. Palestínske militantné hnutie Hamas uviedlo, že požiadalo Radu mieru, ktorú podporujú Spojené štáty, aby donútila Izrael prijať mierový plán pre pásmo Gazy. Hnutie sa k záležitosti vyjadrilo po stretnutí s Jaredom Kushnerom, vyslancom amerického prezidenta Donalda Trumpa. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP. Ministri zahraničných vecí u 8 moslimských krajín v nedeľu odsúdili Izrael za to, že odmietol mierový plán pre pásmo Gazy predstavený Radou mieru. Izraelskí predstavitelia opakovane tvrdili, že armáda židovského štátu sa nestiahne z pásma Gazy, kým Hamas skutočne nezloží svoje zbrane. Na slovenských cestách od začiatku roka prišlo o život 163 ľudí, informuje o tom polícia. K zbytočným tragickým dopravným nehodám došlo v poslednom období na území celého Slovenska. Najčastejšou príčinou bola podľa polície prekročená dovolená rýchlosť. Problémom je však často aj to, ak sa vodič pozerá do mobilu a nevenuje sa riadeniu.

0: Singlens získali prvýkrát v klubovej histórii francúzsky superpohár. Na domácom ihrisku zdolali Paris Saint-Germain 1-0. Dnes má byť oblačno až zamračené, v noci ojedinele, cez deň na mnohých miestach dážď, prehánky, búrky, a to aj intenzívne, miestami dusno. V noci 23 až 18, v údoliach do 13 stupňov, cez deň 27 až 32, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši okolo 25 stupňov. Prevažne slabý, cez deň postupne juhozápadný až západný vietor do 30 km za hodinu. 1 hodina 3,5 minúty.
1: Zelená vlna.
2: Obmedzenie na diaľnici D2 aj na R4. Pozdravujeme na cestách. Na diaľnici D2 pri výjazde Stupava na kilometri 48,5 opravujú most ponad diaľnicu. Blokovaný je pravý pruh v oboch smeroch. V Bratislave v Dubravke na ulici Janka Alexiho opravujú cestu. Ulica je dočasne zjednosmernená v smere na Saratovskú. V opačnom smere to obídete po ulici Mikuláša Šnajdera Trnavského a po Harmincovej. Na diaľnici R4 v tuneli Bikoš smerom na Svidník je pre údržbu odstavený ľavý pruh. V pravom pruhu je rýchlosť znížená na 60 km za hodinu. V Košiciach je pre opravu uzavretý most cez Mlynský náhon na ulici Slovenskej jednoty. V okolí mosta sú uzavreté ulice Ťahanovské riadky a Tyršovo nábrežie. Obchádzajte po okolitých uliciach. Ak ste na svojich cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
3: Je 1 ráno, alebo v noci, a ak ste ešte hore, možno už začínate premýšľať, či sa vám oplatí spať, alebo to jednoducho dotiahnete do rána. My zatiaľ pokračujeme. Najprv si pripomenieme, že ani veľké bohatstvo nemusí znamenať šťastie. Povedia nám to traja veteráni. A potom sa vydáme na more s Josephom Konrádom a jeho dobrodružným životom. Takže žiadne zaspávanie, ešte chvíľku zostávame spolu.
1: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Rádio Slovensko, za mňa dobré.
1: Bohatstvo ešte človeka nemusí urobiť šťastným. Ťažko sa tomu verí, ale jedna z nadčasových klasík československej kinematografie tieto slova iba potvrdzuje. Komédia Traja veteráni, na ktorú sa v rubrike zameral Lukáš Mano, približuje túžbu po uznaní, ale aj láske a priateľstvo.
2: Traja kamaráti, Pankrác, Bimbác a Servác sa po rokoch vracajú z vojny. Nemajú takmer nič, no osud im do cesty pripletie čarovných škriatkov a s nimi aj niekoľko darov, ktoré im môžu zmeniť život.
3: Dali sme vám kamarádičkové dary. Dary sme vám kamarádičkové dali. A proč sme vám kamarádičkové dali dary? Protože sme chteli, aby ste mieli radosť. A proč sme my chteli, aby ste vy mieli radosť? Aby sme my mieli radosť, že vy máte radosť.
2: Pankrác dostane čarovný klobúk, Bimbác mešec a Servác harfu. Vďaka tomu sa zrazu z troch obyčajných veteránov stávajú páni, ktorí si môžu splniť každé želanie a sú všade vítaní.
4: Pekne vítam, paňstvo. Mej meno je Sup. Sem pevne presvedčen, že sa ubytujete v mém hotelu. Jinej hotel tady není.
5: No tak to budeme muset.
4: Edo, zavazadla.
6: Žádná zavazadla nemají.
4: No co je tohle? Musíte Edu omluvit, je to prostý pobíjač much. Flyboy, jak říkají Angličani. Flyboy Eda.
2: Najväčšia skúška ich priateľstva prichádza s princeznou Bosanou, ktorá túži po bohatstve a je preto ochotná urobiť takmer čokoľvek.
7: Vyměním harfičku za měšec. Dej mi měšec, dám ti harfu.
3: Nechci.
8: Co si to šuškáte? To se nedělá. Co je šušky, to je hušky.
2: V hlavných úlohách si troch veteránov zahrali Rudolf Hrušinský, Petr Čepek a Josef Sommer. V menších rolách sa blísli aj Julius Satinský alebo Milan Lasica.
9: Cigarety nemáš?
3: Jaký by si chtěl?
9: S velbloudem. Zabavuje se.
2: Film režiséra Oldřicha Lipského vznikol v roku 1983 podľa rozprávky Jana Vericha. Scenár ku komédii pripravil jedinečný Zdeněk Svěrák, ktorý si v nej zahral strážnika.
10: Volá Nemecko, jestli prikni nepřestaneme strkat rypák, vyhlásí nám válku.
2: Komédia si medzi riadkami robí žarty najmä z ľudskej chamtivosti, túžby pomoci aj z predstavy, že peniaze vyriešia všetky naše problémy.
3: Napijeme sa dobrého vínka, přátelé, a hneď budeme moudřejší. A do dna, přátelé naši milí, ve víně je pravda a většinou je usazená na dně. Potvůrka.
2: No aj Pankrác, Bimbác a Servác nakoniec zistia, že najväčším bohatstvom nie je to, čo človek dokáže získať, ale čo si dokáže uchovať.
0: Rádio Slovensko,

0: Rádio Slovensko, okamihy knihy Dada Nadia.
1: Britský prozaik Joseph Conrad pochádzal z poľskej zemianskej rodiny. Ako 17-ročný sa stal námorníkom na francúzskych obchodných lodiach. Neskôr prešiel k anglickému námorníctvu a získal hodnosť kapitána. Svoje dobrodružné zážitky preniesol do viacerých próz. Jeho najslavnejšiu novelu nám predstaví Dado Nať.
2: Novela Srdce temnoty britského autora poľského pôvodu Josepha Conrada je právom považovaná za jedno zo zásadných diel, ktoré formovali svetovú modernistickú prózu. A hoci v čase svojho vydania v roku 1902 nevzbudila veľkú pozornosť, v priebehu 20. storočia sa dočkala mnohých vydaní, prekladov a adaptácií. Za svoju slávu však vďačí aj negatívnym ohlasom. Nigerijský spisovateľ Chinua Achebe vo svojej prednáške z roku 1975 odsúdil Srdce temnoty ako rasistické a autora obvinil z demonizácie Afriky, čím rozpútal vášnivú debatu na celé 10 ročia. Odhliadnúc od tohto ideologického rámca, je Conradovo Srdce temnoty predovšetkým originálnym rozborom ľudského sklonu ku zlu. V pochmúrnom a mystickom príbehu rozprávač Charles Marlowe približuje členom posádky svojej lode zážitky z cesty do Konga, v ktorých do popredia vystupuje postava obchodného agenta Kurca, najúspešnejšieho obchodníka so slonovinou. Do Afriky odchádzal s idealistickým cieľom civilizovať tamojších divochov, no pobyt v džungli ho natrvalo psychicky poznačil. Rozprávač Charles Marlowe je bystrý pozorovateľ a cynik, ktorý v službách obchodnej spoločnosti síce zdieľa stereotypné predsudky ostatných Európanov, no má aj vlastný názor. Okolo Kurca, ktorý sa podľa všetkého necháva miestnymi domorodcami uctievať ako boh, vytvára mýtus a v očiach čitateľa sa formuje archetypálna postava geniálneho, no skrz naskrz skazeného gaunera, ktorého čaká nevyhnutný pád. Marlovovú cestu do centrálnej Afriky a jeho stretnutie s démonickým Kurcom môžeme považovať za politické vyjadrenie týkajúce sa britského imperializmu a rasy, za kritiku byrokracie, ale aj za vzostup do hlbín pekla a tríznivú cestu do vlastného vnútra. Srdce temnoty v novom preklade Tomáša Hučka je tajúplná kombinácia dobrodružného iniciačného románu a psychologickej analýzy hodnej modernej literatúry 20. storočia. A aký je čitateľský typ vydavateľa Martina Borušoviča?
3: Taká veľká hviezda súčasnej slovenskej tvorby je Dušo Martinčok a jeho Zoja. Dušo napísal už prvú skvelú knihu a toto je jeho druhá kniha, ktorou sa ešte prekonal a myslím, že je úplne skvelý a každý človek, ktorý má rád slovenskú literatúru alebo chce nejak objavovať slovenskú tvorbu, tak si myslím, že Zoja od Duša Martinčoka je úplný klen od dnešnej doby.
0: Rádio Slovensko. Okam...

0: dny. Koľko prasiatok vidíš?
1: 5?
0: Ani do 5 nevie narátať, ale moderovať by chcel.
2: 5 proti 5. Už čoskoro.
0: Zelená vlna.
3: Pozdravujeme na nočné cesty, pokračujeme s dopravou. Na diaľnici D2 pri výjazde Stupava na kilometri 48,5 opravujú most ponad diaľnicu. Blokovaný je pravý pruh v oboch smeroch. V Bratislave v Dubravke na ulici Janka Alexio opravujú cestu. Ulica je dočasne zjednosmernená v smere na Saratovsku. V opačnom smere to obídete po ulici Mikuláša Šnajdera Trnavského a po Harmincovej. Po Vrábloch na Hlavnej je pre opravu uzavretý most ponad Telínsky potok. Obídete po ulici 1. mája. Na záver dávame avízo, že v Bratislave bude od 7. hodiny ráno uzavretý výjazd na most Lanfranconi z Botanickej ulice pre práce na mostnom závere. Obchádzka povede cez Mlynskú dolinu, kde sa na diaľnicu D2 môžete napojiť cez výjazd pri Starých Gruntoch. Ak ste na svojich cestách videli viac, neváhajte nám zavolať. Jakub Mareš, bezpečne a plynulo.
0: Zelená vlna 0800 900 800. Rádio Slovensko.
4: Je krátko po pol druhej ráno. V tejto hodine už človek začína robiť vážne rozhodnutia. Napríklad, či ešte vydrží jeden príspevok, alebo už ide spať. Ale my pokračujeme ďalej. Čaká nás brazílska favela Rosina, ktorá sa stala turistickou atrakciou, a potom sa presunieme na slovenský ľad. HC Košice vstupujú do novej sezóny s trénerom, ktorý už vie, čo znamená vyhrať slovenskú ligu.
0: Počúvate Rádio Slovensko.

0: Najväčšia, najľudnatejšia favela, teda chudobná štvrť v Brazílii, sa nachádza v Rio de Janeiro. Volá sa Rocinha. Leží len asi kilometer vzdušnou čiarou od mestských pláží a v poslednom čase sa stala hitom pre turistov. Kým niektorí ľudia sa tešia, že tak dostanú možnosť zarobiť si, zlepšiť svoje životné podmienky, iní to kritizujú, že Brazília má aj krajšie a bezpečnejšie miesta na ukazovanie ako mestskú štvrť, ktorá má vlastne pravidlá prežitia. Pokračuje Miroslava Nejra Kvežar-Hospodárová.
1: Počas čakania v rade na fotku sa niektorí turisti stihnú ešte aj nalíčiť, potom sa otvoria kovové dvere, nad ktorými je nápis Rocinha Rio de Janeiro a pustia ich na betónovú terasu. Návštevníci sa rýchlym krokom ako na módnom móle prejdú po streche malého terasovitého domu, sadnú si na kres slané je okraj, alebo inak zapozujú pre dron, ktorý sa od nich vzdialuje a z vtáčej perspektívy ukazuje pohľad na domy vybudované do svahu. Tieto videá za asi 25 eur sa stali virálnymi a mnohí návštevníci Ria čakajú hodiny, kým si urobia vlastné na sociálne siete. Láka to snúbencov, ale aj miestnych politikov či influencerov. Mladá Kypra dáma prejde rovnakými dverami s kúpacou čiapkou na hlave a s osuškou okolo tela. Potom všetko teatrálne zhodí a zostane len v zlatých minišatách, kým sa od nej dron vzdiali. Poviete si, koho by to zaujímalo? Je to brazilská influencerka Ingrid O'Hara a pre AFP vraví, že má svojich divákov. Sleduje ju 12 miliónov ľudí na Instagrame a 20 miliónov na TikToku.
2: Ja tvorím modný obsah, vždy robím kreatívne veci iným spôsobom. Moje publikum ma často žiadalo, aby som sem prišla, pretože som vyrastala tu v Riu. Chcela som video s vlastným obsahom.
1: Len málo ľudí, alebo skôr skoro nikto netočí, čo vidia, keď na terasu prichádzajú. Pohľad pre bohov, hovorí brazilský sprievodca Gui, ktorého sa aj s dvojicou amerických cestovateľských blogerov z Where to Next zobral miestny chalan Viktor. Žije tu totiž od narodenia.
3: Porta do céu, gate of heaven.
1: Nebeská brána, tak sa volá táto pre turistov obľúbená vyhliadka. Je to výhľad ako za milión dolárov, vraví. Z výšky sa tu dá vidieť celá Rocinha. Je tu podľa neho doslova cítiť, aké veľké toto miesto je. Do Rocinhy sa vraj na vlastnú päsť nechodí. Kým niektorí odporúčajú vyraziť v rámci organizovanej prehliadky so zástavkami u miestnych umelcov alebo pri ukážke brazilského bojového umenia capoeira, iní vravia, že väčšie skupiny ľudí pôsobia ako turisti na safari. V úzkých uličkách alebo pod tieňom, ktorý nad ulicami robí nielen množstvo stromov, ale aj obrovské zhluky elektrických káblov a stánkary, to miestami pripomína Neapol, preslávený nielen čulým pouličným životom, energickou atmosférou, ale aj odpadkami. Debata o tom, či nahrávať alebo nenahrávať na tomto mieste videa, je zložitá. Zahrňa hrdosť na to, odkiaľ pochádzate, potrebu niečo zmeniť od základu, pridať napríklad základné služby, aj prehodnotenie obrazu toho, čo favela v našich predstavách vlastne je, pripúšťa v komentári na sociálnej sieti mladý muž, podľa ktorého to nie je o idealizovaní chudoby, ale o snahe ukázať, že favela prežíva napriek ťažkostiam.
4: Na internete sme videli veľa negatívnych komentárov k tomuto typu videa a najprv sme si povedali, že do toho nepôjdeme. Ale samotní obyvatelia hovorili, kámo, musíš to ukázať. Toto pomáha tunajšej komunite. Prináša to viac turizmu a viac peňazí do favely. Takže tuto je.
1: Pre iných Rocinha ani nie je favela. Sú tu aj domy, na ktorých nie je každá stena a každá obkladačka inej farby. Teda dôkaz, že boli postavené naraz. Rodinami, ktoré teda zrejme nie sú v biede. Nie je to dokonalé, ale býva tu elektrina aj voda. Ak hľadáte remeselníkov, tu ste dobre. Viktor ale vraví, že s prácou to nie je nič stabilné. On sám je raz taxikár, raz stavbár, raz prievodca, raz tréner. A keď trochu zarobí, dokúpi materiál a postaví ďalšiu priečku na svojom hniezde. V ideálnom svete by sa chcel profesionálne venovať boxovaniu, ale na sny tu na kopci nie je miesto. V úzkých uličkách neodporúčal ani vyťahovať foťák. Krádeži sa pritom nebojí. Sprievodca Guy vysvetlil prečo.
5: Lebo by sme mohli prechádzať drogovými miestami. Nie len, že tam predávajú drogy, ale niekedy môže ísť o ich bezpečnostné kontrolné stanovište. Drogový biznis chce mať skrátka prehľad o tom, kto k ním vstupuje a kto zónu opúšťa.
3: coming in and out.
1: Na niektoré miesta dohliada polícia. Raz je vopred ohlasuje. Pred skoro 10 rokmi tam zomrela turistka pri prestrelke. Ruch návštevníkov sa v zápäti na chvíľu zastavil. Keď sa turisti neskôr vrátili, zrodila sa potreba hľadať bezpečnejší spôsob, ako im toto miesto ukázať. Za tunajšieho priekopníka v slam turizme je považovaný Henan Monteiro, ktorý v tejto štvrti vyrástol. Viacerí kritici jemu aj jeho turistom vyčítajú, že svojimi zábermi skresľujú obraz života v nízkopríjmovej komunite. Cieľom projektu je však podľa neho naopak zmeniť predsudky.
6: Aj keď ľudia hovoria, och, romantizujete chudobu, my chudobu neromantizujeme. Pracujeme tu dôstojne. Do tejto práce sú zapojené desiatky ľudí. Hlavným cieľom toho všetko je ukázať pozitívnu stránku favely. Každý chce rásť a možno odtiaľ to aj odísť.
1: V spolupráci s predstaviteľmi komunity určili napríklad kontrolované trasy, vytvorili aplikáciu, ktorá ukazuje polohu sprievodcov a pomáha riadiť pohyb turistov. Ak náhodou polícia začne operáciu proti gangom, prehliadky cez aplikáciu okamžite zrušia. Zatiaľ turistom návštevu na svojej streche umožňuje asi 26 majiteľov striech a teraz. Privyrábajú si. Majú vyškolených 300 sprievodcov a 10 pilotov dronov. Pedro je jedným z nich. Vraví, že predtým, než začal lietať s dronom, veľa príležitostí na prácu nemal.
7: Veľmi mi to zmenilo život, pretože je to moje prvé zamestnanie. Nemusel som hľadať formálny job, čo je ťažšie. Prišiel som sem, zarobil som si slušné peniaze. Bolo by dobré, keby viac ľudí z favely malo možnosť pracovať ako ja a zarábať ako ja.
1: Sociálne organizácie však upozorňujú, že problém nastáva vo chvíli, keď favela prestáva byť živou a zložitou štvrťou a mení sa len na exotickú kulisu pre pôsobivý obsah na sociálnych sieťach. Počúvate Rádio Slovensko.

0: Kanadský tréner Dan Seaman začína už svoju piatu sezónu pri kormidle HC Košice. Najväčšia stálica medzi coachmi a ligový rekorder s tromi titulmi je pripravený čeliť novým výzvam bok po boku s novým asistentom Brentom Sullivanom. Pokračuje Joachim Benedikt Šulík.
1: Pre 53-ročného rodáka z Windsoru to bude celkovo už 8. sezóna v našej najvyššej súťaži. Počas prvých dvoch v Banskej Bystrici uchmatol svoj prvý majstrovský titul na Slovensku. Zvyšné dva dosiahol v rokoch 2023 a 2025 v Košiciach. A práve s oceliarmi vždy dokráčal aspoň do 6. semifinále. Do novej sezóny bude však vstupovať so skromnejšími ambíciami a opäť so slovenským kádrom.
2: Pokračujeme v projekte, ktorý sme začali pred rokom. Chceme zapracovať ďalších odchovancov, no musíme byť realisti. Držíme sa nohami na zemi. Chceme sa akokoľvek dostať do play-off. Nemôžeme sa nechať uniesť poslednou sezónou.
1: V tej získali Košice bronzové medaily po tom, čo v semifinále nestačili na odvekých rivalov zo Slovana Bratislava. Úspechy, ktoré Seaman dosiahol s Košicami, pozdvihujú očakávania návštevníkov Steel Arény. Aj preto je na mieste otázka, či kanadský tréner cíti tlak.
2: Nie, necítim. Mali sme tu 4 úspešné sezóny pod mojim vedením, no každý tým pomýšľa na úspech. Sme Košice, sme historický tým. Ak je tu nejaký tlak, tak je to interný tlak, pretože chceme byť najlepší, aký vieme byť. Verím, že to pomôže aj všetkým juniorom v ich budúcnosti.
1: Oceliari siahli aj toto leto poriadne hlboko do juniorského tímu. Po odchodoch skúsených a produktívnych hráčov ako Michal Chovan, Šimon Petráž a Filip Krivošík sa vekový priemer v kabíne prepadol dole. Napriek tomu Seaman hovorí:
2: Som spokojný. Zorientovali sme sa rýchlo na trhu, na ktorom je málo Slovákov. Páči sa mi, ako sme zložili tím. Na začiatku leta sme boli v tejto situácii neistí, ale postupne sme dobre zaplnili všetky medzery v kádri.
1: Dan Seaman pracoval počas posledných troch sezón s Ryanom Colvillom. S ním sa teraz bude stretávať v derby zápasoch proti Prešovu, a tak si Košičania museli nájsť nového asistenta trénera. Proces nebol vôbec zložitý a pozícia pripadla 37-ročnému Brentovi Sullivanovi, ktorého na záver približuje opäť Dan Seaman.
2: V prvom rade bol som prekvapený záujmom o túto pozíciu. Oslovili sme viacerých agentov a hlásilo sa nám viac ako 90 záujemcov. Ukazuje to, aké renomé má náš klub. Sullivan bol perfektným kandidátom, viedol juniorské týmy aj univerzitný v Otave. Má všetky potrebné skúsenosti na tento post. Chémia na osobnej úrovni medzi nami fungovala ihneď. Je to energický a skromný chlapík. Má dobré referencie od hráčov aj trénerov. Teším sa na nové dobrodružstvo a myslím si, že tu zapadol dobre.
3: Počúvate Rádio Slovensko.

0: máme prípad.
1: Každé ticho skrýva príbeh.
2: Nad pravým okom má veľkú tržnú ranu smerujúcu do vlasov.
1: Za každou vraždou je pravda.
3: Máme tu mŕtvého muža a ťažko zranené dievča.
1: Každá dolina má svoje tajomstvo.
4: Tie veci sa komplikujú a začínajú spolu súvisieť.
1: Ján Dobrík, Martin Nahálka, Kristína Spáčová. V novom kriminálnom seriáli Slovenskej televízie. Vraždy v dolinách. V premiére od 31. augusta o 20.30 na Jednotke.
5: Zdá sa ti, že podozrivy nám pribúdajú šialeným tempom.

0: boli 2 hodiny. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Pre požiar v Belgicku nariadilo čiastočnú evakuáciu aj pohraničné nemecké mesto Monschau. Súčasná epidémia eboli v Kongu sa čo do obetí stala najhoršou v dejinách krajiny. Dnes bude oblačno až zamračené aj s dažďom a búrkami, v noci 23 až 13, cez deň 25 až 32 stupňov. Pozdravuje vás Elena Koričánska. Minister zdravotníctva Kamil Šaško, nominant Hlasu SD, zopakoval, že v najbližších týždňoch predloží návrh na zmenu systému prideľovania záchraniek. Podrobnosti nepovedal, s tým, že nechce verejne hovoriť o veciach, o ktorých sa momentálne vedú interné diskusie. Riešenie si podľa neho vyžaduje viac času.
2: Prebehne ďalšie kolo diskusie, kde očakávam, že dojde aj k dohode a hneď po takejto dohode bude pokračovať v legislatívnom procese, ak takejto dohode dojde.
1: Opozičná poslankyňa Beata Jurík z Progresívneho Slovenska si myslí, že minister zdravotníctva presvieča verejnosť, že v súvislosti so záchrankami je všetko v poriadku, hoci v skutočnosti to tak nie je.
3: To riešenie, podľa informácií, ktoré ja mám, zatiaľ nevideli tí ľudia z praxe, napríklad záchranári, nediskutovalo sa o ňom na odbornej úrovni. Zatiaľ to vyzerá, že dal rok času práve tým veľkým finančným skupinám, aby si mohli takto trh rozdeliť.
1: Nemecké pohraničné mesto Monschau včera nariadilo evakuáciu časti obyvateľstva, keďže v susednom Belgicku zúri rozsiahly lesný požiar. V dôsledku požiaru, dymu aj nepriaznivého počasia evakuovali podľa starostu dve ulice. Mesto má 12 000 obyvateľov. Tamojšie úrady už skôr odporúčili, aby obyvatelia v blízkosti hraníc oblasť opustili. Zároveň varovali, že požiar sa nachádza 1,5 kilometra od nemecko-belgickej hranice a iba necelé 2 kilometre od najbližšej obývanej lokality. Belgické orgány už skôr nariadili evakuáciu obyvateľov obce Küchelscheid, ktorá je vzdialená iba 10 minút cesty autom od Monschau. Súčasná epidémia eboli v Kongu si podľa aktualizovaných vládnych údajov vyžiadala životy už 2325 ľudí. Prekonala tak doposiaľ najhoršiu epidémiu v krajine z rokov 2018 až 2020, keď v dôsledku nákazy zomrelo 2299 ľudí. Konžský inštitút verejného zdravia vo svojej najnovšej správe zároveň uviedol, že počet potvrdených prípadov v nedeľu vzrástol na 4945, pričom 101 prípadov bolo zistených len počas uplynulých 24 hodín. Majstrovstvá Európy v plávaní v Paríži sa skončili bez